Mina herrar, har ni förstått eller ej vart hon kan römma sig ett hjärtas namn? Mina herrar, an

Åh, så ljuvliga minnen. Vi har lyssnat på ledmotivet från Hill Street Blues, Spanarna på Hill Street. En polisserie som utspelar sig i en stad som kom att likna Chicago. Ja, den spelar faktiskt in i Chicago. Minnesbilden är att flera säsonger sändes sent på måndagskvällarna, vilket medförde extremt trötta tisdagsmorgnar när det var dags för skolan. Men minnet öppnar för mer än en gammal tv-serie. För mig är det en dörr tillbaka till mina älskade poliser i Ed McBains böcker om det 87:e distriktet i den fiktiva staden Isola på den amerikanska östkusten. Jag läste böckerna glupskt. Kanske mer för att poliserna blev som min familj än för brotten som skulle lösas. På baksidan av böckerna kunde man läsa att det var en samling män av växlande utseende. Ljusa, korta, långa, mörka, skalliga. En del från ytan och inåt hårda män, andra på ytan hårda med medkännande. Poliser kom och gick. Några försvann ur berättelsen, andra tillkom. Med tiden fick det också kvinnliga kollegor som tog plats i arbetet och i gemenskapen. De här poliserna växte in i mitt liv och jag växte in i deras. Precis som i verkligheten förändrades gruppen samtidigt som något bestod. Och alltid var det någon i berättelsen som fick vara min röst, mitt ansikte, mitt varande. Jag har precis den fantasin som boken ger läsaren. Sen kunde allt förändras från sida till sida. Precis som i det verkliga livet. Kanske är det därför läsandet är en sån gåva. Böcker öppnar portaler till andra människors världar. Det lär oss att livet är större än våra egna erfarenheter och att varje människa bär på en berättelse värd att lyssna till. I en tid när mycket ska gå fort ger läsarna oss hopp om något annat. Att förståelsen kan växa, att empatin kan fördjupas och att vi aldrig blir färdiga med att upptäcka varandra. För varje människa rymmer mer än det som syns vid första anblicken. Bibeln är också full av dessa möten. Jesus ser människor på det här sättet. Han ser längre än yrket, ryktet och fasaden. Han ser personen. Och tänk vad mycket rikare och fridfullare det skulle bli om vi alla blev bättre på att se människomötet som någon vars liv är lika rikt och betydelsefullt som vårt eget och inte som en rollfigur i den egna berättelsen. Liknande Guds sätt att se på människor, som namn i en berättelse, som skrivs med kärlek och inte som figurer i mängden. Människor alltså, ett Guds underverk. Vi ber. Gud, tack för varje människa, för att ingen är den andra lik, för våra olika erfarenheter, gåvor och sätt att se på världen. Hjälp oss att möta varandra med nyfikenhet och respekt och att se det värdefulla i varje människa vi möter. Tack för att vi får bära varandra genom livet. När någon snubblar kan en annan sträcka ut en hand. När orken tryter kan vi få vila i andras omsorg. Så hjälp oss att inte vara rädda för att be om hjälp och att vara uppmärksamma när någon behöver vår hjälp. Och tack också för böckernas värld, för berättelser som öppnar för nya platser och nya tankar. Orden som tröstar, utmanar och väcker hopp. Tack för det mystiska och förunderliga som finns i varje ord. Det som hjälper oss att se både oss själva och livet med nya ögon. Ge oss mod att leva öppna för varandra. Öppna för fantasin och öppna för det goda som vill växa i världen. Välsigna denna dag och alla som lyssnar.
Låt oss få vara till hjälp för någon annan och själva ta emot den hjälp vi behöver. Amen.

På den rutiga duken på det vitmålade trädgårdsbordet har du placerat en vas med prästkragar och blåklint. Det är sommar. Minns du hur du som barn ryckte av de vita blombladen på prästkragsblomman? Samtidigt som du sa älskar, älskar inte, älskar, älskar inte. Eller ska inte, ska inte. Det var det sista bladet som fick fälla avgörandet om hur saker och ting förhöll sig eller skulle bli. Det var en oförarglig lek där beslut fattades snabbt, lätt och okomplicerat. Och sen var det bara att kasta iväg den skamfilade blomman och så tänkte du inte mer på det. En del människor vill lyfta lite på skynket för att kika in i framtiden. Hur kommer det att bli? Kommer jag att förbli frisk? Eller kommer jag att drabbas av en allvarlig sjukdom? Kommer jag att vinna på lotto? Hur gammal kommer jag att bli? Kommer jorden att gå under? Det spås i kaffesump, man låter pendeln fälla viktiga avgöranden, medan magiska spelkort och horoskop siar om framtiden. Nycklar på bordet betyder otur och om en svart katt korsar gatan så betyder det olycka. Spottar man 3 gånger över axeln när katten har passerat menar man att katastrofen är avvärjd. Och så söker man tröst hos medium som sägs vara en förbindelselänk mellan döda och levande. Och sinnesfrid uppnås genom att meditera över ett mantra på yogapasset. Men handen på hjärtat, ger allt detta den frid som håller att både leva och dö på? Vad är egentligen meningen med livet? Det finns en inneboende motivation inom alla människor att söka efter meningen med livet. Vi skapar inte meningen med livet utan vi finner den. Och finner vi den inte så fortsätter vi att söka. Vad är den vän som överallt jag söker? Frågan ställs i en psalm i psalmboken. Det fanns en sökare på 300-talet efter Kristus som hette Augustinus, en av ökenfäderna. Han sökte meningen med livet i olika mystiska källor och tvivlade på om det överhuvudtaget var möjligt att få kunskap om Gud. Men så till slut blev han funnen av Jesus Kristus och gav sitt hjärta till honom. Hans frågor fick sina svar som han formulerade till en bön. Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess vi finner vila i dig. I Bibeln finns en uppmaning att söka Herren medan han låter sig finnas och ropa till honom medan han är nära. Medan han är nära. Men vem är han nära? Men vänta här. Här står det ju. Herren är nära alla som ropar till honom i sanning. Jeremia i Gamla testamentet profeterade och sa att jorden ska nötas ut som en klädnad. Men vet du, Gud finner ingen glädje i någons död. När klimataktivister och forskare idag ropar, jorden håller på att gå under, då ropar Gud, vänd därför om så får ni leva. När livet ställs på sin spets och hela jorden vacklar, då hjälper det inte att spotta 3 gånger efter en svart katt, eller meditera på ett yogapass, eller söka tröst hos de döda. Det finns en annan väg att gå. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. För vet du, inget ska kunna skilja dig från hans kärlek i Kristus Jesus. Och du, din stund på jorden är nu. Sök honom medan han låter sig finnas, för han är nära.

0: of a friend. Ja, du lyssnar till Fero.
1: Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist. Och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 98,4.

vid porten stor, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Och sen så var det liksom genomskärning på't. Det gör de så man ska förstå't. Sen kan man göra så det blir liksom en mur ifall man inte vill ha barn, och det var tur. För bebisen vi såg, han såg så äcklig ut. Det mesta visste jag.
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy och sångare Lasse Stefan.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråker kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner, sång och Birgitta Lind, piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka 1 mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar, samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10, friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst i Floby, pastorat. Präst Stefan Klint och Skärvums gamla kyrkoruin vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel. Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18 sommarmusik, Brismen i kyrka,
präst Stefan Klint. Önskekvartetten: Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18. Gudstjänst i Segersta kyrka. Präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan. Präst Frank Lorentzen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorentzen. Music of the night. Musik från Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8.21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården. Börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10. Predikan av Britta Blomdahl. Temat är Den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6. Morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 21 juni klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson. Musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

Åh, så ljuvliga minnen. Vi har lyssnat på ledmotivet från Hill Street Blues, Spanarna på Hill Street. En polisserie som utspelar sig i en stad som kom att likna Chicago. Ja, den spelar faktiskt in i Chicago. Minnesbilden är att flera säsonger sändes sent på måndagskvällarna, vilket medförde extremt trötta tisdagsmorgnar när det var dags för skolan. Men minnet öppnar för mer än en gammal tv-serie. För mig är det en dörr tillbaka till mina älskade poliser i Ed McBains böcker om det 87:e distriktet i den fiktiva staden Isola på den amerikanska östkusten. Jag läste böckerna glupskt. Kanske mer för att poliserna blev som min familj än för brotten som skulle lösas. På baksidan av böckerna kunde man läsa att det var en samling män av växlande utseende. Ljusa, korta, långa, mörka, skalliga. En del från ytan och inåt hårda män, andra på ytan hårda med medkännande. Poliser kom och gick. Några försvann ur berättelsen, andra tillkom. Med tiden fick det också kvinnliga kollegor som tog plats i arbetet och i gemenskapen. De här poliserna växte in i mitt liv och jag växte in i deras. Precis som i verkligheten förändrades gruppen samtidigt som något bestod. Och alltid var det någon i berättelsen som fick vara min röst, mitt ansikte, mitt varande. Jag har precis den fantasin som boken ger läsaren. Sen kunde allt förändras från sida till sida. Precis som i det verkliga livet. Kanske är det därför läsandet är en sån gåva. Böcker öppnar portaler till andra människors världar. Det lär oss att livet är större än våra egna erfarenheter och att varje människa bär på en berättelse värd att lyssna till. I en tid när mycket ska gå fort ger läsarna oss hopp om något annat. Att förståelsen kan växa, att empatin kan fördjupas och att vi aldrig blir färdiga med att upptäcka varandra. För varje människa rymmer mer än det som syns vid första anblicken. Bibeln är också full av dessa möten. Jesus ser människor på det här sättet. Han ser längre än yrket, ryktet och fasaden. Han ser personen. Och tänk vad mycket rikare och fridfullare det skulle bli om vi alla blev bättre på att se människomötet som någon vars liv är lika rikt och betydelsefullt som vårt eget och inte som en rollfigur i den egna berättelsen. Liknande Guds sätt att se på människor, som namn i en berättelse, som skrivs med kärlek och inte som figurer i mängden. Människor alltså, ett Guds underverk. Vi ber. Gud, tack för varje människa, för att ingen är den andra lik, för våra olika erfarenheter, gåvor och sätt att se på världen. Hjälp oss att möta varandra med nyfikenhet och respekt och att se det värdefulla i varje människa vi möter. Tack för att vi får bära varandra genom livet. När någon snubblar kan en annan sträcka ut en hand. När orken tryter kan vi få vila i andras omsorg. Så hjälp oss att inte vara rädda för att be om hjälp och att vara uppmärksamma. När någon snubblar kan en annan sträcka ut en hand. När orken tryter kan vi få vila i andras omsorg. Så hjälp oss att inte vara rädda för att be om hjälp

öppna för fantasin och öppna för det goda som vill växa i världen. Välsigna denna dag och alla som lyssnar. Låt oss få vara till hjälp för någon annan och själva ta emot den hjälp vi behöver. Amen.

På den rutiga duken på det vitmålade trädgårdsbordet har du placerat en vas med prästkragar och blåklint. Det är sommar. Minns du hur du som barn ryckte av de vita blombladen på prästkragsblomman? Samtidigt som du sa älskar, älskar inte, älskar, älskar inte. Eller ska, ska inte, ska inte. Det var det sista bladet som fick fälla avgörandet om hur saker och ting förhöll sig eller skulle bli. Det var en oförarglig lek där beslut fattades snabbt, lätt och okomplicerat. Och sen var det bara att kasta iväg den skamfilade blomman. Och så tänkte du inte mer på det. En del människor vill lyfta lite på skynket för att kika in i framtiden. Hur kommer det att bli? Kommer jag att förbli frisk? Eller kommer jag att drabbas av en allvarlig sjukdom? Kommer jag att vinna på lotto? Hur gammal kommer jag att bli? Kommer jorden att gå under? Det spås i kaffesump, man låter pendeln fälla viktiga avgöranden, medan magiska spelkort och horoskop siar om framtiden. Nycklar på bordet betyder otur och om en svart katt korsar gatan så betyder det olycka. Spottar man 3 gånger över axeln när katten har passerat menar man att katastrofen är avvärjd. Och så söker man tröst hos medium som sägs vara en förbindelselänk mellan döda och levande. Och sinnesfrid uppnås genom att meditera över ett mantra på yogapasset. Men handen på hjärtat, ger allt detta den frid som håller att både leva och dö på? Vad är egentligen meningen med livet? Det finns en inneboende motivation inom alla människor att söka efter meningen med livet. Vi skapar inte meningen med livet utan vi finner den. Och finner

Blir den inte så fortsätter vi att söka. Vad är den vän som överallt jag söker? Frågan ställs i en psalm i psalmboken. Det fanns en sökare på 300-talet efter Kristus som hette Augustinus, en av ökenfäderna. Han sökte meningen med livet i olika mystiska källor och tvivlade på om det överhuvudtaget var möjligt att få kunskap om Gud. Men så till slut blev han funnen av Jesus Kristus och gav sitt hjärta till honom. Hans frågor fick sina svar som han formulerade till en bön. Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess vi finner vila i dig. I Bibeln finns en uppmaning att söka Herren medan han låter sig finnas och ropa till honom medan han är nära. Medan han är nära. Men vem är han nära? Men vänta här. Här står det ju. Herren är nära alla som ropar till honom i sanning. Jeremia i Gamla testamentet profeterade och sa att jorden ska nötas ut som en klädnad. Men vet du, Gud finner ingen glädje i någons död. När klimataktivister och forskare idag ropar, jorden håller på att gå under, då ropar Gud, vänd därför om så får ni leva. När livet ställs på sin spets och hela jorden vacklar, då hjälper det inte att spotta 3 gånger efter en svart katt, eller meditera på ett yogapass, eller söka tröst hos de döda. Det finns en annan väg att gå. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. För vet du, inget ska kunna skilja dig från hans kärlek i Kristus Jesus. Och du, din stund på jorden är nu. Sök honom medan han låter sig finnas, för han är nära.

Vecka 25 är sen många år vikta åt Nyhemsveckan här i den lokala radion. Och det är Studio Botvid och Pingstkyrkans del här i den lokala radion som då bjuder på sändningarna ifrån Nyhem och Nyhemsveckan till midnatt varje dag. Nu ska vi försöka...

0: kulan satt i kortkalsongerna. Det var söndagsmorgon och han åt sin frukostbil. Han skulle alldeles strax gå till söndagsskolan ihop med munken. Det var så märkligt för kulan, för tog han på sig finbyxorna, ja då spillde han. Men när han satt i bara kalsongerna, då spillde han aldrig. Den som kunde begripa det, han var inte dålig. Väl framme i söndagsskolan så tog Rune fram sin stora bibel och drog i snöret. Idag ska vi läsa om det förlorade fåret, sa Rune.
1: Den har jag hört, sa munken.
2: Har du ingen ny?
0: Det underliga med Rune, deras söndagsskollärare, var att han kunde läsa samma bibeltext om och om igen. Och han tyckte att det var precis som han aldrig hade hört. Han var lika glad varenda gång. Hur kan du hålla på att läsa samma och samma hela tiden, sa munken. Man hittar alltid något nytt, sa Rune. Och det är så underligt när man läser bibeltexterna. Man tycker att man är mitt i texten och hittar sig själv. Ja, det där begrep inte munken alls. Rune fortsatte att på Jesu tid var det så att en del människor tyckte att de var lite bättre än de andra. Lite finare var de. Och då om det finns lite finare så måste det finnas några som är lite sämre, va? Och de tyckte man inte om, berättar Rune. När Jesus märkte att man pratade illa om en del människor, bland annat om sådana som var fattiga och smutsiga och blinda, då sa Jesus så här: tänk er själva om ni har 100 får. Och så har ni varit ute och lett dem på gröna ängar. Och när ni kommer hem så fattas ett får. Vad gör ni då? Han väntade sig inget svar utan han gav svaret själv. Nämligen att han genast låste in de 99 och så gick han ut och letade efter det med sin lykta. Trots att han var mycket trött på kvällen. Nu ville munken fråga igen någonting. Men det fick han inte. Till slut så hittar herden sitt får, berättar Rune. Och han tar det på sina axlar och så bär han hem det. För det orkar nog inte att gå hem själv. Och så blir det glädje när han kommer hem. Det blir en liten fest ihop med de andra herdarna och de som han känner. Och så berättar han detta herden hur detta fåret har sprungit bort. Men hur han har hittat det igen. Är inte det fantastiskt? Sa Rune. Jo, sa munken, det är fantastiskt dumt. Jag tycker det är så dumt. Jag menar, om ett får går bort så får det väl skylla sig självt. Men du vet, säger Rune, det handlar egentligen inte om får. Det handlar om människor som går bort och som inte hittar hem.
1: Ja, det är lika dumt, tyckte munken.
0: Då var kulan tvungen att lägga sig i diskussionen och sa att du vet, heden är ju ingen hede egentligen, utan det är ju Jesus. Ja, det spelar ingen roll, sa munken, jag tycker också heden är dum. Men det visste ju kulan, så kunde man egentligen inte säga. Vad menar du, sa Rune? Jo, jag menar det, sa munken, att om en är hede och gått en hel dag och en går bort så får han väl skylla sig själv. Och är det nu människor så är det 100 människor på ett ställe då, säger vi. Och så går en bort ifrån dem. Och då får han väl skylla sig själv, då kan han ju gå hem. Ja men så Rune, tänk om han inte orkar hem. Jag menar, men det är väl inte de 99 fel att han går bort, det är ju han själv som har gått bort, sa munken. Ja, hade jag varit herde, sa munken, så hade jag blankt struntat i dem allihop som hade gått bort. Ja, men nu är inte du herde, sa Rune, utan det är Jesus som är herde och han tänker lite annorlunda än vad du brukar tänka. Nu skulle Rune avsluta sin bibellektion och så sa han så här, att för den som beder så går det bra till slut. Det var en sån där grej som han brukade köra med. Den som beder för honom går det bra till slut. Så det kunde de redan egentligen. Och nu ska vi bedja, sa Rune. Och så la han ifrån sig sin stora bibel. Vad tycker ni att vi ska be om? Munken var uppe med samma med handen och sa att vi ska åka på skolresa till Stockholm imorgon. Kan vi inte be om det? Nej, sånt kan man inte be om, sa kulan. Man ber det bara om, känner du ingen som är sjuk eller dålig eller så? Men han kände ingen som var dålig. Och därför så tyckte Rune att visst kan vi be för en skolresa att den blir bra. Ska du be själv, sa han till munken. Och munken tänkte, ska jag be till Gud? Det har han ju aldrig gjort riktigt. Men okej, tänkte han, jag ska be. Och då gjorde han precis som han hade sett Rune göra. Rune ställde sig alltid bredbent, säger. Så knäppte han sig händer och så kisade han med urna. Det gjorde alltid Rune och det gjorde munken precis likadant. Och så bad han. Gud, låt mig få roligt i Stockholm. Så tittade han ner på munken. Och munken skakade på huvudet. Gode Gud, låt kulan få roligt i Stockholm. Och så kikade han ner på kulan. Han nickade. Så tänkte han, det är inte riktigt likt Runes böner. Han brukar alltid be för andra. Men jag känner ju ingen i Stockholm. Så han bara, gode Gud, låt någon annan få roligt när jag kommer till Stockholm. Amen. Det var en bra bön, sa Rune. Du ska se att Gud tar hand om din skolresa. Jojomän. Med 120 kronor i plånboken så satt han på måndagen ihop med kulan och de andra klasskamraterna på väg till Stockholm. De skulle se slottet, de skulle åka tunnelbana, de skulle gå till ett ruttet skepp som hette Vasa. Och så skulle de gå på Gröna Lund som var det allra roligaste av allt. Det är alltid det roligaste till sist. När de kom till Lerum hade åkt på Göteborg så var godispåsen slut. Och när de kom till Allingsås så var chipsen slut. Och sen fick han vara törstig ända till Stockholm. Och munken tyckte att det var så dumt att man hade lagt Stockholm så långt bort ifrån Göteborg. Vad det skulle vara för mening att ha så mycket mitt emellan. När man bara ändå är törstig däremellan. Väl framme i Stockholm så kom de till slottet och tittade på kungens stora hus. Men han tyckte det såg lite, inte så där väldigt trevligt ut. Men han var mer imponerad av vaktparaden. Att folk kunde gå så lika, så de vände precis samtidigt, det var inte dåligt. Men nu skulle de åka tunnelbana, det hade munken aldrig gjort. Aldrig hade han åkt ner i rulltrappa under jorden för att åka i tåg i en tunnel. Stina, som deras lärare hette, var jättenervös redan innan de åkte. Hon blev ännu mer nervös när hon kom ner i tunnelbanan och tänkte på att alla folket sprang runt omkring det. Och att ingen kom bort. Och Stina, hon höll i alla sina barn och räknade till 23 varenda timme. Så hon hade alla kvar. Och nu skulle de in i tunnelbanan. Jojomän, in i tunnelbanan. Hon räknade 1, 2, 3, 4, 5. Och de var alla 23 stycken. Men då slog dörren igen. Och nästan att hon själv inte kom med. Åh, sa Stina, nu håller jag på att bli halv. Ja, sa munken och stack handen i byxafickan. Du kunde ändå fortsatt som lärare, för du kunde ju ha haft en halvklass. Rätt som det var så trampade chauffören gasen i botten på tunnelbanan och de bara ramlade bak. Och munken som hade gått in först, han ville gärna vara med först. Han fick hela klassen på sig, tryckt in till väggen. Bara ramlade på honom. Och sen så dröjde det bara en liten stund, så tvärnitade han och då åkte alla i den riktningen. Och så höll han på, ristat på tvärnit och där åkte munken fram och tillbaka och han blev plattare för varje start. Han tänkte, detta är inte bra för hälsan, tänkte han. Så jag går in i nästa vagn. Så gick han in där och där satt det fina herrar med dokumentportfölj och Göteborgsposten håller på så här, det läser de lite där, Dagens Nyheter. Och tittade bakom tidningarna. Han stod och tittade på de några stationer när de körde vidare. Men så tänkte han, nu är det bäst att gå tillbaka till Stina, annars får hon problem igen. Men han kom tillbaka till vagnen. Så hittade han inte Stina. Stina var väck och Kula var väck. Och Svante och Hela klassen var ju väck. Och de måste ha gått av i någon tidigare station. Han kände hur ensam han blev. Och när han stod på tunnelbanan så drog han sig till minnes att i Stockholm bodde 1 miljon människor. Och nu var det 1 miljon igen, för han var ju där också. Hur ska jag hitta de andra, tänkte han. Men han rusade av vid första gången och stannade igen och ut där. En plats som han aldrig hade varit. Han tog första rulltrappan upp och ut på gatan. Han hade aldrig varit där. Men han tänkte, som riktig göteborgare måste man inte gripas av panik, utan man måste ta det lugnt. Det gäller bara att systematiskt gå igenom Stockholm och leta på dem, tänkte han. Så han började gå den gatan upp och gatan ner och frågade en och annan, har du sett Stina här? Nej, det hade de inte sett. Och då frågade han efter kulan, men ingen hade sett kulan. Och så fortsatte det så. Han letade och letade. När han letade i 2,5 timmar så kände han att magen sa McDonald. Och då gick han in och köpte en sån. Och så orkade han i 2 timmar till, men sen orkade han inte längre. Då visste han inte var han var. Så han frågade en farbror, var är jag någonstans? Då sa han att han var på Sturusplan. Och då tänkte han, vilka planer de har där i Stockholm. Hur spelar en fotboll här? Han är på Sturusplan. Han var helt förtvivlad. Alla människor bara sprang. Ingen ville hjälpa honom. Och ensam var han, tänkte jag, får aldrig se mina kära föräldrar igen. Men då fick han plötsligt se en som stod still. Och det var en staty. Han gick och satte sig jämte staty. Och så sa han, tack för att du stod still. Alla sprang förbi munken där han satt. Och han tänkte till slut, ingen ser mig. Jag kanske inte finns längre. Men så kände han sig på benet och då kände han att han fanns. Så kunde han ju inte gråta heller. Han kan inte sitta i Stockholm på Stureplan och gråta. Men han grät lite i smyg. När han satt där och var som allra mest ledsen, så kom han att tänka på en sång. Han kliade sig bakom örat och stack handen i byxefickan. Så kände han att han var krullhårig. Och är man krullhårig, så är man lik ett får. Och ett får kan gå bort och kan aldrig hitta hem igen, som Rune. Tänk om Jesus hade funnits, tänkte munken. Tänk om Jesus hade levt nu. Då hade han ju kunnat hitta på mig. Alltså tänkte han, för den som ber det går det bra till slut. Om han skulle be i Stockholm. Ja, han ställde sig bredbent jämte statyn. Knäppte sina händer och kisade med ögonen. Och så bad han, gode Gud, Jesus, om du är i Stockholm, så kunde du hitta mig. Han skämdes inte ens, för han tänkte, det är ändå ingen som ser mig. När han hade bett färdigt så tittade han sig för säkerhets skull lite runt. Han tänkte, undra varifrån han kom. Han tittade uppåt, det var ingen. Han tittade åt det hållet, nej, det var ingen. Det borde vara en med mantel och stav. Men det kom ju en med, jag var inte stav, men en med käpp. Tänk om det är Jesus. Han gick och slog med käppen så här. Han hade en vit käpp. Han kom närmare munken när han satt i en till statyn. Och rätt som det var, så slog han munken på foten. Hallå där, sa munken, vad slåss du för? Jag slåss inte, sa mannen. Jag är bara ute och går. Jaså? Jag kände nog det, sa munken. Jag är blind, sa han. Är du blind? Ja. Men kära tid, sa munken, du kan bli påkörd. Du får inte gå ut alldeles lös om du är blind. Jo. Så han är blinde, jag bara går här. Om du blir inte påkörd. Nej, jag går ju på trottoaren. Ja. Jag går bara runt huset så här, sa han. Och så går jag in igen. Så går jag inte över någon gata, så blir jag inte påkörd. Men vad gör du här i Stockholm då? Han hörde att han var i Göteborg.
1: Jag är på skolresa, sa han.
0: Jaså? Men de andra har gått ifrån mig. Alla har gått ifrån mig, till och med fröken har gått ifrån mig. Det var inga snälla kamrater du har, sa den blinde.
1: Nej.
0: Men du får du väl följa med mig hem, sa han till munken.
1: Ja visst.
0: Han tog den blinde i handen, i den handen han inte hade käppen. Och så blev han hittad av en blind. Han följde ut med trottoarkanten, när han kom till en stupränna slog han 3 gånger. Och då visste han att det var bara 5 steg hem till dörren. Och där gick han in med rätt nyckel. Kan ni begripa? Han gick upp 3 trappor och tog en annan nyckel och satte i nyckelhålet. Och han kom rätt. Vilken tur. När han kom in i lägenheten fick munken se hur ostädat det var. Så han frågade den blinde, städar du aldrig? Nej, så den blinde, här kommer aldrig någon att hälsa på. Förresten så är jag blind så jag ser ändå inte något. Tänk att det kan ha nytta av att vara blind med sa munken. Ska jag städa lite åt dig, sa munken. Och han kände hur konstigt det lät i munnen. Han hade aldrig sagt det förut. Det är bara slank ur han. Ja visst, sa den blinde, jättebra. Och så tog han ut dammsugan. Och så gick han där med slangen som en korporal och sög dammtussarna. De var stora som pingisbollar, tror jag. Det var riktigt roligt att städa när det var lite att städa. När han böjde sig ner under sängen där den blinde brukar ligga. En bovaorm. En tjock bovaorm som låg där och kräla. Men han blev inte rädd. Han bara tittade vilken som var fram och bak. Och sen smög han på den bakifrån. Vilken dammrulle. Och så tog han med dammsugan bakifrån. Det var så dammsugan satt i halsen. Den skulle mamma ha sett, tänkte han. Under tiden munken städade så lagade den blinde negerbollar. Jo, men han bakade negerbollar. Han tog ut ur skåpet och la ner i en skål och han tänkte, vad ska detta bli? Men han var duktig, den blinde. Nu satte de sig vid bordet där och drack saft och negerbollar. Du, sa den blinde, nu måste jag berätta en sak för dig. Ja, gör det. När jag vaknade i morse här så var jag så ledsen, för det står du, munken. Så jag gjorde något som jag aldrig har gjort förut. Vad gjorde du då? Jo, förstår du. Jag knäppte mina händer och så sa jag så här. Gode Gud, om du finns så låt mig få ett besök idag. Annars vill jag inte leva längre. Jag har inte haft någon som har varit och hälsat på mig här på 6 månader. Men så kommer du! Är inte det underligt, munken?
1: Jo, sa munken. Det var mycket underligt.
0: Men du, sa munken, då måste jag berätta en sak för dig. Igår, förstår du, när jag var på söndagsskolan hos Rune.
1: Ja.
0: Då bad jag till Gud, förstår du. Och då bad jag att jag skulle få roligt i Stockholm och att Kulan skulle ha roligt i Stockholm och han är på Gröna Lund. Han har säkert roligt. Men så bad jag att det var någon annan i Stockholm som skulle få roligt när jag kom dit. Och då måste han ha tänkt på dig. Då trillade tårarna ner när han förstod att Gud hade tänkt på den blinde när munken bad i Göteborg. Är inte det märkligt, sa munken? Mycket märkligt. Och det blev så tyst i köksbordet som det bara kan bli när de satt där och tänkte på vilken mäktig Gud de hade. Det blev så tyst som det kan bara bli efter ett bönemöte när alla har bett färdigt. Nej, nu måste vi ringa till polisen, sa den blinde. Tror du han sätter mig i fängelse, sa munken. Nej, de har så många andra där, sa den blinde, så det vill de nog ta dit här. Så ringde han till polisen. Hallå, sa polisen. Ja, jag har hittat munken. Har du hittat munken, sa polisen i luren. Ja, Det var väldigt bra. Vi har haft en fröken Stina som har ringt hit till polisstationen var tionde minut hela dagen idag och frågat om vi har hittat den. Och vi har alla styrkor ute för att leta. Men har du hittat den? Hur har du hittat den? Ja, jag sprang på han, sa den blinde. Ja, kan du köra hit han till polisstationen? Nej, sa den blinde. Ja, då kommer vi att hämta med polisbilen. Bara stanna där och så säger du din adress. Nu blev det så att polisbilen svängde fram där den blinde bodde. Och ut kom en polis. Jojomän. Öppnade dörren för munken och frågade om han ville sitta i framsätet. Åh, vilken känsla. Han gick rakryggad in, satte sig, spände på sig bältet. Det bör man göra när man åker polisbil. Kan inte den blinde åka med, sa munken. Jojomän. Han hoppade in i baksätet. Polisen hade brått, för de skulle alldeles strax åka hem till Göteborg. Han drog på utåt och han bara kände att det var samma chaufför, trodde han, som var på tunnelbanan. Eller hans bror, för denna han var ännu värre. Han kände bara att han pressades bak i sätet. Åh, vilket drag alltså. Och de andra bilarna bara vek åt sidan när han kom där med polisbilen och munken. Oj, vilken känsla. När de kom ut lite längre bort så frågade munken, du polisen, jag skulle gärna vilja köpa en blomma till den blinde, sa han. Som tack för hjälpen. Jojomän, han stannade till vid en blomsteraffär. Men han kom in i blomsteraffären så tänkte han, vad ska den blinde ha blomma till? Han ser ju inget. Men han luktar säkert bra, tänkte han, så han köpte en wunderbaum. Så gav han honom en sån där luktträ istället. Så sa han till den blinde när han kom tillbaka, här kan du lukta i flera månader, behöver inte ens vattnas. Han var mycket för det praktiska, munken. Och den blinde tog sitt wunderbaum och stoppade i bröstfickan och luktade på det. Och han luktar än idag. När han drog ut på Essingeleden så sa munken, går han fortare? Ja, det gör han väl, sa han. Och förresten så polisen, vi har lite brott, vi får nog slå på blåljusen. Slår du på blåljusen? Och han drog ut i 100. Går han fortare? Ja, det gör han väl, sa han. Och förresten så polisen, vi har lite brott, vi får nog slå på blåljusen. Slår du på blåljusen?

0: Johan här. Ja, har ni hämtat den där lunken och kört han till Gröna Lund? Ja, vi har han här i framsätet, sa munken. Och vi kör med högsta fart mot Gröna Lund. Ja, det är fint. Stina ringde. Säg till henne att vara helt lugn, sa munken. Vad ska jag säga nu? Klart slut. Klart slut! Så satt han tillbaka. Han kände hur det värmde upp i armen sig. Snacka i polisrollen i Stockholm och åka 160 km på Essingeleden. Oj, oj, oj, där kan han sitta och åka sin nyckelpiga på Gröna Lund. Oj, oj, oj, vad löjligt. Här åker man mitt i verkligheten i Bergen Ålmånen. Åh, när han svängde upp där, han gjorde en liten bresladd på sten. Och det skrek till lite i däcken. Och det satt de andra klasskamraterna och tryckte sig mot fönsterrutan. Och såg när munken öppnade och rönt till polisen. Slängde ut benen. Hallå? Hallå, polisbil, sa killen. Ja. Var har du varit någonstans? Ja, jag har varit lite här och lite där, sa munken. Vilken dag jag har haft, sa munken. Vilken dag jag har haft! Och så fick han berätta om tunnelbanan och statyn. Han berättade om den blinde. Han berättade att han blev hittad av en blind. Har ni blivit hittad av en blind någon gång, sa munken? Det var ju ingen som hade blivit hittad av en blind någon gång. Har ni ätit blinda negerbollar någon gång?
1: Nej, jag har inte ätit blinda negerbollar någon
0: gång. Jo, jo, jo, sa munken. Jo, jo, men. Alla var avundsjuka på vad munken hade varit med om. Hur kan du ha så roligt på din skolresa, sa de. Och nu ska ni lyssna. Jag gjorde som Rune sa. När man beder blir det bra till slut. Amen. Vi ber. Gode Gud, jag tackar dig för att du är en god herde och kan hitta oss när vi går bort. Du kan höra oss när vi beder. I Jesu namn. Amen.

0: Vad heter du?
1: Hej, jag heter Gabriel Reinvalls och jag är en del av ledningsteamet på Kids Plus.
0: Om du tänker tillbaka till första gången du kom till Kids Plus, vad var ditt första intryck?
1: Alltså fy, vilket roligt möte. Varför hade inte jag det här mötet när jag var så liten?
0: Hur har din

0: relation till Kids Plus förändrats genom åren?
1: Jag dansar mycket mer i vardagen. Jag dansar för att försöka komma ikapp resten av året, så bör man dansa lite mer även under vardagen. Så jag dansar nog mycket mer och jag har fått ett helt annat blick på just preteens.
0: Hur känns det att vara en del av något som påverkar så många barn och tonåringar?
1: Oerhört roligt. Det är så givande att få gå bland bönelapparna, att få se liksom hur barnen är med i lovsång och de är med och dansar, de är med och skrattar, de är med i predikan, så ser man att ja, men de lyssnar faktiskt.
0: Vilket är ditt starkaste minne från Kids Plus?
1: Oj, ja, men det måste nog vara det första året när, man liksom, när det var helt nytt, direkt efter pandemin. Och vi skulle bara, nu måste vi starta om Kids Plus efter pandemin. Och att få se hur barnen bara älskade att komma tillbaka till Kids Plus. Ny generation, men ändå, ja, men det här har vi längtat efter. Det var nog det starkaste.
0: Varför tycker du att tonåringar och barn ska komma till Kids Plus?
1: Ja, men för att vi lägger en ribba för de som kanske inte har den här nivån att ja, men jag sitter och läser Bibeln varje dag och behöver Bible Boost. För Bible Boost är superbra, men vi har ribban lite lägre och lite lättillgängligare.
0: Vad tror du att barnen kommer ihåg mest från Kids Plus när de åker hem?
1: Förhoppningsvis kommer de ihåg att de blev välkomnade, att de fick säga jag heter och att de fick känna att men, jag tillhör det här, jag får vara här. Och sen att de kommer ihåg all glädje och skratt och allt bus de har gjort på mötet.
0: Om du slutligen fick beskriva Kids Plus med tre ord, vilka skulle det vara?
1: Oj, tre ord. Ja, men Kids Plus är spralligt, intensivt och djupt.
0: Tack.

0: störst av allt med Alexandra Hyllerud när vi
1: alltså vänner. Vilken glad låt.
0: Eller hur, vi satt här och ryggade.
1: Dansade loss.
0: Härligt. Och vi har lyssnat på lite inslag som sagt från Munken och Kulan och Lael.
1: Mm.
0: Och så. Och nu är det ju alldeles strax dags för våra Ove i backen. Ove, är du redo? Härligt, då lämnar vi över till dig helt enkelt.

0: Och då är jag beredd här ute i backen och jag har faktiskt slagit mig ner på en av bänkarna här som finns. Det finns ett flertal bänkar mellan de tallarna. Och idag märks det att många har nog varit uppe lite längre igår kväll, för inte lika många flickor och pojkar här, men det fylls på undan för undan och de springer och leker här vid den berömda lekplatsen Noahs ark. Och en del går och fixar och grejar här och förbereder för att vara med på mötet. Och när jag tittar upp mot skylten där, nya svenska flaggorna, så vajar de svagt i vinden. Men jag är inte ensam, utan det är en av dem som har ställt ut här i utställningshandeln. Anders Antblad, som från båten Chiquina. Välkommen till Radio Nyhem.
1: Det tackar jag så hjärtligt för.
0: Varför finns du med och organisation med här på Nyhem?
1: Därför att vi vill göra den väckelse, höll jag på att säga, för västkusten och väckelse på västkustens medel, och det är Chiquina. En utav de verktyg som Herren vill använda för att välsigna västkusten med.
0: Ja, det är en utav våra missionsbåtar. Vi känner ju säkert många till Elida och Shalom och Kristina med Chiquina. Det verkar lite annat namn.
1: Ja, det stämmer det. Och Chiquina, det kommer ifrån första Mosebok, och det är när templet första gången invid, så är det Guds närvaro som är så stark så att det blir ett ljus runt hela templet, eller ifrån templet, och det ljuset kallar man Chiquina, och det står för Guds närvaro bland människor.
0: Och vi kan väl tillägga det, Anders, att det är gamla Elida 4.
1: Det stämmer det. Vi har varit och hämtat henne i USA, i Savannah i Georgia. Seglat 4900 sjömil, och faktum är att idag, förra året, så är det två dagar till. För den 22 juni så seglade vi in henne i Bua efter 50 dagar till havs, 45.
0: Ja. Och är söder om Göteborg?
1: Det stämmer det, söder om Kungsbacka brukar de flesta också veta att det ligger. Så det ligger precis vid kusten där, ja.
0: Vad är målsättningen med Chiquina?
1: Målsättningen är flera. Det ena är verkligen detta att det ska vara en resurs, ett Guds verktyg för alla församlingar som Herren har placerat längs hela västkusten, och åka till de församlingarna och koppla med dem och erbjuda en flytande kyrka där varje församling kommer vi till för att välsigna den. Och det är liksom fokusen är på församlingen då. Då ska de kunna ta med sig vänner och grannar och bekanta och följa med ut en sväng liksom med Chiquina. Och där får även, alltså vi kommer ju alltid ha gudstjänst. Och nu byggd 1988 i Götaverken som ett verktyg i Herrens händer för mission, för att evangelisera. Och med det så har vi det andra benet, och det är att vi vill bara dra vår lilla strå till stacken för att hjälpa ungdomar i runt 18-årsåldern som har kommit lite utanför. Det vill säga, vi kommer att ta 5 ungdomar ifrån Stockholm, i förorterna där, som ligger i risk för att hamna fel. Det vill säga, de är inte kriminella idag, men de kan lätt bli det. Och då ska vi ge dem en framtid och ett hopp genom att utbilda dem till matroser. Lättmatroser blir de efter 6 månader. Det som är gött med det, eller det roliga med det är att efter 6 månader har de fått brevet, certifikatet. Då är de, då får man jobb på fiskebåtar, på färger, på fraktfartyg och så vidare. Utan det brevet så får man inte, gäller inte försäkringar och så vidare då. Så att vi ser framför oss att vi ska kunna då, vi har ju stort nätverk i Fiskebäck och på västkusten till många fiskare och så vidare då, att kunna erbjuda de här killarna jobb så att de får en ny framtid, att istället för att bli kriminella i förorterna i Stockholm så blir de familjefäder i Göteborg.
0: Du, Anders, tidigare ägare då till båten, det var ju Tarren som vi brukar säga, en man som inte lever idag med hans son Stefan. Men han var ju med och började med detta. Tror du att Tarren hade, om han hade levt då, hade sagt halleluja?
1: Amen, det hade han, och det hade varit, det är en väldig välsignelse verkligen. Och det var precis det som Brian sa till mig när han ringde i februari 2024 och säger du, båten ligger nu i savanna och vi har inte möjligheter att hantera henne längre så som det är på grund av olika omständigheter. Vi ringer er för att, och då satt jag som ordförande i Lida. Och han sa det att hon är byggd till Herrens ära en gång i tiden. Och vi vill så väldigt gärna att hon ska fortsätta i det. Och jag sa det, ja, det skulle Tarren verkligen vilja också. Så därifrån till idag så har vi haft fokus på att få henne hit och göra henne redo för de alla nya regler som Transportstyrelsen, före detta Sjöfartsverket, idag ställer på moderna fartyg som ska vara passagerarfartyg då.
0: Hur många kojplatser är det?
1: Där är det så att det finns ju möjligheter ända upp till 44. Vi har sagt att det ligger runt 35 idag. Men vi skulle kunna härbärgera 44 personer.
0: För att hantera och köra Chiquina, vad fordras det då?
1: Mycket tro och välsignelse, men sen absolut alla certifikat och papper och så vidare. Och det sköna är att många har fått uppleva Guds närvaro redan med Chiquina. Så vi har fått flera volontärer när det gäller kaptener. Så att vi har en huvudkapten som heter Joakim Lindgren och han är kapten idag på Saltholmsbåtarna, alltså västkustbåtarna där. Och han ställer upp så mycket vi behöver. Och skulle inte han kunna så hade han ett nätverk av 5-6 andra kaptener som ställer upp då. Så det kommer att bli rullande schema där kan man säga.
0: Kör du själv?
1: Nej, jag gör ju inte det. Men för jag har inte haft den fokusen när det gäller att skaffa fartygscertifikat eller kaptensbrev. Men jag har ju fått andra gåvor.
0: Ja. Allt sånt här, det kostar ju pengar. Hur löser ni ekonomin?
1: Stor tro och förtröstan på Herren. Han säger, det står tydligt i Bibeln, allt guld och silver är mitt, säger han. Och Herren säger, när han ger en uppgift och ger han resurser och möjligheter. Men vi är ju beroende av människor runt omkring som får tilltal och så vidare och så, som får vara med eller som är med i välsignelsen då. Så det är flera olika saker. Ett ben är gåvor, ett annat ben är ju att de här grabbarna som ska bli besättning, de kommer ju ifrån staten, om man säger kommunen då. Vi har en engagemang med René Lobos i en del känner honom ifrån Staxets gäng där och så vidare. Och det är hans organisation i Stockholm som kommer att se till så att vi får rätt killar ombord då. Och där finns det också en ekonomisk hjälp om man säger.
0: Ja, nu har ni varit med som utställare på Nyhem, har det blivit ett bra gensvar?
1: Det har varit väldigt välsignat och det är ju detta, vem är det vi tjänar? Relationernas mästare, och vi ser detta hela tiden. Alla liksom har ju relationer med Herren och det blir en sån gemenskap. Och en stor som har betytt jättemycket för mig, det är ju det att det står ju det att påminn varandra om Herrens väldiga gärningar. Och det är så att jag har presenterat Chiquina som att när vi sa ja och vi antog utmaningen eller förtröstade på Herren i detta, så blir det väldigt mycket spännande mirakel som börjar hända. Så att jag har skrivit upp 23 stycken av dem, så jag säger till dem som besöker och pratar och lite extra intresserade att de får välja en av dem så ska jag berätta vad som hände då. Och jag har fått, i förrgår var det jag räknade 5 stycken som brast i gråt i tacksamhet till Herren och det han gör. Så det är väldigt välsignat på alla sätt. Plus att jag själv har fått många nya vänner bland utställarna.
0: Mm. Du Anders, lyssnare nu ute i landet som skulle gärna vilja se hur båten ser ut och så här. Har ni någon hemsida man kan gå in på?
1: Vi har en hemsida och den heter chiquina.se. Och för er som lite grann, det känns lite svårt i stavningen men det är väldigt enkelt. Det är namnet för hon på engelska, det är chi, S-H-E. Och sen är det svenska ordet för Kina, K-I-N-A, chiquina.se. Där finns både kontaktmöjligheter och visionen och även lite historia kring Elida och när hon byggdes och så vidare då. Och bilder ifrån överfarten och och även film. Och ni som tycker det är lite extra intressant bara får locka er dit. Så har vi lite en kortfilm när mitt i Atlanten så kommer det en val. Så vi har en bild på en valrygg när den går upp där. Och det roliga är att den filmen filmades inte på grund av valen från början, utan det var för att jag var nämligen, tyvärr kunde jag inte vara med på hela överfarten för min dotter skulle gifta sig då. Så att det var lite prioritering där, men då var det så att vi såg att det kommer väldigt mycket stormar in över Atlanten där, och vi undrar hur ska detta gå. Vi ber ju för detta att det ska gå bra till. Och där är en av de här i miraklerna vittnesbörden. För vi hade med oss en kille som alla hade börjat och liksom, va? Ska du med över Atlanten liksom? Har du varit på sjön någon gång? Nej, sa han, aldrig. Liksom, har du varit sjösjuk? Vet du hur tufft det kan vara? Nej, man blir inte sjösjuk, för min enda connection jag har haft med vatten, det är på kanoter, och där blir man inte sjösjuk, säger han. Men det är en rätt stor båt, säger han ju då. Och då ler folk och säger, det är ingen båt är stor på Atlanten, för det är väldigt hav. Då blir han orolig. Så han gick ner på knä en fredagkväll och bad till Herren och frågade, är det verkligen meningen att jag ska med? Vad ska jag göra det? Och då kommer Herrens frid över honom, och han upplever hur han ser Shekina seglar där, och så kommer det två händer ner från himlen och lägger sig runt båten. Jag är med hela vägen, det kommer inte att vara stormar. Och då ska ni veta att kaptenen till mig sa, du får inte boka, för vi hade ju flera platser. Första fem dagarna så var det ju första anhalten var ju Bermudas, och sen från Bermuda efter fem dagar så var det långa hoppet mellan Bermuda till Azorerna. Det är 14 dagar till havs. Och från Azorerna till Holland är det 11 dagar. Och grejen var den, han sa att du kan inte boka flyg på Azorerna på en dag efter. För du vet, det kan komma sådana här enorma skåls som det heter. Och det kan vara 40 sekundmeter i de enorma vågor. Då måste vi gå runt dem. Och han sa så att, kan inte boka så, men jag sa, jag måste ju ha ett schema. Vi får gå i förtröstan på Herren. Han har lovat att vara med. Det som är jättespännande, det är att vi har 4 satellitbilder olika dagar där vi ser stormar på bägge sidor om båten. Nu är det ju uppifrån så ser det ju väldigt nära ut, men i vattnet så är det ju långt bort. Det häftiga är att inte en enda storm, inte en enda, det var inte över sekundmeter på hela överfarten, 4900 sjömil. Vem man än frågar som har viss erfarenhet av atlantsegling vet att det är omöjligt. Gud var med.
0: Ja, tack Anders, det förstår att det bubblar inom dig, du har mycket att berätta. Men vi får återkomma ett annat tillfälle, för nu ska vi gå vidare här i programmet. Lycka till och välsignelse i ert viktiga uppgift också.
1: Amen, tack så jättemycket, och be för Shekina, alla ni som hör detta. Det är ett verktyg i Herrens händer. Amen.
0: Tack för det. Och nu har vi väl en låt innan vi tar nästa gäst här. Tack.

0: Yes, härligt. Vilka berättelser du får höra, Ove.
1: Ja, det är spännande. Mm.
0: Du har träffat flera folk där ute i backen.
1: Jajamensan, jag sitter på en annan bänk här och slagit mig ner jämter Anders Wist från Kanal 10. Välkommen till Radio Nyhem, Anders.
2: Tack, Ove.
1: Ja, det är du som ser till att det blir bild också här från konferensen.
2: Det är väldigt bra med samarbete. Ni står för ljudet och vi står för bilden.
1: Detta med Kanal 10 för lyssnare som inte känner till det, vad skulle du vilja säga kort om det?
2: Kanal 10 är ju en av de kristna tv-kanalerna som har funnits väldigt länge nu. Och det är faktiskt 20-årsjubileum förra året. Och Kanal 10 sänder via satellit, via kabel-tv, via webb och appar och så vidare. Och når ju, vi har ju en möjlig räckvidd i alla fall via det som heter Allente på 1,5 miljon hushåll. Så att vi når många, vi vet att det är många tittar på en sån här konferens. Och vi har många som också då kanske inte har funnit en kyrkogemenskap, en församlingsgemenskap, men som är nyfikna på kristen tro och tittar.
1: Detta med Nyhemsveckan och Kanal 10, hur viktigt är det?
2: Men jag har ju varit här, jag konstaterar att första gången var nog 2012 jag var här och jobbade med tv. Så att det är många år nu och jag har ju märkt att det är många som vill följa med under den här veckan. Följa gudstjänster, följa vad som händer på konferensen. Många har ju då inte möjlighet att komma hit, vara på plats och då blir det ändå en möjlig konferensupplevelse för alla dessa. Sen är det så att många kanske har släktingar, barn, vänner som är här. Och då blir det ju att man kan samtala om möten och annat man kanske har sett på en gudstjänst och så kan man samtala om det efteråt. Så att vi tycker det är viktigt att vara här. Det är en viktig mötesplats.
1: Om man tänker lite framåt här i sommar nu, Anders, så kommer ni göra en satsning på västkusten?
2: Bland annat det, vi kommer att vara runt hela sommaren på många olika konferenser. Vi börjar redan nästa vecka med New Wine-konferensen som är i Frihamnskyrkan i Göteborg. Sen fortsätter vi därifrån till, vi kommer att sända ifrån Lapplandsveckan och vi kommer att vara som sagt på olika platser. Men det du tänker på, det är Klädesholmen mitt i juli månad. Då kommer vi att göra ett strandhugg där. Vi kommer att ta vår teknik dit och göra sommarkvällar ifrån Klädesholmen.
1: Vi pratade alldeles nyss med Anders Antblad, här båten Chiquina. Kommer den vara med också?
2: Tanken är att Chiquina ska ligga där vid Klädesholmen vid Betels brygga. Och så ska vi ha den med i de här sändningarna. Så att det är ett samarbete med Chiquina och församlingarna på Körn under den här veckan.
1: Om man får vara lite personlig då, Anders, vad betyder konferensen Nyhem för dig personligt?
2: Väldigt mycket arbete. Nej, jag bara skojar. Det är ju så. Och tyvärr kan jag ju säga att jag hinner väl inte vara på så många möten som man skulle egentligen vilja. Jag var med på några stycken. Jag var med på LP-kvällen till exempel, den vill man inte missa. Och det är klart att när man är här, framförallt ser all den längtan som finns. Alltså, här går man med sina biblar, man läser Bibeln, man ber och då blir man inspirerad, man blir glad. Och så vetskapen att här kan liksom samlas tusentals människor utan någon större polisiär bevakning eller något annat. Det här är ju stort. Jag har varit i Almedalen under ett antal år och jobbat och där är det ju liksom väktar och allt vad det händer. Det är ju en enorm mötesplats, men det här är också en enorm mötesplats, men på ett helt annorlunda sätt.
1: Om du fick tänka fritt, Anders, när det gäller kristen media och bild och film, vad skulle du vilja göra för framtiden?
2: Nej, men jag skulle naturligtvis, vad gäller Kanal 10, vilja nå ännu fler hushåll. Vi vet att vi har en väldigt tydlig och stark målgrupp och i den vill vi vara och vi vill utveckla den. Kan man säga lite mer mogen publik, 50 plus. Sen är det naturligtvis som så att media är ett oerhört viktigt redskap för att nå den unga generationen, men det behöver man göra på ett helt annat sätt. Och därför så tror jag att man måste vara medveten om, precis som ni är medveten om sin lyssnare, så behöver vi vara medvetna om vår tittare. Och hur kan vi skapa innehåll som berör den målgruppen som vi har? Och det jobbar vi mycket med nu. Så att för oss kommer det att bli mycket en fråga om att åka ut och göra saker runt om i landet. Vi har investerat i ett nytt släp som står här nere som vi kan dra runt på olika platser med teknik. Och det gör att vi kan göra nedslag på plats efter plats och skildra vad Gud gör.
1: Det är ju väldigt mycket framöver här och du berättar om det ena efter andra. Men när har du ledigt och får sova?
2: Nej, men jag försöker att ta ledigt, och just den här sommaren är lite speciellt för vi håller på att bygga ett hus. Så jag måste avsätta tid för det också. Jag är egen, som de säger, byggherre för det, så att jag måste vara på plats där. Och det är för mig rekreation och vila faktiskt.
1: Så då är det hammar och spik och skruv och skruvdrag?
2: Ja, men det blir ju så. Spackel och målarfärg och allt vad som innebär en byggnation.
1: Ja, vi är glada att ni finns här och tack för allt ni har sänt ut här, Anders.
2: Tack att vi får samarbeta med radion. Vi bor ju lite närmare varandra uppe vid Stråkenhallen i år och hoppas kunna utveckla det mycket, mycket mer framöver.
1: Ja, önskar dig en skön sommar framöver också.
2: Tack så mycket.
1: Det var alltså Anders Wist som var min gäst här, och jag ska bege mig ner mot Nyhemshallen, för nu strömmar det in människor som ska vara med på förmiddagsgudstjänsten här. Och det börjar blåsa lite friskare vindar här också, men det är varmt och skönt ute. Och nu ska vi se här, vi har några här vi ska gå fram till. Hur många minuter har vi kvar?
0: Vi har ungefär 3-4.
1: Ja, här är det fullt med spring också. Barn springer och vill vara med i detta möte, och det är ju så de första 20 minuterna är det tillsammans. Hej, Ove heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med?
3: Magnus Ivarsson heter jag.
1: Och du kommer från?
3: Från Värnamo.
1: Ja. Vad kommer det så att du är här nu på Nyhem?
3: Nej, men vi tycker det är jätteroligt att vara med vid något tillfälle under veckan, och vi har inte haft möjlighet att vara uppe nu under den första delen, utan vi har kommit här nu idag då.
1: Mm. Ja, och fira midsommardagen här då?
3: Fira midsommardagen här, ja. Ja.
1: Mm. Vad var ni igår på midsommarafton då?
3: Då satt vi faktiskt hemma i våran trädgård med våra gamla föräldrar. Och idag så lämnade vi dem i Värnamo och så åkte vi hit istället.
1: Mm. Ja, det är viktigt också att få möta så.
3: Ja, så är det. Mm.
1: Talaren här, vet du någonting om mötet här nu?
3: Inte jättemycket, vet jag inte än. Men vi får se det nu när vi kommer in.
1: Mm. Ja, då får ni vandra vidare in i den stora Nyhemshallen här. Det fylls på undan för undan. Och jag ska be mig bort. Det är ju två stora öppningar. Och när man står utanför, en till höger och en till vänster där då. Och nu är Nyhem Ung deltagarna där också. Och heja på.
0: Allt är härligt att komma in med det jublet.
1: Nu kommer de.
0: Ja, ja. Underbart.
1: Där ropar de in oss. Underbart. Och så kommer jag in i hallen.
0: Ja, vi ser dig, Ove. Det
1: fylls på undan för undan här. Och uppe på scen så håller man på att spela lite också här. Och det är så roligt att se alla flickor och pojkar här. Och barnföräldrar och barnvagnar. Så det är en feststämning.
0: Verkligen. Ja. Och det börjar fylla på, som du säger.
4: Ja, det gör det.
0: Det är ju lördag förmiddagsmöte efter midsommar, så det är klart folk är kanske lite trötta.
4: Kanske det. Och idag är det ju Camilla Moberg.
0: Ja.
4: Klockan 10.
0: Mm. Det blir spännande att lyssna på. Det är härligt att vara här. Det är snart slut, men vi har ju en hel fullspäckad dag.
4: Ja, hela lördagen. Så missa inte ni som är hem. Gå på allt ni kan.
0: Jag gör det. Vi får se om de drar igång. Lovsångsteamet har kommit upp på scenen och folk börjar komma in och få sina platser. Det är härligt när Ove är ute i backen och träffar folk. Alltså.
4: Det är så spännande möten och han får så fina samtal.
0: Ja, verkligen.
4: Man lyssnar gärna på Ove när han är i backen.
0: Ja, det gör man.
4: Verkligen.
0: Nu ska vi se. Är de inte riktigt klara på scenen än?
4: Nej, och vi ser ju att det är fortfarande. De bara strömmar in här.
0: Ja, de strömmar in.
4: Så de får bra platser.
0: Exakt, det finns fortfarande platser kvar så.
4: Och
0: klart,
4: de första 20 minuterna är gemensamma.
0: För just det. Och sen så välsignar vi barnen och ungdomarna när de
4: och sen går.
0: Går
4: de vidare.
0: Det ser alltid så härligt ut.
4: Bible Boost Kids Plus.
0: Ja.
4: Mm. Mm. Nu så.
0: Lämna. Varsågoda. Varsågoda.

morgon, Nyhem. Så gott att se er här. Det är lördag. Några av er kanske var uppe länge igår, men vi är här idag och vi ska lovsjunga Gud. Vi ska få höra Guds ord. Så vi står upp tillsammans, så ska vi värma upp lite härligt med ett bibelord om att det är i honom vi lever, vi rör oss och vi är till i honom. Framför. Och så ska vi böja lite knä här nu då. Och så ovanför huvudet. Och så tar vi upp höger.

Nästa kan jag...

du är här. Tack att vi har fått kroppar som vi kan röra på, Herre. Tack för att vi får vara här inför dig idag, Gud. Och vi välkomnar dig och vi vill upphöja ditt namn.

Tack att du inte är långt bort ifrån någon människa. Tack att du är här med din ande. Tack för din kärlek.

0: ser oss och du hör oss, Herre. Vi ska fortsätta med att be tillsammans. Vet ni om att runt om världen så finns det omkring 7000 olika språk? Det är jättemånga språk. Men tänk då hur många människor som talar alla dessa språken. Och vet ni vad? Gud förstår varje språk. Gud har skapat allt. Så han förstår varje hjärtas språk också. Och nu ska vi få be tillsammans. Och vi ska få höra två personer be på sina språk som inte är svenska. Vill ni komma fram här? Vad heter du?
1: Jag heter Gazal.
0: Och vad heter du?
2: Jag heter Silvia.
0: Och vilka språk pratar ni?
2: Jag pratar portugisiska.
1: Persiska.
0: Och det här är två av alla 7000 språk. Men vi ska be. Idag är det tema redo att berätta. Och vi har en värld, vi har folk i Sverige, men vi har också en värld som behöver höra om Jesus. Om världens frälsning. Och vi ska be särskilt för det här. Så var med i bön, även om vi inte förstår orden så är vi med i bön. Och de berättar vad det är de ska be för särskilt.
2: Jag tänker så här att jag ber för människors frälsning. Vi har många människor i vår värld som behöver få lära känna Jesus och möta honom. Så nu ber jag på portugisiska för det och du ber på ditt språk. Så vi gör det tillsammans. Senhor Jesus, muito obrigado por todas as pessoas nesse mundo, Senhor. Muito obrigado que o Senhor é um Deus grande, que vê todos, que quer salvar todos. Obrigado que o Senhor mandou seu Filho Jesus Cristo para salvar cada pessoa desse mundo. Então pedimos salvação em nome de Jesus. Amém.
1: Och jag kommer be för alla folkgrupper och alla språk som ännu inte har en bibel på sitt språk. Så var med och be så att alla över hela världen om de 7000 språken ska ha bibel på sitt språk. خدای شکرت میکنم به خاطر بزرگیت عیسی زنده. دعا میکنم که تو همون جوری که به ما کمک کردی تا به زبان خودمون انجیل رو داشته باشیم بتونیم کلام تو رو بخونیم ای خداوند، تمام اون 7000 زبانی که شاید خیلی هاشون انجیل رو به زبان خودشون ندارن، در نام عیسی زنده دعا میکنم که اونا هم بتونن انجیل رو به زبان خودشون داشته باشن تا بتونن با تو بیشتر آشنا بشن. در نام عیسی زنده دعا کردم، آمین.
0: Tack Jesus att du känner varje människa runt om på jorden, Herre. Tack att du känner varje hjärta. Och vi bara ber Gud att du skulle vara utifrån din kärlek och låta dem få möta din kärlek. Just nu där de är, kalla på människor, väck människor i drömmar. Låt människor få se dig, låt människor få se dig på, via sociala medier, via internet på olika sätt Gud. Via olika personer i olika länder, Herre. Du har dina sätt. Vi ber om att vi ska vara redo att berätta också för de vi har omkring oss här i Sverige. Amen. Varsågod och sitt så får ni titta på skärmarna.
3: Hej, vad heter du i efternamn?
4: Levin.
3: Och vad är det roligaste som har hänt på Nyhem?
4: Det var igår på Rutanfesten.
3: Och vad hände då?
4: Det var med singer och det var väldigt roligt fest. Man fick hamburgare och det var väldigt många roliga lekar.
3: Jag håller med.
5: Nu ska vi sätta micken framför folks munnar
3: och se om de berättar någon rolig historia.
6: Ja, jag var hungrig idag.
7: Åt upp kalvrik.
3: Vad heter ni tre?
8: Jag heter Alice.
9: Jag heter Gunborg.
10: Jag heter Hanna.
3: Kan ni berätta om er favoritglass?
11: Det är nog salted caramel.
12: Jag vill också ha crunchy salted caramel. Det är för att den smakar typ daim och är väldigt god.
13: Jag gillar sandwich.
3: Kan ni berätta om era roliga sekunder?
14: Det är ni.
3: Nu berätta vad du ska käka nu.
15: Ja, men det här är ju en fantastisk pasta med köttfärssås och en 7-Up Zero. Och det är ju riktigt bra att få här på Nyhem.
3: Okej.
16: Men jag har ingen.
3: Hej, hej. Vad heter ni?
17: Albin,
18: Tommy
19: och Lukas.
3: Kan ni berätta ert bästa minne tillsammans?
18: Du kan berätta, Lukas.
19: Alltså, Tommy älskar ju livesändningen på Facebook. Och en gång så livesände han utan att vi visste om att det var det han gjorde. Så vi står och tar om och tar om och tar om. Och han står och livesänder allting. Det är ju i alla fall Tommys bästa minne. Mm.
0: Härligt. Hörrni, vi står upp så ska vi göra vår minnesvers tillsammans. Och det är ju ifrån, vi ser, jag tror att ni kan det nu. Det är ju från psalm. Från psalm. Och vers 8. Precis. Om att hela hjärtat är redo. Vi sjunger så här då. Är ni beredda med händerna? Ja. Oh.

medan alla vuxna går ut i gångarna och gör bönetunnlar. För vi älskar våra barn och unga och är så tacksamma för de många hundra, tusen säkert, ungdomar och barn som vi har här på Nyhem under veckan. Så gör bönetunnlar, gör er redo och be era starkaste böner för de här barnen och för de unga. Snart ska barnen få gå, men vi gör oss redo med tunnlarna först. Och nu alla barnen och ungdomar, välkomna att gå ut i tunnlarna. Känner ni väl se?

Jag ber Gud om att idag, när det är tema redo att berätta, att du skulle lägga missionskallelser över vissa barn och unga idag. Att du skulle lägga särskilda kallelser ut i vissa arbeten och yrken, Herre. Att du skulle sända, lägga någonting på människors hjärtan idag, Gud. Så att de verkligen får se att du har en särskild tanke för deras. Men låt dem framförallt få bara veta att de är älskade av dig villkorslöst. Att de får vara din

0: Amen. Och varsågod och sitt. Och hitta gärna en plats här längre fram om du vill när det blir lite luckor. Fint att se er. Det är härligt att vara på Nyhem och vilken underbar dag vi hade igår. Gud välsignade oss i sin godhet med underbart väder. Vi fick fira midsommar. Men så fick vi också ha härliga gudstjänster där människor, du och jag, fick möta Gud tillsammans. Både kvällsmöte och nattmöte. Och ja, men en helt fantastisk dag i Guds närhet som jag vill berätta för andra om. Idag är ju temat, som ni redan har hört, redo att berätta. Och jag tänker att du kanske har barn runt omkring dig. Ni vet, jag älskar när mina barn kommer och mamma, mamma. Och så ska de berätta någonting. Det kan vara högt och det kan vara lågt. Men det är det som liksom bubblar och ligger överst på deras hjärtan. Som de vill dela med sig av. Och i Johannes evangeliet kapitel 4 så möter Jesus en kvinna vid brunnen. Och när de har haft en stund och talat tillsammans så står det att kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Det hände någonting med hennes hjärta i mötet med Jesus som hon inte kunde hålla för sig själv, utan som hon ville dela med sig av. Och det är vad hela den här dagen handlar om. Att låta det där som ligger överst efter mötet med Jesus, att få känna att jag måste få berätta om det här för andra. Och med tanke på att det är temat så är jag så väldigt glad att vi får ha en predikant här idag som är ingen mindre än Camilla Moberg. Camilla är pastor i Malmö Pingst, men framförallt tycker jag sedan 3 veckor tillbaka min kollega, då hon har blivit avskild som internationell ledare i våran rörelse. Ja, det är underbart. Och det är jag så glad för, både att hon är det, men också att hon ska få predika Guds ord för oss här idag. För att Camilla är en sån person som bubblar. Hon spenderar mycket tid med Herren och får se honom göra mycket. Och det är alltid det som man möter när man möter dig, Camilla. Det är i princip alltid det som ligger överst på ditt hjärta. Att få berätta vad Gud har gjort och vad du har uppfattat ifrån honom och så vidare. Så att det ska bli så fint att få höra dig förkunna. Och se fram emot vad det här mötet ska leda oss in i. Och jag hoppas att du är det också. Men låt oss bara få be tillsammans och öppna våra hjärtan för det som Gud vill tala till dig idag. Det som han vill göra i dig den här dagen. Vi har haft en lång vecka tillsammans. Men nu så är den här dagen här och jag är säker på att Gud har mer planerat för dig. Så låt oss be. Jesus, tack Herre för allt vad du har gjort den här veckan, Herre. Tack för gårdagen. Tack för att du visar hur god du är emot oss gång på gång på gång. Herre, jag tackar dig för din godhet, din nåd över den här dagen. Tack för allting du vill göra, Jesus. Så jag ber om att vi skulle få möta med dig idag igen. Jag ber särskilt för den som känner att jag har inte fått det där gudsmötet som jag längtar efter än. Herre, vi ber om att det här ska du få vara dagen. Kom och dra oss nära och öppna våra hjärtan så att vi kan få dra oss nära dig, Jesus. Vi längtar efter mer av dig och älskar att få vara i din närhet. Vi ber om din välsignelse över den här gudstjänsten, Herre. Kom och var här. Vi välkomnar dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen. Nu vill jag välkomna Arash upp till oss här. Arash är nämligen dagens volontär. Och vi är ju så glada och tacksamma för alla volontärer. Och det finns fortfarande chans att få vara volontär på Nyhem i år. Men Arash, en stor applåd för Arash. Salam.
1: Salam.
0: Khubi?
1: Khubam. Ah. To khubi?
0: Ah, khubam, merci.

0: Arash, var kommer du ifrån i Sverige?
1: Okej, bra.
0: För att vara tydlig.
1: Bra fråga. Jag kommer från Alingsås.
0: Underbart. Och du är volontär här på Nyhem. Hur är du volontär? Vad gör du?
1: Jag är med som förbedjare. Så.
0: Men du har varit med som volontär ganska länge, men inte alltid bara varit förebedjare. Vad har du haft för andra områden?
1: Ja, men jag har varit med som nyhemledare också i flera år. Men nu känner jag att jag vill gå lite vidare och bara liksom vara med som förebedjare.
0: Och det är också någonting som är häftigt här på Nyhem, att man kan få testa någonting och sen så testa någonting annat än annat år. Så det är ju också ett tips för dig som har varit inom något område. Kanske är det dags nästa år att pröva någonting nytt. Men vad är det där som driver dig att vara volontär här? Vad är det? Du kommer hit, du studerar i vanliga fall och nu har du sommarlov och så lägger du en vecka här på Nyhem för att vara volontär. Varför gör du det?
1: För mig är Nyhemsveckan så värdefullt. Jag är väldigt tacksam för det. Och det är för att jag kommer från ett land där jag förföljdes på grund av min tro. Och jag var tvungen att fly. Så innan jag kom till Sverige, jag hade ingen aning. Tre gudstjänster per dag för en hel vecka och firade med flera tusen bröder och systrar i Kristus. Det är helt underbart. Tack Jesus. Ta det inte för givet. Och att man får vara med och bidra för att viktiga beslut tas på Nyhem. Det är ganska många som möter Gud och det är så värdefullt. Och till sist vill jag bara säga att har du varit här hela veckan och har liksom tvivlat att ta dig till förbundsplatsen, vill bara säga att kasta den tvivlen på Gud och bara kom. Han kommer ta hand om det. För Gud är så stor.
0: Arash, vi är så tacksamma för dig. Hela förbundsteamet. Underbart. Du kan få vara volontär idag. Och ikväll här på nattcaféet så finns det behov. Då handlar det om att vara med från cirka... Jag tror det var någon som var taggad på nattcaféet. Nattcaféet håller på mellan 22 och 02. Och är det så att du kan tänka, ja men det där, fixa nattcaféet sista kvällen för ungdomarna, det skulle jag gärna göra. Då kan du söka dig upp till vårt volontärcenter uppe vid pastavagnen. Och så kan du anmäla dig där att du vill vara med, så får du också mer info där. Det börjar ju också, imorgon så kommer vi börja ta ner allting, tält och grejer runt omkring här på området. Och då behövs du också. Så varmt välkommen att vara med då imorgon eftermiddag och även på måndag. Så har du möjlighet att stanna kvar på Nyhem till måndag, så bjuder Nyhem på boende och på mat och på god arbetsgemenskap och en härlig dag tillsammans och få plocka ner lite efter det här. Det är ju så, Nyhem finns ju inte här, Nyhem finns här, men konferensen finns ju inte här annars, den uppstår ju den här veckan. Och imorgon så ska vi börja plocka ner det. Så var gärna med och kom till volontärcentret också och hör av dig och säg att ja, men jag kan gärna stanna imorgon eftermiddag och kanske till och med till på måndag. Men som sagt, en härlig dag har vi framför oss och i år så har vi en liten annorlunda lördag. Vi har en lördag som ser lite mer ut som veckorna, eller som dagarna har gjort i veckan. Det betyder att klockan 14.00 idag så har vi bibelläsning för alla generationer och på lite olika språk med en uppföljande bibelfördjupning klockan 14.30 här i hallen. Så var gärna med på det. Vi har också workshops klockan 15.30. Och där finns en workshop som skulle varit i mattältet, men den är flyttad till kaféet alldeles bredvid där. Så vet du om det så du hittar rätt. Vi har en härlig dag framför oss, men nu så ska vi få lyssna till ingen mindre än Marcus Adenfors, föreståndare i Pingst här i Jönköping. Välkommen Marcus.
2: Ja, jag tänkte sjunga en sång. Det är det ni vill lyssna till, förstår jag. Om du fick byta plats och vara med på ett utav de under eller mirakler som man kan läsa om i Bibeln, vilket skulle du vilja på något sätt själv uppleva, vara med på? Du får nu 10 sekunder, säg till grannen, vilket valde du? Och bara så här, bara, vilket under skulle du själv vilja se? Nu har dina 10 sekunder gått, så nu får den andra också säga. Bibeln är ju full av berättelser. Det finns ju hur många situationer som helst man skulle vilja ha sett och upplevt. Tänk att få stå där och se Röda havet delas. Tänk att få se liksom när Noa kliver ut ur arken med alla djuren. Tänk att få vara där och se när stenen rullas undan och Messias kliver ut ur grav. Alltså, det finns ju så många grejer man skulle vilja ha sett. Faktum är att Bibeln talar om mirakler, men också om att vi kan få vara mirakler. Är det någon som skulle vilja vara ett mirakel? För om du tittar på skärmen nu så ska du få se insamlingssiffrorna. Och så tänker du bara, oj, oj, oj, det här krävs ett mirakel. För grejen är så här att vi har hittills samlat in. Bärarlaget har samlat in 355 000. Och sen så har vi samlat in en hel del pengar här under konferensen. Oj, vi har 1,1 miljon kvar för den här gudstjänsten ikväll och imorgon. Sen är det så att bärarlaget, de har ju samlat in 355 000 men har lovat att ge hela året, vilket vi är supertacksamma för. Så att vi kan ju ta bort 300 000 av de här 1,1, så är vi på 800 000. Men sen så finns det en utmaning att på sista gudstjänsten, alltså imorgon, ge kollekten till någonting annat. Så det är det här och ikväll som skulle behöva göra det här miraklet. Tappa inte tro nu. För Röda havet kunde delas. Är ni med? Följ med till en bibeltext i Lukas kapitel 10. Kanske en av de bibeltexter som jag återvänder till allra, allra mest. En fantastisk berättelse där en av personerna frågar liksom Jesus, bara, vad ska jag göra för att få tag på det här livet som du talar om? Och så försöker Jesus förklara att han älskar Gud av hela ditt hjärta, av all din kraft, hela ditt förstånd. Ja, men liksom, hur ska det här gå till då? Hur gör man det i praktiken? Och då berättar Jesus den här underbara berättelsen. Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och sköt om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav till värdshusvärden och sa, sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som honom. Häromdagen så satt jag uppe på läktaren där. Så lyssnade jag till förkunnelsen, var med i lovsången. Och så bara väcktes en längtan i mitt liv. Efter det som på något sätt adresserades i förkunnelsen, det bara träffade mig. Och efter en stund så fick jag liksom lämna min plats där och vandra ner här och ställa mig i förbönskön. Och så fick jag gå fram till en förebedare som står där med leenden, varma ögon. Lyssnar till min berättelse, lägger sina händer på mig och ber en bön. I slutet av hans bön så börjar han profetera. Tala rakt in i det som var min nöd. Och så känner jag gick ner med lite nedstämd blick och lite vemod i kroppen. Och så går jag därifrån med någon slags bara känsla av att åh, vad skönt det är. Åh, jag är som en ny duschad. Och jag tänker bara så här, det här är ju värt hur mycket som helst. Att det har skapats ett rum där det är möjligt. Oavsett vem man är, oavsett vad man gör, oavsett vilket språk man talar på, så möter Gud en. Det här är som det där stora värdshuset. Men det fanns en man i den här berättelsen som såg nöden. Han var ju på resa. Så de här människorna, den här mannen som låg slagen var ju inte hans granne. Det var ju inte någon han kände, ingen han visste om, men han brydde sig i alla fall. Och det är det som också är i det här insamlingen. Varför ger vi till bara de här, det får inte bli bara siffror, utan det är massor med möten som är livsavgörande för att hålla sig till verket. för att vara i det Gud har kallat oss till. Och därför skulle jag bara vilja utmana oss alla att praktisera det som Jesus talar om här. Att inte bara se och lyssna, utan faktiskt göra något. Och jag tycker det är så häftigt att det är någon som säger bara här, nu betalar jag i förväg. Här, nu betalar jag detta, det här borde räcka. Alla ni som är i bärarlaget, tack Gud för er trofasthet. Och du som inte är med i bärarlaget, kom igen. Ikväll ska Peter berätta mer om det, men du kan ju liksom bara signa upp dig. För att under hela året egentligen vara med och se till så att det här värdshuset står redo. För att fler ska kunna få tag på vem han är. Drömmen är egentligen att bärarlaget ska bli så stort så att varenda insamling på Nyhem kan gå till massa andra saker. Så ambitionen är att de där 2 miljonerna ish ska vara insamlade under året. Att vi som den barmhärtige samarien tar ansvar för det. Men nu är vi där samariten kommer tillbaka lite grann på slutet och känner bara, opsan, det kostade visst lite mer, det fattas fortfarande. Och så på något sätt är han så självklart, men då kommer jag ge mera. Och jag är försiktig med att liksom säga vad du ska ge, det får vara upp till dig. Kanske du skulle utmana grannen och ta hans telefon när det är dags att swisha nu. Varför är det lättare att ge andras pengar än sina egna? Jag har en bön i mitt liv som jag återvänder till. Det är att, Herre, låt det få vara mindre avstånd mellan det jag läser och det jag lever. Och jag blir provocerad av mig själv att jag i vissa lägen tycker att det är självklart att jag skulle liksom lägga pengarna på det där eller det där eller det där. Och sen när det kommer till givande i Guds hus så verkar summorna bli helt annorlunda. Så att det är självklart att betala så här mycket för en viss sak. Och så tänker jag, men det där. Om vi är 2000 personer som ger 90 kronor i månaden så behöver vi liksom inte ha några insamlingar till Nyhems konferenskostnader på Nyhem. Så att det handlar ju inte om att vi behöver ge massor om många är med och ger. Om Gud har gett dig mycket vill jag bara uppmuntra dig, var generös, för nu ser du, det behövs ett mirakel. Men Guds rike består inte av att en eller två eller tre ger mycket, utan att många är med och ger. Så därför skulle jag bara vilja vädja till oss alla att vara med på något sätt. Kan du swisha 5 kronor? Det känns nästan, men vad ska 5 kronor gentemot det där göra för skillnad? Ja, men det verkar som att 5 bröd, 2 fiskar kan väl signas i Herrens händer. Och att någonstans bara i det här inte bara tänka på för att vi ska komma ikapp siffrorna. Utan för att någonstans det här ska vara det värdshus som är rustat. Inte bara för det här året utan för kommande år. Så att tusentals människor får tag på vem Jesus är. Ska vi bara be en bön och så får du pröva ditt eget hjärta hur mycket du ska ge. Men jag skulle bara vilja att vi välsignar den här kollekten. Och ber att Herre, låt det ske ett mirakel. För att inte Nyhem ska gå back, det kan ju inte vara meningen. Vi kan ju inte ha det så här bra och det ska gå med förlust. Nej, det här ska ju gå på ett annat sätt. Herre, jag tackar dig Jesus för att du har välsignat oss att bo i ett land som är ett av de rikaste i hela världen. Tack för skolgång, sjukvård, polis, brandkår, allt möjligt som funkar. Herre, vi är så tacksamma för så mycket. Herre, tack för arbetsplatser och till och med sjukförsäkringar och arbetslösförsäkringar så att Herre, vi är så tacksamma. Och nu vill vi bara använda det vi har fått. Inte för att liksom samla pluspoäng, utan för att bry oss om dem som ännu inte har hört. De som skulle behöva det där mötet som blir salva och balsam på sår. De som ligger lite slagna, nedstämda, kanske går igenom en tuff period. Tack Herre för vad Nyhem får andas av hopp och liv och tro. För enskilda människor men också för hela församlingar. Tack för vad den här veckan får betyda för hela pingströrelsen och därmed också för vårt land och vår värld. Därför så bara ber vi dig att den här dagens insamlingar skulle, att du skulle röra vid våra hjärtan att göra vad vi kan. Och så får vi bara komma med det vi har och så får vi bara be dig Gud, fyll på. Herre, du som äger allt. Herre, vi har egentligen bara fått allting till låns. Herre, låt oss bara få vara frimodiga att ge tillbaka till det som tillhör dig. Tack Jesus för att du är med. Gud välsigne dig i din gåva.

Redo att berätta är dagens tema. Och jag hoppas att du är redo att ta emot från Herren. Kanske några av er har kommit igår eller idag. Kanske någon har varit här sedan förra veckan. Ja, vi är en liten blandad skara. Men det här har varit en vecka där jag tror att vi tillsammans har fått göra oss redo för det Gud gör och det Gud ännu mer vill göra i vår tid. Vi pratar mycket om den unga generationen, att det händer mycket, att de verkligen söker Gud på ett sätt som är så uppmuntrande. Men jag skulle vilja tala till oss som hela den generation som lever nu. Jag skulle vilja tala till oss som hela den generation som lever nu. Att vi behöver allihopa stå redo för det Gud vill göra i oss och genom oss i den här tiden. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig att vi får vara inför dig. Tack för att du bjuder in oss ända in i din tronsal. Att vi får vara i din närvaro. Tack för att du är här och talar till oss genom din helige ande. Och vi vill sitta öppna inför ditt ord. Vi vill sitta öppna inför det du vill tala till oss idag. Det du vill uppmuntra oss med. Det du vill utmana oss med. Och det du vill att vi ska få bära med oss hem efter de här dagarna. Så tack för att du är med i Jesu namn. Amen. Amen. I första Petrusbrevet 3:15 så läser vi att vi ska vara redo. Det står så här. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Var redo. Var beredd. Var liksom... Var preparerad. Och ibland kan ju det där skapa liksom hopp och liv. Att man känner bara yes, jag är redo, jag är taggad. Liksom, this is the day, nu kör vi, kom och fråga mig. Jag är redo, jag har korten här bak i fickan och jag är redo. Har man gett sig ut med pannkakskyrka eller någonting, har man gått i hela veckan och tänkt att nu på fredag, nu ska jag vittna. Man har med sig traktaten, man har med sig Bibeln, man har bett. Men sen är det ju det där att vara redo varje dag och hela tiden. Jag har en fantastisk familj som är här idag. Min man, mina barn och jag har också mina föräldrar här. Och min pappa, han är ovanligt frimodig tror jag. Ni som känner honom. Och jag har liksom växt upp med min underbara pappa hela livet. Som är verkligen en förebild på att vara ständigt redo. En dag sitter han hos optiken och ska pröva ut nya glasögon. Och han får liksom, de sitter och småpratar lite och så säger optiken till honom, ja, vad har du för yrke? Yrke, sa han. Jag har inget yrke. Har du inget yrke? Nej, jag har ett uppdrag. Har du ett uppdrag? Jag har ett uppdrag. Vad är det för uppdrag? Ja, men det är att skickliggöra de heliga till tjänst. Jaha, hur gör man det då? Nej, men du vet, det finns apostlar, profeter, evangelister, lärare, evangelister. Och de ska ju, det här ska vi göra. Han berättar på om sitt uppdrag och de får ett fint samtal där. Sen säger pappa, vad spännande att du frågade om det här, att vi fick det här samt. Ja, vi ska ju prova nya bågar, så jag undrar liksom, vad ska du använda dina bågar till liksom? Det är ju att vara redo, eller hur? Liksom, när får jag en fråga? När får jag berätta om vad jag lever för? Vad jag är fylld av? Vad mitt liv handlar om? Att jag är en tjänare av Gud, ständigt redo att få berätta om hans rike, om de goda nyheter som han har gett oss. Att leva redo. Jag tänker att det handlar om att veta om någonting om sin identitet. Vem jag är. I Apostlagärningarna 1:8. Det är nog, man kan väl inte ha ett favoritbibelord, men det kan vara mitt. Jag tycker mycket om detta. Så står det så här. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är så bra. Och det är det att när vi vill berätta, när vi vill liksom vittna, så behöver vi inse att vi kan inte göra det i egen kraft. Vi behöver den helige ande. Vi behöver att Gud gör någonting med oss så att vi får bli hans vittnen. I vissa översättningar så står det att vi ska vittna. Och det är ju det som ett vittne gör. Men att vara ett vittne är liksom bredare på något sätt. Jag är inte bara ett vittne när jag säger någonting. Eller när jag vittnar. Eller när jag har traktatet i fickan. Om det är nu någon som har det. Jag vet inte. Men jag är ett vittne hela tiden.
från morgon till kväll, när jag sover, när jag äter, när jag vilar, när jag jobbar, överallt där jag är. Jordens yttersta gräns, det är ju väldigt långt. Jag tänker att lärjungarna fick ju höra att de skulle vara vittnen i Jerusalem. Och därför så tänker jag att oavsett var vi är någonstans så kan vi börja vara ett vittne där vi är. Där vi är satta i vår familj, med våra vänner, på våra arbetsplatser, i våra städer. Precis där vi är. Vi behöver inte gå någon annanstans, utan vi kan börja direkt. Men parallellt med det så finns det också ett Judén som är liksom en liten bit bort. Ni som var med här om kvällen fick höra om en man från Hovslätt här utanför Jönköping som fick i sitt hjärta att åka upp till Strömsund, var det va? Precis. Liksom en bit bort, ja det är ganska lång bit bort, men i alla fall en bit bort fick ett hjärta för kyrkan där, för samhället där, för människorna. Och nu har de åkt flera gånger från Hovslätt och det som jag skulle säga verkligen missionerat i Strömsund. Byggt relationer, stått tillsammans med församlingsgruppen och få se hur evangeliet får gå vidare. Samarien, det var ju en plats dit man inte ville gå. Det var den platsen som låg i fiendeskap med judarna och där de liksom rundade för att gå. Men Jesus säger, även dit ska ni gå och vara mina vittnen. Och ända till jordens yttersta gräns. Första gången jag hörde landet Bangladesh, det kommer jag inte ihåg, för jag vet ju att det har funnits länge. Men så mötte jag Tord och Birgitta Dahl som har varit missionärer i Bangladesh sen, ja, de kom dit första gången för över 50 år sedan. Och när jag möter dem och de säger Bangladesh, då bara liksom tindrade i deras ögon och de liksom bara glöder. Jag kommer ihåg första gången de sa till mig, Camilla, du ska nu åka till Bangladesh. Och då kände jag ungefär som att jag stod och tittade på Helix, som är en jättehärlig berg- och dalbana. Så man tänkte att jättemånga åker den, det ser jättekul ut. Men jag står här och håller ryggsäggen, så ses vi efteråt. Men sen gjorde Gud någonting i mitt hjärta. Och vi hade under flera år samtal och allting. Och sen så till slut så åkte jag och min man till Bangladesh. Fick möta den här fantastiska församlingsgruppen. Eller inte bara gruppen som har vuxit under året till en hel rörelse. Som i ett land där det är under 1% kristna. Och de får utstå förföljelse och det är tufft att vara kristen. Där har evangeliet bara fått springa fram. Många har varit med och sått i många år. Och nu ser man verkligen en skördetid. När jag och David åkte ut i de här byarna så tänkte jag sådär, nu är jag vid jordens yttersta gräns, tänkte jag när jag kom till de här byarna. Men de tittade ju på oss och då helt plötsligt inser jag, de tycker ju att vi kommer från jordens yttersta gräns. Jag stod med tolken och skulle förklara att ja, vi kommer ju från Sweden. Jag tänkte, nej det är ingen som här vet. Så bara, Europe. Så bara, outside Asia. Jag vill säga, vet de ens? Eller så här, jag bara, we are from far away. Och de bara, ja, vi fattar. Vi fattar. Vi kommer jättelångt bort ifrån liksom. Men tänk att vi idag kan åka till andra sidan jorden. Möta människor vi aldrig har träffat innan. På språk som vi inte talar. Men sen när vi börjar prata om Jesus. Så inser vi att vi tillhör samma folk. Vi har mött samma Jesus. Det som har hänt i deras hjärta har hänt i mitt hjärta. Och vi tillsammans är Guds folk. Vi hör ihop. Och vi har ett gemensamt uppdrag. Att nå hela den här jorden med evangelium. Här i år så var det för första gången en historisk ungdomskonferens i Bangladesh där de samlade över 2000 personer, de flesta mellan 16 till 25, en missionskonferens där de pratade om att nå sitt land med evangelium. Jag tror vi har en bild på det här. Ja, det är mycket folk helt enkelt. Och de här ungdomarna, de vill nå sina communities, de vill nå sina byar, sina familjer, sina vänner. För många av dem var det första gången som de reste från sin by. Och de kom till ett ställe, precis som vi här samlade idag. Och vi vill bli fyllda av Guds ande, vi vill läsa Guds ord tillsammans, vi vill förstå mer av uppdraget. Så gjorde vi precis samma sak där. Och det har varit så spännande att följa nu den här våren av det som har hänt efter den här konferensen. Vittnesbörd vi har hört från när de har kommit hem till sina församlingar, till sina byar. De har fått läsa Bibeln med sina vänner, vittna för sina familjer. Och fler människor får ta emot Jesus. Halleluja! Gud gör någonting över hela vår värld.
Och vi är kallade att vara hans vittnen. Jag skulle vilja tala lite idag om grunden för detta att vittna. Grunden i detta att veta vilka vi är. Vilka vi är. En berättelse som jag ofta återkommer till finns i Jesaja kapitel 6. Där Jesaja får komma inför Guds tron på ett fantastiskt sätt. Han liksom bjuds in i Herrens tronsal. Han ser serafer och det är sång och det är bön. Och de ropar helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Jesaja liksom kommer in inför Guds härlighet och blir helt amazed av vem Gud är. Innan har han liksom bett, liksom, tyckt att han har liksom sett på problemen nu, liksom, runt omkring honom. Han har ropat vd och vd och vd och vd. Liksom. Förskräckt över allt det han såg runt omkring honom. Men när han kommer inför Gud så säger han ve mig. Ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Han liksom möter sin egen otillräcklighet, sin egen litenhet. Vem är jag som står här och ropar? Jag bor bland ett folk som är orent, men ja, jag tillhör ju också problemet. Vem är jag? Kan jag ens vara här? Kanske var hans första känsla bara, jag måste ge mig av härifrån. Jag förgås. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Halleluja! Det som Jesaja möter i Guds härlighet, det är ett behov av omvändelse. Där han inser att jag behöver dö från mig själv. Alla mina idéer, alla mina tankar, allt liksom. Här är jag. Tur att du har mig, Gud. Det fick liksom dö. I mötet av Guds härlighet och hans helighet. Men det Gud gör då, det är att han tar bort hans skuld. Han försonar hans synd. Och han upprättar Jesaja. Och Jesaja hör Guds röst. Som säger, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Då sa det jag, alltså Jesaja, här är jag, sänd mig. Det kan ju bli lite press i det där. Nu ska jag berätta, nu ska jag vara duktig, nu ska jag liksom, nu har jag varit på Nyhem, nu ska jag skärpa till mig lite liksom. Jag sätter upp en liksom en post-it lapp på spegeln, dag i dagen. Nu kör vi liksom. Går på jobbet och tänker jag står här vid kaffeapparaten. Redo. Vem är det som kommer? Nu kör vi. Det behöver liksom inte vara fel att känna sig att jag är redo och jag är taggad. Men jag tror grunden till att vi vill berätta det är att vi behöver förstå att vi kan inte göra detta i egen kraft. Vi kan inte liksom vara så smarta så att vi kommer på de rätta orden eller de rätta tillfällena eller så där. Utan vi är så beroende av andens ledning. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det som händer med Jesaja tror jag är samma behov som du och jag har. Att vi behöver dö från vårt eget och från oss själva. Och vi behöver ta emot från Gud. I första Petrusbrevet kapitel 2 och vers 9-10 så står det om vilka vi är. Går det bra att slå i biblarna, ni som har biblar? Tycker ni det är mörkt så kan vi tända upp lite. Det har vi gjort lite i veckan. Är det någon som har sin pappersbibel här? Kan du vifta lite? Kolla, här har vi mycket pappersbibel. Det går ju att läsa på mobilen också. Då brukar jag säga att då är det bra att sätta på flygplansläge. Men här är det ingen teckning ändå, så här går det bra. Här kan vi titta. Nu ser vi här. Då slår vi upp första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9-10. Det här är om vilka vi är. Är du redo? Är ni redo?
Ja, perfekt att höra bibelordet alltså. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Halleluja. Alltså vilket ord till oss. Vi är alltså ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Guds eget folk. Vi har givits en helt ny identitet i den stunden när vi omvände oss från oss själva, när vi bad inför Gud, kom och rena mig, kom och fräls mig, jag vill vara din. Det föddes ett nytt liv i våra hjärtan och Gud gav oss en helt ny identitet. Det innebär att du och jag, vi tillhör inte längre oss själva. Vi är köpta med Jesu dyrbara blod och vi är hans. Halleluja! Vi är hans. Alltså det här är vår identitet. Ett utvalt släkte. Vi är utvalda. Du är utvald för just denna tiden. Det är ingen slump att du finns precis där du är just nu. Herren känner dig. Han har skapat dig. Han har gett dig din personlighet, dina gåvor. Du är utvald. Du tillhör Herren. Ett kungligt prästerskap. Jag gillar kungafamiljen. Jag tycker de är härliga. Och här i veckan så har kungen och Silvia firat 50 års äktenskap. Vad säger man? Bröllopsdag. Ja, guldbröllop. Min mamma gillar också kungafamiljen. Vi har haft koll på dem här i veckan. Tycker det är fint med våran kungafamilj. Jag gillar dem. Det finns liksom någonting, när de kliver in i rummet så är det som att människor, oh, nu händer något lite särskilt här. De får representera Sverige. Ja, jag behöver inte prata om monarkin. Jag gillar dem i alla fall, jag tycker de är härliga. Men vi tjänar en ännu större kung. Vi tjänar Jesus Kristus. Han är kungars kung. Han är herrars herre. Han har vunnit en evig seger. Och han har bestämt om oss att vi också ska tillhöra denna kungaätt. Vi är alltså ett kungligt prästerskap. Vi hörde tidigare här i veckan, eller igår var det när Tim pratade om hur kung David sätter på sig linne efoden. Och i denna liksom prästerliga dräkt dansar in arken in i Jerusalem i samband med att hans kungatid ska börja där i Jerusalem. Wow! En kung som också är en präst. Det är det du och jag är kallade till. Det vill säga att när vi kliver in i olika rum så bär vi med oss Guds närvaro. När vi kliver in i fikarummet, när vi står där vid kaffeapparaten, så behöver du liksom inte stå och kämpa dig liksom. Utan du bara vet, wow, kungars kung, herrars herre, bor i mig. En hjälte som vill frälsa. Du kan ta din kaffe och tänka, undra vad han vill göra idag. Och liksom leta efter ett tillfälle när du får leva ut hans kärlek. När du får tjäna dina medmänniskor. När du får älska med den kärleken som Jesus har. Och när du får berätta om honom. Det står nämligen att vi är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Förkunna hans härliga gärningar. Jag tänker att det är det där vi gör med hela livet. Vi gör det med våra ord när vi berättar. Men du, våra ord kommer falla platt. Om inte dina vänner, om inte din omgivning också ser att ditt liv rimmar med det du talar. Vi gör det med våra prioriteringar, med våra planering. Hur vi tar hand om vår familj, hur vi tar hand om vår ekonomi. Hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Vart vi har vårt hjärta. Det här är ett helt liv. Och det står att vi är ett heligt folk. Heligt betyder ju någonting annorlunda. Någonting liksom
Någonting som är något annat. De heliga, de allra heligaste kärlen inne i templet, de var liksom avsatta för ett speciellt bruk. Man kunde inte använda dem till allt möjligt, utan de var avsatta för särskilt ändamål. Så är det med dig och mig. Vi är ett heligt folk. Vi tillhör Herren. Vi är köpta av honom. Vi är hans. Det är vår identitet. Inte för att vi liksom kom på det själva. Det hade ju varit bra om vi kan jobba lite på det här med identitet. Vi borde ha något liksom som utmärker oss. Nej, det är ingen mänsklig tanke. Det är Guds tanke. Det är Gud som har bestämt detta om oss. Så har det varit i alla tider. Så är det över hela världen. Och så kommer det vara efter oss. Lite tidigare i kapitel 2 så står det från vers 4. Kom till honom, den levande stenen. Förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Först så får vi höra att vi är någonting. Vi är ett folk. Det är bara konstaterat. Det är så. Herren har redan gjort det. Men nu får vi en uppmaning. Kom till honom. Här är det vår respons. Är viktig. Kom till honom. Han som är den levande stenen. Vi får komma och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Här talar vi om Guds hus. Att vi tillsammans allihopa utgör Guds tempel i den här tiden. Du och jag är Guds tempel, Herrens tempel. Men vi tillsammans är Herrens tempel. För att vi bygger på Kristus som är hörnstenen, klippan som templet är uppbyggt på. Precis som att vi tillsammans är Kristi kropp och han är vårt huvud. Så vi är hans tempel. Jag tänker på tempelinvigningen som Samuel ledde. David hade planerat och samlat ihop för att hans son, kung Salomo, skulle bygga templet i Jerusalem. Det var liksom en stor process. Det var, ja, läs Bibeln, det är en spännande story. Men när de då står där och det är dags för invigningen i kapitel 7. Så händer detta i samband med att templet invigs. Från vers 1. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. När alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad Herren, tackade Herren för han är god och hans nåd är evig. Halleluja. Ser du parallellerna här med vi som kyrka idag? På pingstdagen så faller anden och eld fördelar sig som tungor på deras huvuden. Herrens härlighet uppfyller lärjungarna, första kyrkan. Och den där elden har spridit sig från tid till tid, från land till land. Och här sitter vi idag, halleluja, och har del av den där elden. Har del av Herrens härlighet för att vi är hans folk. Där han vill uppenbara sig, där han vill att vi ska bara få se hela hans härlighet. Vi är Herrens tempel. När vi ska berätta för andra människor så måste vi förstå vilka vi är. Vår gemenskap, våra liv är platsen där Guds härlighet uppenbarats. Platsen där hans namn bor. Platsen där hans rätt och rättvisa och rättfärdighet gäller. Här är platsen för barmhärtighet som vi hörde innan från Lukas 10. Här är platsen där olja går ut över världen. Här är platsen med stort hjärta
hjärta för människor, för världen. Här förbinder vi sår. Här hjälper vi människor till inre och yttre helande. Vi är Herrens tempel. Här är också platsen för bön. Här är platsen för bön. I vers 13 i samma kapitel, andra krönikoboken kapitel 7, vers 13. Förlåt, vi kan läsa från vers 12. Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna. Mina öron lyssnar till vad som bes på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Vilka löften! Om du nu inte bara tänker att det var ett löfte liksom för 3000 år sedan och att det liksom gällde där och då. Utan det här gäller här och nu. För vi idag är Herrens tempel i denna tiden. Vad viktiga våra böner är. Tänk så många människor vi är bara i här rummet och ändå är vi bara en liten bråkdel av allt Guds folk bara i vårt land. Tänk så många altare det finns inom oss. Där vi får komma till Herren och be ut hans vilja över vårt land, över vår värld. Herrens ögon är riktade till dig och mig. Han är uppmärksam och väntar. Vad ska ni be mig om? Vad ska ni be mig om? Han bara väntar. Ibland tror folk att men vi ber så att vi motiverar Gud. Kom igen Gud. Liksom, kom igen. Heja dig. Liksom, du kan väl sträcka ut din arm. Liksom, kom igen. Nej, men vet ni vad? Det är ju vi som behöver komma igen. Det är änglarna som har. Liksom, vi ser hejaklacker på VM. Men alltså, tänk änglarna. De bara, kom igen kyrkan. Be. Gör någonting. Säg någonting. God Almighty sitter här och bara väntar på att ni ska be honom om någonting. Vad ska ni be om idag? Vad vill ni se för förändring i världen? I ett land? I er familj? På skolan? På arbetsplatsen? I släkten? Vad är det ni vill? Har ni någon förväntan på att Gud vill göra någonting? För han vill. Han vill, men han har bestämt att han gör det genom våra böner. Någon ställde mig en fråga som har utmanat mig väldigt mycket. Och så sa typ så här: om alla böner du bad förra veckan, alla hade infriats, på vilket sätt hade världen förändrats? Just där och då tänkte jag säga, ja, jag fick ju parkeringsplatsen närmast ingången på ICA Maxi. Det är jag väldigt tacksam för. Tack Gud för det. Det har du svarat på. Ja, men om ni vet andra böner, typ liksom, åh, jag ska ut i bilen, vad är min bilnyckel? Gud, du som vet var alla saker finns, bara visa mig just nu. Heligande, du kan mitt hus, du känner mitt liv, bara visa mig, ja, där, ut genom dörren. Ibland upplever jag att Gud säger till mig att den där tron du har när du ber om att jag ska hitta dina bilnycklar, använd den lite oftare. Gud är förväntansfull på vad vi ska be om. Och när vi vill berätta, när vi har världens bästa budskap att dela med till människor, så behöver vi förstå att ditt och mitt uppdrag är att be för våran omvärld, de vi möter. Be att vi ska vara redo. Be att den heliga ande ska leda oss. Men det är Herren som föder tro i andra människors hjärtan. Och därför så behöver ju vi be att tro ska födas. Vi ber för våra kollegor, för, ja men ni vet alla de här människorna. Vi ber för dem. Vi ber att Gud ska röra sig i deras hjärtan, att de ska vara mottagliga, att deras murar ska smälta. Och jag vet inte vad du vill ha för bilder, men be för dem.
Be att du ska få vara använd av Gud. Be att Gud ska ge dig ett rätt ord i rätt tid. Så att du istället för att klura ut vad som skulle vara bäst. Du står där vid kaffeapparaten och tar en kopp kaffe. Och så kommer någon här nu efter semestern. Ja, vad gjorde ni? Det har varit lite kärvigt på semestern. Det har varit lite tufft med familjen. Liksom. Kanske känns skönt att komma tillbaka på jobbet. Jaha, hur är det? Bara liksom, låt anden leda dig. Visa kärlek, visa omsorg, bry dig. Och helt plötsligt kanske du har ett ord till din kollega. Du, vet du vad? Jag tror att det här kommer att gå bra. Vet du vad? Jag och frugan satt här i somras. Vi var på en camping och vi bad faktiskt för dig. Va? Gjorde ni? Jo, men ni bara dök upp och vet, vi tror ju på Gud. Vi bad för er. Va? Är det sant? Ja, säg till ifall det är något mer jag kan be för. Tufft att ni har det så i familjen, men tänk på dig. Kom gärna och prata med mig igen om det är något. Gud vill alltid så mycket mer än det vi vill. Har vi det som utgångsläge, då blir våra böner spännande. Mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Det är vi. Smaka på det. Vi är Guds folk. Vi är uppkallade efter hans namn. Vi har en annan identitet, inte för att vi har förtjänat det, absolut inte. Utan för att han har med sin nåd tagit emot oss, frälst oss, förlåtit oss, försonat oss. Han har hällt sin heliga ande, sin olja i våra hjärtan som ett balsam. Han upprättar oss. Du vet, under vår vandring tillsammans med Jesus så kommer han att hela oss hela tiden. När vi stiger in i hans närvaro så får vi möta läkaren. Och hans närvaro är läkande. Kanske du har suttit här under veckan och bara känt, jag mår så bra här på Niem. Varför gör jag det? Men tänk, gång på gång så bara hjälper vi varandra in i Guds närvaro. Vi tillsammans, vi tillber honom, han som är den högste. Och han låter sin olja, sitt balsam, bara förändra någonting inom oss. Så att vi får bära med hans frid, både i våra liv men också bära den vidare. Våra böner är viktiga. Vi går till Hesekiel kapitel 22. Den här nåden att få stå under Guds beskydd, det är underbart. Och jag bara längtar efter att fler människor ska få lära känna Jesus. Det är liksom för få. Det finns så många människor som går miste om att möta sin frälsare och Herre. Jag längtar efter det. Längtar så. Vet, ibland så kan vi luras, särskilt här i Sverige, kan man luras av den liksom sekulära berättelsen på något sätt. Att människor skulle ha det bra utan Gud. Hallå, det är ju helt fel. Vem? Läs Bibeln. Låt inte andra berättelser komma till dig. Nej, men de har det så bra. Nej, vi är ju skapade. Vi är skapade för att leva med Gud. Vi är skapade för att ha relation med honom som är världens frälsare och Herre. Han som möter med oss varje dag. Han som lever med oss. Han som lyssnar på oss. Han som hjälper oss. Alltså, människor behöver få lära känna Gud. Det står illa till med vårt land och med vår värld. Och det är dags att vi som Guds folk förstår vilka vi är och vad viktiga våra böner är. Hesekiel kapitel 22, vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur. Och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet. Så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Det här kan inte vara sant i vår tid. Det här kan inte vara sant i vår tid. Jag tror att Gud kallar oss som hans folk idag inför den här tiden att stå upp och bygga den där muren för våra familjer, våra släkter, vårt land, vår värld. Han kallar oss att ställa oss i gapet. Ställa oss i gapet. Bönen föder en nöd. När vi spenderar tid med Gud så
så får vi hans nöd på våra hjärtan. Och jag tror verkligen att Gud lägger olika saker på våra hjärtan att be för. Jag tycker det är underbart när man möts både i mindre grupper, när vi får höra varandra be. Och så lyssnar vi när någon annan ber högt. Och så inser vi, wow, Gud har lagt olika böner i våra hjärtan. Och därför är det så viktigt att alla vi hopa ber. Att inte bara någon ber och någon annan hummar med. Utan vad är det Gud har lagt på ditt hjärta? Och jag tänker att när vi ber lite senare här, då kommer det vara någon som leder i bön här framme. Men missa inte din bön. Låt det vara bön från ditt hjärta. Vad är det du ropar ut till Gud? Vi får del av Guds nöd. Bönen föder tro. För när vi spenderar tid med Gud så inser vi att det handlar inte om mig. Det handlar om honom. När jag förstår vem han är och när jag förstår vem jag är, då kan jag be frimodiga böner. Bönen ger också strategier. Jag tycker säkert när jag ber lite i tungor så där, och liksom, det brukar jag göra lite nu och då. Då händer det någonting liksom. Jag får idéer. Jag liksom tänker, det där ska jag testa. Eller jag kommer att tänka på någon. Bönen föder någonting. Vad bra att ni har kommit. Du får gärna spela här. Jag tror det är dags att vi ska bygga en mur. Händer det någonting liksom. Jag får idéer. Jag liksom tänker, det där ska jag testa. Eller jag kommer att tänka på någon. Bönen föder någonting. Vad bra att ni har kommit. Du får gärna spela här.

redo. Då behöver vi varje dag komma inför våran skapare. Och säga, här idag så söker jag dig. Här idag får jag komma in i det allra heligaste på grund av ditt blod, på grund av att din kropp rev sitt hus, så får jag kliva ända längst in. Jag får frimodigt komma inför dig. Fyll mig med din heliga ande så att jag är redo att tjäna dig på vad en sätt du vill. Låta mig få tjäna idag med mina gåvor, med mina ord, med mitt liv. Och så ber vi den bön som Gud föder i ditt hjärta. Vad är det du vill stå i gapet för? Vem vill du stå i gapet för? När Petrus och Johannes står inför det stora rådet så undrar de, vilka är ni liksom? Och hur kan ni prata om det här? Och allt det här de undrade liksom. Men så kommer de ihåg att de hade varit med Jesus. Jag tänker att det är våran inbjudan i den här tiden. För att vi ska förstå vilka vi är så behöver vi spendera tid med Jesus. Kanske du vill ta den här predikan som en ny utmaning och uppmuntra ditt liv att sätta av mer tid för bönen. Kanske inleda nästa säsong med bön och fasta. Kanske det var en tid sen, eller kanske du har aldrig testat. Fasta är en väldigt bra böneprincip. Och Petrus och Johannes säger att vi kan inte vara tysta om det vi har sett och hört. Vi vill gå ut. Vi vill stå upp. Vi vill berätta om dig för alla. Och jag tänker att det är precis det som händer. Att när vi umgås med Jesus, när vi är med honom, så föds det motivation. Det föds glädje. Det föds kärlek. Så att vi får berätta för alla om den kärlek som övervinner. Och så får vi be hela tiden. Gud, kom med kraft. Märk oss med elden från din ande. Vi ska sjunga en sång nu tillsammans med lovsångsteamet om just detta. Och jag skulle vilja uppmuntra dig. Gör de här orden till dina. Att Gud ska få göra någonting i dig. Kalla dig in i någonting nytt. Och att vi som folk får stå upp. Vi kan stå upp. Herre, vi vill stå upp. Herre, vi vill komma inför dig, Herre. Hämta kraften ifrån dig, Herre. Vi vill verkligen vara ditt folk i den här tiden, Herre. Vi vill gå i den kallelse som du ger oss. Vi vill verkligen berätta om dig för alla, Herre. Vi vill att din läkedom, att ditt helande, att din olja, ditt balsam, att det ska nå varenda människa på denna jorden. Vi ber dig att du ska göra någonting nytt i vår tid, i våra hjärtan, Herre. Inte bara med andra, eller inte bara med unga eller någon annan någonstans. Utan Gud, gör det i mig. Gör det i oss. Gör det i våra familjer, i våra församlingar, i våra städer, Herre. Kom, Herre. Vi ber, Herre. Gör ditt verk. Gör ditt verk.

Herre, vi längtar efter dig. Herre, vi längtar efter dig, Herre. Vi ser att du gör så mycket. Vi ser dina underbara gärningar på så många platser. Vi ser i vårt land, vi ser över världen. Tack för att du verkligen rör dig. Du är så verksam, Herre. Och vi vill bara säga att vi vill vara med. Vi vill vara med, Herre, i det som du gör, Herre. Tack för att du har gjort oss till ditt folk. Tack för att du har satt din heliga ande som ett sigill i våra hjärtan. Du har märkt oss. Vi är dina. Vi tillhör Herren. Vi ber, Herre, kom med din heliga ande över oss. Så att vi får tjäna dig, Herre. Halleluja. Vi ber. Förbönsplatsen är öppen och längtar du efter mer av Gud? Vill du bli döpt i den heliga ande eller få del av gåvorna eller har något behov, så välkommen dit. Men jag tänker att vi som är i hallen, om vi bara skulle aktivera och be lite. Är ni sugna på det? Tänk att om det känns naturligt så skulle du bara kunna lägga handen på axeln på den som står bredvid dig. Kan fråga först. Så tänk att så ber vi för varandra. Vi som är Guds folk, vi bara ber för varandra. Och du kan bara be för vad du vill för din granne. Låt anden leda dig. Men be att vi ska få mer av den heliga ande. Be att vi ska få bli använda för hans syften. Be att han ska låta sina mäktiga gärningar verka genom oss. Ja, vi ber. Halleluja. Kom Herre, kom och använd oss här. Herre, vi vill vara använda av dig här. Vi vill vara kär som du brukar här. Särskilt syfte. Kom här. Tack för att du aktiverar gåvorna som du har lagt ner i oss. Du blåser liv i det som du har gett oss, Herre. Vi ber, Herre. Låt oss få bli använda av dig, Herre. På våra arbetsplatser, i våra samhällen, på våra skolor, i våra familjer och ut ända till jordens yttersta gräns. Amen. Halleluja. Herre, vi ber, kom och använd oss. Kom och använd oss. Vi ber, Herre, välsigna oss, hela oss, upprätta oss. Sänd oss ut i tjänst för dig, Herre. Vi är här, vi vill tjäna dig. Sen tänkte jag också att vi skulle fortsätta be. Och att vi fortsätter att ropa lite för vårt land. Du får gärna be till Gud över din stad där du finns. Men låt oss tillsammans ta en stund och bara ropa över Sverige. Och tänk på att Herrens ögon är uppmärksamma på dig. Herrens öron lyssnar på din bön. Låt oss be tillsammans. Herre, vi ber för vårt land, Herre. Vi ber för Sverige. Vi vill stå i gapet för vår nation. Vi vill sätta upp en mur och säga att det här landet ska vara beskyddat av Herren. Vi ber, Herre, om väckelse i vårt land, Herre. Vi ber efter man och kvinna, kille och tjej som ska ta emot dig som sin frälsare och sin Herre. Vi ber om förvandlade städer, Herre. Förvandlade arbetsplatser. Vi ber, Herre, att du verkligen ska komma och förändra människor som i sin tur som får förändra sina omvärldar, Herre. Jag ber, Herre, om ett slut på kriminaliteten i Jesu namn. Vi vill inte se någon mer rekrytering av unga grabbar och tjejer. Kom, Jesus, och gör detta, Herre. Sänd oss till vårt land, Herre. Kom med välsignelse över Sverige. Vi ber för regering och riksdag och kungafamilj och allt vad de heter, Herre. Kom, Herre, och välsigna vårt land. Bless our nation. Vi bara talar ut namnet Jesus över Sverige. Vi talar ut namnet Jesus över våra städer. Kom, Herre Jesus, till vårt land. Gör dina mäktiga ting i vår tid, i vår nation, Herre. Vi ber för Sverige. Välsigna Sverige. Välsigna Sverige. Välsigna Sverige. Och jag ber, Herre, att du ska resa upp en ny tid av bön för vårt land, Herre. Jag ber att vi ska kalla bedjare på ett särskilt sätt. Jag ber att vi ska få vara ett folk på knä inför dig. Som är trygga med vilka vi är i dig. Som får be frimodiga böner inför himmelens tron. Tack, Jesus, för att du sitter på Faderns högra sida. Och du manar gott för oss. Du ber för oss. Och vi vill be tillsammans med dig, Herre. Halleluja. Vi ber också för hela vår värld.
Herre, vi ber för en värld som skakar på så många sätt, Herre. Du ser alla dessa språk, länder, nationer. Och vi ber, Herre, kalla oss dit du vill, Herre. Vad är det du har tänkt för oss i den här tiden, Herre? Vart vill du sända oss? För här är vi. Sänd oss, Herre. Låt våra ögon få fastna på det dina ögon redan har fastnat på, Herre. Vi ber och välsignar Bangladesh och Afghanistan och Tanzania och Bolivia och Peru, Bulgarien. Ja, man ropa ett land. Be för det landet. Herre, vi ber för hela vår värld. Kom över hela Indien. Du ser alla onåda folkgrupper som finns där. Jesus, vi ber, Herre. Låt ditt evangelium nå till varenda människa som finns på denna jord. Vi ber, Herre. Kom och väck ditt folk, Herre. Låt oss få veta vilka vi är så att vi kan bli sända dit du vill ha oss. Herre, gör ditt verk. Gör ditt verk, Herre. Och använd oss, Herre. Vi ber, Herre. Jesus. Halleluja.

Vi ska fortsätta nu med bara en stund av tillbedjan som vi har gjort mycket på Nyhem här. Men ni vet, vi är ett kungligt prästerskap och vi gör tjänst inför Herren. Så när du sjunger ut din lovsång, när du kommer inför Gud, öppna ditt hjärta. Låt ditt hjärta få vara det altaret där en eld får tändas. Så är det en väldoft inför Herren. Och när vi lovsjunger här inne i hallen så händer det någonting över ditt liv, över din familjs liv, över vårt land, över vår värld. Så vi fortsätter lovsång.

så kom de ihåg att de hade varit med Jesus. Tänk att vi har fått vara med Jesus den här stunden, och jag tror att Gud har gjort mycket i våra hjärtan den här dagen. Tack Camilla för en fantastisk predikan. Men tack Jesus för att han rör vid våra liv. Att han kallar oss till att vara med honom. Till att han kallar oss till att ta i gapet för människor runt omkring oss, för vårt land, för vår värld. Och det är min tro och mitt hopp att det också förvandlar och förnyar våra hjärtan. Att också göra oss redo att berätta. Att vi inte kan vara tysta. Så Jesus, tack för vad du har gjort den här förmiddagen, Herre. Tack för vad du har gjort i våra liv som kommer påverka oss framöver, långt framöver. Tack för det du har satt igång. Tack för de frön som har såtts. Tack för den längtan om de beslut som har tagits, Jesus. Tack för att du har fyllt oss på nytt, mött oss på nytt, visat din kärlek på nytt, kallat oss på nytt, påmint oss om sånt som du har sagt tidigare, Herre. Jesus, vi ber om att det där ska få verkligen få bära frukt i våra liv, i vårt land och i vår värld, Herre. Tack för att fler ska få höra om dig. Fler får höra om det mäktiga namnet Jesus, om det ljuvliga namnet Jesus, om det frälsande namnet Jesus, Herre. Tack Gud, Herre, för din godhet och din nåd, din glädje. Jesus Kristus, Jesus, Herre. Jag blir påmind här också om ett samtal vi hade i veckan och tankar som jag vet att jag tänkt längre tillbaka också, att vi upplever att det finns ett skifte i vårt land där en del av oss som har varit med ett tag har varit vana vid att det är svårt att dela om vem Jesus är. Att det har varit svårt att bli förstådd och lite nedpåsedd för att man tror på Jesus och att man överhuvudtaget tänker att Gud kan existera. Men jag vet inte hur det är mer, men jag uppfattar att så är det inte längre. Idag är inte människor ifrågasättande när man delar att man har en tro, utan snarare att många blir intresserade och vill höra vad det betyder. Kanske att, inte att man direkt bara hakar på den tron, men att det finns ett helt annat klimat i vårt land att dela tron idag. Så jag tänker att den här bilden som Camilla hade vid kaffeautomaten, att få komma dit och bara, jag har någonting. Jag har någonting som andra vill ha runt omkring mig. Att få tro och lita på det. Och som inte tänker att de kommer se ner på mig om jag berättar om vad jag har. Utan faktiskt, jag har övertaget, förstå mig rätt, ett ödmjukt övertag. Att jag har fått möta någon, jag har fått lära känna någon som har gjort någonting, förvandlat mitt liv. Och jag får nåden och glädjen att få dela med mig av det till någon annan som har en hunger, som har en längtan. Jag vill bara dela det, jag önskar du skulle ta till dig det. Fundera över det, se hur det ser ut i din verklighet, i din vardag. Vi kommer fortsätta den här dagen just på det här temat. Jag vill bara också rekommendera våra workshops. Vi har sådana fantastiska workshops i eftermiddag som jag skulle vilja rekommendera dig att gå på. Om du vill höra mer om att bli fylld med den helige ande för att få frimodighet att berätta. Eller hur det där kan se ut. Du kan använda Alfa för att berätta. Du kan få starta nya församlingar eller ta nya initiativ för att berätta för fler. Ja, men kolla i häftet i appen och var med i eftermiddag. Och så kommer vi ihåg att ikväll är det inte bara en fotbollsmatch som är viktig, utan klockan 18.00 kvällsmöte här inne. Du kommer få lyssna till Daniel Brolin och det kommer bli fantastiskt igen. Men nu vill jag önska er en riktigt härlig eftermiddag och all Guds välsignelse. Amen.

Tack för att du lyssnar på Nyhemsveckan. Vill du ge en gåva till konferensen? Swisha då på 123 680 55 92 eller sök information på nyhemsveckan.se.

Välkomna till ett nytt avsnitt i serien Vem skrev sången? Och som vanligt sitter jag här, Mikael Erlestrand, tillsammans med Marcus Ander vid flygen. Och den här gången så ska vi gå till andra sidan Atlanten, till Amerika och till Bill och Gloria Gaither. Detta par som vi har lärt oss att känna under de senaste snart 30 åren, när deras video som sen blev DVD-kassetter kom över här med Gaither and His Homecoming Friends. Ja, men många av sångerna som sjungs i de där programmen som vi har lärt oss att älska är skrivna av just Bill och Gloria. Bill skriver alltid musiken och Gloria och Bill skriver texten tillsammans, eller bara Gloria. Och Bill lever fortfarande. Han är född 1936 och Gloria några år senare. Och fortfarande är de igång. Han fyller ju 90 här snart. Men deras sånger kommer ju att leva långt, långt efter dem, som det är med goda sånger. Och deras mest kända sång, det är Min Jesus lever, eller som den heter på engelska, Because He Lives. Och den där sången föddes ur en djup smärta. De hade en tuff tid i släkten och familjen. Och sen en av deras nära vänner som ville att de skulle vara med och investera i något byggprojekt, men de ville inte. Och då säger den här nära vännen: du Bill, dina sånger, du skriver dem bara för att tjäna en massa pengar. Och han tog så illa visa och kom ner i en sån djup depression. Och han visste inte riktigt om någon utväg. De hade i alla fall asfalterat uppfarten till sitt hus, packat och i flera lager som ni vet man gör, och sen asfalterat. Ett halvår senare, när vintern hade varit och våren kom, så helt plötsligt så såg de ett litet grässtrå som hade pressat sig igenom asfalten. Och då tänkte de, ja, genom alla prövningar och genom alla besvär så kan ändå livet spira. Och det gjorde det ju på den där påsken när Jesus dog. Och man tänkte, nu är det slut. Men det var ju bara början på någonting helt nytt. Så kan du den här sången där hemma, så sjung med i Min Jesus lever.

Ja, många andra sånger som vi sjunger på svenska och många andra språk har just Bill och Gloria Gaither som upphovsmän och kvinnor. Ja, faktum var att jag träffade Bill Gaither när vi var över med Alla tiders sånger i Nashville för snart 3 år sedan. De bodde på samma hotell, Gaither Vocal Band, och skulle spela in dagen efter oss. Julprogram skulle de spela in faktiskt. Så jag fick några korta ögonblick där. Men det blev inget långt samtal. Men många av mina kollegor, sångarkollegor där, hade fått en pratstund med honom i foajén. Men jag kom ner genom hissen och såg honom allra hastigast bara, och han växlade några ord. Så är det. Jag har ju spelat in flera av hans sånger, och det har ju, höll jag på att säga, hundratusentals sångare gjort genom åren. En som spelade in en av Bill Gay och Gloria Gaither sånger, det var Elvis Presley. He Touched Me. Den här sången fick Elvis en Grammis för. Eller för den skivan som hette He Touched Me. Och ja, Elvis fick bara 3 Grammisar under sitt liv. Men han var nominerad mängder med gånger. Men lite svårt att förstå att han bara fick 3 Elvis. Men det hade sina förklaringar kanske, att man började dela ut Grammisar några år efter han hade haft sitt genombrott. Men hur som helst så fick han Grammis för den här sången av Bill och Gloria Gaither. Och den har en historia. Det fanns en annan sångare i USA som heter Doug Oldham, en god vän till Bill och Gloria Gaither, som gick igenom en superstor kris i livet. Där hans fru hade gått ifrån honom, och på andra sätt hade han misskött, skriver de i sin bok. Sitt familjeliv hade Doug Oldham gjort. Men han fick ett sånt underbart vidrörande av Gud som kunde läka hans äktenskap, som hans barn också kom tillbaka och de fick en fin relation. Och ur den där smärtan och den där händelsen med deras vän så skrev de He Touched Me. Och den här vill jag sjunga på engelska. Jag tycker den är så fin på engelska.

Ja, han rörde vid mig och förvandlade mig. Ja, nästa sång, den heter Jesus, det namnet är allt för mig. Och när jag läste lite, för Bill och Gloria Gaither har gett ut en bok om hur deras sånger kom till och vad de kände. Och så tänkte de på att i Bibeln är det ju ofta så att namnet betyder något speciellt. Vi vet att lärjungen Simon, han fick heta Petrus. För Jesus sa, du är en klippa, på dig ska jag bygga min kyrka. I Gamla testamentet så var det en som hette Jakob och han fick namnet Israel. Så att på något sätt, det var ju så faktiskt i gamla tider i Sverige också, att ibland fick man åtminstone ett smeknamn som talade om vem man var eller var man bodde och sådär. Men på Bibelns tid så var det mycket allvarligare, det namnet man fick. Och Jesus har ju ett namn som gör att varje gång jag hör det så blir jag varm inombords. Jag bara känner att få höra sånger om namnet Jesus och höra hans namn. Han själv sa ju inte att jag heter Jesus, utan han sa ofta Guds namnet. Speciellt i Johannes evangeliet så kan man se många gånger, till exempel kvinnan vid Sykars brunn, så säger han till henne, jag är livets vatten. Alltså Jahve, han använde Guds namnet. Och när lärjungarna tänkte köpa mat så sa han, jag är livets bröd. Och vi vet alltid där att jag är vägen, sanningen och livet. Jag är uppståndelsen, så använder han sig av Guds namnet. För Jesus och hans far i himlen, de är ett. De har samma DNA, om man får säga så. Samtidigt så är det tre personligheter i gudomen. Fadern, sonen och den helige ande. Men lite av de här tankarna var det som gjorde att de skrev den här sången, Bill och Gloria Gaither. Att namnet Jesus, det säger oss så mycket. Vi vet att i namnet Jesus finns allt. Allt det vi behöver för vår invärtes människa. Så jag sjunger en runda på svenska och en på engelska. Var gärna med och sjung om du kan den.

Ja. En sång som Bill och Gloria Gaither skrev som heter I'm Free. Det är ofta jag får sånger skickade till mig. Folk undrar om jag kan sjunga deras sånger. Eller om de har hört en sång, kan du inte sjunga den här? Och det händer ibland att jag tar upp dem, men väldigt sällan. För någonstans är det när jag själv är ute och hör en sång som jag känner, den där, den slår an någonting i mig. Den berörde mig på djupet och den vill jag sjunga. Den här sången I'm Free hade jag inte hört, men det var en kvinna i Värnamo som sa, Mikael, den där måste du göra en svensk text på. Och jag lyssnade på den och den tog tag i mig. I'm free, jag är fri. Ja, vad är frihet för dig? Vad är frihet för mig? För en del är ju det här med ekonomisk frihet det högsta och största. För folk som lever i kanske diktatur så är politisk frihet det första de tänker på. På 60-talet så talade vi om drogliberalismen och den sexuella frigörelsen, att det var det stora. Och tyvärr blev det ofta ett fängelse istället. Om någon frågar mig vad frihet är så kan man ju enkelt svara på att Jesus, han är frihet. Men om man ska utveckla det lite så tänker jag i alla fall att frihet är för mig. Inte i första hand befrielse från sjukdomar, ångest, prövningar och svårigheter. För det möter vi alla. Men frihet att veta eller tro varifrån jag kommer. Att jag inte är en slump i universum. En frihet att veta varför jag kommer och vart jag är på väg. Och också varför jag finns här. Det är min tro. Och det står ju i Hebreerbrevet 11:1 att tron är grunden för det vi hoppas på. Det ger visshet om det vi inte kan se. Alltså tron kan bli en visshet. Och det är för mig frihet. Sen vet vi att vi har en Gud som kan befria oss från olika sjukdomar och prövningar och saker. Men ibland verkar det som att vi får gå igenom det. För det händer någonting med oss i de där prövningarna. Så här kommer sången Jag är fri.

Ja, den sista sången som jag ska sjunga, den heter Det är fullbordat. Givetvis då skriven av Bill och Gloria Gaither. Den är lite speciell för mig. Och den sjöng jag och Marcus spelade till mig första gången för 30 år sedan. Det var på invigningen av vår kyrka i Malmö 1995. Europaporten som lokalen heter, Malmö Pingstförsamling. Där på invigningen av våra lokaler så sjöng jag första gången alltså Det är fullbordat. Och det är en fantastisk sång. Kanske inte den vackraste sång jag har sjungit, men det är nog den med starkast budskap. Dessa tre ord, det är fullbordat. Och Gloria Gaither skrev den texten att efter att ha hört en predikan av en predikant som heter B.R. Larkin. Han är en känd predikant i USA. Och han talade just om vad som hände på korset. Och Jesus sista ord, det är fullbordat. Jag ska faktiskt läsa i en bok här. Detta var det som pastorn läste. Och dropparna av blod från hans dyrbara händer sipprade ner i sanden nedanför det gamla väderbitna korset och sa till sanden, det är fullbordat. Sandkornen viskade budskapet till grästråna, det är fullbordat. En liten fågel landade och nappade åt sig ett grästrå, flög upp till trädtoppen och gav budskapet till den allra högsta grenen, det är fullbordat. Den viskade budskapet till grästråna, det är fullbordat. En liten fågel landade och nappade åt sig ett grästrå, flög upp till trädtoppen och gav budskapet till den allra högsta grenen.

Nu ska du få sången om dessa tre ord som förändrade världshistorien. Det fanns ett före och det fanns ett efter korset, graven, uppståndelsen.

0: så ska vi få möta en ny person här i dagens volontärarbetare. Och jag är utanför expeditionen eller receptionen här och öppnar dörren och kommer in här. Och här har vi Kerstin som är med och jobbar här. Vad innebär din uppgift här, Kerstin?
1: Ja, det är allt ifrån in- och utcheckningar. Och sen kan det vara att man kommer in här och man har tappat bort någonting på Nyhem. Och då har de här sakerna oftast landat här på receptionen. Så då kommer man in och frågar om de finns här. Och sen, vi säljer även då poletter till dusch och sånt här. Och ja, laddning av telefoner och powerbanks och frågor i största allmänhet också.
0: Ja. Hur långa arbetspass har ni?
1: Vi har 3 timmar.
0: Och du har varit med några gånger, har du varit med tidigare år också?
1: Ja, det har jag. Det här kanske nog kan bli år 4 eller möjligen år 5.
0: Vad kommer det sig att du valde just den här arbetsuppgiften?
1: Det var faktiskt i min hemförsamling som jag blev tillfrågad om jag ville vara med och hjälpa på receptionen vid Nyhem. Och först så tänkte jag, nej, det är nog alldeles för svårt med såna här datasystem och så. Men det har gått jättebra. Det är väldigt, väldigt trevlig arbetsplats. Du får möta väldigt många människor och ja, tjäna med servicegåvan. Mm.
0: Nu är det midsommaraftonskväll som vi gör det här samtalet. Och hur har denna dag varit här? Har det varit mycket för er?
1: Ja, jag började här 7 nu på kvällen och då tycker jag att det har varit rätt lugnt. Det har mest varit fråga om telefonladdningar och att man vill köpa duschpoletter då och borttappat saker och så. Men inte så mycket in- och utcheckningar nu.
0: Nej. När det gäller logementet, så hur många platser vet ni har och kan erbjuda folk?
1: Det har ju varit nästan fullt från början alltså. Så att det är ju... Nu är jag inte riktigt uppdaterad eftersom jag inte varit inne så mycket idag på den där listan. Men det, generellt sett så har ju tillgången varit ganska dålig eftersom det har varit så fullt till att börja med hela veckan faktiskt.
0: Hinner du med att gå på några samlingar också, Kerstin?
1: Absolut, för jag har bara haft, jag har haft lite färre arbetspass den här veckan. Så jag har fått stor glädje av det här att kunna vara med på lite fler gudstjänster och även kvinnofrukost var det här igår morse och så. Så absolut, det har fått möjlighet till.
0: Vad intressant, du var med på kvinnofrukosten för vi har speglat kvällsmackan för män. Hur var den kvinnofrukosten?
1: Den var fantastiskt bra. Det var en kvinna som pratade om nyandlighet och det var en riktig ögonöppnare som jag tror alla var vi helt tagna utav det. Att det är faktiskt en väldigt vanlig företeelse. Många håller på med lite light-versioner av det här, men ändå det är en form av nyandlighet. Och som hon sa, allt som går runt Gud, det är avgudadyrkan, sa hon. Så allt det som inte tar med Gud, det är avgudadyrkan. Det var en sån här ögonöppnare, verkligen.
0: Nu, Kerstin, vad tar du med dig från årets konferens? Är det något speciellt du tänker på?
1: Jag tycker att det verkar som Gud gör någonting. Ja, att det var så många som sökte sig hit i år. Och att ja, det känns så att många människor är verkligen... De tar sin tro på allvar och man förstår vilken tid man lever i. Och jag tror att det är Gud som gör någonting bland sitt folk.
0: Då önskar vi lycka till och välsignelse. Fortsättningen är en viktig uppgift här på Nyhem.
1: Tack så mycket.

0: Välkommen till Radio Nyhem, Malina Abrahamsson.
1: Tack så mycket.
0: Var befinner du dig just nu?
1: Jag är på tidningen Dagens redaktion i Stockholm på Kungsholms torg.
0: Så ingen ledighet ännu?
1: Inte än, jag jobbar några veckor till.
0: Några veckor till,
1: ja. Men mina kollegor är hos er på Nyhem, flera av dem.
0: De är det, ja. Så att, vi hoppas på bättre väder också snart här.
1: Ja, är det dåligt riktigt väder?
0: Ja, det är lite, inte just nu kanske, men det är lite regnsekurar fram och tillbaka. Ja. Du arbetar ju som kulturjournalist på Dagen. Och hur började ditt intresse för journalistik?
1: Alltså sen jag var liten så har jag hållit på med skrivande och jag gjorde egna tidningar och liksom delade ut till mina klasskompisar. Jag tror att redan när jag gick i femman så gjorde jag små intervjuer med dem och så skrev jag ihop det där. Och så, vare sig de ville eller inte så fick de där tidningarna. Och så jag tänkte alltid att jag skulle bli journalist. Men sen så efter gymnasiet så tänkte jag då utbilda mig till någonting annat, för jag tänkte att mediebranschen är så svår och det går inte att få några jobb och så. Men sen så var jag mammaledig med mitt första barn. Och då tänkte jag, men vad är det jag vill göra egentligen? Jag hade ett bra jobb, men jag kände att det jag egentligen brinner för, det är ju skrivandet. Så då så gick jag en liten distanskurs i journalistik. Och så hade vi en uppgift att vi skulle intervjua en journalist som vi beundrar. Och då hörde jag mig till en journalist på DN som jag tycker väldigt mycket om. Och vi hade ett fint samtal, mycket om tro faktiskt. Hon hade bakgrund i kyrkan. Och sen när jag skickade min text till henne så fick jag väldigt fint beröm tillbaka. Och det hon skrev, det gjorde att jag kände att om hon säger att jag kan skriva, då kanske jag kan satsa på det här. Alltså det gav mig den skjutsen jag behövde. Och sen bara någon vecka senare så ser jag att tidningen Dagen söker en kulturreporter. Och jag tänkte, det här är ju liksom, det här är ju en drömtjänst. Så då sökte jag den och fick den.
0: Härligt. Alltså, ja. Då har ju den här personen har påverkat dig och ditt skrivande då, kan man säga.
1: Ja, absolut. Jag hörde av mig till henne sen när jag hade börjat på Dagen och tackade henne och sa att kan jag få bjuda dig på lunch? För tack vare dig så vågar jag liksom satsa. Och nu har jag jobbat på Dagen i 9 år.
0: Men var det här ett självklart val att just journalistyrket, du säger lite osäker bransch och sådär, men var det det liksom det här vill jag satsa på?
1: Ja, det var det. Alltså jag tycker att det är det roligaste jag vet, att skriva och att möta människor. Alltså som journalist har man ju så lyxigt att man kan bli nyfiken på en person och så har man då en anledning till att höra av sig och bara, skulle jag kunna få intervjua dig? Och sen får man sitta ner och fråga allt det man liksom undrar över. Så det är ett otroligt privilegium. Och jag jobbar då på kultur- och livsstilsavdelningen. Så jag skriver mycket om författare och andra liksom konstnärer. Men också människors livsberättelser. Och det är otroligt fint för människor. Alltså, de ger en som en gåva att de berättar om sitt liv. Och så får man förvalta den berättelsen och så att den når ut till fler. Det tycker jag är så fint att få vara med om det. Och det blir ofta väldigt starka möten. Alltså jag blir så berörd av att sitta ner med människor på det sättet och höra det som de gått igenom. Och ibland är det så att de säger så här, men det här har jag aldrig berättat för någon. Men de känner ändå det här behovet att berätta. Och det är väldigt fint, vi har ju det behovet alla att dela med oss. Och liksom att det är också att ta människan på allvar, att låta den delar sin berättelse. Jag tycker det är jättelyckligt att få jobba med det.
0: Men är det svårt liksom att det här uppdraget, är det liksom svåra bitar att ta i hur man skriver ett reportage och speciellt de här personliga berättelserna?
1: Ja, alltså det som kan vara svårt är ju att man får liksom, när någon delar sin berättelse så kanske det inte är alltid vist att ta med allting som den berättar. Ofta så berättar den ju mycket mer för mig liksom, i det samtalet än vad som sen kommer ut i artikeln. Så man vill också liksom skriva respektfullt för den här människan.

0: människan. Och det är också en avvägning för mig rent etiskt, att man vet att vissa saker som är lite snaskiga kommer folk tycka att är lite kul att läsa, eller att, att de klickar på den rubriken. Men då har ju, följer jag liksom ganska noga en etisk kompass. Men det här tycker inte jag, att det här hör inte hit, och det vill inte jag berätta om den här människan. Så det är hela tiden sådana liksom publicistiska avvägningar också.
1: Men innan du publicerar de här sakerna, får den som du har skrivit artikeln om läsa den här och få liksom ge respons på det?
0: Precis, jag är alltid noga. Det tror alla mina kollegor är faktiskt här på dagen. Att vi låter, eller i alla fall jag då, låter alltid den jag intervjuar att läsa hela artikeln. Så att jag vill att den personen känner sig trygg med det som står, så att det inte kommer som en som överraskning efteråt. Oj, var det så här det blev? Utan jag vill att de ska veta vad som publiceras. Mm.
1: Vilka frågor och ämnen märker du att du återkommer till när du skriver?
0: Åh, det är mycket... Alltså, böcker är mitt stora intresse. Och böcker och läsning. Så jag blir ofta nyfiken på författare. Så det, jag återkommer till, nog till många författare. Men sen också... Nu på senaste tiden har det varit alltså mycket som rör det här liksom vår samtid. Mm. Det finns ganska mycket i vår tid som också går på tvärs med den kristna tron, eller som försvårar för oss att vara kristna. Jag tänker på liksom det digitala livet som försvårar för att vara närvarande. Och närvaro är ju liksom, det är ju ett sätt att vara kristen, att liksom ha en öppen blick, att se var Gud rör sig. Men så är vi så distraherade idag, så vi kanske inte ser det. Så de frågorna, hur de liksom berör oss, men också sådär frågor om vårt konsumtions... Alltså hur vi konsumerar och hur vi lever våra liv. Det tycker jag är väldigt intressant. Så att hur är man kristen i en utmanande tid? Jag tror att det är en fråga som jag ofta som jag återkommer till. Och att jag är inspirerad av människor som vågar leva lite annorlunda. Så de människorna vill jag ofta gärna lyfta fram.
1: Ja, men det är spännande att läsa olika människors berättelser. Mm. Hur, alltså är det många som ger liksom respons på det du skriver?
0: Ja, det tycker jag. Alltså jag får ofta mejl från läsare, och också att man möter eller så folk som kommer fram i kyrkan eller om man är på konferens och sådär. Att de, jag tycker, alltså generellt har vi på dagen väldigt engagerade läsare. Mm. Och det tror jag är för att det som vi skriver om berör liksom läsarna på djupet. Det handlar om deras tro. Och det är liksom det mest personliga och verkligen, ja, men det berör ju dem på djupet. Mm. Och då slår det också an någonting i dem när vi skriver om de ämnena. Och det kan ju vara åt båda håll, att de blir väldigt glada och tacksamma. Men det kan också vara att de blir upprörda, för att det ligger ju så nära hjärtat. Men jag tycker att det är väldigt kul med den kontakten med läsarna. För att det är ett kvitto på också att det som vi skriver är angeläget. Och att det är saker som människor pratar om och liksom funderar kring.
1: Är det så att du tar det personligt om någon skulle bli väldigt upprörd över något som du har skrivit, eller du har aldrig hamnat i den situationen?
0: Ja, alltså nu skriver jag också ibland krönikor där jag lite mer så här sticker ut hakan och skriver om saker jag tycker, och då kan det ju vara folk som inte håller med mig, och det har jag inte alls några problem med. Det tycker jag bara är roligt att folk säger ifrån och säger här, du har fel, jag tycker så här, för att jag tycker att man ska kunna ha ett sånt öppet samtal. Men när jag blir liksom illa till mods, det är om någon skriver att jag har sårat den med någonting jag har skrivit, att jag liksom att jag har varit oförsiktig, eller att de på något sätt tar illa vid sig. Det kan ju vara väldigt jobbigt att höra, och är någonting som jag liksom beklagar då. Så det är lite beroende på reaktionen, hur liksom jobbigt det är.
1: Alltså, är det något reportage eller intervju som har gjort ett väldigt starkt intryck på dig personligen? Och något verkligt minnesvärt?
0: Ja, alltså... I höstas så gjorde jag en poddokumentär om en munk i Tessé. Det är ett ekumeniskt kloster där många ungdomar åker. Och jag skulle göra en intervju med han broder Johan. Och då, det började som en vanlig liksom intervju, och jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig. Men jag började ställa frågan, som jag inte brukar ställa, men jag började liksom och fråga, hur mår du? Och då säger han, inte så bra faktiskt. Och på det följer en berättelse om hur han har vantrivts i det här klostret i 60 år. Mm. Och liksom vill bryta sig loss därifrån för att träffa en kvinna istället. Och han är då 80 år. Samtidigt så har han en vän som åkte dit med honom samtidigt. Men som inte fick bli munk för sin pappa. Mm. Men han har ångrat hela livet att han inte stannade där. Så det, liksom, de har motsatta berättelser. Och de här två männen fick jag träffa och göra den här podd-dokumentären om. Och det var så otroligt berörande. För att just de här frågorna att inte vara nöjd med sitt liv. Mm. Eller tänka att jag hade velat leva annorlunda. Jag tror att det är någonting som många kan känna igen sig, men det är få som vågar artikulera det.
1: Ja, men det har jag mig hört lite. Alltså, ja. Just den där frågan också som du ställde, hur mår du? Ja. Är man alltid beredd på det svaret man får? Och nu fick du ju liksom, kunde du sätta dig in i det på eftersom du skulle skriva lite? Mm. Men ofta så får man kanske det här, ja men det är bra. Mm. Det är oftast det man får, men nu fick du tvärtom.
0: Ja, precis. Och jag blev ju överraskad av det. Men det är också någonting som man kan få just i intervjuer. Mm. För det man gör där är att man är verkligen beredd att lyssna. Mm. Och jag märker ibland att människor är ovana att någon lyssnar så intresserat och liksom aktivt. Mm. Och så det tror jag, alltså det försöker jag ta med mig även i mitt privata liv. Att vara en god lyssnare. Mm. Och det kan vi ju alla vara. Så att då kan man också säga någonting mer. Ja, det är bra. Liksom, för man märker ofta om den som sitter mitt emot en kan ta emot det man säger. Så att för då kommer det ibland liksom oväntade berättelser.
1: Ja, att man tar sig den tiden, tänker jag.
0: Ja,
1: att lyssna på svaret som man får. Så. För det är ju det man ska göra, tänker jag. För att få det här fina samtalet.
0: Ja, precis.
1: Men om du fick välja helt fritt, vilken skulle du liksom, den här skulle jag verkligen vilja göra ett reportage om eller intervjua? Finns det någon som den här har jag inte intervjuat, men jag skulle så gärna vilja göra det?
0: Alltså påven.
1: Påven.
0: Påven skulle jag verkligen vilja intervjua. Men det, för liksom, det finns så mycket intressant tycker jag med påven och påven Leo som är nu. Även om jag inte är katolik själv så tycker jag att det är jättespännande. Men jag tror inte kanske att jag kommer få göra det någon gång.
1: Inte det. Men det skulle vara ett starkt intressant samtal.
0: Verkligen. Mm. Mm. Att liksom vara högsta ledaren för en miljard katoliker och en så stark symbol. Men också då i samtidigt vara människa. Man måste ju ofta känna så här, vem är lilla jag? Jag vet inte. Och, liksom, och det här att bära den här bördan liksom, och ha det här Guds uppdrag i världen. Alltså, det skulle vara jätteintressant.
1: Ja, men jag kan tänka mig det. För han har ju också en bakgrund innan han blev det påve.
0: Ja, precis. Mm. Mm.
1: I det du skriver, hoppas du att människor liksom tar med sig av det du skriver? Vad vill du liksom att man ska fånga dem fastna i liksom?
0: Ja,
1: av allt du skriver?
0: Jag hoppas att människor ska få liksom en känsla av att varje människa är värd att upptäckas. Mm. Att, liksom, att någon som de kanske börjar läsa om, så det här kanske inte var så intressant, att de liksom får se att varje människa bär på en berättelse och har någonting att säga oss. Att man liksom kan se någonting också av Gud i varje människa. Det tror vi ju. Och att jag hoppas att det kan få förmedlas genom de reportagen som jag och mina kollegor skriver.
1: Hur många år har du hållit på med det här? Alltså just på dagen?
0: 9 år.
1: 9 år har
0: jag jobbat.
1: 9 år. Mm. Du driver ju också ett Instagramkonto om böcker. Mm. Hur kom idén till och vad har du för vision när du startade det här?
0: Ja, alltså egentligen var det bara så här att jag tycker att det är jättekul att läsa och tycker att det är kul att prata om böcker med människor. Men sen så märkte jag att liksom, om jag frågade liksom någon så här, vad läser du just nu? Så var det många som inte läste någonting. Så att det blev inte så mycket samtal. Men då tänkte jag, kan starta ett konto på Instagram. Och skriva bara om böcker. Alltså jag skriver som små mini-recensioner av böcker jag läst. Och då visar det sig att det är massor där som, alltså på Bookstagram kallas det, som också tycker om att läsa och diskutera böcker. Så att det har varit ett jättefint forum. Jag har liksom lärt känna folk där, jag har haft bokcirklar online och jag har fått många liksom samtal om böcker. Det är jättekul.
1: Alltså, hur tänker du kring att läsa en bok eller att lyssna på en bok?
0: Jag föredrar att läsa fysisk bok. För jag blir så distraherad om jag lyssnar. Jag tappar bort mig hela tiden, börjar tänka på annat. Då måste jag nästan bara ligga ner i soffan och lyssna på en bok. Men jag har förstått att många kan göra saker samtidigt. Men jag tycker det tappar lite vitsen med läsningen. För att för mig är det så stor del av att läsa är liksom att få försjunka i en berättelse, i en bok, i ett språk. Och bara vara helt uppslukad av det. Så jag vill inte hålla på och göra massa andra saker samtidigt. Så därför tycker jag bättre om att sitta med en fysisk bok.
1: Sen du startade här Instagram-kontot om böcker, hur har det liksom utvecklats?
0: Ja, alltså jag har ingen så här vision att det ska bli att jag ska få jättemånga följare eller något sånt. Alltså jag har ingen ambition med det här kontot, utan det är bara för mitt eget nöjes skull för att ha kontakt med andra som läser. Och få boktips, alltså jag får jättemycket tips på andra böcker och så lär man sig ju känna liksom andra som tycker om typ samma böcker som man själv och så. Men jag har ingen liksom annan större tanke med det.
1: Alltså jag har varit inne lite på det här med att lyssna och läsa bok, men alltså hur ser du egentligen på det här med vårt bokläsande idag mot hur det har varit? Alltså det är väldigt förändrat idag mot vad det var innan. Då var det liksom böckerna eller tidningar, alltså eller man höll i någonting. Det är ju inte riktigt så idag. Hur tänker du kring det?
0: Jag tycker att det är beklagligt att den här utvecklingen är så, för att vi, alltså läsning i sig är, förutom att det är väldigt kul, så är det ju, det liksom, det finns en eftertänksamhet inbyggd i själva läsningen, att när man läser så liksom måste man tänka själv, det kan inte gå för snabbt, man måste liksom, man kanske får gå tillbaka till någon passage man tyckte var intressant, så att den här eftertänksamheten behöver vi verkligen i vårt samhälle, för allting går så snabbt och vi är så stressade, så att vi tappar, liksom, tappar kontakten med oss själva och med språket. Och jag vet många idag som inte kan koncentrera sig på en bok. Alltså, jag kan inte. Det är liksom ett sånt motstånd. Och då har vi tappat liksom, fundamentala förmågor att kunna koncentrera sig. Alltså, det behöver vi inte bara för att kunna läsa, utan vi behöver kunna koncentrera oss och vara närvarande på massa sätt i våra liv. I våra relationer, inte minst, att, ja, men som vi var inne på lite innan, att vara närvarande och lyssna. Men om vi hela tiden är distraherade, vi orkar inte lyssna på någon som berättar om sitt liv eller som har ett problem eller... Så jag tror att alltså, läsningen kan hjälpa oss att få tillbaka ett lugn och en närvaro och liksom ett lyssnande. Så jag tror att det är jättefarligt faktiskt om vi slutar läsa. Alltså, läsning och skriften, det är liksom grunden för vår civilisation. Vad händer om vi bara matar oss med videos? Det är inte samma sak.
1: Nej, för jag tänkte lite på det. Pennan i hand och bokläsandet går liksom hand i hand. Och man har ju liksom det här med barn idag. Det är inte sådär, läsandet är ju inte på det sättet som det var förr. Då man låg kanske med någon serietidning eller någonting som typ var och varannan hade. Idag är det din telefon eller padda eller vad du nu har som är det som du använder. Det är inte så mycket boken eller du skriver med en vanlig penna. Det är inte så idag. Nej. Så det är klart att det har förändrats jättemycket. Just den grejen.
0: Ja, och bara här att man inte skriver just för hand. Det är också, för det har man också visat som i skolan. Att man, det finns barn som inte lär sig skriva för hand överhuvudtaget. För att speciellt om man har någon liksom neuropsykologisk funktionsnedsättning, då så kanske de får direkt liksom att skriva på datorn. Men man också vet visat att någonting går förlorat då. För att det finns liksom en koppling mellan hjärnan och handen som är viktig. För man lär sig på ett annat sätt om man skriver för hand. Mm. Så vissa sådana där förmågor måste vi återerövra, tror jag. Och samma sak med läsandet. Eller, som i min dotters klass, då har de slutat med högläsning. Den läraren sätter bara på en saga på Spotify och tänker att, liksom, att det är likvärdigt. Men det är inte alls samma sak som att läraren skulle sitta och läsa och liksom visa bilder, kunna ha ett boksamtal, prata med eleverna. Utan då är det bara liksom effektivt att sätta på en saga. Så jag tror att det, vi blir lite för slappa där. Utan jag tror att vi måste återgå till vissa saker, vissa praktiker som vi håller på att förlora.
1: Ja, jag tänker också det. För man kommer ihåg det när man var barn, att fröken satt och läste. Och det var något speciellt. Och det är det man kommer ihåg. Just att de bläddrade och visade det som var. Alltså det får du ju inte om du sitter och lyssnar på någonting.
0: Nej, inte alls. Nej, och det är också liksom kontakten med läraren. Alltså att när någon läser och man hör dens röst, det blir också som att man skapar ett band till den personen. Istället för att det är en anonym person som man inte vet alls vem det är då, som har någon inspelad saga. Utan det är jätteviktigt för relationen, på samma sätt som det är jätteviktigt att föräldrar läser för sina barn och skapar det bandet vid läggdags eller andra tider också.
1: Om vi nu säger så att nu ska vi, du säger en bok som alla borde läsa, då tänker jag en fysisk, alltså en bok jag håller i handen. Finns det någon den där? Läs den.
0: Oj, vad svårt. Nej, det går inte att säga än. Alltså, men jag har vissa författare som jag återkommer till. Karl-Ove Knausgård är en sån. Jag tjatar jämt om honom, känner jag. Men det är en av mina favoritförfattare. Men också Jon Fosse som är en annan norsk författare. Det finns jättemånga norska författare som är bra. Men nu läste jag en som heter, en brasiliansk författare som heter Clarice Lispector. Alltså det, som har ett otroligt språk. Jag tycker man kan... Det finns så mycket att upptäcka. Det beror på också vilken genre man gillar. Men, så det är svårt att bara ge ett tips.
1: Men, vilken har du själv nu då och läser? Är det den du sa senast?
0: Just nu, jag läste ut den precis, men nu läser jag Augustinus bekännelser.
1: Okej.
0: Mm. Alltså kyrkofaden. Mm. Den har jag inte läst tidigare. Och det finns ju också en otrolig skatt i vår tradition. Alltså i den kristna kyrkan. Det finns så mycket bra litteratur. Och sen har jag också precis läst ut min kollega Erik Helmersson. Han är ju nere på Nyhem faktiskt. Mm. Han har skrivit en bok som heter Lågan i grottan. Mm. Och den handlar om en tid när kyrkan blir förföljd i Sverige. Alltså att det är som en dystopisk framtidsvision. Liksom. Att det skulle vara olagligt att bli kristen, att vara kristen. Mm. Eller om man inte är med i en särskild kyrka. Så den är väldigt, väcker många tankar. Mm. Och beskriver väldigt bra vad det är att vara en troende människa. Så den kan jag också rekommendera.
1: Ja, jag har hört lite om den. På någon podd, tror jag. Han pratar lite om den. Men kan man säga då att finns det en bok som överraskat dig? Har du någon som du har nämnt precis eller nej?
0: Ja, precis. Den här som, av Lispector. Det var liksom, jag var inte alls beredd på hur bra språket skulle... Alltså, eller att det var mer så här, wow, kan man skriva så här? Det var liksom, jag hade aldrig... läs någon som använder språket på det sättet. Det är svårt att förklara hur hon skriver, men det är bara att man blir så här förundrad. Att man tänker ju att det kan väl inte gå att skriva på så många olika sätt. Det är ändå liksom ord och meningar och så här som man pusslar ihop. Men att det finns så många olika skrivsätt och skrivstilar, alltså det överraskade mig. Och det är också en stor behållning när man läser, att man hela tiden slungas in i olika språkvärldar.
1: Ja, men det har jag hört lite, för jag har hört andra som har sagt, ja, men den skrev på ett sätt som inte riktigt tilltalar mig. Men den där författaren, det sättet tilltalar mig. Så att jag tror också det, att man skriver på olika sätt, fast man tänker att skriva är väl samma.
0: Ja,
1: men
0: precis,
1: det är ju inte det. För vi är ju olika också ju.
0: Ja, precis. Och det tycker jag också att man märker, alltså även i journalistiken, som här på Dagen, jag kan ofta, om jag läser en artikel, så kan jag utan att veta vem som har skrivit den säga så här, men det där är nog min kollega Josefin som har skrivit, eller det där är Daniel som har skrivit. För att man har sin egen stil i hur man formulerar sig. Så att, och det är samma i skönlitteratur.
1: Mm. Hur ser du på sociala medier som plats för litteratur, och är det en möjlighet, en utmaning, eller både och?
0: Ja, alltså nu har jag ju det här Instagram-kontot själv där jag liksom skriver om böcker och så. Men jag är också ganska, eller jag vill samtidigt minska min sociala medieanvändning.
1: Mm.
0: För att jag känner att jag, det bidrar inte med så mycket i livet. Jag tycker att jag blir mest bara distraherad och störd liksom i... det gör att jag inte är så närvarande. Eller så här, att jag är med om någonting och så tänker jag direkt så här, åh, ska jag ta en bild på det här? Mm. Är det här någonting jag ska dela vidare? Är det här, alltså, du vet att som att internet blir liksom den egentliga... Mm. Det är egentligen där livet pågår. Och det jag lever, det ska jag bara leva för att sen visa upp det. Mm. Och ja, det tycker jag blir så konstigt och märkligt. Jag vill mer försöka leva i världen, i verkligheten, och koppla bort sociala medier. För att det är så, jag blir också här, jag har så koll på människor som jag egentligen aldrig träffar. Alltså gamla klasskompisar, vet jag exakt vad de gör, som liksom från lågstadiet. Och ibland står det mig, varför ska jag hålla koll på de här? Eller varför ska jag veta det här om de här kändisarna?
1: Mm.
0: Nej, men, och sen i andra stunder kan man ju klaga över att man är stressad eller man känner att det är fullt i huvudet. Ja, det är inte så konstigt om man låter hela tiden sitt sinne invaderas av de här flödena med massa olika människor. Att det blir så liksom... Ja, det blir snurrigt i huvudet tycker jag.
1: Ja, nej, men
0: jag försöker begränsa.
1: Det är, jag tror det är väldigt sunt att göra det. Att begränsa det. För att det kan liksom bli väldigt över liksom hela tiden. Och att man behöver ju inte berätta heller. Men det är liksom det här att man ska, men det gjorde jag där och det gjorde jag där. Men bara liksom hålla det för sig själv också.
0: Ja, vem berättar man för? Eller vad man vill uppnå egentligen? Ja. Någon slags bekräftelse att jag finns i den här världen och titta vad roliga saker jag gör. Men varför inte det är lika mycket värt bara man har upplevt det själv? Alltså man vet ju själv att och det här var en underbar dag, jag behöver inte liksom visa upp den.
1: Nej.
0: Och när det gäller bekräftelse så ytterst som kristna får ju vi vår bekräftelse från Gud.
1: Mm.
0: Att Gud ser oss, älskar oss. Alltså vi behöver inte jaga egentligen människors bekräftelse på det sättet. Så att jag försöker, ja men nu under sommaren brukar jag alltid göra så att jag stänger av sociala medier helt och hållet. Liksom. Det blir som semester från det också.
1: Mm.
0: Så det ska jag göra så fort jag slutar jobba.
1: Skönt att kunna göra det.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Om du ser tillbaka på din resa från du började som journalist och till du är idag. Vad har varit liksom det viktigaste längs den här vägen?
0: Jag har liksom förvånats över hur roligt det har varit hela tiden.
1: Mm.
0: Man tänker liksom om man är på ett jobb och det är ungefär samma sak man gör. För så är det när man är journalist. Man intervjuar och sen skriver man, så intervjuar man och skriver. Men att det kan vara så roligt hela tiden. Alltså det känns som en sån förmån att få jobba på dagen och få också skriva om de här ämnena som är liksom tro och kristet liv. För att det är det mest intressanta, tycker jag.
1: Mm.
0: Och att då få jobba med det och få höra vad andra människor tänker och tycker om de frågorna. Alltså då jag känner att jag växer som människa också. För att jag lär mig så mycket av de människor som jag möter. Och få dela både liksom det svåra i tron och det glädjerika. Så att det är väl det framför allt som jag tar med mig från alla de här åren.
1: Ja, då är det nästan kanske lite likt här nu, liksom avslutningen här, och vad du tar med dig då in här i framtiden, hur du vill liksom din journalistiska karriär.
0: Ja. Nej, men alltså jag vill alltid bli bättre på att skriva. Det är liksom ett ständigt arbete. Man kan aldrig bli fullärd, och det är det som är så kul också, att man liksom hela tiden kan bli bättre. Men sen så känner jag att jag också vill fördjupa lite det vi pratade om innan det här. Alltså dagen vill vara liksom i skärningspunkten mellan tro och kyrka och samhälle.
1: Mm.
0: Och ännu mer utforska. Liksom, men vad är det att vara kristen i vår tid? Och hur kan vi liksom hjälpa varandra att navigera? Alltså jag tror att det är mycket som drar i oss. Och hur kan man liksom... jag hoppas att dagen ännu mer kan vara en hjälp där för troende. Att att vara kristen i den här världen.
1: Det hoppas vi. Mm. Och jag tackar så jättemycket, Melina, för att du har varit med här och på radion.
0: Tack själv. Ha det så bra.
1: Ja, tack.
0: Fortsätt på konferensen.
1: Ja, tack. Ha en bra sommar.
0: Tack så mycket.
1: Hej. Hej.

Jag vet en väg med Kristina och Per Arne Imsen. Och tack så mycket Lisbeth för att du skickade in en önskesång. Jag sitter mitt sista pass här idag för den här veckan. Johanna Ingvarsson heter jag. Och vi kommer faktiskt åka hem för min man ska åka på tjänsteresa imorgon. Då får man tyvärr inte vara kvar färdigt på Nyhemsveckan. Men det är fler som är kvar. Vi kommer finnas här Radio Nyhem ända fram till söndag klockan 12.30. Och vi sänder ju radio dygnet runt. Så är du där hemma och vaknar mitt i natten och inte kan somna om till exempel, sätt på Radio Nyhem så får du vara med och höra lite grann från både det som händer här i Nyhemshallen och det som händer mellan gudstjänster och seminarier och sådär. Så pratar vi ju med väldigt många människor. Vi kommer snart att få lite besök. Så jag tänker att vi ska spela lite musik och prata lite grann om vad som händer under dagen fram tills dess. Ett har jag begärt med Niklas Hallman.

ett har jag begärt med Niklas Hallman. Jag sitter här i studion och tittar ut över Nyhemshallen och inser att de har fått flytta ut seminariet som skulle vara i konferensrummet till Nyhemshallen, för att det var väl väldigt uppskattat med många som ville gå på det. Tyvärr har vi inte kunnat veta det i förväg här i radion, så vi kan ju tyvärr inte sända det. Men det finns många andra saker som händer under veckan, som har hänt under hela veckan fram till nu och ända fram till söndag förmiddagsgudstjänst, som man också kan lyssna på i efterhand. Om man går in på där poddar finns eller på TLM:s hemsida, så kan man titta på gudstjänster och lyssna på gudstjänster och seminarier, och även på väldigt många av de intervjuer som vi har gjort här i Radio Nyhem mellan alla sånger. Gå gärna in och lyssna och hör jättegärna av dig till oss på Radio Nyhem, för vi vill gärna veta vad det är som är uppskattat, som ni tycker om att höra, som ni längtar efter att höra mer av till nästa år och sådär. Skicka ett mejl på radio@nyhemsveckan.se, radio@nyhemsveckan.se, så får vi veta lite grann vad det är som ni tycker om att höra, vad ni har blivit välsignade av och vad, ja, men om det är någonting särskilt som har berört, så skulle vi jättegärna vilja veta det. Det är också för oss en liksom, man blir sugen på att fortsätta, och det gör jättemycket med oss som jobbar med radion att få veta vad ni gillar för någonting och vad vi ska fortsätta och kämpa för att få med framåt nästa år på Nyhem. Vi är inte riktigt där än, för vi har hela dagen idag och vi har förmiddagsmöte och lite till imorgon också. Men det som händer hos oss här nästa pass som vi sänder ifrån Nyhemshallen, det är ju en workshop klockan 15:30. Då kommer Camilla Karlsson ifrån Alfa att prata om frågan: varför har vi så svårt för att dela vår tro? Och det är ju kan man ju fundera riktigt mycket på faktiskt. Varför vågar man inte berätta? Eller vad är det som gör att man inte säger någonting till sina klasskompisar, arbetskamrater eller grannar eller de man möter om att man tror och vad man tror på? Kan vi göra det mer? Jag tror att vi ändå kanske kan våga lite mer att tala om för människor vad det är vi ändå vet och känner är det viktigaste i våra liv egentligen. Jag tror att det ändå uppskattas av de flesta. Och gör det inte det, så säger de ju det. Och så då kan man ju sluta prata om det med just den personen då kanske. Men ja, vi går vidare i programmet. Vi ska få lite swishnummer här om ni vill vara med och bidra till Nyhemsveckan. Tack för att du lyssnar på Radio Nyhem. Vill du ge en gåva till konferensens radioarbete? Swisha då på 123-680-55-92 och märk med Radio Nyhem.

0: Higher Than I, Psalm 61 med Ester Collective. Och det är ju Hedvig och Isak Rissell bland annat. Det kanske är fler, det vet jag faktiskt inte. Det är en fantastisk sång. Med mig i studion har jag nu...
1: Pelle.
0: Hej.
1: Hej.
0: Är du här? Mm. Du tog en godis precis.
1: Ja, det var lite tokigt.
0: Det var ju jag jättesmart. Det
1: du nämnde ju förut att vi är på gång hem.
0: Ja.
1: Så vi åker ju via... någon gång efter två här. Och vi inväntar en gäst som kommer att dyka upp här i studion om några minuter.
0: Ja, vi såg henne precis genom fönstret här. Så att,
1: Det hade ju ingenting med vår hemresa att göra dock. Men det har varit, jag skulle bara säga att vi har haft en fantastisk vecka.
0: Det har vi.
1: Det är så berikande att vara här och få göra det här tillsammans med det här gänget. Mm. Guldgänget som blir vår andra familj eller så. Mm.
0: Ja, den här veckan känns det som att man blir mer och mer nära varje år. Mm. Man delar ju saker med varann både under sångtid och under mötestid och under fikatid och middagstid och sådär. Så pratar vi väldigt mycket med varandra. Det är fantastiskt fint. Mm.
1: Ska vi göra så att vi gör oss redo för gästen och så tar vi och... nej, inte sjunga. Vi lyssnar på en sång.
0: Jag tycker du ska sjunga nu, Pelle, faktiskt.
1: Jag har sagt det två gånger.
0: Ja, det enda jag vet, Peter Hallström.

0: Ja, det har vi. Jeanette Kruse, ny direktor snart från augusti, 10 augusti på PMU. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Så roligt att ha dig här. Det ska bli så spännande att höra vem du är och vad du tänker här framåt i din nya tjänst. Men vi kan väl börja med, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Men jag är en tjej från Värmland i grunden. Kom från Kristinehamn från början. Så flyttade jag till Stockholmstrakten i tidig ungdom eller ungvuxen. Och bor nu på Värmdö utanför Stockholm. Mm. Skärgården. Tillsammans med familj. Min man Glenn. Och vi har tre unga vuxna eller ungdomar. Ja, mellan 16 och 25. Mm. Alla tre har varit här under veckan till och från. Så det är jätteroligt.
0: Jättekul.
1: Ja.
0: Ja. Men du, jag vet ju att du har ju varit med om ganska mycket saker innan du kom till det här att du skulle börja jobba på PMU. Och det skulle vara så spännande att höra resan. Hur blev det mission i ditt hjärta?
1: Ja, jag tror att jag får börja liksom med kristen uppväxt, växt upp i Pingstkyrkan i Kristinehamn och med familj som har varit med på vägen där. Och det är ju inte alltid glasklart hela vägen själv, men jag har alltid hållit fast vid barnatron och tron som har fått vuxit till en vuxen och egen tro för mig. Och när jag var 20-21 så fick jag jobb på Samspar som var Pingströrelsens bank.
2: Just det,
0: det kom jag ihåg.
1: Och de hade ju en slogan i missionens tjänst.
0: Ah.
1: Och då fick jag ville jobba i bank. Det var jättespännande. Mm. Att det också då var i missionens tjänst fick jag lära mig att jobba för och somrarna här på Nyhem när vi hade bank här uppe i hallen. Jätteroligt. Och då kände man att vi jobbade för ett överskott där det gick in i mission redan då. Jag jobbade nästan 10 år där.
0: Jaha.
1: Så väldigt roligt. Det var liksom min start och introduktion till det. Och någonstans mitt i där så kände jag vill komma ut och se lite mer. Och frågade Sune Elofsson som var chef för Ibra då. Kan jag få komma?
0: Kom ihåg.
1: Precis. Kan jag få komma någonstans? Och då sa han Turkiet eller Tanzania.
2: Oj.
1: Jag hade ju hoppats på Asien. Men valde Tanzania. Det var lite längre bort.
2: Mm.
1: Och var där på Habari Malum stationen som Ibra har. Och fick vara med och se arbetet. Lär känna landet och människorna. Och blev otroligt förtjust i den värme, den glädje, den omsorg om varandra som fanns där.
0: Mm.
1: Så där föddes ett ännu djupare liksom, intresse och ett hjärta som brinner för att hjälpa andra.
2: Hur länge stannade du där?
1: Det var bara 2 månader.
2: Okay, men, det var...
1: men 2 månader kan ju förändra ett hjärta.
0: Absolut. Det kan det definitivt göra.
1: Dessutom så träffade jag ju min man då, Glenn, som hade jobbat med mission där i många år.
2: Ja.
1: Som missionärsbarn och sen med eget.
0: Ja, häftigt.
1: Ja.
0: Så härligt. Ja, men, och sen då, där kom ju hjärtat till missionen såklart. Och sen, och Ibra där. Men hur blev det PMU då? Som ju är Pingstmissionens utvecklingssamarbete ska jag säga.
1: Exakt, det är inte säkert alla vet.
0: Nej.
1: Men det stämmer. Pingstmissionens utvecklingssamarbete. Nej men Glenn och jag, vi var ute. Han var ute och jobbade för ett Världens barnprojekt. När jag var med och var föräldraledig. Och efter det så sökte vi vägar att kunna jobba tillsammans fler år där ute. Men då stängdes dörrarna. Och vi blev hemma fler år än vad vi hade trott. Och liksom byggde oss ett hem och en bas på Värmdö. Väldigt bra i efterhand.
0: Mm.
1: Och sen en dag så upplevde jag att jag skulle söka jobb. Mm. Jag visste inte vad jag skulle söka för jobb. Men det var tydligt att jag skulle leta jobb.
0: Mm.
1: Och efter mycket letande och viss frustration. För det var så tydligt att jag skulle söka jobb. Så tänkte jag PMU. De har väl inga jobb utomlands.
0: Nej, just det.
1: Men just då låg det 2 tjänster ute. I Tanzania och Centralafrika. Och sista ansökningsdag var dagen efter.
0: Oj.
1: Då kände jag att detta är läge nu.
0: Det var nog meningen då.
1: Det var nog meningen. Ja. Så på den vägen så kom vi ut och jobbade. Jag började jobba för PMU och vi bodde på Habari Malum stationen där.
2: Aha,
1: jag också hade
2: tillbaka
1: varit.
2: Då,
1: ja, tillbaka. Ja. Väldigt fint. Mm.
0: Alltså, hur är det att komma så till Afrika? För jag menar, du sa att du hade kanske tänkt Asien först.
1: Ja, men det tyckte jag lät spännande. Ja. Och ännu längre bort. Och jag hade hört om missionen i Thailand och så.
0: Just det.
2: Ja.
1: Tanzania blev det och jag trivdes väldigt bra. Mm. Det är ju utmaningar också. Man får lära sig anpassa sig och försöka lära sig lite av språket och allt det här som tar tid.
0: Och maten.
1: Mm. Och maten.
0: Vad man ska gilla och äta och allt det.
1: Och garli som är deras majsgröt. Mm. Det är kanske inte min favorit fortfarande. Mm. Men jag lärde mig tycka om det med en god sås till.
0: Precis.
1: Barnens favoritmat.
0: Ja.
1: Ja, det blev det.
2: Det blev så. Ja, det är ju jättehäftigt. Jeanette, om lågan tändes då första gången.
1: Mm.
2: Vad hände andra gången när du fick åka ut lite mer permanent då?
1: Japp. Ja, men då fördjupades liksom både hjärtat för mission och för uppdraget. Jag såg det större uppdraget. För mig var det helt nytt att jobba med bistånd på det sättet som PMU jobbar. Hade förmånen att få jobba med Per Lilja som hade jobbat för PMU i väldigt många år. Så han lärde mig allt han kunde. Väldigt mycket om bistånd.
0: Ja.
1: Jag fick förmånen att fråga mellan våra arbetspass. Och vi reste en del tillsammans. Hade workshops i hela östra Afrika. Så ett otroligt lärorik period. Och se hur man kan jobba praktiskt, socialt, långsiktigt för att förändra omständigheter för människor.
2: Mm. Och om man fördjupar sig lite i biståndstankarna här.
1: Ja.
2: Vad är bistånd för dig?
1: Det är ju väldigt stor fråga. Det är mycket.
2: Det.
1: För mig så handlar det om att hjälpa människor till ett bättre liv. Gärna individ. Men också samhället. Att kunna få se samhällsförändring. Att se kyrkans roll i detta. Vi såg det innan jag jobbade för PMU. När vi var ute lokalt där i Arusha. Hur kyrkans ansvar för föräldralösa. För de som inte kunde gå i skolan. För de som inte hade pengar att betala sjukvården. Att kyrkan ställde upp och var en aktör. Och det liksom jacka i det. Med biståndet. Mm. Det var vad jag fick se.
2: Ja. Mm. Vad häftigt. För jag tror att ibland tappar vi lite begrepps. Det blir lite begreppsförvirring när det gäller. Vad är det egentligen som är bistånd? Vad är det vi kan helt enkelt bistå med från i vårt fall då Sverige.
1: Mm.
2: I ditt fall i Tanzania.
1: Mm.
2: Vad är det som vi kan vara med och påverka och förändra då?
1: Mm. Ja, men jag tänker att det är både praktiskt, att man får vara med liksom, ge hjälp ibland, helt konkret. Matutdelning och så vidare, det humanitära arbetet. Men också det långsiktiga. Och det kan ju vara workshops faktiskt. Att bygga kapacitet kring olika frågor. Väcka människors ögon för att det här är felaktiga strukturer. Hur kan vi förändra det här? För att hjälpa människor att ta sig ur både fattigdom, förtryck, orättvisor på olika sätt. Att ge röst till de som inte själva har en röst i de här frågorna. Mm. Till barnen, till de utsatta.
2: Men då måste man vara med och påverka samhällsstyrelsen då, eller styrningen menar jag.
1: Ja, det också. Man kan nå upp och förändra på institutionell nivå. Mm. Jobba med governance-frågor, liksom good governance. Hur bygger vi system och institutioner som är rättvisa och som är välfungerande? Bara en sån svår fråga som skattefrågan. Liksom. Mm. Tänk er vilken effekt det har när man har ett välfungerande socialt skyddsnät. Och skillnaden när det inte finns. Och, ja. Och man får förlita sig på de närmaste välvilja.
0: Precis. Mm. Ja, spännande. Vi ska prata mer med dig. Men vi ska spela en sång som du har önskat.
1: Ja.
0: Så du kan få berätta varför du har önskat den efteråt kanske. Men för den här världens skull med New Wine Sweden.
1: Ja.

0: För den här världens skull med New Wine Sweden. Ja, men varför valde du den här sången som önskesång då?
1: Ja, men jag tycker den är väldigt fin och just att man får brinna. Man får ett hjärta för den här världens skull. Att man får sträcka sig utåt, att vi både här hemma får hjälpa varandra men också ut över hela världen får vara med och brinna i sitt hjärta men också praktiskt få ut det i händerna och göra någonting konkret av det man tror på olika sätt. Både förmedla ordet men också förmedla hjälp och hopp och tro, tröst.
0: Ja, passar perfekt den här sången då ju.
1: Ja.
0: Jeanette Kruse som ska börja som direktor på PMU här i höst. Du har ju inte bara jobbat inom missionsorganisationer och inom kyrkliga sammanhang. Du har ju även varit på Utrikesdepartementet. Lite kort bara, berätta vad du gjorde där.
1: Ja, de senaste åren nu, 5 åren blir det nästan, så har jag jobbat på Utrikesdepartementet, UD, på avdelningen för, eller enheten för det internationella utvecklingsarbetet. Och där har jag jobbat med att samordna budgetarbetet. Låter ju kanske inte så spännande, men det är ju hela det biståndet som i år nu är 53 miljarder kronor. Mm. Det är liksom har passerat och samordnats på mitt kontor och under mitt. Liksom, det är ju otroligt stor samverkan med andra människor, men den biståndsbudgeten som läggs fram då i budgetpropositionen för nästa år, det har jag jobbat med de senaste åren. Mm. Otroligt mycket samverkan med andra enheter på UD och inom regeringskansliet och med statssekreterare och biståndsminister och så vidare.
0: Precis.
1: Det har varit jättespännande.
0: Hur är det då liksom om du jämför med att jobba inom statsapparat och inom missionsorganisation? Är det någonting som händer i hjärtat som är skillnad för dig?
1: Men jag är nog som person sån som gör saker och ting helhjärtat. Jag är engagerad i det jag gör och vill göra ett bra jobb, vill inge förtroende, vill sätta mig in i det jag gör och göra ett bra jobb. På regeringskansliet och UD så är det såklart väldigt mycket formalia och saker som är offentliga handlingar och väldigt noggrant så. Men jag tycker det är lika noggrant när man jobbar med offrade medel, insamlade medel och institutionella pengar på en biståndsorganisation. Så det är förvaltarskapet jag har med mig liksom. Jag har jobbat på bank tidigare som sagt. Och det är också ett förvaltarskap i det. Att man har ansvar och skyldigheter mot dem. Oavsett om det är skattepengar eller givare. Privata givare, företag som är med och satsar. Så har man ett ansvar tillbaka. Så det tror jag är en del i mitt uppdrag, min personlighet också.
2: Mm. Ja, det är ju ett förtroende som är ofantligt viktigt att man verkligen förvaltar, som du säger, för att det är så lätt att riva ner det där.
1: Ja.
2: Mm. Det tar ju 2 sekunder liksom, va? Ja. Och så kanske det tar 10 år att bygga upp ett förtroende.
1: Ja.
2: Någonting.
1: Absolut. Så trovärdighet och förvaltarskap.
2: Mm. Mm. Mm. Häftigt.
0: Men har du ett intresse för, om du har jobbat på bank, du har jobbat med mycket sådana här frågor just för statistik och sådana där som vissa människor tycker är jättetråkigt.
1: Jag tycker om siffror.
0: Du gör det.
1: Men kanske mer, vad händer med siffrorna? Vad blir det för verklighet av dem? Vi lägger en budget. Ja, men vad ligger bakom de här posterna? Vad blir det av det? Så tidigare när jag var på PMU så jobbade jag med ekonomi och ekonomiansvar. Och då var jag ändå inne i vad blir det för verksamhet och hur planerar vi program framåt och projekt och så vidare. Och likadant på UD nu liksom. Man är med och förstår vad pengarna ska gå till och vad blir de bästa kanalerna. Och man rådgör tillsammans med andra hur man lägger upp det. Så ja, men utan pengar ingen verksamhet och utan att man vet vad man vill med verksamheten så ja, men då är det lättare att knyta ihop det.
0: Mm. Spännande.
2: Det dyker upp en bild i mitt flöde häromdagen.
1: Yeah.
2: Med Johanna som intervjuade Dennis Mukwege och det var 2015.
1: Ja. Mm.
2: Innan det här med Nobels fredspris och allting. Mm. Och jag vet att det är ju ett jobb som ni har varit väldigt involverade i.
1: Ja.
2: Om man tittar framåt, vad har ni för satsningar som du kan berätta lite om? Det är kanske inte så mycket detaljer, men kanske lite övergripande.
1: Ja, ja men rymmer nog inte att berätta om särskilda projekt och program. Men vi står ju i ett pågående avtal med Sida nu bland annat. Och vi har också avtal med Radiohjälpen och EU-pengar och så vidare. Förutom de insamlade pengar och det överskott som kommer från second hand-butikerna.
2: Mm.
1: Så arbetet vid Panzisjukhuset fortsätter. Arbetet i, jobbar ju i 26-27 länder. Får sätta mig in mer i det här i höst, måste jag säga. Men ja, vi har mycket spännande på gång. Mycket gott som redan pågår. Och jag ser fram emot att vad mer ska vi göra?
2: Ja.
1: Vad ligger runt hörnet? Mm. Och vilka nya samarbeten kan vi hitta? Både liksom här som står med oss in i arbetet och vilka partner som förverkligar det ut över världen.
0: Mm. Mm. Det är lite intressant också att veta vad gör en direktor egentligen? Jag menar, du kan inte vara inne och peta i varje projekt kanske.
1: Nej.
0: Så vad gör man?
1: Det är det jag vet ska du försöka ta reda på. Jag ska ta rygg på Niklas under några få veckor som vi får tillsammans.
0: Ja,
1: men samtidigt så har jag ju suttit med i ledningsgruppen på PMU förut och där, ja men vi diskuterar vägen framåt, strategier, till viss del projekt- och programverksamhet, men det är ju också under programchefen som har stenkoll på det. Och vi har ju insamling och kommunikationsverksamhet. Jättebra folk. Jag är så trygg i att gå in tillsammans med så mycket bra kollegor. Så frågan är ju, vad ska jag göra?
0: Du ska vara ledare för dem och få dem att känna och att de gör det de ska. Och, antar jag. Nej, nu
1: dra
0: jag
1: både. Ja, men styra skutan framåt åt rätt håll och se till att vi har liksom vind i seglen.
0: Så vad är ditt brinn då? Vad är det som är, det här längtar jag efter att jag ska göra på PMU?
1: Ja, men det här att stå tillsammans. Tillsammans med de här fina, duktiga, kompetenta kollegorna. Tillsammans med Pingst, det vi gör. Att få jobba tillsammans med de andra organisationerna inom Pingst. Mm. Lokalt, det man ser att LP och second hand-butikerna, där PMU och LP står tillsammans. Och gör ett otroligt fint och viktigt arbete lokalt. Och samtidigt genererar överskott. Mm. Jag tror vi kan växla upp där ännu mer. Mm. Och sen ser jag tillsammans med församlingar i Sverige. Kan vi gå ännu närmare och ännu starkare tillsammans? Jag tycker det är helt fantastiskt att PMU, att Pingst har en egen biståndsorganisation. Som är så otroligt professionell och bra och gör så stort bra arbete. Så det kliver jag stolt in i. Det ska bli superspännande.
0: Ja. Och när du säger tillsammans, då tänker jag ju också på kanske inte bara församlingar och Pingst och PMU inom. Finns det samarbeten man kan göra tillsammans med andra biståndsorganisationer som kan leda till någonting ännu större?
1: Absolut, absolut. Det tror jag på, att kanske bygga liksom samarbeten där vi har olika specialistområden vi kan gå tillsammans. Jag vill inte nämna några avslöja några planer än. Men också såklart de viktiga partnerskap vi har ute i världen. Bygga på det och se, finns det nya partnerskap som vi ska ta vid?
2: Ja. Ja, det låter så bra. Alltså, för att det är just det här med att man drar nytta ut varandras specialistkompetenser, det är ju perfekt.
1: Ja.
2: Och nätverka då.
1: Absolut.
2: Och bli ännu större. Så kul, Jeanette, att du ville besöka oss. Och jag ser att det bara lyser om ögonen här för att gå vidare in i PMU.
1: Yeah.
2: Jättekul. Så tusen tack.
0: Tack för att du kom. Och det ska bli jättespännande att se vad det ska leda till. Vi får ge dig lite tid innan vi förväntar oss saker kanske. Men
2: och så hoppas jag vi ses nästa sommar.
0: Då ska du få komma och berätta om du vill.
1: Jättegärna. Det ser jag fram emot. Men först nu ska jag gå ner till PMUs bastu nere vid sjön.
0: Ooh.
1: Och testa den. Så det är
0: denna värmen.
1: Till alla där ute. Om ni inte har testat bastun, så ta chansen idag.
0: Och alla som finns här på området.
2: Ja.
0: Ligger den nere vid stråken.
1: Annars
0: där.
1: Får ni köra en bit.
2: Toppen.
0: Ja, precis.
1: Ja, men tack för att jag fick komma hit.
2: Ha en bra sommar.
1: Tack så mycket.
0: Guds välsignelse. Hej.

Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.

0: Tack för att du lyssnar på Radio Nyhem. Vill du ge en gåva till konferensens radioarbete? Swisha då på 123 680 55 92 och märk med Radio Nyhem.
1: Ja, men gör det. Och du och jag, Pelle, ja, vi faktiskt ska ju åka hem nu till Kalmar.
2: Så vi tackar för oss för i år.
1: För i år, och så hörs vi ju nästa år igen. Däremot slutar ju inte Radio Nyhem. Nej, än.
2: Så är det.
1: Vi håller på ända till söndag klockan 12.30.
2: Exakt. Vart en fantastisk vecka.
1: Verkligen.
2: Som vanligt, och som jag sa förut, det är verkligen som att komma tillbaka till sin nyhemsfamilj.
1: Mm. Så är det.
2: Så tack för att ni har lyssnat, och nu kommer vi lämna över till Emma.
1: Som har flera gäster här framför sig.
2: Och mitt Anders trevligt sitter kvar som tekniker.
1: Mm.
2: Underbart.
1: Det blir bra. Vi hörs vidare.
2: Tack.

0: Love Cost med 808 Busy. Eller kanske 808 Busy. Ja. Det borde vara engelska också. Välkomna att fortsätta lyssna på oss i Radio Nyhem. Nu har jag Anders Karlsson och Emma Ludvigsson tagit plats här
1: yes.
0: i mikrofonerna. Eller inte i, bakom mikrofonerna.
1: inte i.
0: För en stund här. Där vi ska hålla er sällskap fram till dess att det är en workshop i hallen här om en liten stund.
1: Det blir bra.
0: Vad bra, bra.
1: Yes.
0: Varför har vi så svårt att dela vårt tro? Och då är det Camilla Karlsson från Alfa som ska prata.
1: Yes, det blir spännande.
0: Någon som kanske har delat sin tro den här veckan, tänker jag, är Johanna Blessed som vi har i våran, eller Blessed, som vi har i våran studio nu.
2: Ja, ja, precis. Ja, men det har vi gjort.
0: Var har du hängt den här veckan?
2: Den här veckan har jag hängt i 8-11-tältet.
1: Wow.
0: Vad betyder det, eller vad är det då?
2: Det är barn mellan 8 och 11 som kommer direkt ifrån förmiddagsmötet klockan 10. Och så 20:20 släpper de och då går ett stort gäng till 8-11-tältet. Ännu större gäng går till frassetältet och ett visst gäng går till knattetältet 0-3 år. Och även ett bra gäng går till Kids Plus på rutan. Och då är det barn som är mellan 12 och 14 där ute.
0: Den där mellanåldern som man i alla fall ibland pratar om är lite svår att nå. Eller som inte riktigt känner sig hemma i barn och inte riktigt är ungdomar. Eller
2: ja, precis. Ja. Ja, där ute på Kids Plus. Men det tror jag blir väldigt coolt och bra för dem.
0: Bra övergång då till. Och sen så finns ju Bible Boost som är för ungdomarna. Så vägg i vägg, men inte så många meter emellan de tälterna. Vi trodde att det skulle bli färre tält när vi blev av med det stora tältet och fick hallen, men jag tror att det är mer tält än någonsin på det området. Och
1: fler det blir bara fler.
0: Fler människor som är på möte i tälterna. För du pratar ju om galet många.
2: Ja, men i år har det varit galet många. I alla fall i mitten av veckan. Onsdag, torsdag var det ju rekord. Tror jag i alla fall. Då var det mycket barn. Mycket folk överhuvudtaget. Så att det är härligt.
1: Hur länge har du hållit på med barnens Nyhem?
2: Oj, det var en jättesvår fråga.
1: Okej. Jag tar tillbaka.
2: Vad är det nu? Ja, men det var ju i alla fall några år innan corona. Ska vi se. Så
1: många år.
2: Många år. Ja, det var ett gäng år innan då.
1: Hur kommer det sig att du är engagerad där?
2: Ja, men jag har barn ligger ju på mitt hjärta och jag har varit engagerad i kyrkorna som jag har tjänat hemma. Liksom. Så att det har varit en glädje och Nyhem är ju den bästa veckan. Så tänk bara få serva och tjäna tillsammans med folk som bara säger ja hela tiden. Jag vet när vi bygger kulisser och så frågar jag om vi kan bygga på ett visst sätt. Så säger alla ja.
1: Ja.
2: Alla är jättetaggade på att göra och skapa och göra det bästa utav den här nyhetsveckan. Så det är jättehärligt att få vara med den här veckan.
1: Kul.
0: Men kan du beskriva hur det här 8-11 eller 8-11 tältet ser ut? Vad är det för tält? Kan ju få bild av Silvius tält till fjälltält. För det får inte plats.
2: Men det är väl ett stort, vitt, fyrkantigt mattält kanske. Som är bara täckt av plattor med heltäckningsmatta. Så barnen sitter ner. Och vi har byggt en scen längst in då. Där vi i år hade en detektivbyrå. Så det var så spännande. Lite inspirerat kan man väl lugnt säga av Lasse Majas detektivbyrå. Men det fångade barnen enormt mycket. Så att redan innan vi ens satte igång så var det många som sa det här är så spännande. Och då hade vi inte ens börjat på måndag morgon.
1: Wow. Men du sa ni gör olika kulisser och så också då. Då är liksom scenen en stor kuliss.
2: Ja, scenen är liksom man kunde klart se att det var en detektivbyrå. Så att det var. Vi jobbar och bygger och snickrar och så på helgen.
0: Och igår hörde vi att det var en brandstation hos Frasse. Och så detektivbyrå. Ja, men vad spännande. Men vad händer sen då? Då kommer barna dit.
2: Ja.
0: Efter den här gemensamma starten som är fantastisk för oss som står här i hallen och ser när alla går iväg i bördetunnar och sånt.
2: Ja, precis. Och det är ännu mer fantastiskt för mig att se när de kommer. när för er att lämna.
1: Ja.
2: Då brukar jag stå och filma när när portarna öppnas och det väller ut barn som springer för att komma längst fram i de här barnmötena. Så det taggade barn verkligen och springer in och tar plats Och till skillnad mot vuxna så springer man ju, barnen springer och sätter sig längst fram. Ja. Så långt fram det bara går vill de sitta. Så det är stor glädje. Mm. Och så kör vi igång. Jag leder ju sången då, sången och musiken. Mm. Så då kör vi igång till slut lite musik.
1: Mm. Hur kommer man liksom på vilket tema och vilka sånger och alla de här sakerna? Hur går den processen till? Det tänker jag börja liksom redan nu för nästa år nästan, eller?
2: Ja, precis. Ja, men temat för i år satte jag nog egentligen redan i höstas när jag märkte i den församlingen jag jobbar i. För då hade vi lite detektivtema fyra gånger. Och att det engagerade barn mycket. Så jag bara, men det här måste vi ha på Nyhem. Just att det var så spännande.
1: Ja.
2: Små, egentligen inte alls spännande saker. Blev väldigt spännande när vi sa att det var detektivs liksom, uppgifter som de skulle göra. Och sen jobbar vi fram tillsammans med styrelsen för hela Nyhem. Vilket ämne det ska vara.
1: Mm.
2: Och skriver ihop ungefär vad det ska vara varje dag. Ja, som idag då, redo att berätta är det idag.
1: Just det. Ja, ni tar de temana också såklart.
2: Mm, ja, så det går igenom hela. Och sen skriver vi drama i vintras. Och till skådespelarna då som får det här dramat och övar via Teams. Eftersom de är utspridda hela Sverige.
1: Just det.
2: Och så träffas de här som i söndags då, så för första gången.
1: Oh, wow. Mm. Och så kör de hela veckan.
2: Mm.
1: Wow. Imponerande.
0: Verkligen så. Och så är det sång och musik också då. Du sa att du sjöng.
2: Ja, precis.
0: Mm. Det måste ju vara en väldigt, vad ska man säga, känsla att få stå där och så har du 300-400 barn i ett tält.
2: Ja.
0: Som på något sätt springer fram och sen är delaktiga då, får vi anta.
2: Ja, precis. Mm. Verkligen. Det är en sån boost av glädje.
1: Mm.
2: Och inte minst när vi kommer till, alltså när man jobbar med barn så kan man inte ha utdragna lovsångspass eller många sånger. Utan det är en sång i taget och sen är det drama och sen så varvar vi med någon morgongympa och sen är det drama och så kör vi lite så här. Och när vi kommer till lovsångspasset så är det så fantastiskt och det har varit så att man har stått med tårar i ögonen när, som i onsdags tror jag det var, då Alexandra Hyllerud hade predikat och sen så vill barnen inte sluta lovsjunga. De bara sjunger och sjunger och sjunger och jag står och leder och med tårar i ögonen och så ser man 300 personer som bara ropar, detta är min längtan, mer av dig.
1: Mm.
2: Så det är liksom bara, det är så fantastiskt.
1: Verkligen.
2: Efter oss står vi bara i tacksamhetstårar efter det här. Så det, ja.
1: Wow.
2: Mm. Den här veckan har varit helt underbar.
0: Men det är ju en process då runt hela året som det är för många. Det tror jag inte, det är inte alla som fattar och ser det. Men det är många som jobbar, inte men i princip året runt för att det här Nyhemsveckan ska bli det är. För många dyker väl upp liksom och så. Ja, kul att någon har förberett. ett perspektiv är att man är här. Man blir ganska boostad både som ledare och besökare. Men sen ska man ju hem. Typ imorgon åker vi en del kanske. Tänker du kring det?
2: Ja, nej men jag sa det till idag att man vill ju gå i mål. Man vill ju göra liksom det som man har tänkt att man ska ge ut vill man ju vara klar med och känna liksom, ja men jag gjorde ett bra jobb. Samtidigt vill man inte att det ska ta slut.
1: Nej.
0: Mm.
2: Och idag när jag i slutet av gudstjänsten på 8-11 så sa jag, men nu kör vi sista sången för i år. Och då var det några barn som hade öppnat sina mun och såg ut som fågelholkar och bara, va? Är det sista gången? Och någon skrek, nej, är det ingenting imorgon? Och så, ja, men så imorgon är det ju praise party. Och munken och kulan berättelserna läses upp imorgon. Och det blir jättebra imorgon.
0: Mm.
2: Men jag känner ungefär samma som dem. Nej, det är ingenting imorgon.
1: Låt inte vara slut.
2: Nej, jag skulle lätt kunna köra en vecka till.
1: Mm. Och det är ju bra betygen då, för jag menar det är mycket jobb.
2: Ja, gör då.
1: Det är intensivt.
2: Mm.
1: Mm.
2: Nej, men det är bra att man slutar på topp kanske, ja, ändå.
0: Visst. Du har ju varit med några år, så att säga. Men vad har du liksom för råd och, eller tips till just det här att faktiskt åka hem och att liksom klara växlingen mellan? Det är ju lite lättare att komma hit, för då går det ganska av sig självt när man åker in. Men den här växlingen mellan den här konferensglädjen och kanske ofta det för de flesta är det ett mindre sammanhang på hemmaplan. Jag antar att det är så för dig också.
2: Ja, precis. Jag är lugnt mindre än vad ni är med. Det är inga 300 barn i söndagsskolan. Nej, men för det första till föräldrarna, som jag brukar säga när jag har läger, att precis efter nyhem, typ som idag och imorgon och måndag, tisdag, då måste man ha mycket nåd. Mm. För barnen är så trötta. Nu är föräldrarna också trötta och har säkert ett berg av tvätt hemma som väntar liksom, efter det här och kulbackekläder och allt. Men man får bara liksom mycket nåd. Mm. Mycket nåd. Det har hänt saker i barnens hjärtan och barnens liv. Och de har många tagit heliga beslut. Mm. Så att låt bara föräldrarna är nådefulla. Låt saker bara vara. Mm. För att det ska få landa i barnens hjärtan i lugn och ro. Mm. Men sen så tänker jag ta tips och råd härifrån. Innan jag hade förmiddagsmöten varje dag, så spelade jag på kvällarna. Mm. Och då gick jag under den här veckan till alla barnmöten och kollade och fick råd och tips på alla. Så alla råd och tips och allting. Skriv ner det och ta med det hem. Mm. Och till den personen som har varit på NEM i din församling, som du har varit och sett det här tillsammans med. Mm. Att då har man liksom en gemensam bild på vad det är. Vilka tips vill man ha med sig? Och om det kan vara ordningen av söndagsskolan, eller om det kan vara att man vill starta upp en träff för barn som har speciella behov eller sådär. Alltså, man pratar ihop sig med någon som har sett det här tipsen som du har blivit inspirerad på, och så gör det, starta upp någonting eller fortsätta bygga tillsammans med någon som har sett samma, blivit inspirerad av samma sak. Mm.
1: Ja, jag tänker också, du körde detektivtema i den kyrkan du är, i en mycket, mycket mindre grupp. Mm. Man kan ju få så mycket tips och idéer. Mm. Och det behöver ju inte, man behöver inte ha en stor scen med en detektivbyrå.
2: Nej.
1: Det behöver man ju inte ha.
2: Nej.
1: Man kan ju bli inspirerad av vad man kan ta till.
2: Ja, verkligen.
0: Amen. Jättehärligt. Det är bara en sista, nu kanske en stor fråga, men jag tänker att vi har en del lyssnare där ute som kanske är något äldre. Mm. Skulle du säga till den äldre generationen som de sitter och lyssnar och kanske är glada över vad som händer, men de får ju hem sina barn och barnbarn, både fysiska barn och barnbarn, men också andliga barn och barnbarn kanske i många omfattning som är i kyrkan. Vad tänker du för den äldre generationen?
2: Ja.
0: Det här. Och du har väl i din tjänstestory också, tänker jag lite.
2: Ja, precis. Ja, men utifrån den tjänst jag står i, så tycker jag att även om man är äldre, även om man är mormor eller farmor, tänk inte att barnverksamheten hemma i den församlingen funkar utan dig. Mm. Utan om du inte ber för dem, säg då att du kan hjälpa till att baka en söndag, eller att du kan hjälpa till och med någonting, bara sitta med. Eller, jag tänker att söndagsskolan är ingenting som bara föräldrar ska stå i, och ungdomar, utan det är också för den äldre generationen. Mm. Var med och gör, för att du är som äldre, du är jättespännande. Mm. Du har så mycket erfarenhet, så att vara med i en söndagsskola, om det inte är varannan söndag, så men bara någon gång per termin. Mm. Liksom. Mm. Så att vi gör det tillsammans, även söndagsskolan.
0: Mm. Fint. Bra. Alla behövs. Vi ska släppa dig vidare, tänker jag. Det är väl så att vi ska gå vidare i vårt program också. Så Johanna Blesset, tack för att du kom.
2: Tack så mycket.
0: Och ja, men vi får ladda om, och så blir det nya om ett år igen ungefär. Så,
1: precis.
0: Vi tänka.
2: Ja, jag längtar redan.
1: Ja. Underbart.
0: Och apropå att vi ska ha med nåd. Vi får ju nåd också. Och ska lyssna på Niklas Hallman. Vilken otrolig nåd.

0: Reason Why med Samuel Ljungblad var det. Lite, vi sitter här och gungar lite. Vi får lite feeling i studion.
1: Ja.
0: Skön röst och bra groove, bra sound. Yes. Liksom.
1: Mm. Vi har fått in nya gäster. Mm. Daniel och Paulina Brolin, välkomna till Nyhemsradion.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Mm. Ni sitter här, man måste bara få säga det till lyssnarna. Ni kommer in här med fyra glittrande ögon här och två leenden liksom, som går inte att missa.
2: Bra. Bra.
1: Så är det alltid när man ser dem.
0: Är det så? Ja, ni är här, du ska predika ikväll, Daniel.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja. Mm. Och vi får prata här lite emellan, det är farligt att prata innan man börjar, men du hade något seminarium för något år sedan, så.
2: Ja, precis.
0: Och så nu blir det predika. Mm.
2: Precis, så det går lite i samma tema, men det är ju temat för dagen här är ju redo att berätta.
1: Mm.
2: Så att jag hoppas att det ska få bli, jag tror att Guds ande vill göra någonting speciellt och att vi ska få bära frukt som Kristi kropp i Sverige. Gud gör ju mycket i Sverige, märker vi, men nu vi har kommit tillbaka till ett helt annat landen vad vi lämnade för 17 år sedan.
0: Tänkte säga det. Ni var redo att berätta och fick ju betalt ganska högt pris initialt i era tjänster. Ja, och sen har ni varit mycket utomlands men kommer tillbaka nu.
2: Ja. Ja. Och jag tror att men Gud gör någonting i Sverige eller i världen. Och han gör ju någonting i oss. Jag tror att nu för Gud oss samman. Alltså den helige ande. Det är lite som Filippus i storyn om den etiopiska hovmannen, hur han var mitt i en gudsväckelse med massor, men så kommer den helige ande och leder honom ut till en öde väg, för att där är det en människa som läser Bibeln men inte förstår, och så får han vara till hjälp. Jag tror att vi som kristna, Gud har ju gett oss och också, jag tror att det inte är en slump att vi lärt oss så mycket, gått i söndagsskolan, allt vad det är, att vi har fått så mycket av Guds ordet, att det kommer en tid när människor hungrar och frågar om Guds ord, att vi också kan få vara med och hjälpa människor upptäcka Bibeln.
1: Mm. Mm. Spännande. Som du sa precis, Anders, ni har ju en berättelse som nog de flesta kanske har hört om vad ert liv liksom, men vill ni bara, behöver inte köra snabbt, men liksom berätta lite grann. Vad har ni varit med om?
3: Oj. Ja, men midsommar är ju glad midsommar allihopa. Glad midsommarhelg allihopa.
1: Ja.
3: Det är fortfarande midsommar.
1: Ja.
2: Midsommardagen, ja.
3: Så det är fantastiskt. Det är ju lite så när du frågar en personlig fråga. Så här, på måndag har jag namnsdag. Och för mig är det en jättestor dag. Det är nog inte så många som går ihåg. Men det var ju den dagen som vi blev fritagna från vår halvårskidnappning i Kaukasien.
0: Just det.
3: Så midsommar är ju lite, eller ganska mycket, speciellt för Daniel och mig.
1: Mm. Mm, såklart.
3: Det var vår frihetsdag 22 juni på min namnsdag.
0: Mm.
3: Och,
0: men det var ju då var det på allas näthinnor, eller liksom då få som inte visste vilka ni var då.
1: Mm. Ja.
0: Men sen har ju ni varit i olika sätt i tjänst och inte på hemmaplan riktigt, i alla fall de senaste, vad sa du, 17 åren, eller varit någon annanstans.
2: Ja, vi hade ju våra hjärtan i det här området, Kaukasus, Kaukasien, det är många onådda folkgrupper och vi drömde ju om att liksom vara till nytta där. Mm. Men så när detta skedde upplevde vi också hur Gud ledde oss till Sverige och det var ju liksom en krock i vårt sinne, men vi fick lägga ner på ett sätt det här drivet för det här området. Och sen så var vi med och jobbade i församlingar i Sverige och fick se någon församling vara med och hjälpa till att starta en församling. Och många människor, unga framförallt, som vi jobbade med som kom till tro. Och sen 7 år senare så var det som att den där missionsdrömmen väcktes upp på nytt.
1: Mm.
2: Då hade vi fått 4 barn. Så då var det lite annat, alltså då kanske man tar det, och på grund av vår erfarenhet också så var vi lite extra försiktiga.
1: Mm.
2: Så vi sökte Gud och ville veta, vad har du tänkt? Vi visste att Gud ville att vi skulle ut och sen lite senare visste att vi skulle till Asien. Och sen talade Gud väldigt tydligt till oss om Krungthep och Siemrep. Och jag visste inte vad det var för någonting, men jag fick liksom be över det där och sen till slut så googlade jag det och upptäckte att det är ju Bangkok på thailändska. Så.
1: Mm.
2: Och då några månader senare så flyttade vi med våra 4 barn. Jonathan, vår yngsta, han var ju, vad var han? 7 månader, något sånt här. 7-8 månader.
3: För januari.
1: Mm. Wow.
3: 8 månader.
2: Flyttade i augusti och sen var vi där i Bangkok.

0: Bangkok. Och ja, det är ett långt äventyr och det är jättespännande vad Gud gjorde. Det var tufft, väldigt, väldigt tufft. Speciellt första året, andra året. Vi läste språk och vi försökte nå människor. Vi lärde oss kraften i bön och fasta. Vi fick se några komma till tro och sen växte det till. Och nu då har det gått några år. Nu har vi varit i Sverige i snart ett år. När vi lämnade arbetet där så var det ungefär 550 gudstjänstbesökare varje söndag. Det var två församlingar i Bangkok och en församling i Kambodja. Det var ett drogrehab som var i Kambodja som vi jobbar med. Som idag fortsätter. Men där inte vi är med och leder. Utan vi är bara deras cheerleaders, deras hejarklack.
1: Ja. Alltså ni har startat några församlingar? Helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det låter så svårt det där tycker jag med starta församlingar. Man säger, har vi åkt dit och så planterar vi församlingen där och där. Om man bryter ner det lite grann så handlar det ju verkligen om att ja, men, det är ett hjärta som kommer in i din, liksom, nära dig. Och då har du ett val att, ja, men, vad vill du göra med den människan? Mm. Och så kommer då vi som liksom har sagt vårt ja till Jesus och vi som har bett att helige ande led oss, ni som lyssnar, det kan ju låta helt mysko liksom. Men att få säga sitt ja till Jesus, att få bli fylld med en helige ande som är vår hjälpare. Och att då när man går in i olika rum, om det nu är på mataffären, på en restaurang eller på, ute var som helst i Bangkok. Att få se att ja, men det här är en människa som Gud ställer framför mig.
1: Ja.
2: Vad gör jag med det mötet? Och det var ju så det blev. För när vi kom till Bangkok, det är en stad på 17 miljoner plus plus.
0: Mm.
2: Och jag är ju en Västerås-tjej som tycker om att cykla runt på mina fina cykelvägar och ta lite lugnt. Mm. Jag var ju väldigt mycket chock.
3: Lite krock.
2: Ja, precis. Och jag hade sagt till Gud, ja men jag går dit min man går.
0: Mm.
2: Så det är ju en jättebra bön, men det vet aldrig vad det tar dig.
3: Lite farligt,
2: va? Ja. Så ser jag det på att det är ett hjärta i taget.
0: Mm.
2: Och till slut så blev det liksom i vårat vardagsrum mer och mer folk. Och så byggs det på lite mer. Ett hjärta till. Och
0: Människor får smaka på Jesus.
2: Mm. Och det är det som egentligen kanske alla fattar. Men det är ändå det som jag vill återkomma till. Att det är inte så svårt att starta en församling på det sättet. Utan det är ett hjärta i taget. Mm. Och vi är trogen med det och säger Gud mer. Sen måste vi ändå vara trogen med det första hjärtat.
0: Mm. Mm.
2: Och sen fram och tillbaka hit. Mm. Alltså så är det är något fantastiskt att få leva i.
0: Mm. Mm. Sen är det ju det att vi är inte
2: en livsstil,
0: bara, ja. Förlåt. Vi är inte bara kallade att vinna människor. Mm. Utan Jesus kallar oss att göra lärjungar. Mm. Och då handlar det om att vi lär känna varandra. Mm. Så att vi kan hjälpa varandra.
1: Precis.
0: Och hjälpa varandra. Paulus säger i Filipperbrevet 1 att han är kvar på jorden för att han vill hjälpa de här människorna i Filippi då, i framsteg och glädje i tron.
3: Mm.
0: Och det har på något sätt blivit vårat liksom ett spår som vi håller fast vid. Att ja, men vi vill hjälpa människor, det är ett steg åt gången, men hjälpa dem ta steg framåt. Att det är inte gudstjänster vi skapar, det är inte event, utan det är lärjungar. Och då hjälper vi människor ta ett steg framåt i sin tro och i sin glädje med Jesus. Och sen är det ju så att
2: vad var det roligaste med? Vad lärde du dig av de här åren i Thailand? Just med det där med människor.
0: Ja.
2: Vad är din takeaway? Jag har den tror jag.
0: Ja, men ta den då.
2: Jag tar det först.
0: Först du. Det är du som ställer frågan.
2: Nej, men just då.
1: Kan du skriva varandra här?
0: Ja, visst.
3: Vi går ut.
1: Ja.
2: Nej, ja, men,
1: jag svarar.
2: Tack att vi får vara här på er radiokanal. Det är roligt. Tack.
0: Berätta nu då, älskling.
2: Jo, men just där i livet, i vardagslivet. Åh, vad ensamt där och bara vara själv i en stor megastad.
0: Mm.
2: Så det var ju också så här att, lite som du var inne på, att livet med Jesus är ju någonting som är överflöd. För det står ju så här i Johannes tidigare, att tjuven kommer för att slakta, döda, förgöra.
0: Mm.
2: Men Jesus kom för att ge liv överflöd.
1: Mm.
2: Och just det här att, ibland kan vi kanske, när vi tror, har en tro på Gud och vi kallar oss kristna, och att det kan bli en sån press. Men Gud vill liksom att vi ska få leva varje dag och njuta av. Jag är väl så här, stop and smell the roses. Men alltså njuta av din kaffe, din frukt. Alla. Och i det livet så kommer Gud att sända människor.
0: Mm.
2: Så vi fick ju vänner.
0: Mm. Mm.
2: Och jag tror att det står också om Titus brev att du styrker mig.
0: Mm.
2: Och sen, men jag styrker dig. Lite kaxigt nästan av Paulus. Men att det är så. Mm. Att är jag redo att ta emot styrka och sen att kunna ge styrka. Och sen såklart det är Gud som gör att vi kan ge och ta emot styrka överhuvudtaget. Mm. Så det är min takeaway av de åren i Thailand. För att det var så, det kan bli så ensamt. Mm. Och det är inte bara vi och ni, utan, eller vi och dem, utan det är ett vi.
3: Mm. Ja. För det är ganska lätt att tänka att man hamnar i någon slags objektifiering, att de är objekt för någonting som vi gör.
2: Ja, jag fick omvända mig, för jag tänkte att det är tredje världen. De, jag vet inte, det är pinsamt att säga det på radio, men jag kände verkligen så att, nej men att i Sverige vi är mycket mer välutbildade, men det är faktiskt på många sätt tvärtom, just i Bangkok. Alltså min svengelska, den är bara pinsam liksom. Medan som att thailarna har jättefin engelska, de går på fina skolor och de är, alltså så jag bara, Gud förlåt mig för att jag dömer ut så lätt. Så jag har lärt mig så mycket av mina älskade asiatiska vänner. Liksom. De lär mig mer än vad jag har lärt dem.
0: Men, och det är det som är tjusningen med att bygga församling.
2: Men de har valt Jesus, så det är jag jätteglad för.
0: För att du är inte bara missionär. Utan nu är du en del av en församling. Alltså alla pastorer, det är inte bara att pastorerna behöver ju också en församling. Alltså vi är en kropp. Och att det, som Paulina säger, det kanske är största för oss. Det är ju vännerna. Och idag är det ju så att vi har inte den här pastorsrollen på samma sätt. Men vi är ju fortfarande vänner. Och vi fortfarande bryr oss om varandra och hjälper varandra på det sättet. Men ja, Gud är god.
1: Hade du någon takeaway då?
0: Jo, men det är ju nog det här. Ja. Vänskap. Jag håller med Paulina bara. Det är enklast så.
3: Ni kanske svarar på, jag tänker, man möter människor och så ändå ett uppdrag att, så att säga, som du säger, de ska komma till tro och gå vidare. Men tempot, alltså hur stegen, hur man går, är ju kanske inte riktigt alltid det tempot som man själv vill. Jag gissar att man ibland kan vara ivrigare eller att man, det händer, eftersom det är människor vi har att göra med. Hur förhåller man sig till det? Att det inte alltid går i det tempot eller den takten man kanske önskar sig? För jag gissar att man är lite ivrig eller har liksom ett hjärta och att det inte alltid går lika fort som man skulle önska, eller att resan inte är lika rak.
2: Och ibland går det ju så fort så du knappt hinner med.
3: Ja, det också.
0: Ja,
2: nej, men du tänker just det, att du tänker på Bangkok.
3: Ja, men när man möter människor så, eller leder och tränar människor också. Det gör vi ju hemma med.
2: Men tänk för oss var det så fint, för våra barn var ju små och vi hade, Gud har gett ett jättefint nytt radhus med flera olika rum och vi hade inneboende i flera år, men vi hade alltid, Gud gav oss så mycket visdom att det här är privata delen och privata familjetiden och det här med läggtiden till barnen, bara små saker som gör att då får vi tid till dem på kvällarna när de här ungdomarna kommer in och, nej det var inte svaret på frågan, men just det här, att det har varit så fint tycker jag, hur Gud har försett med visdom.
0: Ja, sen är det så här
2: och att, det är ju upp och ner, ibland jobbar man nästan dygnet runt.
0: Absolut.
2: Men vi kunde också verkligen, som jag sa innan, Gud vill att vi ska njuta av våra liv med Jesus. Så vi kunde dra till stranden, det är 2 timmar bort kanske, och då unnade vi oss det, kanske 2 nätter på ett fint hotell. Vi har vårt favorithotell vid Rayon som vi
0: återvände till.
2: Ja, det blev våran sommarstuga liksom. Fast det var inte liksom flera nätter, men det var ofta.
0: Ja. Och just att få den där tiden med barnen, familjen, för att som missionärer och missionärsbarn, jag är själv missionärsbarn som du är. Men att det är lätt att det finns ju de som inte har den positiva upplevelsen som jag har fått ha. Och att ändå skapa det här som familj, att det här är vårt äventyr, det är en välsignelse. Och att vi fick ju mycket tid med våra barn på ett sätt. Sen hade vi jobbade, man är en kallelse dygnet runt. Men just det här med att kunna ibland se sin egen frustration och ta ett steg tillbaka. Så att okej, men det är Gud som ger växten så länge jag är trogen. Men sen också att ibland när man är uppe i en väckelse, för vi upplevde några vågor av väckelser då. Det var massor med ungdomar som kom till tro. Man hinner inte med. Vi behövde träna ledare och vi ligger lite efter. Att det är lätt att man då tar på sig mer än vad man bör. Och säger att men det är Herrens verk. Sven Gunnar Ros i Nyköping, Philadelphia, har varit med och stöttat oss i alla åren. Trodde på oss innan vi ens hade flyttat ut. Och han har alltid sagt att det är Herrens verk. Och det gör också att vi kan släppa vidare det här. Att det är inte vårt, utan det här är Herrens verk. Så då kan man släppa det och så ser man att nu går det vidare. Och
2: Gud, nu har du nationaliserat. Thailändarna kan bättre än vi.
1: Bra.
3: Hörrni, det här är jättespännande. Men jag tror att vi ska lyssna på en låt. Och sen ska vi prata lite om vart ni är nu och vad som ni ser framåt också. Mm. Så vi tar Mandisa, Shekels.

0: Shekels Praise You med Mandisa. Så det var en lite nyare variant av den gamla dängan som slog stort i alla media. Det var ju inte bara kyrkorna så att säga, utan den var ju riktigt sån här P3-dänga när det begav sig.
1: Lika svängig.
0: Lika svängig. Yes.
1: Vi har fortfarande Daniel och Paulina med oss här och ni berättade ju att ni har varit i Thailand i 17 år. Mm. Nu är det ett nytt kapitel i ert liv sedan ett år tillbaka. Berätta.
2: Men alltså, det var ju så fint och också annorlunda, för vi, både Daniel och jag tänkte nog att vi skulle nog bli kvar i Thailand tills vi gick upp in. Vi hade ju sålt det mesta och vi hade några boklådor hemma.
3: Men vi har sagt vid något tillfälle om vi flyttar ifrån Bangkok och flyttar vi till Sverige, ja, men då skulle vi gärna bo i Stockholmsregionen.
2: Mm. Ja, det visste vi. Ja. Och sen var det så tydligt när jag satt hemma och läste Bibeln hemma i Bangkok, och nu är det här hemma i Sverige. Men hur Gud leder så häftigt, för att det blir så tydligt att återvänd, return to motherland, alltså återvänd till ditt modersland. Och att det var på något sätt också det här som vi pratade om tidigare i Titus också, det var inte då det läste då, men det var gamla. Mm. Men just det här att vi får styrka varandra. Och jag fick någon slags större hjärta för Sverige än vad jag haft förut. Och någonting att, ja men, Gud rörde mitt hjärta för Sverige igen. Mm. Och det var verkligen som att, ja men, jag har ju alltid sedan 11-åring vetat att jag ska ut i andra länder och berätta om Jesus, Matteus 28, liksom Gud. Men det är ju också så här att
3: Sverige är också ett missionsland.
2: Ja, men alltså Sverige är ju verkligen också yttersta gränsen. Alltså det är så det var så tydligt, så vi pratade om det. Du hade ju också känt, det var inte bara jag som drog hem. Men det var så tydligt att det var ett skifte. Ja. Och vi var på ett sätt överflödiga. Alltså jag vet att det finns så mycket mer att göra. Gud älskar Asien.
3: Men just i vårt arbete så var det tid för
2: att lämna över. Våra lokala ledare. Vi inte ska stå i vägen för dem.
3: Leva fram.
2: Men de behövde få ta sin. Mm. Så då, det var så. Och återvänt till moderslandet och var med och bygga upp det som Gud vill göra i Sverige.
3: Mm. Och då har vi
2: väldigt tydligt. Ja. Skönt att det var så tydligt för oss.
3: Vi har varit ett år kan man säga i Sverige. Och halvåret innan det så jobbade vi väldigt mycket med att lämna över. Och sen var vi i Sverige och sen reste vi ut en gång till lite kort så där i oktober och bara hade lite uppföljning. Och sen kom vi hem till Sverige i november och började då tillsammans i Skärgårdskyrkan där solen går upp över Stockholm.
0: Det låter ju vackert.
1: Så där är ni pastorer nu?
3: Ja, och det är så vi hade väl knappt koll på vad värme det var för någonting, men vi har upptäckt att det är ju en riktig pärla. Mm. Så oj, oj, oj, vad fint det är. Och vad fina människor, vilken fantastisk församling. Vi är ju en liten församling, men vi är ju den enda frikyrkan i hela vår kommun och även i flera alltså angränsande kommuner. Tittar man på det, är det väldigt, väldigt lite frikyrkor och väldigt mycket folk. Och där går ju vi igång på att hur kan vi vara med och nå nya människor, hur kan vi vara med och se Guds rike expandera och människor får lära känna Jesus.
2: Och så fint att när man får det här kommandot liksom, return to motherland, återvänd till motherland, men så bara, jaha, men vad nu då? Alltså vad näst? Och att verkligen bara så här, men we don't know what to do, but we look to you Jesus. Alltså vi vet inte vad vi ska, men vi vet att vi ska hem, vi vet att vi har hjärta för Stockholm, men vart i Stockholm, alla de här delarna man bryter ner, det låter så enkelt när man, jag har sagt bort det, men alla de här delarna som verkligen du var inne på början, att våga vänta in den helige ande, vad är det Gud säger till mig, vad är det Gud säger till Daniel, och sen såklart när man är vid ett giftpar, vi firar 30 år i augusti, tack Jesus. Men då att också ha, det vet ni alla som lyssnar också, ni som är gifta, det är så viktigt att båda har frid, för då går det bra, fullfräs framåt, då kan man, det kan gå långsamt men det kan gå snabbt också, man är på samma. Det är frid. Och det var så vi verkligen fick uppleva över den här fina skärgårdskyrkan. Att både Daniel hade sån otrolig frid över det. Och det står också så att han ska leda er när ni går bedjande fram. Och det var det jag vill återkomma till i Bangkok. Det är klart att det ibland har varit så tufft. Men vad ska vi göra, Gud? Hur ska det gå? Allt det här. Om man spelar tillbaka till 2007 när vi åkte ut med fyra barn. Då var det samma sak. Men hur ska det gå? Hur ska vi klara oss i Asien? Våra barn kommer bli berövade. Nej, men då säger Gosanda, nej, de ska bli berikade. Era barn ska bli så berikade, de ska bli så välsignade. Så det var som att det var reversed. Alltså att Gud bara showered över oss. När vi, då var vi ju två bara, för våra fyra barn är vuxna nu, tre av dem är gifta. Och fjärde nu, alltså alla hade flyttat från Thailand, så vi bodde ju utan barn 2 år i Thailand. Men det var som att nu är det ni två som ska bli berikade i Sverige. Våran älskade Inga talade ut över oss. Nu är det ni som ska bli rika. Ja, det barn har blivit så berikade. För det kan vi verkligen se att de har blivit. Liksom. Så det är sånt bönesvar. Så jag vill tala ut till alla mammor där ute, alla föräldrar. Och det här vet ni redan. Men det är så att när oro kommer på natten eller dagen över våra barn. Vad gör vi? Vi ber.
3: Bra,
2: han ska leda oss där vi går bedjande fram. Han ska välsigna alla våra barn. Ska vara Herrens lärjungar. Deras frid ska vara stor. Allt här. Och det gäller också de andliga barnen. För att alla har ju inte fysiska barn. Men alla kan vara en andlig far och mor. Så och det gäller att få ha det gå i tro. Och det var ju tuffa månader. Speciellt för mig kanske i Sverige. När man inte loose hanging och inte vet allt. Men det har jag lärt mig att än en gång. Gud leder, där vi går bedjande fram. Don't rush it. Då kan det bara bli massa omvägar. Utan våga vänta in, våga lyssna och så går ni när ni har frid. Om du är gift, då är det viktigt att båda har frid. Vänta annars. Det var ett långt svar på en kort fråga.
0: Men så inspirerande. Vi har tidigare under veckan här också, jag tänker när jag hörde er prata också, verkligen det där. Kanske något skifte som ni har varit en del i era tjänster också. Från när vi pratade onödda folk, så när jag växte upp så tänkte man ju att det var den här helikoptern ute någonstans och det var maff och det var de här byarna i... Och de finns ju såklart, men att det här storstads det vi ser både i Stockholm, vi pratar Värmdö, vi pratar Bangkok med mig, alltså storstadsregionen och den, det finns onödda folk på andra platser än ute i djungeln.
3: Och det är ju så
2: Bangkok är fullt av onödda folk.
0: Och Stockholm.
2: Ja,
3: precis. Men just storstäderna är ju också en plats där många ungdomar kommer från hela, alla de här byarna. Det är klart, det finns säkert byar och öar och så vidare som är fortfarande, men de allra, allra flesta har ju ändå någon form av kontakt med sitt samhälle. Och då kommer man och läser. Och vi fick ju se i Bangkok många ungdomar som kom från olika byar och från olika länder. Från länder där man inte får predika. Och så kommer man och så möter man klasskompisar som har börjat gå till kyrkan. Och så följer man med och sen blir man, får man möta Jesus. Så man får inte bara en utbildning utan man får också en levande tro på Jesus. Så när man kommer hem till sitt land så börjar man följa Jesus där. Och så blir det ringa på vattnet. Så att det vi ser idag är vi har ju inte startat kyrkor, men Gud och de frön som vi liksom har fått sått ut, det bär ju frukt vidare. Det är ju bara Gud som all ära ska ha, men det var någon av vårt team som har sagt att de ser vet i varje fall 16 liksom registrerade församlingar som har uppstått utanför vår, där inte vi liksom har riktigt tagit initiativ. Och så finns det flera då i hemgrupper och så vidare i stängda länder.
0: Människor som kommer hem, visar kärlek för varandra och får in, precis som du beskrev Paulina.
3: Och de är ju coola ungdomar med keps och en telefon som liksom
2: senaste modellen.
3: Ja, senaste modellen och har liksom alla appar och helt plötsligt när de har lärt känna Jesus och lärt sig lite engelska så finns det ju så extremt mycket liksom material, både gott och ont, men om man kan hjälpa dem lite så det är en, alltså det är en jämfört med för 20 år sedan, missionsarbete idag och nu, det är helt olika. Att vi får vara mera alltså vi får facilitera och vägleda, och jag tror framförallt på det här relationella, att media behövs såklart, men det behövs också de här relationerna, och det är det vi får vara med och göra nu i Sverige. Att det är relationer, människor, vi möter ju de människor vi får skörda där andra har sått. De har sett på YouTube, de har hört vittnesbörd, de kommer och vill veta mer, och så får man vara med och bara vägleda människor i det. Så det är en ny tid. Och jag tänker tillbaks på hur det var när Ryssland och Sovjetunionen föll. Hur vi reste in ganska unga. Men vi mötte ju församlingar där man fortfarande levde i förföljelsetanken. Så även om det var öppet att predika på gatorna och vi kunde göra det och människor kom till tro, så fortsatte vissa församlingar att mötas i hemlighet och det var liksom ett offermentalitet.
0: Mm.
3: Och de fortsatte så i decennier vidare medan nya församlingar startades och hundratals människor blev frälsta. Mm. Men de där gick miste om det. Och där tänker jag, Gud hjälp oss att inte vi lever kvar i ett tankesätt som gör att vi tänker att det har alltid varit på det här sättet och så vidare och så vidare. Utan se vad Gud gör i vår värld nu och liksom joinar honom i det.
0: Mm.
3: Därför tror jag vi är i Sverige nu också, för att vi vill bara joina Gud i det han gör i Sverige.
1: Häftigt.
0: Ja, men och det hör vi. Vi får ju vittnesbörd om det. Att det händer saker, och den som har ögon att se ser ju det. Mm. Vart vi än är, tror jag. Oavsett om vi är på Åstol, säger jag för dig då, men du är inte på Åstol riktigt. Men, eller i Värmdö eller Skövde eller vart vi är någonstans. Daniel och Paulina Brolin, stort tack för att ni tittade förbi hos oss den här eftermiddagen. Jätteroligt att få träffa er och lyssna till era berättelse och ert hjärta. För ni har delat ert hjärta här, känns det som. Och du ska fortsätta dela ditt hjärta sen här ikväll.
1: Yes, klockan 18.
3: Yes.
1: Inte att förglömma, för det är ju en annan tid än vad det brukar
0: just
1: det, vara.
0: En halvtimme tidigare, för det hände något annat i världen som vi tydligen då behövde anpassa schemat för lite. Får se där. Så det blir bra. Klockan 18 är det då kvällsmöte. Vi rullar vidare med lite musik och sen så kommer det fler gäster till oss. De står säkert här ute och väntar någonstans eller kommer in här alldeles strax. Så tack så mycket.
2: Tack, fick vara med.
1: Tack.

0: Broke Fraser, Shadow Feet, skuggfötter. Blir det
1: ja.
0: Så?
1: Ja. Ja.
0: Det var säkert något andligt djupt i det som jag inte begrep här, så här i hastigheten när man sitter här i studion. Ja, men som sagt, vi har ju gäster på lite rad i det här passet.
1: Yes,
0: och många olika ämnen och saker får vi lära oss mer om. Ja. Och förhoppningsvis ni som lyssnar också. Och lära känna lite människor också. Och då, David Lindeskär står det på nästa punkt här. Här sitter också en man med ett leende på läpparna. Vi sa det till Daniel och Paulina när de kom in, de bara glittrade. Och det glittrar lite hos dig också,
2: David. Ja, men vad härligt. Mm. Tack.
0: Det står, du hade med dig... Du vill inte ha vatten av oss, du hade med din egen flaska. Men du kommer från någonting som heter Water Matters, eller alltså vatten räknas, eller vatten är viktigt, eller ja, vad ska jag säga på svenska.
2: Ja, ja precis.
0: Och det, du hade med din flaska, vi kan berätta för lyssnarna, lyft upp den, hjälper ju inte för dem. Men ja. en klassisk PET-flaska.
2: Exakt.
0: Med något som, skulle du dricka från den PET-flaskan?
1: Jag skulle inte dricka, alltså det är ju riktigt smutsigt och grumligt vatten i den här flaskan.
2: Ja.
0: Och sen har du något som inte är en vanlig kork. Det är något emellan korken ja. Och där.
2: Ja. Det är som en toarullestorlek ungefär som är kopplad här på flaskan. Och inuti den så är det ett membran. Så det är en filterprocess. Enkel filterprocess. Och varje sånt här litet hål i det här membranet är en tusendels hårstrå ungefär. Så klyver du ett hårstrå 1000 gånger. Så vattenmolekylen tränger igenom. Men smuts och bakterier, mikroplaster, liksom... kommer inte igenom då.
0: Mm.
2: Så det är så superbra att bara ta om man liksom är ute och fjällvandrar i en bäck eller så. Men det funkar ju väldigt bra i Afrika och andra länder också där de inte har rent vatten.
0: Mm. Och det har ni så att säga då tagit som gjort till något projekt eller verksamhet med
2: ja,
0: att
2: precis.
0: Ordna med såna här filter.
2: Ja, och ska man förklara det enkelt så är det så att vi såg det här filtret för ganska många år sedan och tänkte liksom, wow, finns det sånt här? Och det här kan rena alltså, över 3 miljoner liter vatten.
1: Oj, ett filter?
2: Ett filter.
1: Oj.
2: Så det håller jättelänge. Vi brukar säga i 10 år att en familj kan ha rent vatten på ett sånt filter. Men det finns filter som har varit ute i 17 år och funkar fortfarande. Och vi har inte stött på något filter som inte fungerar.
0: Mm.
2: Och då så såg vi det här filtret och så tänkte vi liksom kyrkans nätverk. Kyrkans nätverk finns ju överallt i princip.
0: Mm.
2: Och finns det inte en kyrka så finns det ofta en missionär.
1: Mm.
2: Och det är över 2 miljarder människor som inte har rent vatten.
0: Mm.
2: Och sen så finns det... Alltså vi vill ju hjälpa till att sprida evangelium också. Det var som en ganska djupt kriminell sa när han såg det här. Eller han har blivit frälst då. Men alltså, det här är ju en predikan på mitt liv.
0: Mm.
2: Så här såg det ut innan jag mötte Jesus. Det var så här mörkt, det var droger, det var kriminalitet, det var våld. Och så kom Jesus in som det här filtret. Mm. Och så fick jag liksom bli helt, helt klar så här som det blir när man filtrerar.
0: Mm.
2: Så det är en superenkel predikan
0: mm.
2: om man är ute i ett område där man aldrig har hört talas om Jesus.
0: Mm.
2: Och varje gång när de filtrerar vattnet så kanske de tänker på Jesus, vad han har gjort för oss.
1: Mm. Liksom.
2: Så att det såg vi som en möjlighet. Och så att sen dess har vi skickat ut med missionärer som åker ut och i olika samfund och fått massa kontakter runt om i världen. Så.
0: Men vad så... Det är så lätt för oss. Vi har ju rent vatten, i princip dricksvatten också, även ute i naturen så att säga. Vi lever ju i ett land som har det bra. Och det var någon som sa det. Det var ju fiffigt att ni har dricksvatten inne så ni slipper att hämta. Men ni duschar och spolar i toaletten i dricksvattnet. Det var, de var väldigt konstigt alltså, om man kommer från ett annat land. Då, så vi är väldigt, väldigt, väldigt borta på det sättet. Men liksom, vad betyder ett sånt här filter för en familj?
2: Mm.
0: Förutom att man kan dricka vatten. Så att det är liksom
2: precis. Nej, men det vi har sett då. Först tänkte vi att vi jobbar med rent vatten och det gör vi ju. Men tar man en familj ute på landsbygden i Kenya till exempel som är nomader där det funkar väldigt bra det här filtret så ger man mamman i familjen ansvar för filtret och så berättar man hur det fungerar och att de måste backspola det för annars så kläggar det ju igen.
0: Mm.
2: Och så säger man till mamman så här om du tar hand om det här filtret nu så kommer dina barn ha rent vatten i över 10 år men det är upp till dig.
0: Mm.
2: Det är du som måste göra det.
0: Mm.
2: Så då såg vi liksom ett ägarskap hos familjen.
0: Mm.
2: Där hon inte är beroende av någon annan som ska fixa vatten. Utan det är hennes ansvar nu.
0: Mm.
2: Och så kommer man tillbaka några veckor senare. Och så får man höra någon fantastisk rapport ofta. Att men något barn har inte diarré längre. Mm. Och vi har fått massa energi och sådär. Och då brukar vi liksom föreslå så här, men vad är ert nästa steg nu då? Ni kanske ska börja odla lite. Eller skicka till barn till skolan eller så där. Mm. Och så har vi börjat få se så här uppåtgående spiraler i samhällen. Och tillsammans med kyrkan då på plats, som har en liksom värdegrund och allt det här som också behövs. Och så har de rent vatten och helt plötsligt börjar det liksom hända saker i ett samhälle. Det är det som driver oss mest numera. Mm. I början var det mest rent vatten och liksom sådär, men det har blivit så mycket mer.
1: Det är så många ringar på vattnet.
2: Verkligen, ja. Verkligen.
1: Och inte bara, alltså, bara att de får vara friska för att dricka rent vatten. Det är ju fantastiskt.
2: Ja, och tittar man på, kollar man på världen så här, där det är ekonomisk utveckling och så. Och så tittar man där det finns rent vatten, så är det typ samma karta.
1: Sant. Mm.
2: Så vi tror att vatten är en grundläggande byggsten för att ett samhälle ska funka. Och vi tror också att liksom Jesus är en grundläggande grundsten för att få ett samhälle att utvecklas. Mm. Och när man slår ihop de här två så händer det fantastiska saker. Och det har vi sett på under senaste året, så har vi varit i över 40 projekt i 16 länder. Så vi kan ju skala oss ganska fort i och med att vi jobbar med befintliga projekt eller redan befintliga människor som känner dem på plats. Skulle vi åka ut så tar det jättelång tid att börja lära känna människor. Och så här, så att det, så därför så går det att skala och sådär. Och vissa projekt flyger ju mer än andra, om man säger så. Mm. Och det får det göra, för att vi ber liksom att filtren ska vara till välsignelse. Och där de är det, ja, men då springer vi där liksom.
0: Mm. Och ni på något sätt faciliterar att det kom folk som då kanske är med och bidrar ekonomiskt.
2: Ja,
0: så att
2: precis.
0: Inte köpa filter.
2: Ja, så vi ger,
0: där de behövs.
2: När vi skickar filter så får de filtrerna. Mm. Sen kanske de behöver skaffa en egen hink och så, men organisationen på plats behöver inte betala för filtren, utan det skänker vi. Och de som ger då till Water Matters, det är kyrkor och privatpersoner och företag och allt möjligt. Second hand butiker. Och då går alla pengar till filter. Mm. Så vi tar inte ut någon lön eller så från Water Matters. Mm. Utan det är företagare faktiskt som gör att vi kan jobba med det här vid sidan av, om man säger.
0: Vad kostar ett sånt där filter då?
2: 500 kronor betalar vi ungefär med filter och transport till platsen, om man säger.
0: Och då får en familj egentligen då
2: friskt
0: vatten i 10 år?
2: Ja, plus 10 år kan vi säga. Men om man inte tappar bort det eller så.
1: Om man skalar ner det så är det ju väldigt lite per person per år.
2: Ja, det är jättelite.
1: Ja.
2: Så 50 kronor så har ju en person rent vatten.
1: Ja.
2: Och det tycker jag ungdomar är fantastiskt när man... Vi gillar att så in i liksom den nya generationen. Mm. När de får höra att de kan ge 50 kronor och att en person får rent vatten då på 50 kronor i över 10 år. Det är ju liksom, coolt, det vill jag vara med på.
1: Ja.
2: Eller kan jag ge 25? Ja, det kan du göra. Då har du en halv person. Ja,
1: exakt.
2: Så det är allt gör skillnad liksom.
1: Ja.
2: Och än så länge har vi inte behövt säga nej till projekt, för att det kommer in pengar.
1: Ja, det är fantastiskt. Så ni har de här vattenfiltrerna och får det ut i världen.
2: Ja.
1: Hur många skickar ni ut per år? Vet du det?
2: Ja, det vet jag. Förra året skickade vi ut ungefär 2000 filter. Så det är ungefär 20 000 människor då som får rent vatten på det.
1: Wow.
2: Och i år har vi snart gått om det redan i halvårsskiftet.
1: Oj, och det är ju bara halvår.
2: Ja, precis. Vi var några som bestämde oss för ungefär ett år sedan att börja jobba med det här. Vi har hållit på med det som ett sidoprojekt. Mm. Och då går det ju till en viss nivå. Sen så mäktar man inte med.
1: Nej.
2: Men vi tog det beslutet, några stycken, och hoppa av våra jobb och börja med det här. Och sen dess har det ju liksom, det har ökat jättemycket.
1: Mm.
2: Så vi har ju tid att följa upp de trådar vi får liksom.
1: Sant.
2: Och det sprider sig ju. Alltså alla missionsprojekt där det är problem med rent vatten kan man egentligen koppla på vårt arbete. Så det är ganska enkelt att jobba med oss. Sen så hjälper vi ju nästan alltid till med utbildning på filtrerna. Och liksom så här kan ni tänka. Så här, prata med byledningen först då. Alltså så att vi ger tips på hur man kan göra. Och liksom uppföljning och allt sånt där. Så ofta följer vi ju projekten väldigt nära. Och är liksom med och leder projekten. Men ibland så, ja men det här klarar vi själv nu och då får man springa på det också. Men de flesta vill ju ha våran hjälp.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Wow. Ja, men det är väl precis som man brukar prata om när man pratar om socialt arbete på hemmaplan, så är det att om man inte har fått mat i sig och kanske fått tvätta sig, så är det svårt att vara mottaglig för evangelium. Och är man sjuk och har diarré och överlever, så är det också svårt med evangelium. Så att det går hand i hand med, ja, med biståndet och det sociala arbetet.
1: Yeah.
0: Alltså, när ni fick den här idén, eller du var med och fick den här idén för ett tag sedan, så trodde du att det skulle kunna flyga på det här sättet?
2: Ja, alltså vi tror ju att det är Gud i det här liksom.
1: Mm.
2: Och när det är Gud, för vi har fått många hälsningar och så till oss just i det vi gör, att ja, men han finns nog med här, annars, så, annars hade vi hoppat av för länge sedan. Så det är ju det som driver oss, att få göra det Gud vill med våra liv. Och så länge han liksom förser och att det, vi tror att det är den vägen, så springer vi på det.
0: Mm.
1: Mm.
2: Så enkelt är det nog.
0: Mm.
2: Men absolut såg vi en potential. Vi är flera som har jobbat med affärer och försäljning och så tidigare.
0: Mm.
2: Och att se filtret och kyrkans nätverk, det är klart vi kopplar ihop det.
1: Liksom
2: att, varför skickar vi inte ut det här?
0: Ja.
1: Ja.
2: Och då testade vi några filter och så fick vi ju otroliga rapporter tillbaks utan att vi har gjort så mycket.
1: Mm.
2: Vi har ju bara, ja, men här, ta tre filter.
0: Mm.
2: Och så får vi höra att det har varit bönesvar, ett tioårigt bönesvar liksom.
1: Wow.
2: Och där en liten by fick serva en grannby som de var inte ens vänner liksom. Men så började det en försoningsprocess mellan de två byarna. Och så blev människor frälsta där och så. Och vi, men vi skickar ju bara tre filter. För det beror ju inte på oss förstås. Det är den heliga ande som jobbar genom sitt folk förstås. Men att vi får vara en del i det.
1: Vad drömmer ni om i framtiden?
2: Ja, men vi drömmer att få gå i detta nära Gud, så kan vi säga. Det finns massa spännande spår i det här. Det här är ju en innovation som vi vill ta ut i världen. Vi har några andra innovationer också som vi tittar på, som vi kanske kan hjälpa ut i världen. Så. Men vi tror att Gud har jobbat med oss i alla de åren vi jobbar med affärer och företagare och så. Så vi ser företagsvärlden som en spännande plattform att arbeta på.
0: Kul.
2: Ja.
0: Vi ska gå vidare, David, men tack för att du tog dig tid, och jag tänker att det här får vi nog återkomma till
2: tack
0: kommande år eller i andra sammanhang. Det tror jag, det här är bara sett början.
2: Tack,
0: vi ska lyssna på lite mer musik, och jag tänker att vi hoppar till låten under istället i listan där, som förhoppningsvis är lite kortare, så blir det jättebra. Du är fantastisk, Uno Svenningsson.

0: Du är fantastisk med Uno Svenningsson. Lyssnade du på här i Radio Nyhem direkt ifrån studion i hallen idag. Vi går ju lite mot avslutningen får vi säga. Så att nu är vi i hallen här. Vi har ju haft våran utestudio under hela veckan.
1: Men, så kul.
0: Ja, jätteroligt.
1: Men det här är också roligt. Här inne.
0: Det är lika roligt alltihopa. Yes. Jajamän. Och om en stund här, det är ju ganska snart, så är det dags för workshop. Och då är det rubriken, varför har vi så svårt för att dela vår tro? Och då är det Camilla Karlsson från Alfa. Men innan dess så ska vi få lära känna lite mer om någonting som heter MediaServe. Och då har vi Solomon och Kristina här. Välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Då ska vi se. Vad är MediaServe?
1: Ja, men vi är väl relativt okända skulle man säga. Jag har jobbat i ett år ungefär nu. Och jag hade aldrig hört talas om MediaServe när jag började. MediaServe har funnits i över 30 år har jag fått lära mig. Så att, det finns liksom en historik bakom här. Och vi arbetar med att ta fram översättningar, biblar och lärjunga material för att få människor att tro på Jesus, följa Jesus, utveckla sin tro i sin vandring med Jesus. Och det gör vi på många olika språk. Nu är vi uppe i 52 olika språk.
3: Wow.
1: Ja, men det handlar inte bara om just Bibeln, utan man måste också tänka lite på hur presenterar vi Bibeln. Vi går till många olika folkgrupper. Det började 94, jag kan väl ta lite historik nu.
0: Vi lyssnar med stora
1: 1994, Frank och Lena Arthur som fick en vision när järnridån föll i öst i Ryssland. De fick ett hjärta. Hur kan vi nå judarna? Det judiska folket med Nya Testamentet. Judarna är väldigt bibeltrogna, men de håller sig till Gamla Testamentet. Så de bara kände att hur kan vi göra detta? På något sätt, jag har ju hört den här historien och det är ganska fantastiskt, så fick de tag i adresslistor till judiska familjer i Fjärran Öst, höll jag på att säga, men i Ukraina, i Ryssland, alltså rysktalande nationer, och skickade ut då 1,5 miljoner talonger med sådana här, skulle du vilja ta emot en bibel? Kryssa ja i sådana fall och skicka in. Jag ser ju framför mig någon som sitter och slickar så här, frimärken och sätter på och skickar ut det här.
0: Man hoppas de hade en sån här kudde med.
1: Ja, jag hoppas det med en sån här orange
0: kudde i grön plast.
1: Men de fick alltså 500 000 svar tillbaka ungefär, att de ville ha, jag vill ha en bibel. Mm. Och då tog de fram det här. Alltså då startade projektet Omega-projektet som är aktivt än idag. Med att nu tar vi fram en full bibel med gamla och nya testamentet som är anpassad för det judiska folket. Och då kan man inte komma med ett kors på bibeln. För då säger de allra flesta judar, nej tack, vi är inte intresserade. Mm. Men vi satte Davidsstjärnan på framsidan. Och i vissa fall har vi menoran också, deras sjuarmade ljusstake.
0: Ni har ett exempel med här i studion, en blå bok som ser ut som en bibel, men jag kan inte läsa vad det står. Och sen är det den där sjuarmade ljusstaken på.
2: Det står heliga skrifter.
0: Mm. På vilket språk?
2: Amarinja.
0: Amarinja.
2: Etiopien.
1: Så det är lite så vi har försökt att jobba. Det började där någonstans och sen har det fortsatt. Alltså det finns ju muslimska folkgrupper i nästan hela världen idag som också behöver få Bibeln och få höra vad Jesus har gjort. Hur når vi dem? Då kan vi inte heller komma med en bibel med ett kors på. För då, för det första säger de ofta nej. Och för det andra så kanske, tar de emot den så kanske de blir dödade. Mm. Alltså, så att, då får man tänka till, hur kan vi presentera Bibeln? Hur kan vi ta bort så många hinder som möjligt för att människor ska våga ta emot en Bibel och börja läsa? Så vi jobbar med att vi översätter Bibeln. Vi ändrar aldrig innehållet. Bibeln är alltid likadan. Men vi jobbar på omslaget och hur det presenteras. Mm. Så vi jobbar med trycksaker, biblar, undervisningsmaterial som också är anpassat för vem som ska läsa. Är det barn och tonåringar? Vart bor de? Bor man i engelsktalande områden? Ja, men då kanske man vill ha... vi har The King till exempel som bygger på Markus evangeliet. Ja, men, och bor man då vill man ju ha människor i de här serierna som ser ut som mig. Mm. Men kommer man ifrån Etiopien till exempel, ja men då vill jag ju att de ska vara mörkhyade. Så då får man jobba liksom med det här kulturellt anpassade. Så jag läste någonstans siffror om att vi idag är uppe i 16 miljoner biblar och då är det liksom bara biblar och tryckt material.
2: Tillsammans med tryckt material.
1: Ja, så att det är 33 länder, 52 språk och sen har vi digitala resurser också som vi jobbar med. Jag har precis börjat att utveckla en app tillsammans med Biblica som är jättestora på bibelöversättning och distribution som släpps i dagarna här nu på engelska och amarinja.
3: Mm. Wow. Mm.
0: Hur kom du in i det här då, Salman?
2: Det är snart 6 år sedan som jag började med Mediaserv. Men jag var på väg att jobba med någon annan organisation men jag kände styrelseordföranden. Så han hade slängt frågan om jag var intresserad till sin fru som vi känner varann. Så hans fru sagt till min fru så det blir ja, då var jag på väg då så jag ringer då honom så det blir på det viset. Sen är det så att jag är från Etiopien och har etiopisk bakgrund. Jag brukar kalla mig svensk pingsmissionsprodukt från Etiopien så jag är uppvuxen under kommunisttiden i Etiopien och har aldrig haft bibel. Själv, pappa hade bibel men vi fick inte röra den om han inte var hemma. Så vi fick läsa tillsammans i familjeandaktstid. Men vi fick aldrig röra den om han inte var hemma. Men jag har gjort det antal omgångar. Det vet han också nu. Han är också
0: preskriberat. Ja.
2: Ja, det är preskriberat. Det var god syfte.
1: Precis.
2: Så det är så på det viset jag har kommit in. Och sen dess jag har varit, jobbat med fälten då. Undersöker behov och hör när efter distribution hur det har gått och samlar in vittnesbörd och sånt. Så.
3: Mm. Och du sa grunderna var inte svenska?
1: Nej, de bor i Sverige, Frank och Lena, och de är ju i pensionsålder nu. Men Lena är från Finland och Frank är ifrån
2: England.
1: Ja.
3: Mm. Men är det en svensk organisation eller finns...
1: Nej, den är faktiskt en engelsk organisation. Så det är en hjälporganisation. Vi skulle säga att den är registrerad som ett 90-konto, alltså om man jämför med svensk standard. Då. Mm. Så att det är väl också ett, kanske ett litet, en liten anledning till att den inte är så jättekänd. Och vi har också, har jag förstått, man har medvetet hållit nere lite för att kunna gå under radarn lite.
3: Ja,
1: Mediaserv skulle kunna vara nästan vad som helst med det med trycksaker att göra. Det är inte så, alla vet vilka gideoniterna är till exempel och deras biblar och så. Så att de kan inte smyga under radarn lika obemärkta som vi kanske har kunnat göra. Så, men vi är ju, idag är vi en tjej som sitter i, utanför London och jobbar och så är vi... 3 stycken här i Sverige då. Varav 2 i Uppsala och så jag i Skövdetrakten.
3: Mm. Mm.
2: Det är som våra biblar går till stängda länder också.
3: Mm.
2: Ja, kan säga det smugglas. Det är inte vi som gör det men då är man måste hålla organisationens namn och lite under radarn och vi vill inte utsätta de som medarbetarna som finns i olika länder. Så det är därför det har varit lite tyst om oss. Och sen är det vi har registrerad filialorganisation i Sverige. Så det är, vi är registrerad. Mm. Men ekonomin och allt granskas under engelsk välgörenhetsorganisations... ja, de har...
1: Deras standard. Lite,
2: ja.
0: Då följer liksom nästa fråga för att tänka sig, vad har ni på något på gång? Vad är framåt? Precis. Vad finns det för fält? Men det kanske inte går att säga då utifrån att det kan vara
1: jo, men det farligt. Det. Eller?
2: Jag tror vi kan säga det. Jag hoppas att ni...
1: Vi kanske inte behöver nämna alla länder, namn. Men
2: största projekt just nu har vi Etiopien. Mm. Etiopien är öppet land. Så det är frihet i... för kristna och andra religioner. Mm. Men det finns olika områden där det finns lite tuffa problem med andra religioner. Men däremot är det öppet. Du kan trycka biblar och få in i landet. Men då får vi betala lite skatt och sånt. Så det är det. Så det har vi har tryckt. Gud har varit med om och hjälpt oss tillsammans med bönekrigare. Mm. Om man säger att när jag blev anställd, alla mina vänner ringde. Ja, nu är du med och du skulle skicka biblar. Dag och natt trodde de vad det gick. 3 år innan det hände någonting. Mm. Ja, de ringde på nätterna. De tror att det i Europa är tidsskillnaden är så långt. Då ringer de på nätterna när jag sover. Och ibland svarar jag och så. Det är en timme eller 2 timmar skillnad bara. Men jag fick lite problem då med prestige och allt. Nu är jag i Etiopien, jag måste fixa. Och det gick inte så mycket. Mm. Men sen när jag reste till en Mellanösternland. Och jag träffade en broder som vi jobbar med i annat land. Och då frågade jag honom lite, har du möjlighet att hjälpa till med Etiopien? Jag har lite problem. För det här landet vi jobbar, jag kan ge mitt liv. Men för Etiopien vill jag inte göra. Mm. Jag har gjort vad jag kan. Mm. Nu ni och tillsammans med Gud får ni göra. Sen, det tog inte så lång tid innan vi fick möjlighet att trycka 70 000 biblar. Och sen det har fortsatt, 100 000 har vi tryckt förra året. Nu är 100 000 på gång. Oktober kanske blir distribution, oktober, november. Sen kommer det fortsätta. Så det är det. Sen Indien, vi brinner för. Det ska bli hel bibel på hindi, minst om det. Så det är stor behov. Sen kommer det fortsätta. Så det är det. Sen Indien, vi brinner för. Det ska bli en hel bibel på hindi, minst om det, så det är stor behov. Vi kan

0: 90% av de som skulle vilja alltså, ha en bibel äger faktiskt en bibel. Mm. Så det är ett väldigt stort antal. Och det märker vi ju. Ni var nere nu i november och lämnade över 70 000 biblar. 70 000. Vi var nere i februari och lämnade 100 000 biblar. Och de är borta lika fort som de liksom... Mm. Man ser, alla kommer, liksom, det är en liten skåpbild, någon som kommer med cykel, någon tar en låda på armen. Och det här är ju väldigt välorganiserat på plats, liksom, på gräsrotsnivå, med de lokala evangelisterna, pastorerna, församlingsledarna som känner till behovet, som vet vilka behöver en bibel bäst. Och sen så går det ut liksom till deras listor som de har. Men det, jag menar, vi ställde någon fråga här nu i våras. Hur många biblar har du hemma? Och jag kunde räkna mina. Jag har väl en 5-6 stycken i alla fall. Mm. Och du, Salomon, du sa så här 15 eller någonting.
1: Ja, minst.
0: Och här kommer ni tillbaka med alltså, berättelser om pastorer som leder församlingar på, jag vet inte hur många hundratusen, höll jag på att säga. Men alltså,
2: det är stora
0: församlingar. Mm. Där pastorerna delar på en bibel. Liksom. Mm. Och jag ser framför mig, okej, nu gör vi ett schema. Du tar bibeln måndag, tisdag. Du kan läsa. Sen tar jag den onsdag, torsdag. Sen skickar jag vidare den så att vi kan förbereda oss för predikningarna. Och det förstår man ju. Ska man leda andra människor till tro och frälsning och se till att de får en bra grund, då måste man ha Guds ord att utgå ifrån. Ja. Så att det är liksom, ja, det är en droppe i havet.
1: Som troende kan du dela en bibel, va? Kanske på brist, men som pastor dela en bibel. Det finns på söndagar en bibel går till tre olika kyrkor. Mm. Tre olika samfund. Det är kul att det är tre olika samfund. Men att först få det hos första pastorn på morgonen, den är där sen lördag kväll eller jag vet inte. Mm. Men på, han har det. Sen nästa hämtar därifrån. Mm. Tredje hämtar från nästa ställe. Mm.
2: Vilka
1: en
2: behov?
1: Bibel till tre pastor. Mm. Då ser man behovet. Mm. Här har vi många biblar som jag inte använder. Jag kan inte läsa mer än en eller två biblar samtidigt. Mm. Det är inte samtidigt heller, kanske på samma bord. Mm.
3: Ja, visst.
1: Så det är, vi har det lyxigt.
2: Det är väldigt lyxigt. Jättespännande, Salomon och Kristina. Men nu ska vi faktiskt gå över till hallen, för nu påbörjar vi ett seminarium där med, om att dela tron med då Camilla från Alfa. Men jättekul att ni kom hit.
1: Ja, tack.
0: Tack att vi fick komma.
4: Men jag tänker att vi skulle kunna ta oss från kanterna och så samlar vi ihop oss liksom in emot den här mittsektionen här. För det här är en stor lokal. Och jag tänker det är lättare för Camilla som snart ska få tala att få ha er lite mer i blickfånget än att känna att hon ska svepa över ett rum där det sitter folk lite överallt. Så bara tryck ihop er in emot mitten och så blir det lite liksom mer intimt, nära och lätt för Camilla att fånga blicken på er. Så ni som kommer här borta också, varmt välkomna in. Och så kan ni bara liksom ta plats lite mer mot mittsektionen här. Så samlar vi upp oss lite mer här i mitten. Välkomna att komma till mittsektionen, kära vänner, som droppar in på kanterna och lite överallt. Så samlar vi oss här någonstans. Välkomna. Välkomna hit till det här seminariet. Nu ska ni få vara med på ett seminarium som vi har döpt till Varför har vi så svårt att berätta om vår tro? Det där tror jag är en känsla som många av oss någon gång kan ha känt. Varför ska det vara så svårt att tala om det som egentligen bubblar som mest inne eller det som väcker mest glädje, mest hopp, mest längtan? Varför kan det ändå ibland vara lite klurigt att liksom nå fram med det där eller få chansen att tala om det? Och vi ska få lyssna till Camilla Karlsson som är dels till vardags pastor i Citykyrkan med ansvar för alfa-arbetet där. Men som också jobbar som inspiratör på Alfa Sverige. Och du kommer dels att undervisa, men vi kommer också få chans att lyssna på lite olika berättelser och få ta del av olika möten med en del människor om deras väg till Jesus. Men också deras väg till att börja tala om sin tro på olika sätt. Så Camilla, jag tänker jag ska be en bön för dig och så får du göra dig redo. Så du kan bara glida runt här så ska vi be för dig parallellt med att du rör dig liksom och kommer upp till oss. Och så sen ska vi få lyssna till Camilla. Är ni med på det? Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för allt du har gjort i våra liv. Både under våra liv fram tills idag men också det du har gjort i våra liv under den här konferensen. Tack för Guds möten, tack för Guds närvaro, tack för att du fyller på med tro och hopp och framtidstro, Jesus. Vi tackar dig för

0: det. Och vi ber här att det där som finns på vår insida, det där som egentligen är det viktigaste i våra liv, att det ännu mer skulle få ta vägen ut genom vår mun och våra liv och nå fram till andra människor. Hjälp oss att kommunicera det här hoppet som vi har fått på ett mer liksom relevant, närvarande och tydligt sätt mitt i vår tid. Så nu ber vi för Camilla som ska leda oss in i det här seminariet. Och vi ber att din heliga ande ska få tala till oss genom henne, men också genom de möten vi ska få ta del av i det här rummet. I Jesu namn vi ber. Amen. Gud välsigne dig. Ta över rummet.
1: Det ska jag. Hör ni mig? Ja. Temat på Nyhem. Redo. Och idag då, redo att berätta. Varför har vi så svårt att berätta om vår tro? Det är liksom titeln idag, som Samuel sa här. Camilla heter jag, för er som inte känner mig så har jag ändå någon form av liten anknytning hit till Mullsjö där min man kommer ifrån. Och faktiskt imorgon på dagen så firar vi 12-årig bröllopsdag, och vi firade vår bröllop här ute några kilometer längre ut i skogen. Men det är jättekul att få vara här tillsammans med er på Nyhem och dela det här seminariet med er. Och som vi har hört här genom flera sessions under Nyhem, så har mycket handlat om hur kan vi som kyrka, hur kan vi som enskilda kristna dela med oss av det som vi har. Och jag kommer ge en inledning. Ni kommer få träffa några underbara grabbar som ska berätta vad som har hänt i deras liv. Och vi kommer också få tillfälle att be på slutet. Jag har en kollega i Citykyrkan i Stockholm som är från Colombia. Och han har bott i Sverige lite över 6 år. Och han sa till mig, alltså det finns ju så många grejer som ni svenskar inte pratar om. Och han började rabbla upp liksom att det är liksom, ja men ni pratar inte politik, ni pratar inte om pengar, ni pratar inte om döden, ni pratar inte om tro och religion. Och kanske är det så att det är någonting som gör att vi svenskar liksom är lite så här obekväma med att liksom komma med något sånt där samtalsämne i fikarummet eller omklädningsrummet eller där vi nu befinner oss på dagarna i klassrummet och så vidare. Men om du får fundera, du som förmodligen sitter här inne och har en tro på Jesus Kristus, varför har vi så svårt att berätta om vår tro? Och jag tänkte att vi nu bara på en gång skulle få fundera lite där vi sitter. Så om du parar ihop dig 2, 2, 3 och 3. Har du några tankar kring den frågan? Varför är det så att det är svårt? Jag ger någon minut till er att chitchatta lite om det.
2: Det blir bara det. Annars hade det varit det, då är det ju bara full fart. Bra, tack. Vem sätter ni då?
1: Jag tror att vi skulle kunna prata länge om detta. Men jag hoppas att ni fick upp några tankar mellan er som ni funderade kring. Och jag skulle vilja ge några tankar i det här seminariet, och ni ska också få höra några andra röster mer än mig här som ska få vara med och berätta. Jag skulle vilja inleda med en vers ifrån första Petrusbrevet kapitel 3 och vers 15. Då står det så här: Herren Jesus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Alltså en uppmaning från Paulus att vara beredd. Som vi har pratat om här på Nyhem. Var redo att svara var och en vilket hopp vi har. Det hopp vi äger. Du och jag har någonting i Kristus som gör att vi har hopp i den här världen. Att det inte är kört. Att vi vet att han, Jesus, är det hoppet och ljuset i våra liv. När det i samhället idag finns så många situationer som ser väldigt hopplösa och svåra ut. Många människor som mår väldigt dåligt. Vi har krig i vårt närområde. Och vi liksom översköljs av negativa nyheter varje dag. Man kan ju liksom drunkna i alla hemskheter som finns. Men mitt i det så har du och jag som kristna ett hopp. Ett hopp som vi äger. Och om vi bläddrar några blad tillbaka till Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 19, så står det så här: Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Alltså du och jag, vi har ett tryggt och säkert själens ankare mitt i en skakig omvärld. Mitt i allting som sker runt omkring oss som vi har svårt att förstå och förklara. Men du och jag, vi har ett säkert hopp. Och det här, mina vänner, det är goda nyheter. Och världen behöver veta det. Sverige behöver få veta att det finns goda nyheter. Och du och jag som kristna, vi kan inte hålla det för oss själva. Men jag tror att vi alla, vi älskar tanken på en fin kristen som lever ut sin tro i vardagen och aldrig pratar om den. Men hur blev den här underbara farbror kristen troende från början? Någon måste ju ha pratat med honom. Och där tror jag vi behöver liksom ta vårt utrymme. Att vi behöver berätta om vår tro. Vi behöver dela med oss av det hoppet. Och varför ska vi berätta om vår tro? Därför att Jesus, han sa det. Han uppmanade oss till att gå ut och berätta. Det står faktiskt 1514 gånger någon form av uppmaning i den här boken att gå ut. Gå ut och berätta de goda nyheterna. Gå ut och bjud in. Gör någonting för att dela med dig av det hopp som du äger. Och det är en kärlekshandling att dela med sig av sin tro. Och jag tror att vi behöver bli fler som vågar öppna vår mun och dela med oss och bjuda in. Och berätta om det hopp som du och jag har. Hur kan vi ha frid mitt i det här stökiga som vi lever i? Vad är det som gör att vi har frid i vardagen? Vårt hopp är Jesus Kristus. Om du gick runt i en öken och var supertörstig och helt plötsligt hittar en oas med vatten, det är väl såklart att du hade berättat för alla dina vänner om, här är vattnet. Här är det levande vattnet. Här är Jesus liksom. Att inte hålla det för oss själva. De här goda nyheterna, evangelier om Jesus Kristus är goda nyheter. Och vi behöver påminna oss om det. Så att vi delar med oss. Jag har ett favoritkapitel i evangelierna som jag ofta kommer tillbaka till för att liksom behöva liksom stämma av. Vart är jag? Och hur kan jag vara lik Jesus och ha hans blick? Och då brukar jag gå tillbaka till det här kapitlet. Vi ska inte läsa hela det, men du kan få ta med dig det kapitlet härifrån och läsa det själv där hemma. Och det är Lukas kapitel 15. Ett favvokapitel. Och Jesus, han gick omkring här på jorden och han talade ofta i liknelser för att lärjungarna och folket skulle förstå vad han menade. Och vid det här tillfället så ger han liksom tre liknelser med samma poäng. Alltså han vill verkligen understryka att det här är viktigt. Den här poängen vill jag få fram. Och i Lukas kapitel 15 så får vi förstå, vart har Jesus sin blick? Vart är hans blick vänd emot? Och det börjar med det borttappade fåret. Herden har liksom 99 får där hemma, men det 100:e fåret, det är borttappat. Och han ger sig ut för att hitta det förlorade fåret. Han riktar inte sin blick mot de 99 som redan är hemma, utan hans blick är mot det här förlorade fåret och söker upp det. Det är det han gör. Det är det hans blick är vänd emot. Och så hittar han det här fåret, tar med det hem och berättar för alla vänner. Jag har hittat mitt får som jag har tappat bort. Nästa liknelse är en kvinna som har 10 silvermynt. Och så tappar hon bort ett av de här mynten. Tänder lamporna i huset, sopar överallt. Och liksom bara, hon ska hitta det här 10:e myntet. Och så står det att när hon hittar det så går hon och berättar för sina grannar och vänner. Och alla ska få veta, jag hittade mitt mynt som var borttappat. Och det blir glädje. Och sen den tredje liknelsen i Lukas 15 är ju om den förlorade sonen. Det var 2 söner. Den ena, han ville ha ut sitt arv i förskott, lämna sin far. Och får ut sitt arv i förskott. I slösaktighet så reser han bort och liksom, gör av med pengarna på prostituerade och massa dumheter. Och till slut så hamnar han bland liksom hos någon bonde och får liksom jobba bland svinen och mata dem. Liksom det värsta arbete man kunde ha på den tiden. Och han kommer till besinning och inser att till och med daglönarna hemma hos min far, de har det bättre än vad jag har. Jag borde nog gå hem till min far och fråga om jag kan få bli en av daglönarna hemma hos honom. Och då kommer vi till liksom det bästa i hela den berättelsen. Det står det att när han ännu var långt borta så står hans pappa där och tittar. Och han har varit där varenda dag sedan han försvann. Var är han? När kommer han hem igen? Och så står det att han ser honom på långt håll och han springer honom till mötes. Han kastar sig om halsen över sin förlorade son. Han klär honom i de bästa kläderna. Han sätter en ring på hans sons finger och återupprättar hans identitet. Han slaktar gödkalven. Nu blir det fest för den förlorade sonen som var borta. Han har kommit tillbaka. Och här är liksom faderns hjärta. Det är det här som är det som Jesus ser när han tittar på Sverige. När han tittar på alla de här orterna som vi alla här inne kommer ifrån. Och när han liksom tänker på oss och tänker på Sverige och på vårt land. Då är det alla de människorna som ännu inte har hört talas om honom. Som hans blick är vänd emot. Och jag tror att vi behöver liksom se det igen som kristna. Vi behöver som kyrkor bara rikta våran blick utanför kyrkans väggar och se det som Jesu blick är riktad mot. Det är de förlorade som ännu inte har hört om faderns kärlek. Som ännu inte har fått erfara hans godhet, hans nåd, hans kärlek. Och det är det han sträcker sig ut för att möta. Och det står i Lukas kapitel 19 och vers 10 att människosonen, han har kommit för att frälsa och söka upp det som var förlorat. Och en person som ni ska få träffa nu, han har varit med om just det. Gustav, kan inte du komma fram? Yes, en applåd. Jag tror att vi är inne i en tid i Sverige där vi kommer få se ännu mer av det här. Att Gud söker upp människor i vårt land som han bara vill drabba med sin kärlek. Som han bara vill liksom möta för att han vill att de goda nyheterna om vad Jesus har gjort på korset, att fler ska få del av det. Och det är, har du, Gustav, fått vara med om?
3: Ja.
1: Ja.
3: Hör ni mig? Ja.
1: Ja. Du tog studenten. Och helt randomly, du är liksom inte uppvuxen i kyrkan.
3: Stämmer.
1: Bad en bön. Berätta, vad hände?
3: Det stämmer. Jag hade tagit studenten. Det var 2020. Jag var 19 år gammal. Och jag skulle flytta till Jönköping. Jag kommer från Kinna från början. En liten ort utanför Borås, om man inte har koll på den. Och jag inser att jag har inte köpt någon lägenhet än. Och det kommer nog inte riktigt bli så. Det funkade inte riktigt under den perioden. Och inser att jag kommer behöva hyra en lägenhet istället. Nice, hur gör man det? Så ställde jag mig i bostadskö. Och jag stod i bostadskö i 3 dagar. Fick dubbla köpoäng varje dag för att det var så nära skolstart. Så jag hade 6 köpoäng. Och det var typ 2 veckor kvar till skolstart. Det är kört liksom. Man får ingen lägenhet på så få poäng. Så jag har en kompis till mig som är kristen. Hej, hej. Där sitter hon. Som liksom gjorde att jag vet att Gud finns och hon tror ju på honom. Så det måste ju funka liksom. Så jag inser där i mitt pojkrum när jag ska sova att det är kört. Jag måste fråga Gud. Så jag ber till Gud och säger... Ja, det här var innan jag förstod vem Gud var. Liksom. Så jag ber väldigt fel. Jag försöker övertyga honom. Och liksom, jag ska ha en lägenhet. Kom igen, ge den till mig. inte Gud är god, utan jag är grym. Så jag behöver en lägenhet. Kom igen. Och så ber jag att Gud, jag behöver en lägenhet. Och sen somnar jag. Och så när jag vaknar på den morgonen så öppnar jag min telefon och kollar min mail. Det första jag gör. Det är liksom, det händer inte. Det händer inte ens nu. Nu jobbar jag med min mail. Så Gustav, 19 år, han kollar sin mail och högst upp så står det: ja, grattis, du har fått en lägenhet. Mm. Så där någonstans inser jag att Gud finns. Så nu behöver jag liksom, jag behöver bestämma mig här nu för att nu får du antingen välja, Gustav, om du ska tro på det här eller inte. Och jag bestämde mig för att du är kristen nu. Lista ut hur man gör, hur gör man? Jag vet inte. Och så, det var 6 år sedan och...
1: Och då, sen så sökte du upp några kristna som du kände.
3: Mm.
1: Och så hamnade du i Pingstkyrkan i Jönköping och fick höra talas om någonting som hette Alfa.
3: Mm. Det stämmer. Jag tror min första erfarenhet av Jönköpings pingst var att jag gick på en så här unga vuxna träff.
1: Mm.
3: Och jag var 19 år gammal. Alla jag träffade var så här 25, 26, var gifta, några hade barn. Och jag hade en kompis i skolan som under en period inte hade någon spis. Han körde så här fiskpinnar i brödrosten i typ en månad. Och det kändes, det var mer min variant av vuxen liksom. Jag var inte riktigt där, så jag kände mig inte riktigt en i gänget typ. Men då fick jag höra om en sån här alfakurs istället. Och då bestämde jag mig för att men det här är bra. Det ska jag gå, för att då är det ju fler som är nybörjare också. Då kanske man vågar ställa de här som kanske annars hade ansett vara dumma frågor. Och att folk kanske är lite mer på min nivå. Och det är också från alla olika typer av bakgrunder och alla olika typer av åldrar. Så det var jätteroligt. Jag tror jag har gått 2 gånger. Jag är inte säker. Det kan vara 3. Mattias, du får rätta mig. Två gånger har jag gått.
1: Underbart. Fantastiskt. Tack Gustav. Tack att du delar.
3: Tack själv.
1: Eller vi tar en fråga till. Jag kom på att vi skulle också fråga dig. Vad har Jesus gjort för skillnad i ditt liv?
3: Han har gett mig ett inre lugn, skulle jag säga. Jag är väldigt liksom tävlingsmänniska och vill alltid komma fram så snabbt som möjligt. Och det har inte förändrats. Där är det fortfarande. Men jag har hela tiden levt i att jag behöver ta de här stegen själv. Allting är i mina händer och jag behöver lösa mitt liv själv. Det blir en press. Men att ha Jesus vid sin sida har liksom gett en trygghet. Det är hans plan. Jag följer hans GPS och när jag går fel, då blir det så här recalculating route. Vi kommer tillbaka in på rätt väg till slut ändå. Så det är
1: underbart.
3: Ett lugn.
1: Underbart. Tack att du delar.
3: Tack.
1: Jag tror att när människor i Sverige vågar bara be den där bönen, så tror jag att Gud kommer svara med besked. Jag tror att han vill det. Och jag tror att vi som kristna ska börja tro det. Och att vi ska börja fråga våra vänner, får jag be för dig? I större utsträckning, att våga ställa den frågan. Och våga ta den risken. Och se vad Gud gör. Och jag tror att han vill dra människor till sig och till sitt hjärta. Och som församlingar så tror jag att vi behöver liksom rikta vår blick utanför våra fyra väggar och se det som Jesus ser. Och några grabbar till som ni ska få träffa. Vincent, André och Alfons. Kan inte ni komma upp och berätta om ert initiativ? Ni är från Pingstkyrkan i Alingsås.
4: Yes.
1: Yes. Och ni brukar ha en ungdomskonferens som heter All In, som har varit i kyrkan.
4: Det stämmer.
1: För de som är i kyrkan.
4: Precis.
1: Men ni tre kände så här, vi vill inte hålla Jesus innanför kyrkans fyra väggar. Så vad hände och vad gjorde ni? Berätta.
4: Nej, men exakt, så vi har ju haft då det här så kallade All In i strax efter 10 år har vi kört. Där vi har bjudit in massa kyrkor från västregionen att komma och delta på ett möte tillsammans. Att kristna ungdomar ska få möta kristna ungdomar i sin region har varit liksom målbilden och visionen kring det. Och vi alla tre här är ju med som ungdomsledare på fredagar. Och vi ser en hel del ungdomar som trillar in i kyrkan och många nya ungdomar. Så i vintras ungefär, så efter vi hade haft All In på hösten, så var vi, det var vi tre och så en till kille som heter Filip som var med. Vi alla hade egentligen lite separat, inte pratat med så mycket med varandra, fått lite olika drömmar och visioner för just All In. Att det här kan inte bara vara någonting som vi har i våran kyrka, som vi antar att folk ska komma till och att vi antar att nya ungdomar ska komma till, utan att vi måste ut från kyrkans byggnad och ut och nå fler ungdomar i våran stad. Så det var det. Och så vi började egentligen bara spåna på visioner och drömmar. Vad kan vi göra? Efter ett tag så kom det också en från Alfa, Charlie Crump, och predikade en söndag till oss, eller till vår kyrka. Och han predikade utifrån Johannes 1, där Jesus kallar sina första lärjungar. Och han sa att nyckelorden för den här predikan var kom och se. Och det kände vi liksom var, klickade rätt så bra. För vi och ingen av oss här inne kan ju frälsa någon. Men vi kan bara öppna ett tillfälle och bjuda in folk att komma och se, komma och smaka på vad Gud kan göra i ens liv. Så efter vi hörde den predikan så kände vi rätt starkt att om en Gud vill att vi ska göra det här, och utifrån det så började vi jobba framåt mot andra lokaler i våran stad.
5: Exakt, och vi som sagt, vi funderar på vad är rimligt. Man vill inte ta vatten över huvudet heller liksom. Och vi har en gymnasieskola, Alingsås, som har en teater som rymmer ungefär 500 pers. Vi tänkte att det här tror vi kan vara ett bra ställe. Det är också en ganska neutral plats för människor att komma till, som är ganska känd i Alingsås liksom. Så vi började kolla på möjligheten att vara där. Datumen var lediga. Och till en början gick det väldigt bra med allting. Gud har lett så mycket i hela det här projektet. Och allt har gått vägen. Men sen var det vi kom på att det kostar väldigt mycket pengar. Så vi var hos församlingsledningen och snackade med dem. Och vi fick grönt ljus från dem. Och då var det egentligen att vi bara... vi körde på. Och vi... när vi började spåna på idéer. Vi behövde en massa volontärer till det. För vi vill göra det som en kyrka. Vi vill inte bara göra det som vår som ungdomsgrupp. Liksom. Vi vill göra det att hela församlingen. De vill stå bakom och vi vill göra det tillsammans liksom, som en församling. Och så började vi spåna lite på hur schemat skulle se ut. Vi körde nu en lördag istället för en fredag som vi gjort innan. Alltså vi ville ha en hel dag. Och så bestämde vi att vi skulle ha en fotbollsturnering som vi sen ska berätta om lite alldeles strax. Hur vi skulle lägga upp dagen liksom. Och då, du får ta över här. Du får snacka om fotbollsturneringen.
6: Ja, vi kom fram till att det bästa sättet till att, nästan lura in folk in på mötena. Det var ju att få dem att komma dit först för någonting som de är intresserade av. Och den här fotbollsturneringen blev ju en grund för oss där vi kunde båda använda den som marknadsföring för att använda ungdomarna till att göra ett lag, toppa era lag. Det var ett bra argument för att tog de alla från sitt lag hemma i deras fotbollsklubb och sen så gjorde de dem så bra som möjligt. Och sen så använde vi också den här fotbollsturneringen för att gå runt i Alingsås och sälja in att vi behöver pengar till det här. Vi gör en satsning ut mot våran stad med den här fotbollsturneringen. Och det fick vi in väldigt mycket sponsorer från. Vilket vi, det är vi otroligt tacksamma för. Och Gud försåg, han gjorde mycket där. Alltså. Det är svårt att förklara hur mycket han gjorde. Alltså. Det var bara bönesvar efter bönesvar.
1: Underbart.
6: Och sen så, den här fotbollsturneringen då, så körde vi den. Och sen när den slutade, då hade vi prisutdelningen inne på mötet då. Så att alla, de som vann, de var ju tvungna att gå in på mötet.
1: Så,
6: men det otaktiskt av oss var dock att vi hade det i början. Vi borde haft det i slutet av mötet. Det är något vi ska tänka på till nästa år.
1: Ja.
5: Ja, men som sagt, som du sa, det var i slutet, eller början på mötet. Men vi såg också att väldigt många var kvar till efter predikan. Och vi såg att folk blev berörda och... utåt sett kanske de inte sträckte händerna eller massa så, men vi får ta lite i efterhand att det var ändå någonting som fick så in i dem liksom.
6: Exakt.
5: Ja, exakt. Och vi gjorde det vi kan, så får Gud göra bara det som bara han kan liksom.
1: Yes. Tusen tack att ni berättar.
6: Tack.
1: Älskar detta. Jag älskar att unga människor tar initiativ för att nå nya människor utanför kyrkans fyra väggar. Att församlingsledning och styrelse supportar, att hela församlingen backar upp ett sånt initiativ. Och jag tror att vi behöver se fler kyrkor göra den typen av grejer för att bjuda in nya människor. För det kommer så fram i människors liv där Guds kärlek ska få slå rot. Och det här med att berätta om vår tro, det är lätt att liksom, ja men man kan liksom hamna i så här två diken. Att det ena blir liksom bara så här okänslighet, om man bara prackar på, om man skrämmer folk liksom. Eller så hamnar man i det här andra diket där man styrs av rädsla och fruktan. Man liksom håller det tillbaka, håller det för sig själv. Men jag tror att liksom, det finns en radikal mittenväg här. Där vi, precis som de här grabbarna sa, kan säga kom och se. Kom och pröva. Kom och smaka. Och att våga bara bjuda in. Och säga liksom, kom och smaka på Guds kärlek. Var med på den här grejen. Och där jag tror att vi kommer se fler människor få erfara Guds kärlek. Det var helt fantastiskt att höra Tim igår. Hur de i hans församling i Birmingham verkligen har tagit initiativ som församling att bjuda in människor, och hur de har sett liksom att det blivit ringa på vattnet och människor tar med sig vänner, och de har fått liksom döpa 250 iranier i den staden. Det är helt otroligt, och jag tror att det där är möjligt i vårt land. Jag tror att det kan hända. Och i första Thessalonikerbrevet ska vi läsa ifrån kapitel 1. Ska vi se om jag hittar dit. Här har vi det. Kapitel 1 och vers 4-5. Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft. Och den helige ande. Och full visshet. Jag tror att vi behöver förstå att evangelium, ordet, när vi berättar om korset och frälsningen och livet med Jesus, att det inte bara kommer med ord utan att komma i kraft och den helige ande. Precis det som Kalle Tiger predikade här på LP-mötet en av kvällarna. Att liksom, vi behöver fyllas av den helige ande och hans kraft. Så att när vi delar med oss av orden, när vi vågar öppna vår mun, att det inte bara kommer med ord utan också med kraft. Och det är någonting som jag längtar efter. Att när helst jag berättar liksom om Jesus, att det verkligen ska få ha påverkan på människor som lyssnar. Jag tror att evangeliet gör skillnad, och att när vi ber den här bönen, kom helige ande, att bara våga vänta på att han ska göra sin grej. Det handlar väldigt, väldigt lite om Milla Karlsson och väldigt, väldigt mycket om vem han är och hans kraft. Och här är ju bönen avgörande. Vi behöver börja be. Och vi behöver ha bönen pågående. För att saker och ting ska ske. I våra relationer. I våra församlingar. I våra ungdomsgrupper. I våra alfakurser. I den här grundkursen i kristen tro. Att vi våga tro att Gud kan göra någonting med de här gästerna som kommer hit. Och göra någonting i deras liv. Och fortsätta. Keep it going. Ha det liksom puttrande hela tiden. Det tror jag att vi behöver liksom skapa kring våra samlingar och det vi gör i våra kyrkor. Och framförallt kring våra alfakurser, och för dig som är med och håller det i din kyrka, att liksom ha ett pågående bönerop kring gästerna som är där. Jag har de senaste 2 åren jobbat i Citykyrkan i Stockholm och varit ansvarig för Alfan där. Och förra sommaren så bestämde vi oss för att vi skulle ta ett grepp kring det här med bönen. Och vi bestämde oss över sommaren att ha 100 dagar av bön för vår alfakurs som skulle starta i september. Så vi uppmuntrade församlingen att vara med i detta och ville liksom involvera fler i församlingen att ha ägandeskap kring vår alfakurs. Att det inte bara är de som är med som volontärer och samtalsledare i Alfan som bär liksom, alfakursen, utan vi som hel församling, vi tar ett ansvar, vi vill det här. Vi vill att människor i vår stad i Stockholm ska få en inbjudan till Alfa, att fler ska få möta hans kärlek på vår alfakurs, och då vill vi vara med som församling och be för detta. Och då står det i Lukas evangeliet kapitel 11 och vers 2 att vi ber att det som sker i himmelen också ska få ske på jorden. Så vi gjorde bara en sån grej att vi satte våra larm på mobilen på klockan 11.02. Så uppmuntrade vi församlingen att be 1 minut varje dag i 100 dagar för vår alfastart och för vår alfakurs. Och det här satte igång någonting i vår kyrka. Att fler blev involverade, fler började bjuda in. Så när jag kom tillbaka efter semestern förra sommaren och vi hade några liksom söndagsgudstjänster där innan alfakursen skulle börja, så började folk komma till mig i kyrkan och bara: Milla, vet du vad? Jag pratade med mina grannar och bjöd in dem till alfa. Och de sa ja. Fler som vi fick höra talas om, de hade googlat kyrka, hamnat på vår kyrkas hemsida, läst om alfakursen och tänkt: det här är ju någonting som vi vill gå på. Anmäl sig till alfan. Kommer upp till vår alfakurs på starten där en tisdag kväll. Helt randomly, känner inte en kotte. Och bara dyker upp på vår alfakurs ett par. I jätteung ålder. Flera sådana där stories som vi fick liksom vara med om och höra. Och liksom, jag var helt förundrad över att Gud svarade på bön. Vilket man inte borde kanske vara som pastor och kristen. Utan Gud hör våra böner och han vill svara på dem. Och han vill dra människor närmare sitt hjärta, närmare sin kärlek. Så det vi har fått vara med och se i vår kyrka de här senaste 2 terminerna i vår alfakurs är mindblowing. Vi har haft de största alfakurserna som vi har haft i Citykyrkan. Den senaste söndagen här, för i söndags var jag med och då fick jag intervjua 6 personer som på olika sätt har hittat in i vår alfakurs, hittat en tro på Jesus, som har döpt sig. Vi fick döpa 2 av dem i den gudstjänsten. Deras liv har blivit förvandlade och nu börjar de ta med sig sin familj och sina vänner. Och det är det där vi ber om. Det är det där vi längtar efter. Att det ska bara ge ringar på vattnet. Och att den där liksom kedjan inte ska sluta. Att den ska bjuda in någon ny. Som bjuder in någon ny. Som tar med sig en vän. Som tar med sig en kollega. Som hör talas om den här kursen. Eller kommer på någonting annat i kyrkan. Vad ni än gör i er kyrka. Som predikar evangeliet. Go for it liksom. För vi behöver att fler får höra de goda nyheterna om Jesus Kristus. Och vi behöver be om frimodighet när vi själva inte vågar. När vi inte vet vad vi ska säga. Så står det att i Apostlagärningarna 1:8 att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli hans vittnen. Alla vi som är här inne, alla oss, vi kanske inte känner oss som evangelister. Men jag tror att alla här inne kan vara med och bjuda in och säga de här orden: kom och se, följ med mig, haka på det här. Eller får jag be för dig? Och bara våga ta den där risken. Och när vi ber de där bönerna, att tro att Gud faktiskt kommer svara. Och våga liksom gå ut på vattnet. och fråga, får jag be för dig om någon säger att de är sjuka eller vad som helst? Och faktiskt tro att när jag lägger händerna på de sjuka så kan Gud göra någonting. Och när vi är med och är bärare av hans kraft och hans heliga ande, då gör han någonting i människors liv som jag tror att vi behöver se i större utsträckning i våra församlingar och i vårt land. Det står i Lukas kapitel 24 vers 49. Han sa till lärjungarna att vänta här så ska ni få den helige ande och ni ska få bli beklädda med kraft från höjden. Han ger oss kläder av kraft för att vi ska ikläda oss en frimodighet. Hans kläder, hans sätt att göra saker på och vara ledda av honom. Jag vill avsluta med en bild på en nyhet som kom här i våras. Det var inte så länge sedan, men det var en 3-årig pojke som försvann i Nordmaling. En del av er kanske hängde med Nyåker som läste det. Han var borta i 15 timmar. Och de letade. Grannarna var med och letade. Familjen var med och letade. Försvaret var med och letade. Hemvärnet var med och letade. Missing people var med och letade. Och de gick liksom flera timmar i skogen och bara gick liksom skallgångskedja. För de skulle bara hitta den här pojken som var borttappad. Jag som mamma till 2 pojkar känner ju verkligen bara, och hjälp. Jag har tappat bort mitt barn en gång på ett köpcentrum. Det var inte kul. Men liksom den känslan av att någon är försvunnen. Han måste komma tillbaka. Och det här tror jag, Sara, det finns ett rop liksom från Guds hjärta. Att vi skulle bara ställa oss upp som kristenhet i det här landet, i våra kyrkor, i församlingar. Och bara kroka arm. Precis som de gjorde kring den här pojken. Hemvärnet var med. Massa volontärer i Missing People var med. Och de ger oss sin frivilliga tid för att gå och leta upp en människa som var borta. Och de hittar honom. Tänk den här hemvärnet mannen som bara, när han kastade sig om halsen på honom. Och jag kunde inte annat än att tänka på att det är så. När jag läste det här bara, Jesus, det här är ju du. Du gör så här. Det är så du står där som liksom fadern i den förlorade sonen. Och du bara vill hitta människor i vårt land. Så låt oss tro Gud att den tid som ligger framför, att vi får vara med i våra städer och våra orter där vi kommer ifrån. Att Gud är ute och söker upp människor. Och vi får vara med i det. Och vi får vara ledda av den heliga ande i det. Så jag tänker att det ska vi be för, be om i slutet av den här workshopen. Så kan vi inte bara avsluta att resa på oss och be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för alla som är i det här rummet. Som finns här och de vill berätta om sin tro. De vill berätta om hoppet som de har i dig, Jesus Kristus. Och jag ber för de relationer som de har runt omkring sig. Deras grannar, vänner, arbetskompisar, skolkompisar, släktingar, you name it, Herre. Du känner vilka människor vi har runt omkring oss som kanske är i en period där dörren är öppen, där hjärtan längtar efter någonting mer, Herre. Jag ber att du ska leda oss var och en med din helige ande till att ställa oss där. Att börja be om tillfällen där du får öppna vår mun, öppna våra hjärtan, där vi får öppna samtal med människor och där du får leda oss. Så jag ber Kom helige ande. Herre, gör längtan stor i oss att inte hålla de goda nyheterna för oss själva. Ge oss frimodighet när vi känner att vi saknar det. Herre, ge oss tillfällen att få dela med oss och säga kom och se. Hjälp oss i våra församlingar och kyrkor, i de verksamheter vi har, i de satsningar vi har, Herre, att tänka på de människorna som är utanför kyrkans väggar. Att våga bjuda in, att våga ta nya initiativ som de här grabbarna i Alingsås gjorde. Där vi får så frön och där vi får bjuda in nya människor som ännu inte känner dig, Jesus. Och Herre, om det är en alfakurs som vi ska starta i vår kyrka, eller om det är en alfakurs vi ska starta på vår arbetsplats eller någon annanstans, Herre, då ber jag, led oss, Herre. Hjälp dem här inne som längtar efter att göra det, Herre. Kom med din kärlek, Jesus. Jag ber för oss under den här sommaren, de människor som vi kommer möta, träffa på under semestern och det vi gör, Herre. Hjälp oss att ställa den där frågan, får jag be för dig? Ge oss den frimodigheten. Eller fråga, ska inte du följa med mig till kyrkan på det här? Att våga bjuda in Jesus. Kom med din heliga ande. Ge oss din blick som du har, som vi läser om i Lukas kapitel 15, Herre. Att ha blicken mot det som är borttappat och förlorat och resa oss upp och ge av vår tid och ge av vår del för att fler människor ska få erfara din kärlek i det här landet, Jesus. Tack för det, Herre. Fyll oss igen med din heliga ande. Drabba oss igen, Herre. Om vi kanske inte har gjort det på länge, eller vi kanske inte har rört oss bland så många som inte ännu har en tro, Herre. Hjälp oss att vara i sådana miljöer på fler ställen i vår vardag, Herre. Och prioritera det och faktiskt våga öppna våran mun, Jesus. Och berätta om det hopp vi äger, om vad du har gjort i våra liv, Herre. Att du är ett tryggt och säkert själens ankare, Herre. Det som vi har i dig, Jesus. Kom, helige ande.
7: Amen. Amen. Då hör ni mig. Hörs jag?
8: Hör det? Jag tänker att jag ska ge ett stort tack till Camilla för den här undervisningen. Kan vi ge en applåd? Om det är så, Camilla, att någon står här och kanske tänker att amen, jag skulle vilja få igång ett alfa-arbete, en alfa-kurs i kyrkan. Kan de komma fram till dig och bara ställa lite frågor här då efteråt?
1: Absolut.
8: För det kan ju vara att man, de flesta av oss tänker jag har hört om alfa, men alla kanske inte har börjat eller man jobbar inte mer aktivt. Men då kan ni fånga Camilla här efteråt en stund och bara ställa era frågor,
1: yes,
8: och få lite praktisk vägledning kring hur man får igång det.
1: Yes.
8: Jättebra. Mm. Hörrni, kom ihåg att kvällens möte börjar ju tidigare, vi har sagt det tidigare, men ikväll är det ju 18.00, inte 18.30, så vi bara påminner om det, så var här i god tid. Nu, passa på att njuta av solen, ät någonting och så ses vi här igen om typ en och en halv timme ungefär. Gud välsigne er. Tack.

0: The Blind Boys of Alabama. Nice. Jesus hits like the... Och sen någonting med. Ja. Lite härlig groove det också.
1: Nice.
0: Det har vi haft här under eftermiddagen. Och vilka spännande gäster vi fick, Emma. Förut här med Daniel och Paulina Brolin och David ifrån... vad heter det? Water Matters. Och så Kristina och Solomon som pratade om bibelöversättningar av material in i stängda länder.
1: Precis. Och Barnens Nya med Johanna Blessed.
0: Just det.
1: Ja, men variation.
0: Variation.
1: Och det är ju det som är härligt med Nyhem, tänker jag.
0: Mm, så är det. Och som de sa här i avslutningen av det här seminariet med Camilla Karlsson från Alfa, så är ju kvällsmötet redan klockan 18, så det vill säga en halvtimme tidigare. Så har du tänkt, sitter du hemma och kanske, vad vet jag, dricker kaffe och tänker att nu ska vi snart åka, så kanske det är väldigt snart dags att åka.
1: Ja, precis. Och nu har ju, nu försvann väl solen lite, men...
0: Gott väder är det. Ja, glassväder är det. Det är varmt och skönt i alla fall.
1: Ja, du åt en glass precis, såg jag. Jag blev sugen.
0: Ja. Så det finns ju alla möjligheter också. Men vi kommer hålla er sällskap här framåt kvällen och natten och alltihopa och bjuda på lite blandat. Det blir lite olika inspelade inslag här. Och vi ska väl säga hej då till dig,
1: Emma. Ja.
0: Känns det, vad tar du med dig från Nyhemsveckan 2026? Oj,
1: vad tar jag med mig? Ja, men jag tar med mig, och det är nästan varje år när man kommer härifrån, att det är sån härlig atmosfär.
0: Mm.
1: När man jobbar, man hinner liksom kanske inte alltid vara med på allting, men man får ändå ta del av allting på något sätt i atmosfären och i människorna.
0: Mm.
1: Så det tar jag med mig, tror jag.
0: Mm.
1: Och du?
0: Ja, vad tar jag med mig? Men det är väl den där känslan av att ha varit på släktträff. Man är lite trött, men också och glad. Så. Med full respekt för dem som kanske kan vara i det här sällskapet och inte känna sig så sedda. Mm. Eller för det kan man också ha ensamma. Men det blir mycket familj liksom då i det. För mig. Jag kanske inte har så mycket familj eller liksom nära i det större spektret. Eller i kyrkan och sådär. Så blir den här typen av tillfällen viktiga.
1: Fint. Det är fint.
0: Så är det. Och så tar man väl med sig en liten kropp och trött blick.
1: Ja, men visst. Det skönt att få sova. Ja. Ska vara skönt att sova. Ja. Jag hade nog kunnat gå och lagt mig nu.
0: Ja.
1: Om jag ska vara, helt ärlig.
0: Jag har lärt mig den hårda vägen att jag har semester en vecka efter Nyhem. Tidigare har jag nog kunnat jobba på måndagen, och det kanske inte är det bästaste.
1: Nej. Smart.
0: Så är det.
1: Ja, man lär sig.
0: Ja, precis. Och det blir sommar i Sverige för er del.
1: Ja, det blir sommar i Sverige innan vi drar tillbaka till Grekland, där vi bor nu, jag och min man.
0: Härligt.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja, men vet du vad? Jag tycker vi ska lyssna på lite musik, och så säger vi ju tack och hej. Och nu tänker jag att nu ska jag ställa till för tekniken och hoppa ner. Vad blir det? Fyra steg till en lite längre låt som ligger där. Den, ja. Perfekt. Och sen ska vi rulla vidare med lite inslag och grejer här i eftermiddagen.
1: Mm.
0: Men tack Emma, så långt.
1: Tack.
0: Och Panos, för att han jobbar ju det osynliga.
1: Ja, men man jobbar det osynliga. Ja.
0: Men han gör det möjligt så att alla våra reportage, massa program och grejer finns ju faktiskt. Den, ja. Perfekt. Och sen ska vi rulla vidare med lite inslag och grejer här i eftermiddagen.
1: Mm.
0: Men tack Emma, så långt.
1: Tack.
0: Och Panos, för att han jobbar ju det osynliga.
1: Ja, men man jobbar det osynliga. Ja.
0: Men han gör det möjligt så

Jag funnit kärlek med New Wine Sweden, Alfred Nygren och company. Nyhemsveckan 2026 är på upploppet får vi säga. Men det är väl då man ökar takten, va? Det är då man liksom lägger i den sista växeln. Så vi går inte in för landning riktigt än, utan får ge ett litet gaspåslag. Vi har precis lyssnat till Camilla Karlsson som pratade utifrån Alfa och den erfarenheten. Och det har fått betyda i vårt land och vad det kan få betyda. Kanske en uppmuntran till dig som sitter och lyssnar där hemma också. Eller i din husvagn, att det slår an något, en sträng i ditt inre, att kunna göra skillnad i ditt land, eller i ditt land, i din bygd, i din trakt, i ditt sammanhang. Pratade med en annan från Alfa tidigare i veckan här som pratade om att han gjorde sin första Alfa-kurs på jobbet när han jobbade som brandman. Så tyckte han att de behövde lära sig mer om livsåskådningsfrågor och möta människor i kris och människor i tro. Eller i kris och med livsåskådning på olika sätt. Och så startade de en Alfa-kurs. Så att det kan se ut på många sätt att nå ut till människor. Ja, som sagt, kvällsmöte klockan 18 med Daniel Brolin som vi hade här i studion för en stund sedan. Inspirerad över att få ge ett ord till Sverige. De har ju kommit hem, Daniel och Paulina, och även nu i Värmdö som föreståndare där i Skärgårdskyrkan. Och klockan 22 så har vi ett nattmöte, sista nattmötet för den här veckan. Och Sebastian Sjö ska få predika för oss. Och så är det härliga lovsångsteamerna som är med oss. Det är väl två olika på kvällen och natten. Så vi har en fullspäckad kväll och så har vi morgondagens förmiddagsgudstjänst klockan 10. Då Pelle Hörnmark talar till oss vuxna eller lite äldre. Och så har vi ju Åke Samuelsson som kör ett Munken och Kulan borta i barnmötestältet för de barna som är där. Så det är mycket gott kvar på programmet i hallen och i tälten och området här på Nyhemsveckan. Och det, jag hör ett sål genom fönstret där jag tittar ut över backen och området här. Och på min vänstra sida så ser jag hur man går och förbereder och städar och fixar så att hallen ska vara redo för nästa samling. Det är ju ganska många människor som är här på de här dagarna, så att det går åt lite städ och lite plock och lite fix och tömma sopor och byta pant och allt vad det nu är för någonting. Vi ska få lyssna på ett litet reportage om en stund här, men vi tar en musik som ingång i den. Blir det Hosanna med Aaron Gillespie. Och sen så ska vi lyssna på ett inslag om reformationsbibeln. Spännande.

0: Hej, hej! Här står jag inne på Nya Musik vid en slags release, eller vad ska vi kalla det?
1: Ja, det stämmer.
0: Och vem är det jag pratar med?
1: Jag heter Bo Hagstedt.
0: Och du kommer ifrån?
1: Svenska Reformationsbibeln.
0: Underbart. Vi står här och ni har, ja, det är ju nästan två hyllplan med nya biblar som ni precis har släppt.
1: Ja, den kom för en vecka sedan.
0: Känns det bra?
1: Underbart.
0: Du har jobbat med det här länge.
1: 32 år.
0: Kan du berätta lite om reformationsbibeln?
1: Ja, det började ju med att jag upptäckte att det var några verser som fattades från den gamla Karl XII:s bibel. Som gjorde att vi började revidera Karl XII:s bibel för 32 år sedan. Och sen gjorde vi en närmare översättning från den grekiska Textus Receptus. Och sen inkluderar vi även översättning från King James i Gamla Testamentet. Och nu kom helbibeln.
0: Precis. Vi har ju sett Nya Testamentet, men det är ju faktiskt rätt så många år sedan ändå, eller?
1: Ja, det var 2016.
0: Mm, det är 10 år sedan då.
1: Exakt.
0: Ja, och här står vi. Hur känns det att liksom se, ja, så många? Jag håller i min hand här en brun version med guld runt kanten. Ja, precis. Och här håller jag en... Ja, vad ska vi kalla den? Den är mörkbrun och här är en svart med dragkedja. Och det är samma pris oavsett.
1: Alla har samma pris, ja.
0: Det är ju helt genialt.
1: Det är väldigt, det är kampanjpris kan vi nästan säga.
0: Ja, men vad roligt. Så för den som är här på liksom Nyhem så kan man gå hit och titta och se.
1: Absolut, se hur de ser ut i verkligheten.
0: Jag tänkte lite på det som står här. Kan du berätta lite om översättningsarbetet?
1: Ja, när vi började så hade vi, var vi bara kristna från olika sammanhang som började revidera Karl XII.
0: Ja.
1: Men sen skickade Gud in kunniga i grekiska och hebreiska. Så vi har haft 5 som kan grekiska och 3 som kan hebreiska.
0: Wow.
1: Som har hjälpt till under arbetsgången.
0: Mm.
1: Och sammanhanget har det varit minst 25 personer som har medverkat på olika sätt.
0: Mm.
1: Så att det är ett stort teamarbete från olika kristna sammanhang. Mm. Lutheraner, pingstvänner, baptister har hjälpt till på olika sammanhang. Mm. Alla är bibelkonservativa.
0: Mm.
1: Vi tror att Gud har bevarat sitt ord. Och att vi kan lita på Guds ord.
0: Jajamän. Underbart. Vi har ju träffats genom åren i många sammanhang, du och jag.
1: Ja, det stämmer.
0: Eftersom du bor utanför Borås, eller
1: ja.
0: I Borås.
1: Ja.
0: Och jag har varit så fascinerad av att följa ditt arbete. Vi har ju pratat om det här många gånger genom vägen, liksom, längs vägen.
1: Ja, det stämmer, Hans.
0: Ja. Känns det som du har nått ett mål nu till sist?
1: Ett av mina största livsmål, får jag säga. Jag är nästan gråtfärdig. Och glädje.
0: Ja, du berättade om att det var väldigt mycket att göra nu.
1: Ja, för nu har vi skickat ut till 500-600 beställningar. Och mer väntar i nästa vecka.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Och helt plötsligt finns ett intresse för Bibeln på ett sätt som vi inte har sett innan.
1: Ja.
0: På bra länge i alla fall.
1: Ja, för att det är 500 år sedan vi fick en Bibel första gången.
0: Ja.
1: Och nu har ju de 16 verserna som försvann när 1917 kom. De är tillbaka igen i texten.
0: Mm.
1: Så alla som är nyfikna på de här 16 verserna, skaffa reformationsbibeln så kan ni se vilka de är.
0: Får jag fråga var de står eller är det på olika ställen? Eller?
1: Olika ställen, ja.
0: Ja.
1: Det är Matteus 17 och 21 som handlar om bön och fasta.
0: Ja.
1: Att Jesus säger detta slag kan bara drivas ut genom bön och fasta.
0: Ja.
1: Och på ena stället är versen borta.
0: Ja.
1: Och på det andra stället är fasta borta.
0: Ja, precis. Så det här reagerade jag ju på väldigt när jag var ung.
1: Ja.
0: Att det stod det här kan bara drivas ut genom bön. Ja, men vad är det för skillnad på bön och bön?
1: Ja.
0: Kan man ju undra då.
1: Ja. Ja. För de bad ju när Jesus kom, lärjungarna.
0: Ja. Ja,
1: och han
0: precis.
1: Sa detta kan bara slits ut med bön.
0: Mm.
1: Och det hade de gjort redan.
0: Ja.
1: Men det var fasta man, alltså det är ett verktyg som någon ville få bort.
0: Ja.
1: Men nu är det tillbaka.
0: Bekvämligheten kom där.
1: Ja.
0: Har du något mer exempel?
1: Ja, sen har vi ju det kända stället i Johannes 5 och 7. Ty tre är det som vittnar i himlen.
0: Mm.
1: Fadern, ordet och den heliga ande. Och dessa tre är ett.
0: Mm.
1: Den är ju borta i... Det står ju bara... Dessa tre vittnar står det bara.
0: Det här är ju mycket märkligt.
1: Ja. Sen har du om Jesu gudom i 1 Timoteus 3, 16. Där det står att Gud uppenbarar sig kött.
0: Mm.
1: Det står bara han i den andra grundtexten. Han kan alla acceptera. Men Gud kan inte alla acceptera att det var som uppenbarar sig kött. Ja, sen har vi ju andra ställen som bekräftar Jesu gudom, att det står av misstag, så det är Jos, alltså att Jesus hade hans far och mor, står det, men Josef, det ska stå Josef och hans mor. Mm. För Josef var ju inte Jesu far. Mm. Det var den helige ande. Jungfrufödelsen. Mm. Ja, sen har vi andra ställen. Först i Matteus 6 och 1 står det till exempel att det handlar ju om gåvor, att vi ska dölja våra gåvor för människorna. Men där har det av misstag blivit gärningar. Så i Matteus 5 står det att vi ska låta våra gärningar lysa för människor. Och sen står det i den nya grundtexten 6 att vi ska akta oss så att de inte ser våra goda gärningar.
0: Det här låter mycket märkligt.
1: Så står det i den nya grundtexten. Akta för att visa gärningar för människor.
0: Nu pratar vi ju lite grekiska här, vill jag säga. Man utgår ju från lite olika texter när man översätter. Är det så här att, kan du bara förklara lite för den som inte är invigd i vad vi pratar om här?
1: Ja, grundtexten, ja. Ja. Ja, det är ju det som gör att reformationsbibeln är annorlunda än många andra översättningar. Det är att vi har utgått ifrån den gamla grundtexten, text receptus, som Karl XII:s bibel vilade på, som King James version vilar på, som den stora spanska översättningen Reina Valera utgår från. Och många östra Europas kyrkor använder samma text. Mm. Så det är en stor text ute i världen. Mm. Men Sverige har den blivit ganska okänd för att vi håller lite borta från internationella sammanhangen i detta sammanhang. Men det är alltså en gammal grundtext som bygger på en majoritet av alla handskrifter som har förts vidare från generation till generation. Men så kom ett antal textkritiker på slutet av 1800-talet och 1900-talet som hävdar att äldst handskrift, den äldsta är bäst, och så har de hittat några som är gamla, och så menar de att eftersom de är gamla så är de bäst, och då börjar de jobba med att revidera grundtexten. Hör ni vad jag säger? Revidera grundtexten. Och då fick du 3300 skillnader. En del är ganska oväsentliga. Det handlar om Kristus Jesus, Jesus Kristus eller och sådana saker. Ja. Men sen kommer det viktiga skillnader också, och de har vi sammanställt. Så det finns ett notsystem i våran översättning längst ner där det står UN utlämnar. Och då betyder det att här är det grundtextskillnader.
0: Mm. När man tänker på det här, du säger att de reviderar det. Ja. Det är alltså en människas verk att man har valt att ändra någonting som kanske inte ens var från början i grundtexten. Alltså, vad jag menar är att i de här andra grundtexterna som man har hittat, varför blev det de här skillnaderna? Var det för att man liksom... Vad tror du hände?
1: Ja, det var det att de gillade de här, några stycken, framförallt två gamla handskrifter, de gillade dem och trodde att den var mer ursprunglig. Mm. Och då liksom la de bort huvuddelen av, alltså majoriteten av handskrifterna la de åt sidan och fokuserade på några stycken två, tre, fyra, fem. Men de här männen, de var ju inte bibelkonservativa personer. Nej. De var ju skeptiker egentligen.
0: Ja.
1: En av dem trodde att evangelierna fördes vidare muntligen till början. Och då blir det ju många fel.
0: Ja.
1: Och det tror inte jag. Att man ska föra vidare Guds ord. Jesus säger, inga mina ord ska gå förlorade. Hur ska människor kunna föra vidare sån text muntligen? Mm. I flera generationer innan det skrivs ner. En annan hade teorin att det fördes vidare muntligen. Utav de här som gav oss en ny grundtext. Menar att det gjordes på arameiska först. Och sen översattes till grekiska. Och sen skrivs ner. Och Kurt Aland, som är den största textkritikern på 1900-talet, han menar ju att en man senare tillfälle fick en uppenbarelse, den helige andes uppenbarelse, att han skulle skriva ner så som han vore Johannes, under andes inspiration, att jag är Johannes.
0: Oj.
1: En sån teori hade han. Plus att han menar att flera av böckerna i slutet av Nya Testamentet inte borde vara med. Han trodde inte på hela Nya Testamentets text, Kurt Aland.
0: Okej.
1: Okay. Och då kallar jag honom för skeptiker.
0: Ja, alltså jag tänker ju... Jag är ju själv predikant och jag tänker ju att inte minsta prick ska förgå.
1: Ja.
0: Alltså jag som predikant, det är ju inte vad jag tycker som är det viktiga. Utan det är vad Guds ord säger. Och där tror jag att man är väldigt farligt ute många gånger när man börjar tro att det är en själv som ska... liksom på något sätt tolka, eller ja, det blir alltid en tolkning, men jag tänker att hålla sig så nära som möjligt är ju det viktigaste.
1: Ja, och det har också varit en viktig poäng i vårt arbete, att vi har inte velat ge en teologisk översättning, utan så mycket som möjligt en bokstavstrogen översättning.
0: Blir den väldigt rak då? Jag tänker, blir det nästan lite hugget ibland då, eller är det lite, inte fyrkant, men du förstår vad jag menar.
1: Ja, ja. Det undviker vi genom att vi kursiverar ord som vi lägger till.
0: Mm.
1: Så att King James har ju kursiverat alla tillagda ord på engelska. Och, ja, samma
0: och då,
1: sak
0: då är tilläggen dessa som
1: inte finns i grekiska och hebreiska. Mm. Men som utifrån sammanhanget behövs för att det ska bli en komplett svensk mening. Vi har ett exempel istället i Saltaren, jag tror det är kapitel, versan 7 någonstans där. Där det handlar om ogudaktiga. Både före och efter den versen vi handlar om.
0: Mm.
1: Och där har King James lagt till att Gud vredgas dagligen på det ogudaktiga. Och så kursiv text. Och det har vi gjort också.
0: Mm.
1: För det handlar om dem. Ja. Annars blir det ju att Gud vredgas dagligen.
0: Ja, det låter som han är arg i
1: onödan. Hela tiden på alla.
0: Du, om man nu tänker just på människor som är skeptiska och så står det, ni har skrivit så här med inflytande från Karl den XII:s bibel. När man tänker reformationsbibeln så har jag ibland hört människor säga, jo men det är ju en jättegammal bibel, Karl den XII:s bibel. Låter språket likadant?
1: Absolut inte. Det är precis nu till svenska som de andra svenska översättningarna. Vi har samma språk.
0: Ja.
1: Men vi har behållit några heliga uttryck ifrån Karl den XII:s bibel. Vi har till exempel, Jesus säger, ni är klentrogna.
0: Mm.
1: Vi tyckte det var så ett härligt uttryck, klentrogen, därför att det förstår man faktiskt idag också.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Sen har vi vid några tillfällen behållit saktmodig istället för ödmjuk, för ödmjuk blir lite platt i vissa sammanhang. Mm. Men då har vi förklarat med något vad grekiskan egentligen betyder.
0: Precis.
1: Och då får man reda på att det är ett ganska djupt ord i grekiskan som betyder många saker som vi har tagit med i noten.
0: Mm.
1: Ja, sen har vi
0: bra.
1: Vad
0: bra.
1: Ja, bra. Ja, så finns det några till uttrycket från Karl XII, men annars är det nutidssvenska.
0: Ja.
1: Ja, absolut. Så det är, men vi börjar ju det där, så därför blev det ju revidering. Men sen har vi översatt vår text Receptus, så att det är ju, det är den grekiska texten på nutidssvenska helt enkelt.
0: Mm. Jag vill säga tack så jättemycket och lycka till.
1: Tack så mycket, Hans.
2: Tack för att du lyssnar på Radio Nyhem. Vill du ge en gåva till konferensens radioarbete? Swisha då på 123 680 55 92 och märk med Radio Nyhem.

Ja, men det var Jag är härligt löst och fri med Molly Lindberg som kom efter ett reportage där Hans hade varit ute och pratat med Bo Hagstedt om reformationsbibeln. Ja, och det är som sagt, det händer ju mycket på Nyhem, mycket människor, och vi försöker att fånga dem som är här för er som lyssnar. Att ni också får vara med och dela känslan, stämningen och berättelserna. För det är nog, om någon skulle fråga vad Nyhem är, så handlar det om, när man säger att ja, men det är härliga möten och det är möten med Gud. Men det är också möten med människor i olika former. Vänner som från förr man träffar i fikakön, människor man inte har träffat förr men råkar stå och vänta på att få gå på toaletten eller köpa sig en kaffe eller vad man nu väntar på. Eller att man träffar på någon i en utställningshall som kanske är här och säljer någonting eller visar upp någon verksamhet. Så det är en rad av möten mellan olika människor och då mellan oss och Gud också, såklart, som en övergripande del. Dagens tema är redo att berätta. Vi har ju hållit på med olika varianter av redo under veckan, och imorgon då är det redo att gå, för då ska vi ju gå hem och ta det vidare, så då ska vi gå ut. Pelle Hörnmark predikar imorgon. Alldeles strax här så ska vi få lyssna till en intervju, ett inslag med en man som är ganska ny på tidningen Dagen, och det är Erik Helmersson. Men innan dess så tar vi lite mer musik. Keith Green, There is a Redeemer.

0: Du lyssnar till Radio Nyhem och jag heter Sara Berglund. Dagens gäst är journalisten och författaren Erik Helmersson. Efter många år som ledarskribent på Dagens Nyheter skriver han nu för Dagen och är aktuell med boken Lågan i grottan. Välkommen till programmet, Erik.
1: Tusen tack för det.
0: Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
1: Jag skulle beskriva mig som katolik, medelålders och tvåbarnspappa och hjälp. Vad tråkigt och präktigt det låter. Jag skulle säga som så här ett ord. Jag är en syndare som alla andra.
0: Okej, du har beskrivit det med tre ord. Hur har den här dagen varit?
1: Jag har jobbat faktiskt för första gången på tre veckor, för jag har haft lite semester.
0: Tidig semester, och sen har du lite sparat som kommer lite senare.
1: Så jag har lite sparat. Så idag har jag jobbat som en återkomst till arbetet på Dagen. Jag har håller på att skriva en artikel om... Ebba Busch hade ju en debattartikel i Dagen nu. Ja. Och den har jag djupläst och kommenterar under dagen här.
0: Så du har sätter dig in i arbete. Du är ju som sagt journalist, och hur väcktes det intresset för just journalistiken?
1: Det väcktes av att jag på gymnasiet insåg att jag ville egentligen ägna mitt liv åt att skriva. Det var en sån otrolig dröm att få att kunna betala hyran genom att skriva text. Det var det jag verkligen tyckte var roligt. Så efter gymnasiet så började jag dumt nog att slugga ekonomi i Stockholm på universitetet, Handelshögskolan. Och det gjorde jag i två år tills jag insåg att det här är ju mest siffror och inte allt bokstäver. Och jag vill inte göra det här. Jag vill inte bli ekonom. Jag vill inte syssla med redovisning eller kostnads- och intäktsanalys. Utan jag vill ju faktiskt skriva. Och då hade jag, det var min sista chans. Det funkade så. De hade tre år tror jag, eller fem år på sig att söka utbildning. Få bara sitt gymnasiebetyg. Jag insåg att det här är min sista chans att göra det. Så jag sökte in på Journalisthögskolan i Stockholm, som var väldigt svår att komma in på då. Och började där. Och sedan dess har jag inte tittat tillbaka. Utan det är journalist som jag är och som jag vill jobba. Även om jag, som du sa, skriver ju böcker också.
0: Hur många år snackar vi om? När startade du det här med journalistiken?
1: Ja, det är jättelänge sedan. Jag började på Journalisthögskolan hösten 1989. Och fick mitt första riktiga jobb 92. Vi pratar många, många år.
0: Många år, ja. Du arbetar länge som ledarskribent på Dagens Nyheter. Hur hamnade du där från början?
1: Ja, det gick ju så på ett väldigt ovanligt sätt. Jag såg en platsannons och svarade på den. Och kom på intervju och fick jobbet. Så enkelt var det faktiskt.
0: Så enkelt var det.
1: Och det var redan då ganska ovanligt. Det här var 2011. Och det var verkligen precis så. Jag satt på nyhetsbyrån TAT och skrev framförallt om film. Och det var ett drömjobb på många sätt. Men jag hade börjat skriva lite så här politiska och mer kulturbetonade texter på Expressens kultursidor som frilansare. Och tyckte det var rätt roligt. Och sen när jag såg den här annonsen om att DN sökte en ledarskribent, en vikarie, så tänkte jag att det här verkar ju jätteroligt. Så då får man ju fortsätta att tycka saker, recensera saker. Jag har recenserat film, men nu får man ju recensera hela världen som ledarskribent. Man får recensera allt. Så jag skrev ett brev, eller ett mejl var det väl ändå, och skickade till Peter Wolodarski som då var chef för ledarredaktionen. Och så kom jag på intervju, satt och pratade med honom och fick jobbet, så blev jätteförvånad och jätteglad. Och det var verkligen ett väldigt roligt jobb också.
0: När du ser tillbaka på den tiden, vad är du mest stolt över att ha åstadkommit just för DN?
1: Jag tänker lite så här om ledarskrivande, att det handlar inte alls särskilt ofta om att övertyga människor som tycker annorlunda. Att här sitter jag och är mot kärnkraft, och så läser jag en väldigt klok ledare som är för kärnkraft och inser att men de har ju rätt hela tiden. Nu ska jag också gå ut och stenhård kärnkraftsförespråkare. Det funkar ganska sällan så. Vad man vill komma åt, det tycker jag ofta är de som är lite sådär vacklande. Och de som tänker så här, ja, jag tycker egentligen så här om kärnkraften. Det kan man nog inte göra, jag är nog lite dum, jag kan inte det här så bra, som min åsikt är nog inte särskilt vettig. Och så läser en artikel, en bra ledare av någon som för fram de här åsikterna. Och då tänker du att man får tycka så här, man kan tycka så här. Det är helt otroligt, vad bra. Då stärker man dem i sin politiska självbild. Och det tycker jag är en ganska viktig roll. Och det gäller ju inte minst på dagen, ska jag säga. Vi kanske kommer dit, men när vi ändå är här så... Det finns nog ganska många kristna som sliter med sina tankar om tro och sina tankar om, ja, men om livet efter detta, sina tankar om existensen. Och så tänker de att de lever i ett sekulärt sammanhang. De kanske inte har en kristna krockkuddar runt omkring, så att säga. De kanske inte är vana vid att få intellektuell uppbackning. Och så läser de kanske en ledare i dagen och känner att mina åsikter är inte helt aparta. De är inte jättekonstiga, utan man kan tänka så här. Det är många människor som tänker så här. Mm. Det är en fullständigt legitim och rimlig uppfattning om livet. Det tycker jag är ledarskribentens främsta uppgift. Och så det, när du frågar om vad jag är stolt över och åstadkommit, så är det om jag har nått fram till människor som inser att oj, det här kan man också tänka. Mm. Och sen är jag också stolt över att jag har ett sätt att skriva som inte alla har. Och det är ganska fint att få bekräftelse på det, att folk har läst en texter och tycker om dem som texter. Att jag håller inte med om vad du säger, men det här var en väldigt bra text. Det här var roligt formulerat. Det här var snyggt stilistiskt. Sånt tycker jag är underbart.
0: Är det lite unik i ditt skrivande, tycker du? Eller ser du andra skriva ungefär på liknande sätt?
1: Jag var mer unik förr när jag var yngre. Det är svårt att hålla sig unik med åren. Mm. När du vet, entusiasmen är inte riktigt densamma. Man kan bli lite mer upprepande, lite trött på sin egen röst. Man orkar inte ta ut svängen, vågar inte chansa som man gjorde förr. Jag kan sakna den tiden när jag var 25 och känna att språket är en enorm frihet som man bara kan svinga sig runt i och utforska. Så är det väl inte riktigt längre, men de flesta skribenter är unika på sitt sätt. Det är det tråkiga svaret. Liksom de flesta radioröster.
0: Det här med att skriva för det som du har gått över till dagen nu, men alltså, hur är skillnaden, tycker du, i jämförelse med vilka du har skrivit för innan?
1: Alltså en sak i dagen som är väldigt slående, det är så här att när du är journalist, för journalist är ju ett ganska speciellt hantverk. Det är en yrkeskår som har en speciell jargong. Och i den jargongen så finns det inte sällan ett ganska stort mått av cynism. Att man blir lite så här murvelcynisk. Att så här, aha, det är en brand på torget, så är det några döda? Nej, inga döda. Det här var synd. Vet. Okay. Man driver med det här, med sig själv, för att man ska vara lite hård, man ska vara lite råbarkad och tänka i rubriker och sådär. Och den cynismen har varit en sån självklar del i mitt jobb hela livet, fram till att jag kom till dagen. Mm. För den finns inte där. Och jag trodde kanske att dagen... Jag trodde inte att dagen skulle vara så liksom journalistiskt... identisk med alla andra tidningar jag varit på. Du vet att hantverket är detsamma, nyhetsvärderingen är detsamma, man tar inte hänsyn på andra sätt än enligt journalistiska punkter. Man håller inte tyst om vissa sanningar som skulle vara skadliga för den eller den politiken eller den och den kyrkan, utan det är en oerhört seriös journalistisk inställning, men den är inte cynisk på det sättet som det varit på tidigare arbetsplatser. Det är oerhört varm och vänlig och kärleksfull stämning, karitativ stämning skulle jag säga, på redaktionen. Och det tycker jag är helt fantastiskt.
0: Är du friare idag, tycker du, i ditt skrivande när du har bytt arbetsplats, eller hur har det påverkat? Eller ja, det kan inte ha påverkat alls?
1: Ja, men när man börjar skriva på en ledredaktion, då är man ju ägarens rätt alltid i förlängningen. Det vill säga att om du är på DN, då är du talesperson för en tidningsledning som vill vara en stark liberal röst i svensk politik.
0: Mm.
1: Och då kanske du har liksom vissa åsikter som inte är så liberala. Du kanske är för till exempel att sätta 13-åringar i fängelse.
0: Mm.
1: Och det är inte särskilt liberalt. Men du är verkligen för det. Och då kanske du inte kan skriva det på DN.
0: Nej.
1: Och då är det en frihetsförlust.
0: Mm.
1: Och samma sak är ju på Dagen. Att jag kan ha åsikter som inte är förenliga med Dagens ägares hållning eller vad Dagen tidigare har skrivit i olika frågor. Men då får jag låta bli att skriva om de frågorna. Eller skriva om de frågorna på ett neutralt sätt. Så att jag inte går emot min egen övertygelse. Så jag kan säga att friheten är lika stor fast inskränkningarna kanske inte är samma.
0: Är det begränsad? Känner du att det är hemma liksom?
1: Nej, men återigen, det ligger i yrkesrollen som ledarskribent.
0: Mm.
1: Alla ledarskribenter är lite hämmade. Sidorna är inte min lekplats där jag alltid kan skriva exakt vad jag tycker.
0: Nej.
1: Utan jag företräder tidningen Dagen. Det är ett jättestort ansvar. Så det är ju alltid en hämning.
0: Mm.
1: Men det är det på alla redaktioner. Det finns liksom ingen... Då blir det ingen redaktion heller. Då blir det bara någon sorts kommentarsfält.
0: Yeah.
1: Utan... Vi ska stå för vår oberoende kristna hållning. Och då, jag menar, vissa frågor. Jag vet inte, ärlig, jag vågar vara på Radio Nyhem. Det är väl, ingen Dagen läsare som lyssnar på Radio Nyhem. Men om jag ska vara ärlig, så jag har ett alkoholliberalt drag som jag haft med mig hela livet.
0: Mm.
1: Jag tycker inte att... Jag tycker om det svenska monopolet, men jag skulle inte ha någonting emot, kan jag säga, om vi började sälja öl och vin i livsmedelsaffärer. Mm. Och det här är ju en åsikt som inte Dagen delar, och då skriver inte jag i den frågan.
0: Nej.
1: Och det är inte så konstigt. Mm. Och tycker jag att det är hämmande, ja, det är klart att det hade varit roligt att argumentera för att sälja vin på ICA, men det ingår i min yrkesroll att jag ska inte skriva om det här då.
0: Nej.
1: Och det är helt konfliktfritt från min sida, utan jag bara, det är som det är.
0: Mm.
1: Och det är väldigt många frågor när jag helt och hållet liksom är överens med tidningen, som det alltid är.
0: Ja. Har du några hjärtefrågor som du brinner för det här? Det här skriver du gärna om, eller det här skulle du vilja skriva om?
1: Alltså på DN så saknade jag verkligen att kunna skriva om frågan hur man ska leva som kristen, som troende i en sekulär omgivning. Och det tycker jag fortfarande är så spännande. Och nu kan jag göra det. Och det är jag jättetacksam för det. Vad gör du som kristen när din tro kommer i konflikt med de sekulära underströmmar som verkligen styr Sverige?
0: Mm.
1: För Sverige är ett sekulärt, en sekulär stat. Och vårt samhälle är ofta ganska gynnande av en sekulär inställning. Och vad det innebär att vara kristen... Men kristendomen är 2000 år gammal och världen har utvecklats på ett sådant sätt att det inte är samma planet som vi bor på idag som vi gjorde för 2000 år sedan. Och att ändå kunna fortsätta att vara kristen och leva kristet i den här, i moderniteten, i samtiden. Där kristendomen på så många sätt går emot det som vi förväntas tycka och förväntas göra och förväntas leva i. Så är går kristendomen så ofta helt emot det.
0: Mm.
1: Det blir en sån intressant stämning. Så det är nog ett ämne som jag verkligen brinner för att skriva om.
0: Det brinner
1: har jag alltid... Förlåt.
0: Ja, det brinner, nej, det brinner du för, ja.
1: Ja, det gör jag. Sen tycker jag att det är intressant också när det frågar om antisemitismen som har blossat upp igen, som vi har skrivit mycket om. Det tycker jag är oerhört intressant fråga att följa.
0: Mm.
1: Jag tycker att... Sen tycker jag också att det är kul... Jag är en sån ledarskribent som alltid har levt med en fot i kulturvärlden. Så jag tycker det är väldigt roligt och väldigt stimulerande att skriva om nya böcker, nya filmer, hur de är påverkade av samtiden, vilka budskap de har. Det var kul att skriva. Jag skrev om i våras nu om Niklas Rådströms bok om Judas Iskariot. Som var jätteintressant att föra in på en ledarsida. Och det har jag alltid försökt göra. Och det är nog det som jag tycker kanske är roligast, när man kan se en bra film eller läsa en jätteintressant roman och kunna göra ledare av den. Det tycker jag är kul.
0: Är det liksom helt olika världar att sätta sig in i då? När det är liksom, film kan ju vara liksom en påhittat och en bok kan också vara påhittad, men det kan ju också vara verkligt. Och sen så skriver du artiklar, det liksom navigeras emellan, men det kanske är väldigt spännande och kul att kunna göra så.
1: Det är ingen motsättning alls. Nej. Utan för även om en roman är påhittad så är den ju, den tar ju alltid avstamp i någonting ytterst konkret, någonting ytterst verkligt. Den är skriven i ett sammanhang, den är skriven i en tid, den är skriven av en människa som bär på olika erfarenheter. Så gränserna mellan fiktion och fakta är ibland mycket mer flytande än man tänker på. Och det gäller ju religionen också. En sekulär bok som är skriven av en troende författare kan man ju, det kan ju ha väldigt många bottnar som kanske författaren inte alltid är medveten om. Men även om du som kristen sätter dig och ska skriva en roman som helt saknar kristna teman, så kommer det ändå finnas som en liten salthalt av kristendom i boken, eftersom du är kristen. Mm. Då blir boken kristen oavsett om du vill eller inte. Ja. Du kan spjärna emot med allt vad du har. Det här ska inte bli det minsta lilla kristna. Ingen ska kunna hitta ett kristet budskap i min bok. Men det är omöjligt, för att du är kristen och då kommer det att påverka det du skriver, det du gör, det du säger. Allting.
0: Du är som sagt författare. När väcktes det här intresset för att skriva böcker?
1: Det var ungefär då på gymnasiet som vi talade om tidigare, när jag började fundera på journalistik också. Mm. Det var då jag insåg att jag tycker väldigt mycket om att skriva och att jag inte är dålig på att skriva. Jag kan inte säga att jag är bra på att skriva, kan jag säga utan att skryta, för det är faktiskt det enda jag kan. Mm. Jag kan ingenting annat. Jag kan inte spika en bokhylla. Jag är inte bra på fotboll. Jag kan inte sjunga. Jag kan inte göra någonting. Skriva är det enda jag kan. Så, och det började jag tyvärr bli medveten om redan då, att jag har inte så mycket annat som jag skulle kunna ägna mig åt. Och författarskapet då var ju verkligen en dröm. Jag har ju drömt så enormt om att få ge ut böcker. Så jag skrev min första roman när jag var kanske 23. Den blev ju jätterefuserad förstås. Och det blev ju alla mina romaner under flera år innan den första kom ut. Men det var och är min stora livsdröm. Det var att vara författare. Och nu är det i Sverige är det ju så som ni vet att det är, jag vet inte hur många det är som kan leva på sitt författarskap. Är det ett dussin ens en gång som kan göra det? Så det kan inte jag kan säga. Mina böcker säljer inte alltid lysande. Så jag skulle aldrig kunna leva på det. Men jag tycker att det är en av de bästa känslorna i världen. Inte att skriva en bok, men att ha skrivit en bok. Så man sitter där och ser sin bok och har den i handen.
0: Och det är det i handen som är liksom grejen. Inte att man kan lyssna på böcker, men alltså just att hålla i den. Att kunna bläddra i boken och läsa den. Du har många böcker hemma, eller?
1: Precis. Nej, det är inte det som är grejen. Det är inte alls det som är grejen. Utan grejen är att ha åstadkommit någonting som sätter andra människors fantasi i rörelse. Mm. Och så får andra människor att komma till en liten värld som jag har skapat och få känslor av det. Det är det som är så otroligt faktiskt. Du vet ju själv, när man läser en bok eller ser en film eller hör musik, så då man hamnar ju i en annan dimension. Någonting händer ju med ens själ, och det är otroligt att kunna ibland i någon liten mån kunna vara den som gör att någonting händer i en annans själ. Det är otroligt.
0: Lågan i grottan är en bok som du har skrivit. Varför ville du skriva den, och vilket budskap hoppas du att läsarna tar med sig efter att ha läst den?
1: Jag kan bara liksom helt kort berätta vad det är för typ av bok. Det är en typiskt vanlig roman. Det är inte spänning, det är inte science fiction eller något sånt där, eller romance. En helt vanlig skönlitterär vuxenlitteratur, som man säger. Och jag ville skriva den. Det är en väldigt, väldigt kan man säga, kristen bok. Och jag har inte skrivit någon sån förut, utan jag har alltid, som vi pratade om förut, vävt in kristendomen i mina böcker på ett mer liksom subtilt sätt. Men nu vill jag verkligen skriva en bok som har ett starkt kristet budskap, men som ändå fungerar för läsare som inte är troende eller ens jätteintresserade av att vara troende. Utan jag vill hitta en kombination där man kunde ge något till både troende och icke-troende läsare. Så det började väl med att jag har en otroligt stark kärlek till den brittiske författaren Graham Greene, 1900-tals författare. Och han var som jag konverterad katolik. Han har skrivit några otroligt starka böcker där hans tro spelar en stor roll. Och det som jag tycker är bäst och som är den bok som jag kanske älskar mest i världen, den heter Makten och härligheten. Och den handlar om Mexiko efter revolutionen där, när vissa landskap är styrda av en stark socialistisk, kommunistisk, totalitär regim som bland annat har förbjudit alla uttryck för kristendom. Och huvudpersonen är en präst, en katolsk präst, som reser runt i den här provinsen, hela tiden jagad av regimen, hela tiden livrädd för att folk ska spionera på honom, skvallra på honom. Men han gör det i alla fall. Och till saken är att han är på många sätt en väldigt, väldigt dålig människa. Och många skulle säga att han är en väldigt dålig kristen. Han är alkoholiserad, han har ett illegitimt barn. Han är själv väldigt medveten om att han är en stor syndare. Och han har ett ganska starkt självhat. Men för läsaren så blir det uppenbart att han är ändå en sån oerhört... som hjälte som helt är villig att offra sig för Gud. Och det är intressant att varje gång han får en ärlig chans att komma undan förföljelsen och få lite lugn, man får fristad, det första han gör är att ge sig därifrån, ut i djungeln igen till de mest avlägsna byarna. Och den boken betydde otroligt mycket för mig i mitt kristenlivande och att jag sen blev katolik också.
0: Mm.
1: Och då började jag fundera på hur det skulle vara. Så jag är väldigt fascinerad av tron när den är under tryck, när den är i opposition. Jag är väldigt fascinerad av de första kristna apostlarna och de första 200 åren efter Kristus i ökenfäderna. Och när religionen spreds i romarriket och de kristna förföljdes och torterades och dödades. Men de var ändå bara växer och växer och växer. För de har det här budskapet som väcker någonting i människor. Och världens mäktigaste imperium är livrädda för de här två ynkliga kristna. Den delen av kristendomen tycker jag är så fascinerande. Och vi är ju långt ifrån det idag i Europa. Även om kristna människor är fruktansvärt runt om i världen. Så är vi i väst så är vi ganska starkt förknippade med i överheten, med makten. I Sverige är det ju väldigt, väldigt harmlöst att vara kristen. Vår statsministerfru är prästvigd. Det är väldigt lugnt. Mm. Och då vill du fundera på hur skulle det vara att vara kristen i Sverige om kristendomen var förbjuden, helt enkelt.
0: Mm.
1: Så det handlar min bok om. Det handlar om ett Sverige om 20-30 år där kristendomen har blivit förbjuden och om några som inte kan låta bli att leva ut sin kristna tro, även om det är förknippat med de största faror och risker.
0: Hur var din upplevelse av att skriva boken då? Hur kändes det? Alltså, var det något som var jobbigt att ta sig igenom det? Eller hur upplevde du själv din känsla med den här boken?
1: Det där är så olika beroende på vilket parti du är i boken.
0: Mm.
1: Vissa delar, som det skrevs först, det var också det som är bokens första kapitel. Det handlar om en gudstjänst som firas i det här Sverige. För det finns en kyrka som är tillåten och det är en sorts, kan man säga, perverterad, förvriden bild av Svenska kyrkan som den är idag. Där jag tittade mycket på vad som hänt i Ryssland under Moskva-patriarkatet och patriarken Kirill, där kyrkan blivit ett, ja men du vet, regimens högra hand, regimens andliga gren är den ortodoxa kyrkan i Moskva. Så i min bok så har Svenska kyrkan som vi känner den idag har försvunnit. Alla vettiga människor, alla vettiga präster, ledamöter, de har lämnat Svenska kyrkan för länge sedan. Så det enda religion som är tillåtet, det är en protestantisk regimtrogen kyrka som heter Svenska folkkyrkan. Och första kapitlet är en gudstjänst som hålls i Storkyrkan i Stockholm av Svenska folkkyrkan. Så då fick jag hitta på en gudstjänst, hur den skulle kunna vara under en totalitär regim med ett prästerskap som är regeringslojala och väldigt, väldigt patriotiska, väldigt, väldigt svulstet, nationalistiska, precis som ryska Moskva-patriarkatet är. Och det, då var det ju väldigt roligt att skriva. Det, då kunde jag på något sätt... Då hade jag en förlaga som är en vanlig hederlig svensk klockan 11 högmässa. Men jag fick leka med den och göra om den till någonting hemskt och förvridet. Det var roligt, även om det inte låter som jag säger, använder de orden. Och då är det kul, då är det rent lustfyllt att skriva.
0: Mm.
1: Sen har du transportsträckor. När du vet att okej, nu är jag här, nu måste jag komma dit i berättelsen, hur ska jag göra det? Då är det ganska, ganska frustrerande, ganska mycket ett gruvarbete nästan, som det känns. Andra partier, där man, när man kommer in i flöde och orden ger sig själva, då är det plötsligt väldigt, väldigt lustfyllt igen. Så det går.
0: Mm.
1: Så svaret på din fråga är att det är väldigt varierande.
0: Mm. Finns det något ämne eller berättelse som du inte ännu har fått chansen att skriva, men som du gärna vill ta tag i? Ta det an. Mm.
1: Det är en rolig fråga. Jag tänker rätt mycket på hur det var att vara tonåring och hur mycket av vårt tonårsjag som vi för med oss hela livet sen. De här åren mellan sig 15 och 23, när det händer så otroligt mycket i en människa. Och som, jag tror att alla bär med sig på något sätt. Och det säger min fru att hon tycker jag borde skriva om. Och det kan jag känna att där finns det väldigt mycket att gräva i. Hur det här att man går i människa. Och som, jag tror att alla bär med sig på något sätt. Och det säger min fru att hon tycker jag borde skriva om. Och det kan jag känna att där finns det väldigt mycket att gräva i.

0: detta till allt det du berättar om. Men här lite i slutet här nu, hur vill du om till exempel 20 år eller 10 år, hur vill du att man ska liksom minnas allt det skrivandet som du har och allt det du gör? Hur tänker du kring det? Hur folk ska minnas detta här?
1: Jag inser att det är svårt att svara på en sån fråga utan att låta lite så här självförhärligande och högmodig. Men jag skulle vilja så här, att det som jag sa, jag har ju sålt jättelite av mina böcker. De kommer ut och jag har ett jättebra förlag, men det är ingen bra marknad just nu för vuxenlitteratur som inte är så kallad genrelitteratur. Så jag skulle vilja att man ser tillbaka och tänker så här, ja, Erik Helmersson, han var ju ganska vi kände honom som framförallt som ledarskribent. Och det var ju roligt. Men faktum är att när vi tittar tillbaka så hans bokutgivning fick ju alldeles för lite uppmärksamhet. Han var ju egentligen en stor skönlitterär författare, men det förstod inte samtiden. Nu är det dags att upprätta Helmersson med stora samlingsutgåvor och tv-special. Det är en aspekten av det. Å andra sidan kan man också tänka att, som någon sa, min publik är Gud, änglarna och helgonen. Och jag tror att man gör väldigt mycket nytta alltid, även om det inte alltid uppmärksammas eller blir ihågkommet. Det gäller oss alla att Gud vet vilket intryck vi sätter på vår omgivning, och det är det som räknas.
0: Fint att höra. Hur ser sommaren ut nu för övrigt för dig?
1: Ja, den är lite hackig och uppdelad. Jag ska jobba nu i 2 veckor. Först Nyhem och sen ska jag till Almedalen i Visby. Sen ska jag vara ledig 3 veckor och sen ska jag vara ledig, och sen ska jag jobba igen på dagen. Så att jag kommer skriva och vara ledig hela sommaren i stort sett. Sen efter det så ska jag åka till Polen, min fru. Vi ska tågluffa i Polen. Det blir mycket, mycket spännande.
0: Härligt. Tack så jättemycket, Erik Helmersson.
1: Ja, men tack själv. Och så ses vi ju i veckan nu. Det ska bli mycket, mycket roligt. Jag har aldrig varit på Nyhemsveckan förut. Så jag är otroligt nyfiken. Tycker det ska bli superspännande. Om vi har tid så måste jag bara erkänna helt kort att jag har alldeles fortfarande för få upplevelser av frikyrkan. Jag kommer från en svensk kyrklig uppväxt och har konverterat till katolicismen. Så frikyrkan är fortfarande ett outforskat fält på många sätt för mig. Så jag är alltid tacksam när jag får nya ingångar till denna otroliga rörelse som är den svenska frikyrkan.
0: Då är du välkommen hit, Erik.
1: Tusen tack. Jättemycket.

0: Vad är det bästa med Nyhemskonferensen för dig?
1: För mig är det nog att framförallt se alla underbara och glada barn som får vara här i en sån här underbar miljö och få möta Gud och få vara på en sån här trygg och härlig plats och ha gott tillsammans. Det tycker jag är underbart.
2: Det bästa med Nyhem, ja, det tycker jag är att alla generationer möts på samma konferens, att man är tillsammans alla. Det är inte så vanligt i våra sammanhang, utan ofta är vi uppdelade, barnen har sitt, ungdomarna har sitt och de vuxna har sitt. Men här är vi alla tillsammans. Det är det bästa på Nyhem.
3: Det bästa med Nyhemsveckan, det tycker jag är atmosfären. Att vara på området och gå omkring och se alla glada, sköna människor.
4: Det är fantastiska möten och gå på seminarier och lite annat. Massor av härligt folk som man kan umgås med. Och att barnen mår gott och trivs och hittar vänner.
0: Vad är det bästa med Nyhemsveckan för dig?
5: Det är väl att så mycket människor kommer tillsammans som har samma tro fast olika bakgrunder. Så mycket olika fast ändå är här på samma skäl. Det är häftigt och mycket kärlek.
6: Det bästa med Nyhem tycker jag nog är mötena och alla man lär känna.
7: Ja, det gör att träffa människor och få dela budskapet. Samtidigt, ja, jag gör ju gemenskap nu där vi har våran husvagn till exempel. Träffar mycket människor där. Och så har vi en liten hund och det är en väldigt bra kontakt för att träffa människor.
8: Det är ju att spendera tid med Jesus.
9: Ja, det bästa med Nyhem är ju att människor från olika erfarenheter, platser i Sverige med olika erfarenheter får mötas. Och få träffas här och få dela sina erfarenheter och berätta om Jesus och vad Jesus gör i olika situationer i Sverige och i världen. De uppdrag och de utmaningar som finns i världen är ju ganska stora. Så det kan man ju också dela med varandra och det kan också komma med och se möjligheterna som Jesus uppmanar oss att ta vara på.
10: Vad härligt att få höra om, från de här rösterna om vad Nyhemsveckan har betytt. Och jag tror att många som har varit här eller är här och har kan ha vittnesbörd, dela vittnesbörd om att det har betytt mycket och har varit en bra plats. Är det någon av er som har varit med och tävlat i veckans tävling? Det vet jag ju att det är en del som har. Och vi har varit kanske lite dåliga på att berätta vem som faktiskt har vunnit. Och i år har vi ju inte haft veckans tävling, utan vi har ju haft en tävling varje vardag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så att efter nästa låt tänker jag att jag ska avtäcka vinnarna. Och är det så att man är här på området eller har någon som är här på området, så kan man jättegärna komma förbi oss och hämta sin vinst, en bok. Jag ska ta vilka, det har ju varit frågorna här då. I måndags så var frågan: jag är en huvudstad sydväst om dig. Mitt namn består av två delar och den ena betyder två personer och den andra är något som hänger från taket på vintern. Vilken stad är jag? Och det var ju Paris. Den andra var: jag är ett ord på fyra bokstaver. När du står i ett startblock måste du vara detta för att kunna starta. Vilket ord är jag? Och då blev det alternativet redo. Och vi gav nog rätt förklar där också, kunde det vara, för det var också fyra bokstäver. Det var ju något att vara. Men redo är ju veckans tema. I onsdags hade vi frågan: jag är ett djur som lever i kalla trakter och har horn. Mitt namn används också på latin för ett organ i kroppen som renar blodet. Vilket djur är jag? Det var också en ledtråd i frågan. Jo, men det var en ren där. Torstens fråga: jag är ett grekiskt ord i Nya Testamentet som beskriver en osjälvisk, villkorslös kärlek. Jag börjar på A och slutar på E och har fem bokstäver. Vilket ord är jag? Då var svaret agape. Och så gårdagens fråga då: jag ges ofta när man gifter sig och kan brytas utan att någon rör mig. Vad är jag? Och då var ju svaret löftet. Och på barnens frågor så var det i måndags: jag är med i en serietidning. Min bästa vän har långa öron och jag blir stark av farmors dunderhonung. Vem är jag? Ser de nickar där ute i studion. Men det är ju Bamse. Jag är ett blåsinstrument. Jag är lång och smal, oftast svart och har många knappar. När man spelar på mig använder man ett tunt litet blad. Vilket instrument är jag? Det var ju nästan en svår fråga. Men det var en klarinett. Som var det i tisdags där då, på barnfrågan. På onsdags: jag jobbar på ett sjukhus eller vårdcentral och skriver ut medicin. Vem är jag? Då var det en läkare. Fråga 4, det vill säga i torsdags. Jag föddes i ett enkelt stall och många firar min födelse varje år. Vem är jag? Och det var ju Jesus då, såklart. Och igår var det, jag är ett litet djur som rör mig långsamt i trädgården och lämnar ett spår av slem efter mig. Vilket djur är jag? Och då var det ju snigel vi tänkte oss. Och som sagt, vi har fått in en del rätta svar här och ska gå igenom vilka som har haft fått vinna någonting då. Men vi tar och lyssnar på musik, så vi håller lite på halster över vilka vinnarna är i de här tävlingsfrågorna som har varit under veckan.

Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.

0: Välkommen till Helgmålsringning på Falbygden. Ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping. Idag är det klockorna i Mularps kyrka, Åslebygdens församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och vi berättar också var nästa helgmålsringning kommer ifrån. Vi heter Katarina Nilsson.
1: Kristina Westergren.

0: Mularps kyrka är byggd i romansk stil på 1190-talet. Huvudbyggnaden består av långhus och kor som täcks av kryssvalv samt en apsid där ett av de ursprungliga romanska fönstren ännu finns kvar. Det kraftiga tornet är en tillbyggnad från 1580-talet och i norr ligger en rymlig sakristia. I vapenhuset står en kistformig gravsten från 1000- eller 1100-talet med runor. Den vackert ornamenterade dopfunten är huggen i sandsten på 1100-talet. Över valvet till koret hänger ett triumfkrucifix från 1300-talet. Kristusbilden är mycket levande och visar intensivt lidande men också triumferande drag.
1: Ett fönster mot ljuset.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtat från Apostlagärningarnas kapitel 10, verserna 37-38. Men först textens sammanhang. Petrus, som tidigare tvekat att möta hedningarna, har nu blivit uppmanad att träffa en grupp som hört om Jesus. När Petrus lyssnar till dem inser han att Gud inte gör skillnad på människor, utan vill att alla som längtar efter en närmare förening med Gud ska kunna döpas. Här tar den unga kristna kyrkan sina första steg mot att bli universell. Så här lyder bibeltexten. Ni känner till det som har skett i Judén, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft, och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Jag läser också evangelietexten för den helige Johannes döparens dag, som är hämtad från Lukas evangelium kapitel 1, verserna 67-80. Men först textens sammanhang. Johannes döparen var ett efterlängtat barn. Hans far inser att pojken är ämnad för stora ting. I sin lovprisning säger han att gossen ska gå före Herren. Ett judiskt uttryck för någon som vågar tänka själv och säga emot Gud. Tidigare hade Abraham gått före Herren. Så här lyder bibeltexten. Hans far Zakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, skall kallas den högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, i en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Vi ber. O Gud, du som sände Johannes döparen att bereda vägen för Jesus Kristus, styr våra fötter in på fredens väg så att vi alltid vandrar som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre.

Imorgon firar Åslebygdens församling ingen egen gudstjänst, men alla hälsas välkomna till en friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga, Karleby, Lilla Skattegården 1, klockan 14.00. Veniat Christer Johansson predikar, medtag kaffekorg. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Smula klockstapel. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olof kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråker kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner, sång och Birgitta Lind, piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka 1 mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar, samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10, friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Floby pastorat. Präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin. Vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel, Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården.

Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika, men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18, sommarmusik, Brismene kyrka, präst Stefan Klint. Önskekvartetten, Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18, gudstjänst i Segersta kyrka, präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan, präst Frank Lorentzen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka, präst Frank Lorentzen. Music of the night, musik från Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8 och 21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården, börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10. Predikan av Britta Blomdahl. Temat är den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6. Morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 21 juni. Klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson, musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

0: Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.
1: Amen. Amen. Varsågoda att sitta ner. Hörrni, vi älskar väl information, eller hur? Ja! Ja! Info är kul. Kan vi säga det tillsammans på tre? Info är kul. Ett, två, tre. Amen. Tackar, tackar. Då ska vi se. Då har vi lite information. Vad kul att du tycker det är kul, till och med. Nattcaféet skulle behöva lite mer personal ikväll. Vi har ju ett härligt nattcafé här uppe. Och det är faktiskt så att vi har alldeles för få personer på plats ikväll. Så du som har möjlighet att vara med och betjäna lite härliga människor som kommer in och vill fika i natt. Gå upp till nattcaféet direkt efter det mötet så kommer du möta upp en person där som bara signar in dig på en bra tidslott där du kan få med och göra någonting. Så du som har möjlighet, kom och vara med, betjäna liksom rummet med lite fika, bullar och så vidare. Det pågår också, vill jag säga, en strandfest, eller kommer börja en strandfest för barnens nyhem nere vid stranden här borta klockan 18.30. Så ikväll är det inte något bibelbingo här nere, utan det är strandfest istället. Så ni som har barn som kanske sitter där någonstans, guida dem dit bort så kommer de få käka korv och ha en härlig kväll tillsammans. Och du som är förälder får jättegärna swisha en frivillig gåva sen vid barnens nyhem om du vill ge någonting som ett tack för korven. Annars är det gratis. Du som har möjlighet, du får också väldigt gärna stanna kvar här söndag till måndag. Från söndag eftermiddag så kommer man börja städa, fixa, plocka ihop det här området som har betjänat oss så väl under den här veckan. Och har du möjlighet att vara med på söndag eftermiddag eller till och med hela vägen till måndag så bjuder vi på mat och boende, bara det. Spara in lite grann på semesterkassan, semesterbudgeten. Stannar hela familjen så har ni sparat in några hundralappar till och med på mat och på boende. Och ni får hänga med trevliga människor och fixa och ha kul tillsammans. Så söndag till måndag, då är det fix på området. Du som har möjlighet, stanna kvar och vara med under nedriggningen av det här stället. Behöver man tolkning så vill vi bara påminna om att det finns möjlighet till tolk också. Antingen via lurar, via öronen. Eller att du går in på Nyhemsveckans app och så kan det finnas möjlighet till tolk även där i textformat. Ikväll så ska vi få lyssna till Daniel Brolin. Ge honom en varm applåd. Daniel Brolin och Paulina Brolin, de är just nu pastorspar på Värmdö, Pingstförsamlingen på Värmdö. Lite Värmdöfolk utanför Stockholm. Och har tidigare varit missionärer och även pastorer i andra sammanhang. Men har under en lång tid varit missionärer i Thailand också. Där de har etablerat och planterat församling i Bangkok. Jag tänker alltid när jag möter er, när ni kommer in i olika sammanhang. Att ni är personer som bär tro och möjlighetstänk. In i alla sammanhang ni kommer i. Ni bara ler, ni kommer med positivitet, optimism, glädje och ni sprider tro när ni kommer in. Ni tror på Guds verk och att Guds verk kan gå framåt. Så vi ser verkligen fram emot att få lyssna på dig Daniel här ikväll. Och du ska ju tala om att vara redo att berätta. Så vi har mycket att se fram emot ikväll i det budskapet. Men nu så ska ni få se fram emot någonting annat. Och det är ett kollekttal som jag har aldrig varit med om att ett kollekttal har förberett så här länge. Så Peter Levin, välkommen fram.
2: Tack, tack. Jag ska strax börja mitt kollekttal, men jag skulle vilja att ni tar fram er telefon först. Jag vet att ni har den med er, nästan alla. Och så ska ni logga in på det nätverket som heter Nyhemsveckan Free. För snart ska ni få swisha lite grann. Det kommer lite instruktionsvideor här, om ni inte vet hur man gör. Men logga in där. Det har nämligen hänt vid tidigare nyhemsveckor att jag har haft kollekttal. De har liksom ändå varit uppskattade och som har inte kunnat swisha. Så jag försöker liksom eliminera eventuella problem här i början. Så att det här ska gå så bra som möjligt. Så nu öppnar du upp swish-appen. Och så ska vi provswisha lite först. Och då tänker jag att 80% av er här inne, ni kan swisha en hundralapp utan att det gör er någonting. Så då kommer upp ett nummer här. Nej. Jag tänkte först att ni kunde provsvisa till mig, men vi tar Nyhemsveckan istället. Och jag vet ju faktiskt att ganska många av er här inne, ni skulle också kunna swisha 1000 kronor utan att det liksom bekommer er. Det gäller inte alla. Jag tänker att 100 kronor klarar någonstans 80% där inne, men 1000 kronor klarar också ganska många utan att det gör ingenting om man blir av med en 1000-lapp. Så då kan du provsvisa en 1000-lapp. Och sen finns det en ganska liten grupp som till och med kan lägga till en nolla till utan att det liksom gör så mycket för er. Då kan du provsvisa 1000 kronor. Eller kanske att du ska nöja dig med 9500. För 10 000 är oftast beloppsgränsen på Swish. Kanske att du vill köpa tacos och glassen. Och då behöver de där sista 500 till det. Funkar det? Bra. Då ska vi kolla lite grann hur vi ligger till. Och sen ska jag då motivera dig till att vara med och ge till Nyhemsveckan. Det här var bara en test-swish. Så vi kollar lite grann på hur vi ligger till. Då har vi någonting som heter Bärarlaget. Som i förväg har samlat in 355 000. Och det här bärarlaget skulle vi behöva bli fler i. Så nu kommer det upp en QR-kod som du kan scanna. Jag har kvar din telefon uppe. Du behöver inte stoppa ner den i fickan än. Vi är långt ifrån klara. Så liksom då skannar du den här QR-koden och så går du med i bärarlaget. Så du är med och ger till Nyhemsveckan under hela året. Det har varit väldigt skönt om bärarlaget bestod av många fler. Och om vi blir 850 personer till som ger 100 kronor per månad, då skulle vi samlat in drygt 1 miljon inför nästa års Nyhemsvecka. Det har varit fantastiskt om vi hade kommit så långt med insamlingar redan innan vi kom hit. Så skanna den här, gå med i bärarlaget. Nu ska vi kolla hur vi ligger till med insamlingarna. Bra! Men vi har en bit kvar. Så det har blivit min uppgift att försöka motivera dig ikväll. Och jag ska försöka göra det med en av mina favoritsånger. Och Nyhemsveckan, det är en plats som jag... Ja, det var helt rätt. Kör! Nyhemsveckan är en plats som jag älskar. För snart 30 år sedan så gjorde jag ett livsförvandlande gudsmöte här. Jag var 16 år och det förändrade mitt liv. Jag tror att jag har varit här varje år sedan dess. Jag har fortsatt göra sådana där viktiga gudsmöten. Både med Gud, men också med människor med som får tala in i mitt liv. Och Gud har liksom gjort någonting nytt med mig. Jag har fått uppleva det som Paulus skriver om i andra Korinthierbrevet, kapitel 5 och vers 17. Om någon är Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla, det är förbi och något nytt har kommit. Ja, tryck på volymen lite.

Ja, hörni, det här nya, det får vi tillhöra. Jag har fått smaka på det här på Nyhem och mitt liv har förvandlats. Jag tänker, wow, vilken nåd det är att Gud inbjuder oss till sin gemenskap. Dit vi alla är välkomna. Nationalitet spelar ingen roll, kön spelar ingen roll, status spelar ingen roll, skriver Paulus. Vi är alla nya i Kristus. Kan höja lite, tycker jag. Men så möter vi om Jesus hur han utmanar oss att också bli lika honom. Att inte bara bli nya själva utan att ge vidare av det som vi har fått. I Matteus 10:8 säger Jesus att det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Vi ska ge vidare. Och jag vill ge Nyhemsveckan vidare. Därför tar jag med mina barn hit. Därför engagerar jag mig på olika sätt. Därför är jag med och ger mina pengar till Nyhemsveckan. För jag är med och skapar den här platsen vidare. Att det inte bara jag utan att det här ska få en plats för framtida generationer att också möta Jesus.

0: Alltså, Jesus har gjort mig ny här på Nyhem. Det vill jag ge vidare och det hoppas jag att du också vill. Och nu ska du få swisha på riktigt. Nu ska du få med och ge en gåva till Nyhemsveckan. Du testswishade förut. Nu skulle jag önska att du är med och bär den här veckan så att framtida generationer också kan få uppleva hur man kan få bli ny här. Vi ber. Tack Jesus för allt som du gör här på den här platsen. Tack för att den har fått betyda för mig. Tack att jag fått uppleva hur jag får bli ny här. Och Gud, vi ber om att fler ska få uppleva det. Vi ser det ske den här veckan och vi är så tacksamma för det du gör, Herre. Och nu vill vi vara med och skapa förutsättningar för att framtida generationer också ska få uppleva det på den här platsen, Gud. Vi ber dig om det. Vi ber om din välsignelse över den gåva som vi ska samla in. Jag ber Gud att du förlöser ekonomi. Jag ber att du förlöser generositet över människor som har fått mycket att förvalta här på jorden. Amen. Amen. När du har swishat klart, då ska du få ställa dig upp och hälsa på några runt omkring så fortsätter gudstjänsten strax.
1: Då ska vi se. Hoppas ni har ni swishat nu och gett en ordentlig gåva till Nyhemsveckan. Och att ni har hälsat på någon skön och trevlig person här ute. Här står jag nu tillsammans med två stycken goda vänner. Gustav och Stina. Kan inte ni bara berätta, vilka är ni Gustav och Stina och hur länge har ni känt varandra?
2: Ja, jag är Gustav då, för er som inte förstod. Och vi har känt varandra i 9 år. Vi lärde väl känna varandra på gymnasiet. Och vad håller vi på med? Frågar du det också? Eller drömde jag?
1: Säg något. Säg vad ni gör.
2: Ja, jag jobbar med logistik.
3: Och jag tog precis examen så att jag ska bli brokonstruktör. Wow. Och jag är Stina då. Yes. Om det var svårt.
1: Grattis till...
2: Jag fick inte jag någon applåd.
1: Nej. Logistik, kom igen. Ni träffades ju då och blev vänner på gymnasiet, gick i samma gymnasieklass, visst var det så? Och när ni liksom träffades, lärde känna varandra, så var ju en av er kristen. Du Stina var kristen, du Gustav var inte kristen. Hur märktes det där? Man bara börjar med dig Gustav, var det någonting du såg i Stina eller hur märktes att hon var kristen? Vad tänkte du om det när du mötte henne? Och även vice versa, vad tänkte du Stina om Gustav?
2: Jag skulle säga att jag har haft väldigt mycket fördomar om vad att vara kristen är innan jag träffade Stina. För det var liksom så här, nej, man är ju inte skitsmart om man liksom tror att någon annan än, va, kom igen. Nej, det kändes bara löjligt typ. Men ni hörde ju själva, ni gav ju en applåd, hon är brokonstruktör här snart. Så det, hon är ju rätt smart och alltid haft liksom ett väldigt fint bemötande till alla människor runt omkring och är väldigt ödmjuk och snäll. Så det jag väl på något sätt fick riva ner den stereotypen jag hade i mitt sinne om att vad en kristen person är och hur en kristen person är.
1: Vad tänkte du Stina när du liksom lärde känna Gustav? Var det något du...
3: Gustav har alltid varit väldigt... Det ska hända mycket saker, det ska gå fort fram, man ska vinna. Det är mycket som händer, det är väldigt stissigt hela tiden. Det var väl mitt första intryck av Gustav när vi blev kompisar.
1: Vilket underbart minne. Tack, Stina. Idag, Gustav, är ju du kristen. Du följer Jesus. Och det skedde ju dock inte under gymnasietiden. Kan du bara berätta, vad var det som hände och vilken roll spelade liksom Stina in i det där?
2: Nej, det var precis efter vi hade tagit studenten. För er som var på en jättefin workshop som Camilla höll innan, så blir lite repetition nu. Men ni får ta det. Nej, men jag skulle flytta till Jönköping. Och så insåg jag att ja, det var mer jubel än logistik. Och så insåg jag att jag har ingen lägenhet. Jag behöver skaffa en lägenhet. Jag kunde inte köpa en lägenhet, så jag ställde mig i kö. Hade 6 köpoäng. Det är kört liksom. Det går inte. Men så bestämde jag mig för att jag känner Stina. Hon tror på Gud. Jag vet att hon ber till Gud. Det har hon sagt någon gång. Så det kanske funkar då. Jag chansar. Och så ber jag till Gud en kväll typ 2 veckor innan skolstart. Något sånt kanske. 3 veckor. Ja, jag vet inte exakt. Och säger, ja men Gud, jag behöver en lägenhet. Och sen på morgonen så fick jag ett mejl om att jag hade fått en lägenhet.
1: Och vad hände liksom med dig då? På vilket sätt ledde det här dig vidare?
2: Alltså jag bestämde mig bara för att nej, men nu har du bett om det här, du har fått det. Det är tillräckligt bevis liksom, det räckte för mig. Så nu, jag tror jag skrev till dig direkt på morgonen så här, nej, jag är kristen nu. Hur gör man liksom?
1: Vad tänkte du, Stina, när du fick det där meddelandet? Vad hände dig då?
3: Jag fick ju en snap. Det stod där. Jag är kristen nu. Och jag bara, okej. Okay. Det kom lite från ingenstans. Vi hade haft samma sommarjobb sommaren innan. Och det var ganska... Ja, det var väldigt långtråkigt sommarjobb. Så vi hann prata mycket med varandra. Och då så pratade vi bland annat om min tro. Och så. Så att sen hade det fått marinera ett år. Så när det kom var jag inte riktigt beredd på det. Så. Men det var jättekul. Och det blev mest en chock. Jag var så här, mamma, pappa, Gustav är kristen nu. Typ så lät det. Och de bara, vad säger hon? För dem kom det också. De visste... De

0: Där hänger jag.
1: Strålande, eller hur? Tänk ändå, var en applåd. En applåd. Tänk då vad en persons liv med några berättelser, några tillfällen av att du kanske sa någonting, Stina.
2: Ja, jag bad ju också väldigt mycket. Bra. Det här året. Det är viktigt. Det är en viktig detalj. Bra. Jag bad väldigt mycket för Gustav och för mina andra kompisar. Så det var ju, för mig var det ett bönesvar.
1: Amen.
2: Det måste vi säga också.
1: Yes. Applåd. Någons bön och ord och berättelse kan leda till att en person står här, är född på nytt, en del av en lokal församling, och samma sak kan du vara med om. Din berättelse, din bön, några ord kan leda till att någon annan står här en dag och säger: jag blev frälst, jag mötte Jesus. Återigen en stor, stor applåd. Tack så jättemycket, Stina och Gustav. Våra berättelser, våra ord spelar på allvar roll för att människor ska kunna ta steget in emot Jesus. Men vi vet att den som gör det stora verket i en människas väg till Fadern, det är ju Gud själv. Det är Guds ande, det är Jesus som har gjort verket så att vi kan ta det steget. Och jag skulle därför bara vilja få resa oss upp i det här rummet. Och så skulle jag vilja läsa en bibeltext och bara påminna oss om vem som är värdig. Vem som är värdig all ära för det som sker i Guds rike. Så nu ska vi läsa en lite längre text. Så bara slut dina ögon om du vill och lyssna in den här texten. Uppenbarelseboken, kapitel 5. Och vers 1 till vers 14. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam. Skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld av rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar, språk, länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme till vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader. Tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.

Helighet. Och de fyra varelserna sade amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Jesus, vi tackar dig för att du med ditt blod har friköpt människor från alla folk och språk och stammar, Jesus. Tack för att ditt blod har öppnat upp vägen till Gud, vår far. Tack för att varje människa kan gå rakt in i din närhet genom det Jesus har gjort. Du är värdig all ära för det verket. Ingen av oss kan ta emot äran. Du kan ta emot den. Och nu vill vi ge dig den äran och den härligheten och den lovsången i det här rummet. I Jesu namn. Amen.

Tack Jesus. Tack Fader. Tack Fader, tack Fader. Tack att vi får vara samlade här tillsammans med våra syskon. Friköpta av lammets blod. Renade från all skuld. Tack att vi får lovsjunga dig, tillbe dig. Tackar dig för den här veckan. Tack för allt det du har gjort de här dagarna, Herre. Tack för din nåd, tack för din frid. Tack för hur du omsluter oss här just nu i det här rummet. Tack för att varje person som finns här inne, som du ser och du känner, du vet vår kamp. Du vet vår smärta, du vet våra glädjeämnen. Herre, vi har kommit för vi vill söka dig ikväll, Herre. Vi har kommit för att vi vill söka dig, Herre. Vi längtar efter mer av dig, Herre. Vi längtar efter att du skulle göra något i våra liv som ingen annan kan göra, Herre. Vi längtar efter att du ska göra något i vår nation som ingen annan kan göra, Herre. Vi längtar efter att du ska göra något i nationerna, Herre, som ingen annan kan göra, Herre. Tackar dig för att du är här. Tack för att vi får tillbe dig och prisa dig. Vi är inte hopplösa när vi tittar på nyheterna, när vi ser statistiken, när vi hör ångesten i världen, utan vi får ha vår blick fäst på dig och vi får hylla dig och vi vet att du har frälst oss, du har räddat oss. Vi ärar dig, vi älskar dig. Tack för att du älskar oss. Tack Jesus. Vi inbjuder dig helige ande att tala ikväll, att göra det du vill göra. I Jesu namn. Amen. Tack teamet, ni är fantastiska. Wow, visst är det fantastiskt? Wow. Vilken vecka vi har haft. Alltså, oj oj oj. Jag är ju lite så här uppvuxen här på nyhem nästan. Så glad att se och tacka Gud för alla volontärer, alla som kämpar och gör den här fantastiska veckan så otroligt bra. Men jag vill speciellt hedra mina vänner Martin och Sofie. Kan inte ni bara ställa er upp? Kan ni ställa er upp? Martin och Sofie från Ölmsta. Yes. De firar varje år sin bröllopsdag här på Nyhem genom att tjäna i glasskiosken. Come on. Hur många år har ni gjort det? Vad sa du? 13 år. Hur många år har ni varit gifta? 27. Så halva deras gifta liv har de firat sina bröllopsdagar här tillsammans med oss genom att betjäna oss med glass. Alltså, come on, somebody. Det är bra, va? Underbart. Ja, jag växte upp i Ölmsta, inte så långt härifrån. Delvis, jag brukar säga så här. Jag växte upp med ena benet i Bullerbyn, i Ingeryd, som det heter på riktigt. Ingeryd, en förort till Ölmsta, som är en förort till Gränna, som är en förort till Jönköping. Ja, så vet du var vi är någonstans. Och andra benet växte jag upp i Bangladesh, i Mowglis fotspår, i Djungelboken. Vilken fantastiskt liv jag har fått, tack Jesus. Nu är jag lyckligt gift med Paulina sedan 30 år om några veckor. Men jag blir bara slagen lite av att det här, ja, men för typ 33 år sedan, man är 16, 15, 16, 17 år, varje år kommer hit och det föddes en hunger i mitt hjärta efter Guds ord. Jag och min vän kom hit, vi sov i ett tält som det regnade in i. Men jag tror inte vi missade ett enda bibelstudium. Jag ska säga att på den tiden var det inga rökmaskiner, inga flashiga lights. Det var gråa gubbar i kostymer, men det var Guds ord. Och den där hungern brinner fortfarande i mitt hjärta och också i ditt hjärta. Tack Jesus. Jag skulle bara vilja be en till bön, är det okej? Herre, nu vill vi samlas runt ditt ord. Vi tackar dig för allt det goda du har gjort. Vi tackar dig för alla fantastiska förkunnare som har förmedlat manna från himlen till oss, liv till oss. Jag tackar dig för att du också är här den här kvällen. Tack för att du har bestämt ett möte som ska eka utanför den här lokalen och utanför den här veckan. Att det ska få sätta saker och ting i rörelse. En dominobrickor som slår som kull. För ditt rikes skull, för ditt namns ära skull jag ber. Herre, jag ber att allt kött skulle vara stilla i den här lokalen. Du ser det i många distraktioner en kväll som denna, Herre. Och vi säger heja Sverige, friskt humör.
Men Herre, vi vill söka dig, Herre. Vi vill söka ditt ord, Herre. Vi vill söka det eviga. Vi vill söka det allt det goda du har för oss. Tackar dig för att du ser varje person som har kommit hit och tagit liksom tiden att ta sig hit och söka dig. Och tackar dig för att du vill möta med oss var och en. Låt ditt ord gå ut i Jesu namn. Amen. Amen. För ungefär en 29 år sedan då, vi hade varit gifta i typ ett år, så gick jag och Paulina hem till mina svärföräldrar. Det var en fin eller sen sommardag, fin dag i deras liksom vackra trädgård där det alltid liksom blommar så vackert. Och svärmor har en liksom gåva av gästfrihet och vill ta hand om människor, och hon serverade gott och vi satt där. Men vi hade kommit för vi hade någonting som låg på våra hjärtan. Och vi brottades med hur vi skulle berätta det här för mina svärföräldrar. Och vi försökte liksom dra igång, för någonting hade skett i våra liv. Vi hade gått bibelskola, vi hade varit på en teamresa i Kaukasien. Vi hade upptäckt de onådda folken, människor som aldrig hade hört om Jesus. Och vi ville att de här människorna skulle få höra om Jesus. Och vi såg behoven. Vi såg över 40 folkgrupper bara i en liten liksom delrepubliken Dagestan i Ryssland. Och det fanns en församling där som hade fötts och liksom verkade, och de bad om hjälp. Och jag och Paulina hade upplevt det där som en kallelse från Gud att få gå och hjälpa till där. Och samtidigt så visste vi att precis bredvid Dagestan så pågick ett krig, Tjetjenienkriget. Och det var ett oroligt område och knappt några västerlänningar som rörde sig där. De som hade startat församlingen hade blivit utkastade. Och nu var det en före detta maffiakille som hade varit frälst några år, aldrig gått på en bibelskola, som var pastorn. Han frågade oss om hjälp. Många muslimer kom till tro, maffians maktstruktur skakades. Och vi kände, här kommer vi liksom, vi har inte mycket att ge, men vi har gått i söndagsskolan som barn, vi kan bibelberättelserna, och vi kan ju liksom, det var som att bara, ja, men vi har hur mycket som helst att ge, bara att vi kan berätta om David och Goliat. De har aldrig hört om det här förut. Fantastiskt, vilken arsenal vi har byggt upp liksom bara i söndagsskolan. Shout out to all Sunday school teachers, amen. Men det var också så att det här är ett hög riskområde, och vi visste att det här är farligt. Men vi visste att vi var redo att lägga ner våra liv om det så skulle krävas. Men att berätta det för sina svärföräldrar var inte så enkelt. Och det är ofta så att min fru är lite frimodigare än mig, så hon fick liksom ta det där. Men det är också så att min svärmor har inte bara gåvan av gästfrihet. Utan hon är liksom gammal förskollärare, hon har varit föreståndare för flera förskolor. Hon är extremt duktig med barn. Och hennes secret trick, hennes life hack, hennes liksom andliga nådegåva, det är avledning. Så fort det liksom blir lite stökigt eller så kommer hon med en avledning. Mina barn har liksom aldrig blivit tillrättavisade av svärmor, utan det har alltid varit, åh, vill du ha en glass, eller åh, nu är det, eller nu tar vi fram det här, eller något sånt där. Och så var det när vi försökte berätta det här obekväma inom oss, och vi kom aldrig liksom till skott, för hon kände ju att det här började bli obekvämt. Så kom hon med avledning på avledning och kom på saker som vi skulle prata om. Och vi kom liksom inte in till kärnan. Och det där, vi åkte därifrån glada och tacksamma för vår härliga familj, men vi kände också en frustration. Och när vi sen reste ut till Kaukasus så gnagde inom oss. Och Paulina, hon började skriva ett handskrivet brev. Hon skrev och berättade och la bibelord och talade om att vi har evigheten på det torra, mamma och pappa. Vi har fått tro på Jesus. Vi vet att vi är i himlen om det händer oss någonting. Men vi vet också att det finns människor som aldrig har hört om det Jesus har gjort på korset. Och hur ska de då kunna tro? Hur ska de kunna ropa på Jesus? Hur ska de kunna ropa och få förlåtelse från synd om ingen berättar för dem? Varför skulle vi anse att vårt liv är mera värt än deras? Varför skulle vi anse att vårt liv är mera värt
En Jesu Kristi dyrbara blod som utgöts på korset för alla människors frälsning. Så att var och en, oavsett vad man har gjort, oavsett var man kommer ifrån, oavsett hur man ser ut, oavsett vad man har för problem och skelett i garderoben, oavsett så kan man komma och få nåd och frälsning, förlåtelse för synd. Bara man ropar ut till Jesus. Därför vill vi gå. Och vi tycker att det här, det är liksom, vi vet att det är farligt, men vi tycker att det är värt det. Några månader senare betydde den där lappen ganska mycket för mina svärföräldrar. En skrämmande lapp kanske, men faktum är att ibland är verkligheten skrämmande. På midsommardagen är idag, exakt 28 år sedan, då ristade jag in det 163:e strecket på cementväggen in i en mörk källarhåla i Tjetjenien. Vi hade blivit bortförda från Dagestan där vi verkade, smugglade över gränsen med huvor och med vapen och med slag. Och sen hölls vi 163 dagar i en mörk källarhåla. Och vi hade ingen koll på vad som skedde i omvärlden. Men jag kan säga att vi hade inte den här sköna lovsångsteamet med oss, kan jag säga. Det var liksom inte den här viben, känslan som vi har av kväll, av liksom glassen som smälter i magen och vänner som man ser på nytt. Och nej, det var hårt och kallt och tufft, och speciellt de sista månaden så började jag psykiskt gnagas ner av misshandeln. Och jag kom till en punkt och jag sa till Gud att jag tror att jag inte klarar en dag till. Men det var några saker som hjälpte oss när vi satt kidnappade. Jag vill dela några saker, ska vi gå in på kvällens tema alldeles strax. Men lovsången som vi sjunger här ikväll är ett vapen Gud har gett till dig och mig. Det är ett vapen vi kan plocka fram. När det inte känns så bra som det gör ikväll, så kan vi använda det där vapnet och förändra omständigheterna runt omkring oss. För det står att Herren Gud, han tronar på sitt folks lovsånger. Så när vi prisar Gud förändras vilken situation vi än är i. Lovsången är ett vapen som kan förändra omständigheterna. Bönen är ett vapen där du kan känna dig maktlös och du vet inte vad du ska göra, men du kan alltid be. Vi hade ju kommit för att vi ville missionera det här området. Nu fick vi sitta instängda, själva, isolerade. Vi försökte nå ut till några av våra vänner, inte vänner, några av våra kidnappare. Sorry, jag är liksom så här pingstig nu liksom. Vi försökte bli vän, men det gick inte. Det var en kille, han kom ner och vi hade, det var första dagen, då hade vi huvor över huvuden. Vi var inne i en källarhåla där det inte var högre i taken så här, så vi låg liksom på våra knän. Och han kröp ner till oss, för han hörde när vi sjöng. Och vi kunde några sånger på ryska, och en av de sångerna, det var liksom så här, han kom från, jag vet inte hur den går på svenska, men he came from heaven above and showed the way. Man, jag har glömt bort den, men ni kan den jättebra. Det är liksom evangeliet väldigt enkelt presenterat, att Gud kom därifrån, kom ner hit till oss, dog för oss på korset, tog våran synd och så vidare och så vidare. Och han ville att vi skulle sjunga den där om och om igen. Och han satte på sig en huva så att vi kunde ta av oss våra huvor. Så såg vi hans liksom bankrånarluvan och såg hans ögon. Och så hör vi hur han frågar oss: dog Jesus för mina synder också? Det var sista gången vi mötte den killen. Men resten av tiden så fick vi inte möta någon, prata med någon, förutom någon som slog oss eller liksom gjorde annat med oss. Men vi sökte Gud. Vi kunde be. Och du kan alltid be. Vad som än händer så kan du be. Sen var det tredje, och det är Bibeln. Bibeln. Vi hade Bibeln och vi kunde läsa Bibeln. Och vi memoriserade Bibeln. Så när det blev mörkt och tankarna började, när det var kolsvart, när elen gick och man satt i becksvart mörker i 3 dagar och ens tankar började spela spratt, och man började, då kunde vi börja citera bibelord för varandra och grunda oss i Guds ord, och det hjälpte oss. Och Gud är trofast. Han är ju fantastisk. Det var bara 2 streck till.
på den där väggen. Det var en konferens på Rallingsåsgården och den här härliga frälsningssoldaten Roger Larsson predikade och så profeterar han. Idag blir Daniel och Paulina fria. Och det var sant. Han hade ingen aning. Det blev inte känt i Sverige förrän 2 dagar senare. Men då blev vi fria. Tack Jesus. Jag tror att idag så kommer Gud sätta människor fria ifrån mörker och från fångenskap. Både i det här rummet men också sådana som inte är på den här konferensen. Men som Gud kommer sända dig till. Där du kommer få vara med och förmedla frihet för de fångna. Idag ska vi tala om att vara redo att berätta. För det är så här att alla av oss har blivit givna en kallelse att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att predika de goda nyheterna. Men jag vet att det där kan kännas jobbigt och tungt. Men jag ska förklara lite hur Gud kan använda just dig. Om Gud kan använda mig, då kan han använda dig. Men det jag vill börja med att säga, det är så här att det här är inte en lekstuga. Det här är blodigt allvar. Kallelsen över ditt liv är att Gud, den helige, tror på dig och har en uppgift för dig. Han kallar dig till gemenskap med honom. Han kallar dig in i församlingen och han kallar dig ut i tjänst i världen. Och det är inte en karriärsmöjlighet att bli predikant eller att följa kallelsen. Det handlar inte om influencerpoäng eller att få någon form av kändiskap, utan det handlar om att följa Jesus. Det handlar om att ta på sig sitt kors varje dag och dö från sig själv för att följa Jesus. Jesus säger så här i Matteus kapitel 4:19: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det enda du och jag behöver göra är att vi kommer till Jesus, så gör han det som han har tänkt med våra liv. Tack Jesus. Vi har talat den här veckan om att vara redo att följa. Fantastisk dag. Vi hade en fantastisk dag om att redo att söka. Vi hade redo tillsammans. Redo att tjäna. Redo att ta emot. Fantastisk. Jag gillar den här. Han sa, Pastor Tim, han sa, worship first and service flows out of it. Alltså tillbe först, så kommer din tjänst att flöda ut ur det. Följer du Jesus först så gör han dig till det du är skapad till att vara. Johannes 15:16 säger, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Tack Jesus. Vi talar om att vara redo att berätta. Jag tror att ikväll här så vill Gud förlösa fruktbarhet, fruktsamhet. Att vi ska få bära rik frukt. Att Guds församling i Sverige skulle få bli aktiverad i det den helige ande vill göra. Och att vi skulle bli frigjorda att springa det lopp som ligger framför. När lärjungarna liksom står inför rätta, så handlar det inte om att de är redo att berätta, utan de säger, vi för vår del, Apostlagärningarna 4:20, vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. När du har mött Jesus, när du har varit med Jesus, då kan du inte hålla tyst. Det är det som det handlar om, att vara redo att berätta. Men vad är det vi har sett och hört? Jag märker ibland att jag liksom... Vad är det jag har sett och hört? Det handlar om vad jag söker och vad jag tar emot. Vad jag äter, vad jag liksom stoppar in i mig. Men vad är det jag vittnar om? Är det om den fina gemenskapen i kyrkan? Är det om sångerna vi minns? Är det ungdomssamlingarnas tävlingar och lekar? Är det pyssel i söndagsskolan som vi har sett och hört? Alltså inget av det är ju dåligt. Berättar du efter den här helgen när du kommer tillbaka till jobbet och de frågar hur var din midsommar? Berättar du om den stora härliga festen här ute? Om glassbägarna som flödade över? Om barnen och glädjen och allt det där? Eller hur berättar du?
Du kan ju använda det. Men hur berättar du? Vad har du sett och hört? Är det hoppborgen som blir det viktiga? Även om den är jättebra och jätteviktig. Missförstå mig inte ikväll, okej? Men lyssna, låt oss ta chansen att berätta för en värld som längtar efter ett högre syfte, som längtar efter en mening med sitt liv. Låt oss berätta, inte bara om hoppborgen, inte bara om tävlingar, utan låt oss berätta om Jesus som har befriat människor, helat människor, satt människor fria. Det kanske du som kan berätta om ditt möte med Jesus. Tack Jesus. Alltså ibland tänker jag så att vi har det så fantastiskt bra här i frikyrkan. Det är liksom, det är fantastiskt. Jag kan ta dem där nu. Det är liksom som en gigantisk fin liksom mysgrej som vi har här liksom. Eller hur? Jag kan ta dem där också. Tack. Det är liksom, ibland tänker jag att vårt kristna liv kan antingen vara som en alltså att det blir liksom för någon form av frikyrklig fritidsklubb. Där vi liksom, åh tack Jesus, du älskar mig. Ooh, det är så bekvämt, det är så skönt. Oj, oj, oj. Åh, det kycklar inom mig. Jag sjunger av Jesus. Alltså, förlåt, men jag... Är vi en frikyrklig fritidsklubb eller ett räddningssällskap? En frikyrklig fritidsklubb med fina kulturella och filosofiska happenings varje söndag och varje fredag? Eller är vi ett räddningssällskap med frivilliga att riskera sina egna liv för uppdraget att rädda dem som går förlorade? Jag är från Skärgårdskyrkan, förstår du? Mina grannar har de där stickers på bilarna om att de är med i räddningssällskapet och de är redo att rycka ut. Det är tandläkare och det är liksom ekonomer. Men de har också sin jetski och de har sina fina båtar och de är redo att springa till båten i Stavsnäs om det behövs. Om någon är i sjönöd så sätter de fart för att de har ett högre syfte. De kan lämna sin fina segelbåt för ett högre uppdrag. Är det kanske så att liksom, det här är ju ändå ganska lika? Jag har blivit så välsignad av fantastiskt fina vänner. I frikyrkan. Fantastiskt god gemenskap. Kärlek. Men ibland kanske det blir så att vi fastnar i formen. Vi fastnar i formen. Vi missar liksom funktionen. Vi missar liksom syftet. Andra Timoteus brev kapitel 3 vers 4-5 säger så här. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan eller en form av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Kraften här handlar om syftet, det handlar om dess liksom funktion. Är det skal eller är det kraft? Jesus bevara oss från att ha ett sken av gudsfruktan. Att det ser bra ut och det liksom ser ju väldigt lika ut. Det flyter på bra. Men den här är liksom gjord för att vara i en trevlig bassäng. Men den här är gjord för att vara ute i ett stormigt hav. Den här är gjord för mig och min njutning, min avslappning, min liksom... Ja, men min, och det är viktigt att kunna slappna av ibland, så missförstå mig inte nu. Men lyssna, om jag fastnar i den här. För den här... Den har ett annat syfte. Det står så här, ryck loss och stå på handtaget och kasta livbojen. Kasta livbojen. Den är alltså inte för mig. Den här är inte för mig. Den här är för andra.
Och ibland så tror jag att vi som kyrka, vi fastnar i att jag vill ha kyrkan på det här sättet. Jag vill ha kyrkan på det här sättet. Jag vill att vi ska göra så. Jag tycker om den sången. Men det handlar inte bara om dig. Det handlar om människor idag i Sverige som frågar efter Guds ord och vi kan kasta den här till dem. Men var finns kraften? Och jag vill tala om tre områden där kraften är i, eller börja med två då. Kraften är i den helige ande och kraften är i ordet eller evangeliet. Apostlagärningarna 1:8 säger så här: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Där handlar det om rakt in i din familj. Jag pratade här med min svärson som sitter här första dagen. Prata om äktenskapet. Det är viktigt att deras äktenskap har det bra. Så där. No pressure. Men han sa en grej så jag skrev ner den. Den helige ande är vårt viktigaste lifehack. Alltså vi har fått den helige ande som kan hjälpa oss i allt från smått till stort. Men det är det som är kraften, det är han, den levande guden på insidan i oss som förvandlar våra liv. Romarbrevet 5:5 har jag inte på skärmen, men det står om att Gud har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den helige ande. Vi tar emot Guds kärlek och allt det goda Gud ger till oss. Men vi fylls med kraft. Att göra det Gud kallar oss till att göra. Johannes kapitel 7, vers 37-39 står det så här. På den sista dagen, det är alltså imorgon, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, litar på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligat. Den helige ande är det som förändrar vårt liv. Det är ingen kristen filosofi, det är ingen kristen kultur. Det är en levande relation. Den helige ande vill vara din vän. Det är den helige andes gemenskap, arbetsgemenskap. Den helige ande har ett syfte och han är då färde. Och vi får joina honom i det. Och vi får ha en gemenskap med honom. Han är vår vän, han hjälper oss. Och det flödar över, står det. Det flödar över. Det flyter ut ur oss. Det är så det ska göra. Det ska bara flöda över. Det är en kopp. Din kopp ska bli full. Du går inte miste om alla Guds välsignelser. Men den ska bli så full att varje liten liksom brustenhet i ditt inre ska Guds närvaro få genomsyra och komma med helande. Och det ska fyllas upp så att det flödar över kanten så att de som hungrar och törstar runt omkring kommer få smak på någonting. Kommer ställa frågor och det får fortsätta flöda av den helige ande. Men när vi blir uppfyllda med den helige ande så leder det alltid till ett proklamerande av ordet. Så när vi talar om kraften, för vi vill inte bara ha formen, vi vill ha kraften, så handlar det om den helige andes kraft, men det handlar också om evangeliets kraft. Och ordet är andens svärd. När vi blir fyllda med Guds ande, när vi har fått ett gudsmöte, då blir vi ett vittne. Då vill vi berätta om det. Vi kan inte tiga. Och det blir ett vittnesbörd. Alltså ett ord som går ut från oss. Skulle vi titta bara på lite om vad Jesus undervisar om det här med ordet och evangeliet. Det här är liksom, vi ska hålla oss i den här, ska vi avsluta. Men inte jättelångt, men du är väl fortfarande vaken, eller hur? Markus kapitel 4 och vers 1. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Kom igen, skärgårdskyrkan. Då samlades så mycket fullt runt honom att han steg i en båt och satte i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden. Vi fortsätter. Han lärde dem mycket i liknelser. Och i sin undervisning sa han till dem: lyssna, en såningsman gick ut för att så.
När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mulla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Kan gå vidare lite, kan vi gå in på hur Jesus förklarar det här. Det står då i vers 14. Såningsmannen sår ordet. Såningsmannen sår ordet. Det vi har att berätta det är evangelium, om goda nyheterna om Jesus. Vi sår ordet. I Kolosserbrevet kapitel 1, vers 5-6 så står det: detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord. Evangeliet som har nått fram till er, liksom det överallt i världen, växer och bär frukt. Så även hos er, från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Alltså Guds ord, evangeliet, den har en inneboende kraft att bära frukt. Evangelium om Jesus bär frukt. Jesaja 55 talar om att Guds ord återvänder inte fåfängt, utan det kommer att göra det det är utsänt att göra. När vi predikar om Jesus evangeliet så är det en kraft. Därför vill djävulen göra allt för att stoppa såningsmannen att så ordet. Du kan prata om allting annat och det känns okej. Men om du nämner om Jesus och om ordet, då blir det obekvämt. Men det är ordet som har kraften till frälsning. Evangelium är Guds kraft till frälsning, står det. En värld går under utan evangelium. Men någon måste så ut det. Någon måste kasta ut livbojen. Evangelium är glada nyheter. Det är inte religion du prackar på någon. Det är frälsning, det är räddning, det är hjälp, det är frid, det är helande, det är hopp. Tack Jesus. Tack Jesus. Evangeliums natur är att växa och multiplicera. Jag tror att vi behöver bara ställa oss åt sidan och låta ordet och anden verka. Att lägga våra rädslor, vår fruktan, våra egna liksom preferenser lite åt sidan. Att vara oss själva såklart som vi, Gud har skapat oss och alla är unika och allt det här. Men jag behöver inte vara politisk och allting med det. Utan bara liksom. Men släpp fram evangeliet. Evangelium har kraft. Det är sanningens ord. Markus fortsätter. Kapitel 4, vers 15 säger: det vid vägen är det hos vilka ordet sås, men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. I Matteus evangelium så står det om att de inte förstår evangeliet. Här handlar det om att man inte kan ta emot. De kan liksom inte greppa evangeliet. Och då kommer djävulen och stjäl. Fåglarna kommer och plockar fröna. För de förstår inte, de greppar inte. Men jag tror att du och jag är utsända av Gud att hjälpa människor att greppa evangeliet. Jag hade en religionslärare som fantastisk på gymnasiet. Och han sa det att han jämförde alla religioner. Och han var otroligt duktig och man talar om att alla religioner handlar om att klättra upp till Gud. Men så sa han, men budskapet i kristendomen, det är tvärtom. Där är det Gud som har kommit ner till oss. Han är som en sån här rescue-helikopter, räddningshelikopter från räddningstjänsten som vevar ner ytbergen och sträcker ut bojen för dig. Det enda du behöver göra, det är att ta emot. Låta honom bära dig. Så bär han dig och rädda dig från vilket kval du än är i. Från vilket mörker, från vilket sjunkande hav du än befinner dig. Jesus har kraft. Evangelium har kraft. Idag börjar folk läsa mer och mer Bibeln. Men förstår de vad du läser? Jag vill vara ledd som Filippus var ledd av den heliga ande. Det står i Filippus, han var i Samarien och det var en stor väckelse. Människor blev helade och befriade och frälsta. Så kommer Guds ande och talar till honom att han ska gå ut till en öde väg.
Tänk dig själv här, du står här och det är fullt med vänner av som blir kristna och frälsta och du är den som är ledaren och tar hand om dem. Men så säger Guds ande, nej, gå ut till Mullsjövägen, den ligger öde och tom. Om Gud hade sagt liksom att det kommer någon där, men han sa inte, han sa den ligger öde och tom. Men Filippus går i lydnad på vad den heliga ande säger, för han har lärt sig att lita på den heliga ande. Och när han kommer ut där på Mullsjövägen så kommer den etiopiske finansministern i en nerkabbad epatraktor. Det måste ju varit något sånt i och med att Filippus kunde liksom springa längs med vägen och höra vad han sa. Och han sitter och läser i Bibeln. Och då frågar Filippus, förstår du vad du läser? Fattar du hur mycket du har fått som den här världen ännu inte har? När du har tagit emot Jesus evangelium. Du kan hjälpa människor. För den helige ande verkar i Sverige idag. Han verkar i den etiopiska hovmannen och i den moderata politikern och i liksom den här gamla bonden nerför gatan. Han håller på och verkar i den där hemmamamman nerför gatan med bebisen. Han etiopiska hovmannen och i den moderata politikern och i liksom den här gamla bonden nerför gatan. Han håller på och verkar i den där hemmamamman.

emot och greppa. Och lyssna, vi kan bara ge det som gåva, det vi har fått som gåva. Så för att du ska kunna predika nådens evangelium behöver du förstå att det handlar inte om att du är duktig, utan det handlar om att Jesus blod täcker allt och det är nog. När du har fattat det så kan du springa och ge det du har fått som gåva. Vi kan bara ge nådens evangelium. Markus 4:16 fortsätter Jesus. Det som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje. Halleluja! När de hör det. Men de har ingen rot inom sig. Utan tror bara för en tid. När de sedan möter lidanden eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Utveckla ett inre rotsystem. Låt ordet ta rot, gå djupare. Jesus blir döpt i Lukas 4. Han blir döpt och den heliga ande kommer över honom. Det är liksom nyhem, kvällsmötes vibe. Den heliga ande manifesteras i en duva. Man hör en röst som säger, detta är min älskade son. Vi behöver alla ha det där gudsmötet. När vi får känna och ta emot Guds kärlek. Och då man blir som där, vi ska ha mera sådana möten och göra rum för sådana möten i våra kyrkor. Och i var vi än möter människor, tro på att den heliga ande vill komma in, beröra och fylla hjärtan med Guds kärlek och förklara för dem det som inte ord kan förklara. Det kan den heliga ande förklara, för han är barnaskapets ande. Men sen står det att sen leder den heliga ande Jesus ut i öknen. Och i 40 dagar så fastar han. Sen kommer djävulen och frestar honom. Men han håller pall. Han har Guds ord. Han svarar med Guds ord när frestelsen kommer. Och han tar sig igenom och till slut får djävulen backa. Och när han kommer ut därifrån så kommer han med ny kraft över sitt liv och så börjar han sin tjänst. Så går han in i synagogan i Nasaret och så predikar han Herrens ande över mig, för han har smort mig att predika frihet för de fångna och så vidare. Jag tror att Gud söker efter ett folk som inte bara är ute efter kickarna på en konferens, men som också är redo att utveckla ett rotsystem där man söker Gud när det inte känns bra. När man söker Gud, när det krävs lidande och när det blir tufft. Men man utvecklar ett rotsystem som man står pall. För frukten som kommer är så dyrbar. Och vi kan inte låta liksom solen sveda bort det Gud har lagt ner i ditt liv. Och i människors liv. Det dolda livet med Gud, det inre livet med Gud. Finally så står det så här i vers 18-19. Hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Lyssna, vi har kraften. Vi har kraften. Ogräs tar tid. Det syns inte. Men ogräs äter upp potentialen i det som är planterat. Ogräset tar energin och utrymmet. Jag tror att idag finns det kyrkor, det finns oss. Jag tittar på mitt eget liv, jag predikar till mig själv. Det finns att Gud har lagt ner ord, jag har hört ord, jag har fått tilltal. Men det har vuxit upp ogräs som kväver potentialen i ordet. Distraktioner skulle jag väl kalla de här ogräsen för. Distraktioner. De smyger sig in i våra hjärtan för att hindra frukten Gud har bestämt om fröet. Det är världsliga bekymmer. Vad ska folk tänka? Hur ska jag klara mig? Hur går det med hyran? Oro, fruktan, vad det nu än är. Kan jag verkligen lyda Gud? Vad händer om jag gör så? Det är fruktan, det är världsliga bekymmer som kan kväva och distrahera oss från att bära den frukt Gud har tänkt i vårat liv. Det andra det står om, det är bedräglig rikedom. Bekvämligheten som vi har. Gud ger allt gott att njuta av, står det. Säg till de rika att Gud ger allt gott till att njuta av.
Men ha inte din tillförtro. Ha inte din tro, din bekvämlighet. Låt inte det bli din Gud som håller dig tillbaks. Låt inte det bli det som distraherar dig och kväver det Gud har för ditt liv. För du är bestämd. Du är kallad om att bära rik frukt. Frukt som består. Frukt som har ett

evigt värde. Det tredje det står om, det är ett begär. Begär efter annat. David han säger, ett har jag begärt. Ett har jag begärt. Vad är ditt begär? Vad är ditt begär? Vad har du begärelse efter? För det som är dina begär kan bli det som kväver det Gud har för ditt liv. Men låt oss få bli fokuserade på vad Gud vill göra. Ett har jag begärt, att få vara i Guds närvaro, att få tillbe honom. Låt oss idag, ikväll, ta bort det som tar energin och kraften. Vers 20. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det finns kraft i evangelien. Gud vill leda dig. Gud har bestämt om dig att du ska bära rik frukt. När vi kom till Bangkok för 17-18 år sedan, när vi reste ut för andra gången, vi hade 4 barn med oss och vi bara hade ett tilltal ifrån Gud, men vi gick i tro på det. Och så försökte vi och kämpade och vi fick inte se det vi ville se. Och vi sökte Gud i bön och fasta. Så kommer jag ihåg när den första personen kom till tro, vi var ute då med våra barn, det var barnens dag. Vi njöt av livet och skulle bjuda barnen på glass. Men när vi sitter där, jag och Paulina, i det här kaféet med våra 4 barn och de har fått sin glass, så ser vi en kille, båda två av oss, vi ser en kille gå ute på trappan. Han går först in, nästan på vägen i Starbucks mitt emot, men så vänder han och så går han in. Och så säger vi liksom, han ska vi prata med. Så väntar vi, liksom, njuter av familjetiden, han sätter sig precis bakom mig. Vi äter våran glass och har det bra, och så fort vi är klara så vänder jag mig om och så frågar jag honom. Har du hört talas om Jesus Kristus och att Gud älskar dig? Jag tänkte precis på det, sa han. Det måste finnas någonting mer till livet. När jag gick upp för trapporna här utanför, jag brukar alltid gå in på Starbucks, jag fattar inte varför jag gick in hit idag. Men jag tänkte på, är det här allt i livet? Att jaga efter party, jaga efter tjejer, göra det eller det eller det. Så fick vi berätta med honom, leda honom till Jesus. Gud vill att du ska kunna njuta av livet, men han vill också leda dig att kunna våga kasta ut. Jag är ingen stor evangelist liksom, som predikar, men jag har lärt mig att det finns kraft i det lilla fröet. Det finns kraft i evangeliet, men jag berättar för en person. Vem vet vad Gud gör genom den? Vi fortsatte och vi såg några människor komma till tro efter ett tag. Och en tjej, hon fick en inbjudningslapp bara. Hon frågade, är det alkohol? Och när de sa, nej, det är ingen alkohol på den här festen som är ikväll. Du är välkommen, vi berättar om Jesus. Hon bara, bra, det är ingen alkohol, då kan jag gå. Så kom hon. Så blev hon frälst, hon blev fylld med den heliga ande. Hon var föräldralös, hon har förlorat sina föräldrar, båda föräldrar i en bilolycka alldeles innan. Hon blev som en dotter för mig och Paulina. Idag är hon vår ekonomiansvarig för församlingarna i Bangkok. Ett frö bara delar med sig till någon människa. Du kan bara förhandla om att bara ge en inbjudningslapp till någon. Förakta inte det lilla. Men när du och jag har fått möta Jesus, då vill vi ge det vidare. När det inte bara handlar om vår frikyrkliga fina klubb, då finns det ju mycket andra, många finare och roligare grejer man skulle kunna hålla på med. Även om det här är fantastiskt bra. Är du med? Men vi har evangelium som är Guds kraft till frälsning. Och det är det vi lyfter upp, det evangeliet om Jesus. Och vi vill lägga undan allt som håller oss tillbaks. Vi vill att den heliga ande ikväll ska fylla oss med kraft. Så du som är försagd, du som känner att du inte riktigt vet hur du ska uttrycka det, eller vågar uttrycka det, eller känner dig klumpig, välkommen till klubben! Jag har gått med Gud, jag är fortfarande totalt obekvämt, speciellt när min fru börjar predika för grannen. Då vet man aldrig vad det bär av liksom. Men jag har sett att när jag har lärt mig att liksom own my awkward, brukar vi tala om i vår familj. Own your awkward. Det är awkward, det är obekvämt. Det är liksom inte naturligt riktigt. Men det är övernaturligt. För det är Guds kraft till frälsning. Och det är angeläget, för världen går under. Jag tror att det finns saker som har tagit rot i våra liv. Jag tror att Gud vill göra två saker här idag. Han vill
bekläda dig med kraft så att du kan predika evangelium på ditt sätt, på din stil. Men att du vågar säga saker om Jesus. Om du längtar efter att bryta med försagdhet i ditt liv, liksom om du vill bryta med liksom feghet i ditt liv, om du vill säga fyll mig helig ande. Som han fyllde mig när jag var 13 år och mitt liv förvandlades. Satte mig på ett spår att fastän jag var rädd när jag kom första gången dagen till nya klassen på gymnasiet, så var det ändå så att jag upplevde han, den killen ska jag bli vän med. Och några månader senare fick jag vara med och föra honom till tro. Sen var det en annan kille som strax innan han dog fick ta emot Jesus. Det är inga stora nummer, men det är frön. Det tog några månader för vår vän Pastor Tim som nu har tagit över arbetet i Thailand. Men tog några månader av vänskap. Vi berättade. Jag kommer ihåg att jag satt ner och berättade liknelsen om den förlorade sonen för honom vid matbordet. Och Jemima, vår äldsta dotter, satt bredvid och gjorde sin läxa. Liksom lyssnade så där. Och han satt och grät. Jag bara berättade berättelsen. Liknelsen som Jesus. Tårarna rann i hans ögon. Den helige ande verkade. Och min dotter sa, pappa, be frälsningsbönen med honom. Idag har han döpt över 500 personer själv. Ett frö. Men Gud, vad har Gud? Du har ingen aning om. Du har ingen aning om vilken potential som finns i varje frö. 30-falt, 60-falt. 100-falt. Se inte ner på ditt lilla frö. Se inte ner på ditt frö. Här står det i 4 jordmånar. Det är bara var fjärde frö som bär frukt, verkar det som. Så fortsätt så. Fortsätt så. Men se till att ditt hjärta växer till så att du bär frukt. Jag tror att den helige ande vill fylla dig med kraft att våga vittna. Men jag tror också att den helige ande vill peka på saker här ikväll. Världsliga bekymmer. Oro. Tankar. Ett världsligt tankesätt som håller oss tillbaks från det Gud har kallat dig att göra. Vad ska grannen tänka och tro om jag gör så? Jag kanske ska börja med första adventsfika i första advent och bjuda hem alla grannarna. Men vad ska de tänka och tro då? Om jag börjar berätta för dem, bjuda in dem till, till kyrkans liksom julevent. Vad ska de tänka? Övervinn det! Övervinn det så du får bära rik frukt. Det kanske är bedräglig rikedom. Jag tror att ikväll vill Gud utmana några här att bryta med mammon. Du är välsignad och det är för att Gud har välsignat dig. När Guds ande kom över de första kristna så sålde de det de ägde och hade för att Guds rike skulle få utbredas. Det var radikal generositet. Och jag tror att ikväll är det så att Gud vill utmana några här. Och bara när jag säger det så känner du dig obekväm. Och då är det ett tecken på ett ogräs som har fått fäste i ditt liv. Och jag är inte här för att peka finger och döma någon. Jag är här för att jag vill leverera ett budskap. Därför att jag tror att Gud vill frigöra sitt folk till fruktbarhet. 30-falt, 60-falt, 100-falt. Det är Guds ande som gör det. Ingen människa manipulerar. Men det är du med frivilliga som får tro. För att dina pengar, din rikedom kan betyda någonting mer än din bekvämlighet. Att dina resurser kan få vara till skörd. För det tredje, jag tror den helige ande vill visa på dem som det finns begär i ditt inre som du behöver avsäga dig för att bli fri. Jag förebeder er som är redo. Jag vet, vi kan väl ställa oss upp, vi ska lovsångsteamet leda dig, men jag vill att du ska inte tveka, du ska inte vänta på att den helige ande vill frigöra dig. Jag tror den helige ande vill frigöra många till tjänst och bära frukt. Men då ibland behöver vi ta itu med saker i vårt liv. Det står att vi ska göra dig av med allt som tynger och särskilt synden som snärjer så hårt. Så det kanske är synd, men det kanske också bara är distraktioner. Saker och ting som tar tid för dig. Det tar tid att bygga Guds rike. Det tar kraft och energi. Det är Guds verk. Men det är vår död. Det är vår död. Vi lägger ner vårt liv. Vi är redo att ge våra liv
För att om möjligt rädda någon har jag gjort allt, säger Paulus. Gud vill komma med en iver över sitt folk. Där hans rike, hans syften är det viktigaste av allt. För det är så att vi vill vara redo att berätta i Jesu namn. Det är inte vår egen agenda. I Jesu namn handlar det inte om någon trollformel jag lägger till på slutet av mina böner så att jag ska få det jag vill. I Jesu namn handlar det om att jag liksom kalibrerar mitt liv med hans vilja. Jag kalibrerar min bön med det som är hans syften i Jesu namn. Du och jag, vi lever för hans namn, hans syften. Jag ska be en bön och sen ska jag göra en inbjudan och sen får du komma fram till förbönsplatsen så ska vi låsa. Men Herre, jag tackar dig för att du älskat oss så mycket. Tackar dig för att du ger oss den heliga ande. Tack för att du använder oss. Brustna kärl. Men du fyller oss med din ande så du flödar över. Du vill fylla ditt folk idag med den heliga andes olja. Välkommen heliga ande. Förlåt oss vår försagdhet. Vår feghet. Hjälp oss att göra det även när vi är rädda. Tack för att du ger oss kraften. Att våga ta stegen. Tack för att du lägger orden i vår mun. Och när vi känner ibland som att det bara faller till marken. Tack för att du ser varje frö som vi sår. Och jag tackar dig för att du vill att den här församlingen som är samlade här idag. Att vi alla är kallade och bestämda av Gud att bära frukt. Därför ber jag just nu om att varje hinder, varje ogräs. Vad det än är som hindrar oss från att växa till och få bli och bära rik frukt, rikare frukt än det vi ser. Att du tar bort det, visar det för våra hjärtan så vill vi omvända oss till dig. Tack Herre för att du kommer inte med fördömelse, men du kommer med frihet, helande när vi omvänder oss till dig. Tack Jesus. Låt oss lovsjunga Gud. Om du upplever att den helige ande drar i dig, att du längtar efter att bli fylld med den helige andes kraft, att du längtar efter att bli fri från någonting som kväver frukten i ditt liv, så är du välkommen fram.

Tack Jesus. Jag tror en helig ande gör mycket i många människors liv. Jag känner också att vi ska be om någonting. Och kanske Gud berör ditt hjärta. Jag upplever att vi ska be om nya djärva trosprojekt i pingströrelsen, i församlingar, runt styrelsebord. Att det får bli nya tag, att det blir liksom en ny tro av att nå människor, plantera församlingar, sända ut missionärer. Det finns här som Gud kallar till mission, som Gud kallar till att du kanske har jobbat i 40, eller du kanske är 40-50 år och jobbat din karriär, men Gud kanske kallar dig att kliva ut i tro. Att flytta någonstans därför att du vill vara med och starta en församling. Eller att du ska liksom söka Gud tillsammans med din församlingsledning om hur du kan vara med i någon förort och liksom skapa någonting nytt. Låt oss be tillsammans och sök dig till förbönsplatsen här om det är så att Gud drar i dig. Men Herre, jag tackar dig för att vi får be här om en ny tid. Med nya djärva initiativ. Där vi inte lever på fornstora dagar. Utan vi sträcker oss mot dig. Du som har allt silver och allt guld. Du som är konungarnas konung och herrarnas herre. Tackar dig för att du kallar ut missionärer. Och du frigör resurser till att sända dem. Tackar dig för att du kallar ut församlingsplanterare och pionjärer. Och du frigör resurser. Tackar dig för byggnader i storstäder, byggnader i förorter som ska fyllas med alfakurser och fyllas med människor som hungrar efter evangelium. Tackar dig för att du frigör företagare och ger gudomliga strategier, men du ger dem en djärv tro att offra och ge. Och tackar dig för att du berör församlingarna, alla oss, att vi får leva i en djärv tro i vårt givande och i generositet för att bli den ekonomiska motor i tionde och offer som ska få bärga in den sista tidens skörd. Tack Jesus. Vi bara ber Gud, du frigör oss, frigör ditt folk här. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Amen, amen, amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Det finns någon här, jag upplever att det finns någon här som har kanske en vän eller en bror eller någon nära som är ett föredöme på något sätt, men som också har sagt saker in i ditt liv så att du har blivit kuvad. Det är hans osäkerhet som har kuvat dig. Och Jesus vill sätta dig fri. Jesus, den heliga ande, är inte modlöshetens eller försagdhetens eller fruktans ande. Utan det är kärlekens, kraftens och självbesinningens ande. Så Jesus vill hela dig. Han vill att du ska ta emot hans ord över ditt liv. Att du är utvald och du ska bära rik frukt. Du är dyrbar och du är värdefull. Så ta emot Herrens ord. Det finns fler kunskapens ord som går här på skärmen. Och om det är du, ta emot, kom fram på förbön till förbönsplatsen. Och så ber vi tillsammans. Får vi se Gud göra under och sätta oss fria. Helanden, upprättelse. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tror det finns barn, många barn här inne representerade. Barn som är på villovägar. Vi tar det sista här nu, det att vi ber för alla barn som är representerade i det rummet som på något sätt är på villovägar. Herre, jag tackar dig Gud. För att inget vapen som smits mot oss ska lyckas. Jag tackar dig Gud för att alla våra barn ska kallas Herrens lärjungar och deras frid ska vara stor. Och vi ber ut över alla barn representerade här. Vi ber Gud att de ska få vara fria och springa det lopp du har kallat dem till. Tack Herre att du drar dem tillbaks, de förlorade sönerna och döttrarna. Du drar dem tillbaks, du hjälper dem vakna till och återvända till faderhuset, till dig och få frälsning. Jag tackar dig för nästa år. Ska vi föra många vittnesbörd om människor som återkommer in i Guds församling. Som återkommer och upptäcker vad det verkligen handlar om. I Jesu namn. Amen, amen, amen, amen.

0: just nu. Tack för det du gör just nu.
1: Förbönen fortsätter. Vi fortsätter att tillbe tillsammans en stund till. Så var i Guds närvaro. Sök honom. Sök den vill göra ditt liv. Ta emot den vill ge dig in i ditt liv den här kvällen. Vi tror att Guds kraft är här och att Gud vill verka i oss. Det stod här uppe på skärmen alldeles nyss att det kan vara någon. Man får alltid pröva. Det kan vara någon som är här som går med suicidala tankar. Kort innan det kom upp på skärmen här så var det också en person som kom fram till oss. Mötesledare och sa att jag upplevde att det kan vara någon här som bär på suicidala tankar. Och sen kom det även upp där. Så därför vill jag bara få understryka det. Att om du är här och bär på självmordstankar så vill vi verkligen, verkligen få be för dig och leda dig liksom mot befrielse och mot rätt hjälp. Vi tror att det både är förbön och att det är samtal och att det är vägledning som kan få sätta dig fri i Jesu namn. Så om du är här och upplever det vill jag bara stryka under det. Gå inte härifrån utan att ha sökt en förebedjare. Och att den förebedjaren också får hjälpa dig vidare. Och behöver du komma fram till någon av oss pastorer här framme eller någon av oss som sitter här så kom till oss också efteråt och knacka på någon av våra axlar och säga jag vill hitta vägar till hjälp. Så får vi hjälpa dig. Men jag skulle bara vilja få be en bön också. Om att det som är dödens tankar skulle få brytas. Och att du ska få den hjälp du behöver till att få tag på livet Jesus. Jesus. Vi tackar dig för att du har kommit med liv och liv i överflöd. Vi tackar dig för att du på korset besegrade dödens makter, Jesus. Du tog dödens makter och du krossade dem, Jesus. Och du kom med liv in i den här världen, Jesus. Så därför ber vi just nu att den som kämpar med självmordstankar, lögnens tankar, det som är lögn. Vi ber att de ska få brytas i Jesu namn. Och ersättas med liv. Evigt liv. Ditt liv Jesus. Så just nu bryter vi det i Jesu Kristi namn. Kom med ditt liv. Kom med din frid. Jesus Kristus vi ber. Gå till förbön. Sök någon som kan lägga en hand på dig. Tala med någon. Och låt det få fortsätta att liksom släppa sitt grepp om dig. Nu ska vi tillbe en stund till. Förbönsplatsen är öppen.

0: Jesus.
1: Tack Jesus.
0: Jesus.
1: Sjung ut hans namn. Tacka honom för det han gör och det han gjort.

Ta bara och lyft din röst och tacka Jesus för det han har gjort ikväll. Han har gjort så mycket i det här rummet ikväll. Så bara tacka Jesus. Låt din röst bli hörd. Tacka honom. Höj din röst. Tala i tungor. Be ut ditt tack. Ära honom för det han har gjort. Ära honom för att han har räddat människor. Han har talat till människor. Han har kallat människor. Det är Guds verk, det är inte vårt verk. Så han är värd den äran. Så innan vi går ut därifrån så ska han bara ha det tack han förtjänar för det han har gjort. En applåd till Jesus. Tack Jesus för det du gör. Tack Jesus för det du gör. Tack Jesus för det du gör. Tack Jesus för det du gör. Tack Jesus för det du gör. Tack Jesus. Tack Jesus, tack.

Vi lämnar hallen det här kvällsmötet. Nyhemsveckan 2026, lördag kvällsmöte. Daniel Brolin talade och sen har det varit en stund av eftermöte med inbjudningar och så. Ja, men du som lyssnar, det här är verkligen för dig. Det är inte något som bara gäller för oss här i hallen. Tilltalet, budskapet. Utan sträck din hand mot Gud, mot Jesus. För han kommer inte gå förbi dig. Han kommer inte lämna dig. Och är det så att du brottas med någonting, så att du har ett behov, ja, men sträck dig mot Jesus. Och har du någon i närhet du kan höra av dig till, så gör det. Jag är övertygad om att den eller de skulle vara tacksamma att just du hörde av dig. Så sök upp ett sammanhang nära dig. Imorgon är det söndag, då kan man gå till kyrkan också. Och vi firar gudstjänst i de flesta städerna runt omkring och sammanhangarna runt omkring i Sverige. Så du behöver inte gå ensam. Vi ska här en stund nu bli lite bakåt, blicka lite bakåt. Det är ju 2 timmar fram tills nästa live-möte härifrån hallen. Då är det dags för nattmöte, det sista nattmöte för i år. Och fram tills dess så tänker jag att vi ska få göra en resa bakåt till 73, tror jag att det är. Då Levi Petrus predikade här på Nyhemsveckan på onsdagskvällen. Men innan det så sätter vi på en musik där också med Micke Jeff Jonsson. Han går aldrig förbi dig. Det kan få vara en hälsning till dig där hemma utifrån den här gudstjänstens inbjudan. Att han går inte förbi dig, utan han vill vara dig nära och möta dig där du är. Och så får vi lyssna till Levi Petrus innan vi laddar upp för nattmötet.

Då ska vi börja med att sjunga gemensamt sången nummer 100. På underbara vägar går vår Herre och vår Gud. I havets djup där är hans spår och stormen bär hans bud. Denna fina, mäktiga, härliga sång, nummer 100. Vi står upp och sjunger i Jesu namn.

medan vi förblir stående vill jag hälsa er allesammans hjärtligt välkomna till detta Nyhemsveckans härliga onsdagsmöte, som vi alltid brukar uppleva som en av höjdpunkterna under Nyhemsveckorna. Vi är särskilt tacksamma för den här dagen. Jag tycker det har varit en dag i Herrens gårdar. Vilka gripande samtal vi har fått vara med och lyssna till. Detta om bön och fasta och offer. Detta att få ge oss mera helt åt Gud. Det är underbart. Nu är ni välkomna allesammans till detta kvällsmöte. Predikantkören har ju redan sjungit för oss. Och vi kommer att få höra broder Petrus tala till oss ännu en gång. Och vi gläds storligen över det. Det blir dagen offer ikväll. Och vi kommer att få ett härligt frälsningsmöte. Det räknar vi med. Ja, vi tror att anden ska falla på det där härliga sättet som det kännetecknar ett äkta pingstmöte. Välkomna i Jesu namn.

0: Då ska vi lämna ordet till pastor Petrus. Men jag måste uttrycka hela konferensens glädje över att broder Petrus är ibland oss och ännu en gång ska tala Herrens ord. Hur många gånger han har gjort det här i Nyhem, det har inte jag räkning på. Jag vet inte om han har det själv heller, för det sker ju många, många gånger under varje konferens. Men vi är glada över det här tillfället och tackar Gud för att vår broder ännu får leva ibland oss och tjäna Herren med så stor glädje och kraft. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen i Jesu namn. Vi välsignar dig.
1: Jag tror att jag kan svara på den här indirekta frågan som broder Lundberg ställer här. Jag har så vitt jag kan komma ihåg på en av dessa kvällar mitt i veckan i bibelstudieveckan talat Guds ord. Och om jag inte tar miste så är det 57 år. Jag har varit borta från dessa möten två gånger under denna tid. En gång var jag bortrest och en gång var jag sjuk. Annars har jag varit med alla dessa år. Och jag måste säga er vänner, jag betraktar det som en stor ära att få denna förmån att bära fram Guds ord ibland er. Och jag kan säga det också, att för varje år som går så blir ansvaret större då detta tillfälle ges mig och människor kommer för att lyssna. Ansvaret blir allt större att man verkligen har någonting att ge människorna. Det är så att vi kan inte ge det vi inte har. Det var det Petrus sa vid den sköna tempelporten. Vad jag har, det ger jag dig. Men det är många som försöker ge det de inte har. Men det är väldigt viktigt att man har någonting. Och underbara ting. Det är underbart detta att vi har Jesus. Vi har honom själv och hans eget dyra ord. Jag har fått ett ord att läsa här ikväll från Daniels bok. Det är första kapitlet. Jag läser de sista verserna där i första kapitlet, från den 17:e versen. Åt dessa fyra ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i all slags skrift och visdom. Och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar. Och där den tid var förliden, efter vilken de enligt konungens befallning skulle föras fram för honom, blev de av överste hovmannen förda fram för Nebukadnessar. När då konungen talade med dem, fanns bland dem alla ingen som kunde förliknas med Daniel, Hanania, Misael och Azaria, och de fick också så göra tjänst hos konungen. Och när helst konungen tillfrågade dem i en sak som fordrade vishet och förstånd, fann han dem vara 10 gånger klokare än någon annan. Jag tycker det är ett dråpligt, att det finns ett så dråpligt ord i Bibeln. Fann han dem vara 10 gånger klokare än någon av de spåmän och besvärjare som funnits i hela hans rike. Och Daniel fortfor så in till konung Kores första regeringsår. Fader, vi tackar dig att vi får vara inför ditt ansikte här. Och vi tackar dig, heliga ande, att du är mitt ibland oss. Du underbar gudomsperson, vi tackar dig att du är här för att göra under ibland oss. för att leda syndare till frälsning, möta ditt folk med kraft av höjden och bota sjuka. Tack att du är den sanna igår och idag. Herre, välsigna ditt ord för oss alla i Jesu namn. Amen. Det är en väldigt vacker bild det här, om fyra unga män som tillsammans fördes bort ifrån Judaland till Babel som fångar. Och dessa unga män blev uttagna därför att de skulle tjäna hos konungen, och därför att de var utan lyte. De var vackra, välbildade, hade välbildade kroppar, och det uttogs för att tjäna hos konungen. Och vi vet, ni känner, de flesta av er känner Bibeln, ni känner den här berättelserna genom Daniels bok, att när de kom till Babel och blev uttagna att tjäna hos konungen, så blev det föreskrivet att de skulle äta av konungens mat och att de skulle dricka av hans viner. Men de vägrade detta, och de blev tillsagda av överste hovmannen som hade hand om dem, att han var rädd att de skulle bli magra och falla av, och de skulle inte kunna mäta sig med de andra som åt av konungens mat och drack av hans vin. Men de föreslog de där unga männen och sa: pröva i 10 dagar, får vi se, så kan ni se sedan hur det tar sig ut. Och de lät dem äta frukt, äta grönsaker och dricka vatten. Och efter 10 dagar så var de vid bättre hull än de andra. Och de blev antagna, de fick lov att vara på sitt sätt. Det är väldigt underbart att se 4 unga män, gudfruktiga unga män, som vill leva för Gud och tjäna honom. Och det finns ett ord här i det 3:e kapitlet, jag kommer till det sedan, att snudda vid det. Där står det att, att 3 av de där unga männen blev sedan kastade in den brinnande ugnen. Och när de hade varit inne där, den tid de skulle bränna upp, så gick konungen och såg till ugnen. Och han fick se 4 män gå lösa och lediga in i ugnen. Och han frågade sina tjänare: var det inte 3 män som vi kastade in i ugnen? Och det betygade att det var så. Och han sa: jag ser 4 män gå i ugnen, lösa och lediga. Jag tror att den där 5:e unge mannen, han var med dem hela tiden. Han var med från början. Han var med även när de var utanför den brinnande ugnen. Det är någonting underbart att Gud har under alla tider vakat över sina barn, och särskilt dem som vi har varit villiga att avskilja sig för honom. Och att Jesus, förbundets ängel, som också uppenbarar sig i Gamla testamentet, han har varit med hela tiden. Och han har stått sina heliga bi. Lägg märke till att Bibeln talar rätt ofta om frälsningen från vishetssynpunkt. Vi har liknelsen, Jesu liknelse, om de visa och de fåvitska jungfrurna. Det är visheten, klokheten som där framhäves. Vi har om den okloke kornbonden som samlade rikedomar förgäves. Det är en synpunkt på frälsningen som är väldigt
2: betydelsefull och riktig. Och som är också mycket viktigt att man lägger märke till. Det finns, det har funnits kanske mer nu förr än nu. Men det har ofta varit så att de som har lämnats åt Gud helt, det har varit dåraktiga människor. Man har kallat dem för dårar. Dårar för Kristi skull. Man har sett ner på dem som de okunniga i världen. Men det underbara är att just dessa människor som handlar så som världen menar dåraktigt genom att skilja sig från världen och inte gå efter världens mönster. Dessa människor är de verkligt visa. De verkligt kloka. Och det är det jag skulle vilja tala om här ikväll. Klokskapen av i att lämna sig helt åt Gud. Kunskap och visdom är inte samma sak. Man kan ha väldigt mycket kunskap och vara väldigt oklok. Visdomen, det är att använda på ett rätt sätt, på ett klokt sätt, den kunskap man har. Det är visdom. Och det är väldigt betydelsefullt att man använder den kunskap man har för att handla rätt. Det är därför man skulle ha kunskap. Det finns massor som proppar sig fulla med det som står i böcker. Och man tror att man är vis för det. Men det är inte alls sagt det. Av den slags människor finns det dem som vandrar och handlar väldigt oklokt. Hela deras liv visar att det är okloka. Men den som lämnar sitt liv åt Gud och söker hans ledning, det är den verkliga visdomen. Till Guds fruktan, det är vishetens begynnelse. Och jag skulle vilja just säga detta. Att något klokare för människor. Och särskilt här när jag tänker på det här unga människorna. Något klokare för unga människor finns inte än att lämna sig åt Gud. Att bli frälst. Tänk vad det betyder för en ung människas liv. Att hon får Guds nåd och visdom att handla rätt. Tänk på detta, vad det betyder. Vad det betyder för den enskilde. För en ung människa. Jag har sagt det många gånger. Jag ska i evighet tacka Gud att jag fick lämna mig åt honom när jag var ung. Tänk vad det betyder. Tänk att kunna få in en kraft i sitt liv. Med denna gudomliga visdom. Få in en kraft i sitt liv. Som bevarar en. Som ger en kraft att säga nej. Till frestelserna. Och till synden. Och kunna leva ett rent liv. Med Gud. Tänk vad det betyder för unga människor. Tänk vad vi har. Kriminella människor. När vi följer tidningarna och radio och tänker på dessa unga människor, särskilt ungdomsbrottsligheten, ser dessa unga människor, jag griper så oerhört och tänka på detta, hur unga människor börjar sina liv, många i denna tid som tonåringar börjar sina liv på avvägar, och de tror att detta lössläppta liv att besmitta sig som de här ynglingarna var frestade till med konungens viner, med alkoholen för exempel, och ett lösaktigt liv och ge sig ut. Tänk vilka olyckor som inträffar i människors liv, och tänk vilken stor mängd av mänskligheten och även av vårt folk går under för att de är okloka nog att gå in på syndens väg. Tänk vilken lycka detta, var klokt det är att vara frälst. När jag tänker på vårt folk, vi borde ju ha de klokaste människorna i ledningen för vårt land. Det borde ju vara de klokaste. Men vi har för exempel alkoholhanteringen i detta land. Man driver denna handel, och det är ju faktiskt en handel med människor, en handel med människors svagheter, en handel med mänskliga öden, för att få in skatter på spriten. Man behöver det för budgeten, säger man. Men tänk vad det kostar. Tänk vad sprithanteringen kostar vårt land i rena pengar. Fantastiska summor. Och om vi då inte tar med människorna som går under, det är ju dock det stora värdet som står på spel. Om jag tänker på mellanölet för exempel, som har varit en sådan olycka på vårt folk. Vi läste om det där tre tonåringarna som mördade en flicka här. Och man har försökt att sno sig undan detta och säga att mellanölet hade ingenting med det att göra. Men det är inte sant. Tänka sig att ungdom kommer ut i detta och börjar och inmundiga dessa berusande drycker, och sedan vet inte vad de gör, och så ska livet fortsätta den vägen. Är det klokt? Det är dårskap från början till slut. Dårskap av statens ledare och dårskap av de enskilda ungdomarna. Tänk om de var så kloka så de inte befattade sig med detta. Och jag tänker på den som har blivit frälst ung, vad det har betytt. Tänk alla ni här, här på plattformen, alla ni andra här. Tänk vilken nåd att jag har blivit bevarad, att jag aldrig har varit ute i detta. Vilken underbar nåd. Tänk vad frälsningen betyder. Jag talade lite grann igår kväll om detta, men jag skulle vilja säga det nu, att tänk vad frälsningen betyder ekonomiskt. Tänk vad det betyder för vårt land att slippa och kosta på det frälsta någonting. Tänk vilken sparbössa vi är, vi frälsta, för staten. Vi kostar ju ingenting. Man bara suger våra skatter. Men vi kostar ingenting. Ingenting. Och sedan så har man detta som kostar så oändligt mycket. Är det klokt av ett folk? Är det klokt av oss som medborgare att ha det på det sättet? Och att ha dessa fruktansvärda utgifter som aldrig behövdes och människorna blev frälsta. Det skulle vi ha kompensation för. Och jag tycker det minsta vi skulle kunna få, det vore att vi finge dra av på våra deklarationer där vi ger till Guds verk. Det borde vi få för allt det vi sparar åt staten. Tänk detta, vad stort det är att bli bevarad. Vi lever i en tid då samhället håller på att dra ner människorna, dra ner ungdomen. Tänk på detta med sexualundervisningen. Hur man än bedriver den, så när man börjar att syssla med sådana saker med 11-åringar, så drar man ner dem. De förstår det inte. Och man väcker hos dem drifter som borde få vila långa tider efter den åldern. Vi lever i en tid då man upplöser äktenskapslagarna. Vi håller nu på att få en ny lag som ger favör åt de lösa förbindelserna. Man säger att vigseln har ingen betydelse. Och det finns till och med troende som tror det. Att vigseln inte har någon betydelse. Det är bara en form, säger man. Nej, det är det visst inte. Det är de båda kontrahenternas uppgörelse med samhället om det ansvar som de går in i och som de tillsammans med samhället tar för familjen som kommer. Det är alltså vigseln. Det finns dem som säger, det har varit mycket tal om föräktenskapliga förbindelser och att den där vigseln har ingen betydelse. Det där ska inte ni ungdomar lyssna på. Det är falskt. Ty vigseln, det är det bådas överenskommer med staten om ansvaret för barnen som kommer. Man har sagt att det är svårt för ungdomen att leva avhållsamt före äktenskapet. Nonsens. Det kommer an på att man har brutit ner sin karaktär och förstört sin moral. Det är då det blir svårt. Men är man en kristen och är man verkligen frälst, då är man på det klara med den saken. Jag var förlovad med min blivande hustru i 11 år. Och jag kan uppriktigt säga att det skulle aldrig fallit mig in under de 11 åren att närma mig henne i sexuellt syfte. Och varför det? Jo, det stod en mur av renhet omkring henne. Och jag skulle kränkt henne och mitt samvete i en ohygglig grad om jag skulle gjort något sådant. Och jag ska säga, blir du frälst och får ansvar för ditt liv? Jag hade det ansvaret jag har haft att hela mitt liv, min framtid, mitt arbete, min verksamhet, allt beror på min trohet inför Gud. Personligen. Och jag ska säga er, mina vänner, renhet på detta område och på dessa områden som jag talar om här, det är en förutsättning för ett lyckligt liv. Och det är vishet på detta område som bringar en sådan underbar frukt i människors liv. Vad vi behöver, det är att få hjälp utifrån. Och det, därför är det inte oväsentligt hur staten ställer sig, hur myndigheter ställer sig, hur våra lagar stiftas. Det är viktigt för oss. Och jag skulle vilja säga ett ord här, att mina vänner, låt oss som kristna förena oss om att hjälpa vårt samhälle till rätta. Ty det är på fel väg. Vi behöver som kristna förena oss om detta, att höja moralen, att föra in kristen livsstil i vårt samhälle. Det är vad vi behöver. Och därför behöver vi förena oss. Och jag säger detta särskilt till er unga. Det är någonting fantastiskt, vilken stor skara ungdom vi har ibland oss. Och det här har ni ett gyllene tillfälle. Det var det som tjusade mig när jag var ung, att få vara med och kämpa för Guds sak. Och det har tjusat mig hela tiden. När kampen är slut så är det ingen tjusning för mig. Jag är säker om det är många av er som är likadana. Vi har skador av ungdom i dessa dagar som vill vara med och kämpa för någonting. Vi är så ut i vänsterextremism och revolutionsrörelser för att få utlösning för denna sin längtan. Kom över på den här sidan. Tack och lov. Här får du tillfredsställelse för din revolutionslängtan. Var med i Jesu Kristi revolution. Revolution av enskilda sinnen och karaktärer. Och revolution i samhället åt rätt håll. En oblodig revolution. Vi vill göra som Elisa gjorde. När syrierna kom över honom. Därför att han hjälpte Israels konung med att tala om var arméerna kom. Och det var väldigt rasande på honom, och kungen, assyriska kungen, han kom med en väldig här. Troligen omkring 50 000 man för att ta Elisa. Det är gossar som betyder någonting det där. Guds profeter. De kom med en väldig här. Och tjänaren kom ut på morgon. Han blev väckt av vapenslamret. Han kom ut på morgon och han väckte Elisa. Han sa: min herre, vad ska vi göra? Bergen omkring här i Dotan är fulla med hästar och vagnar. Då sa Elisa, han gick ut och såg sig omkring. Och så sa han: herre, öppna ögonen på honom. Ja. Och så öppnade herren ögonen på honom. Han fick se bergen fulla av brinnande hästar och vagnar som var ute för att försvara en enda Guds profet. Tack och lov. Så himlen har också uppskattning. Ära vare Gud. Och det heter att Elia, när denna assyriska här kom, så sa Elia: herre, slå dem med blindhet, sa han. Och så gick han före dem in i Samaria, inom stadens murar. Och när han fick in dem där så sa han: herre, öppna ögonen på dem nu. Och då öppnade herren ögonen, och då såg de att de var inne i Samarien, inom portarna. Och då sa kungen till Elisa: ska jag slakta ner dem? Nej, sa jag, Elisa, det ska du inte göra. Du ska ställa till ett gästabud för dem. Och det gjorde han. Och sen står det: sen förekom det inga strövtåg av arameernas skador i Israel. Det är så vi vill göra. Vi vill inte savla ner och fördärva någon, utan vi vill bjuda dem till lammets bröllop, till det stora gästabudet. Men vi vill inte det ska leda vårt folk fel. Vi vill att våra ungdomar ska få hjälp av samhället att vandra den rätta vägen. De här fyra ungdomarna, de var visa. Och det står om dem att de hade sina prövningar. De fick prövningar på olika sätt. Först fick de göra en väldig insats i det land de hade kommit in som främlingar. Det var så att Nebukadnessar hade en dröm. Och han var en väldigt sträng herre. Han skickade ut till alla sina visa, han hade spåmän i mängd. Han skickade ut till dem och sa att ni ska tala om för mig vad jag har drömt. Och så ska ni tyda drömmen. Och de sa: det finns ingen människa på jorden som kan göra något sånt. Tala om för oss drömmen, sa de, så ska vi tyda den. Nej, sa han, jag förstår nog vad ni menar. Ni vill ge mig vilken förklaring som helst, bara jag talar om drömmen. Men kan ni inte tala om för mig vad jag har drömt, så kan inte tyda någon dröm heller. Och så befalldes det att de skulle slaktas ner allihop. Och till dem hörde Daniel och de tre andra unga männen. Azaria, Misael och Akaria. Och de, då kom Daniel i en väldig nöd. Och han gick först in till konungen. Och så sa han: giv oss tid, sa han. Så tänkte han våga säga det. Giv oss tid, sa han, så ska jag säga dig tidningen. Det var tro det. Och så står det att den näst så gick han till sina tre bröder. Och han sa till dem: låt oss be till Gud att han uppenbarade hemlighet. Och de bad och fastade. Och en dag så gick Daniel till konungens närmaste man och sa till honom: vi har en man här bland de judiska fångarna som kan säga konungen tydningen. Och han fick komma in för honom och säga tydningen. Men innan Daniel gick och förklarade drömmen för Nebukadnessar, så hade han ett tacksägelsemöte. Och det står här om den tacksägelsen: han prisade och lovade himmelens Gud för att han hade uppenbarat det. Och hela detta stycke, det överflödade superlativer då det gäller lovprisning. Och så förklarade han. Och det var en underbar dröm. Det var förklaringen till fyra världsriken. Det babyloniska riket, det medopersiska riket, det grekiska riket och det romerska riket. Och det femte riket, det var stenen som lösrevs utan människan och som uppfyllde hela jorden. Kristi rike. Och dessa unga män, de fick uppleva glädjen av att Gud var med dem. Gud hjälpte dem. Där kom bönen in. Där kom fastan in. De var kloka nog. Det var klokhet. Vad det bestod av klokhet? Jo, för att de använde den medel som kunde hjälpa dem. Och som stod dem till buds. Det är det som är klokhet alltså. Att använda det medel som står inte buds. Och det är det som vi kan använda. Och vänner, vi kommer därhen i våra liv. Om vi är kloka nog att välja Gud, välja Kristus, så kommer vi i situationer där vi kan få vara till nytta och välsignelse. Och En av möjligheterna är det vad ni har talat om här i bön och fasta. Det är en underbar väg. Halleluja. Och vi står här i vårt land för närvarande inför svårigheter som är så stora. På alla möjliga områden. Och det jag tror. Naturligtvis kan vi med vår röst och med vårt arbete göra oändligt mycket. Men ska vi kunna få en verklig hjälp, så är det inget annat än bön och fasta. Jag tror att vi måste sätta in och bedja. Vi har val i höst, vänner. Och jag skulle vilja bedja, säga er: låt oss ta det till böneämne. Låt oss ta det till böneämne. Och bedja dagligen att Gud i himmelen får sin vilja. Här finns varje parti önskar sig och sina framgång. Men vad vi önskar, det är Guds rikes framgång. Det är frälsning för våra medmänniskor. Och mycket av som händer i vårt land, det är hinder för frälsning. Det är hinder för själar att avgöra sig för Gud. Så där har vi ett väldigt böneämne. Och måtte Herren fylla oss med levande tro. Det är det som behövs, att vi vågar handla i tro. Det var det dessa gjorde. Detta gäller för oss i vår dagliga gärning, och det gäller för oss i våra uppgifter i det samhälle ute i vilket vi lever. Jag måste säga att jag är förundrad över många kristna. Det är som om de hade den uppfattningen att när man blir en kristen och går in i en församling, så upphör man att vara medlem eller medborgare i det samhälle man lever. Men det gör man ju inte. Man är ju fortfarande medborgare, och man bär sitt ansvar fortfarande, fast man är en kristen. Jag skulle vilja säga, man bär det i ännu högre grad. Är man en verklig kristen, så tar man på sig ett ännu större ansvar för det samhälle vi lever i. Vi har ingen rätt att gå förbi den som ligger slagen. Det är vår uppgift att gripa in och göra något. Dessa unga människor, de fick sina prövningar också. Och det omtalas här om de där tre männen i det som hamnade i den brinnande ugnen. Och det var avundsjuka på deras medarbetare. Men de mötte det på ett rätt sätt. De mötte det med frimodighet och fasthet. Det var fråga om att falla ner och tillbedja en bildstod som kejsaren hade rest upp. Men de sa nej. De ville inte böja sig för en annan gud än den gud som är i himlen. Och de valde det svåraste. De valde den brinnande ugnen. Det var ett klokt val. Ett mycket klokt val. Ja, men säger du, kan man säga det? Ja, att göra det som är rätt, välja det som är rätt, det är klokt. Vilka följder det än får. Vilka följder det än får. De valde och sa det, vi dyrkar inte dina gudar. Och de valde detta. Vad fick de uppleva? Jo, i denna väldiga prövning som mötte dem, så fick de en erfarenhet som jag är övertygad om de aldrig glömde. Tänk detta, att uppleva vad de upplevde. Det står att konungen befallde att ugnen skulle göras 7 gånger hetare än vanligt. För de var så fräcka i sitt uppträdande. Så det skulle bli värre straff än någonsin. Och de var ju så het ugnen, så de som kastade ner dem brändes upp och dog. Men när konungen kom dagen efter och skulle se till hur det hade gått, så står det att de gick lösa och lediga. Han såg 4 män vandra lösa och lediga. Vad de egentligen upplevde i första hand när de kom i den brinnande ugnen, det var att banden brann upp, där de var bundna med. Och det är ju faktum det, att det är ofta vad man får uppleva genom en väldig prövning, en stor prövning. Det finns kanske ibland oss här dem som har gått igenom brinnande ugnar liksom. Av fruktansvärda prövningar. Men en av de första upplevelser man gör, det är att man blir frigjord. Man blir frigjord från fruktan. Och man får en frimodighet som man aldrig kan få på något annat sätt. De gick lösa och lediga. Tack och lov.
3: Det är underbart med människor som är väljer det rätta, är kloka nog att välja Guds väg och följa Guds vilja. Det är underbart vilka erfarenheter vi får göra. Och det står att satraperna och alla de andra, deras fiender som hade fått dem i den brinnande ugnen, de var nyfikna när de kom ur den brinnande ugnen och var lukta på dem. Men det står att de kände inte brandlukt en gång. De hade gått igenom prövningen med seger. Kom ihåg det, min unge vän, att väljer du Jesus och går du hans väg, så blir du inte utan prövningar. Du kommer att få gå igenom brinnande ugnar, bildligt talat. Om du vill följa Jesus och vara honom trogen, det får du uppleva. Men det blir en väldigt underbar erfarenhet. För varje gång, för varje sådan erfarenhet, blir du rikare. Och det blir också ett väldigt vittnesbörd för världen omkring. En människa som går genom den här prövningen efter den andra, det syns på henne. Hon blir ett vittnesbörd med tiden inför människorna. Och de kan se att det lönar sig att tro på Gud. Det lönar sig att välja rätt. Det står vidare i Daniels bok om en annan prövning. Det var den som Daniel fick gå igenom. Han kom i den brinnande ugnen. Ja, ursäkta mig, han kom i lejongropen. Det hjälpte inte att han var den främste ibland dem och hade det största inflytandet hos konungen. På 30 dagar måste de avhålla sig alla från att bidra till någon annan gud än kejsaren. Men det står att dessa elaka människor som lade sina elaka planer för Daniel för att fälla honom, de sa om honom att ska vi kunna fälla honom, då är det bara i fråga om hans gudsfruktan. För i hans tjänst finns ingenting att anmärka. Och de fick fram det där att det skulle vara förbud för bön i 30 dagar. Men det står att Daniel gick upp i sin våning och öppnade fönstren mot Jerusalem och bad som vanligt. Halleluja. Där kan du se hemligheten till dessa unga människors framgång. Det var detta att de höll på i bön och tro som de gjorde. Min broder och syster, kom ihåg detta, att djävulen sätter alltid in sina anfall på de farligaste, de ödesdigraste punkterna. Och du kan vara säker på att detta, att det är sådana frestelser till att slappna i bönen, det är djävulens sätt. Och det är hans medvetande att detta är vägen att fördärva och ödelägga ett Guds verk. De som har varit med i pingstväckelsen från början, de vet att detta har varit en böneväckelse. Det är ett faktum det att det var kärnan. Och tänk vad det bads i den tiden. Vad det bads. Vad mycket bönemöten man hade. Så fort människor träffade i sitt hem, så var det bönemöten. Man bad sent och tidigt. Kära broder och syster, vill du bara handla klokt, så ska du be till Gud. Alltid. Att beda alltid. Jag gjorde faktiskt det. Men jag hade inte riktigt klarhet över det. Men jag kommer ihåg en gång jag satt på spårvagn i Stockholm. Och jag kom till Bantorget och skulle gå av där. Och med detsamma jag hoppade av, så prisade jag Gud. Halleluja, tack och lov, sa jag. Och så får människorna omkring mig titta på mig. Och jag tänkte, det var väl konstigt. Jag kom till Bantorget och skulle gå av där. Och med detsamma jag hoppade av så prisade jag Gud. Halleluja, tack och lov, sa jag. Och så får människorna omkring mig titta på mig.

Och att vi ska vara i anden alltid bedjande. Och det kan, då kan man inte tänka på det egentligen. Man kan ju inte vara ständigt upptagen med att tänka på bönen. Vi har ju annat att göra. Men vi kan vara i bedjande i anden i alla fall. Det är denna slags bön vi måste få. Att vi är i bönen var vi går. Prisar Gud var vi går. Och beder var vi går. Halleluja. Det är på det sättet som en väckelse sådan som pingsväckelsen kan få göra stora insatser. Jag har en känsla, jag har haft en längre tid, att pingsväckelsen är i det tillståndet, i den åldern, i den utvecklingen, att den nu kan göra vad den förut aldrig har gjort. När vi var få och motsagda överallt, då var det inte lätt. Vi hade nästan nog att göra för att försvara vår existens. Att vi fanns till. Men den tiden är över. Det finns stora församlingar. Pingströrelsen är den största andliga fria rörelsen i detta land. Och nu tror jag att Herren har fordringar på oss som han inte har haft för. Att vi verkligen ska göra en insats för vårt folk. Vi har talat idag om att få försöka skaffa en fri radio. Det är ett sätt. Men det finns många andra sätt som jag tror att Gud fordrar av oss. Att vi samlar oss som ett Guds folk och gör en insats för att rädda vårt folk från den förnedring synden har bragt oss till. Detta är en utomordentlig betydelsefull sak när det gäller att bedja. Och just detta att Daniel höll ut i bön, det var en följd av hans visdom. Han visste att detta var seger, det var vägen till seger, det var vägen till framgång för honom. Och det står i den text jag har läst att Daniel fortfor så in till konung Kores första regeringsår. Tänk att de höll på, dessa fyra unga män. De höll på samma sätt. Och de måste ha varit ganska unga när de kom. Därför att när Israel hade varit och de själva som fångar hade varit i Babylon i 70 år. Då började Daniel, och då fick Daniel klart för sig från Jeremias bok att de skulle vara där i 70 år. Så de måste ha varit uppåt 80-90 år. Vid den tiden när Kores blev konung. Och ni vet, de hade bett till Gud. De bad till Gud för sitt land, för sitt folk. Att Gud skulle rädda dem och hjälpa dem. Och ni vet att Daniel, han bad till Gud. Han bad i 3 veckor och hade inget svar. Men efter 3 veckor, efter 21 dagar, så kom Mikael till honom och talade om för honom att han var hörd från första dagen. Men att det var änglafurstar som hade, och det var änglafurstar som hade haft kamp mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det har vi det där igen, den femte mannen, den fjärde mannen i den brinnande ugnen. Det är Gud, det är övernaturliga. Dessa unga män, de stod i denna förbindelse under hela denna tid. Och vet ni vad som skedde? Då historien berättar ju detta. Att Krösus i Sardes, konung i Sardes, han är ju, namnet Krösus, det är ju namnet på den rikaste. Han var så kolossalt rik. Han var känd över hela den dåvarande världen för sina rikedomar. Men han startade ett krig
med Cyrus eller Kol.

Koros, som han heter, konungen i Persien, startade ett krig med honom. Och Koros vann kriget och slog den rike Krösus och blev ägare till hans fantastiska rikedom. Och historikerna säger att det var det som satte Koros i stånd att ta upp kampen med Babylon. Och där vann han också seger. Så han blev konung då i det medopersiska riket. Var detta då? När Israel hade varit 70 år i fångenskap. Och när denne konung kommer till makten, Koros kommer till makten och har makt över dessa fångar, dessa slavar, israeliter, så utfärdar han frihetsproklamationen och ger dem frihet att fara tillbaka till Jerusalem och bygga upp staden och bygga templet. Det fick Daniel vara med om. Det står att det var i det första året av Koros regeringsår som han var med ända till dess. Tänk i detta. Här är fyra unga män som kommer ut som slavar och har inga rättigheter och inga möjligheter på jorden. Allt sådant. Det ägde de inte. Men de trodde på Gud. De var kloka nog att lämna sig åt Gud. Och hela vägen genom deras liv så strålar deras klokhet. De löser knutar och de lägger till rätta omöjliga och svåra saker. Och så har de sin bön för sitt folk och deras befrielse och pris för Gud. Det slutar med att de får bönesvar. Tack och lov. Jag skulle vilja vända mig till er kära unga som ännu inte är frälsta. Skulle inte ni idag vilja ta ert förnuft till fånga och handla klokt för en gångs skull? Ni har gått på vägar som ni vet själva att det är olyckliga vägar. Det är många av er som är på väg att snärjas i lustar och laster som kommer att ödelägga era liv. Mina kära vänner, skulle ni inte idag vilja ta ståndpunkt för Jesus? Handla! Det är en av visdomens allra första egenskaper. Man är vis så man handlar i överensstämmelse med kunskap man har. Man vet att om jag lämnar mig åt Jesus så får jag kraft att leva ett rent och gudfruktigt liv. Det vet du. Och du vet att om du fortsätter den andra vägen så ödelägger det dig. Kanske du hamnar i ungdomsfängelse. Du kommer att bli en kriminell person. Du kommer att bli en slav under lasten. Narkotika eller spriten. Du vet detta. Ta ståndpunkt för Jesus. Handla. Ställ dig på Jesus sida. Och du har kamrater omkring dig. De snärjer dig. De vill inte släppa dig. Men det finns kamratskap bland de kristna också. Pris för Gud. Det är väldigt underbart. Ja. Jag har det som ett minne från min tidigaste ungdom. Vad kamratskap betyder. Jag hade en väldigt snäll och gudfruktig kamrat ifrån min barndom. Daniel Berg. Och sedan hade jag en ung man som blev min svåger. En väldigt fin ung man under de år jag var i Oslo. Och tänk vad han betydde för mig. Det finns gudfruktig ungdom. Och du kan få stöd och hjälp. Du kan få vara med i en sån här kvartett som jag har talat om idag. Dessa fyra stycken. Det fanns en författare här som heter Birger Sjöberg. Han skrev om kvartetten som sprängdes. Men här är kvartetter som inte sprängs.
Pris för Gud. Det är Gud fruktiga ungdomar som håller ihop och härdar ut. Och som de här fyra i 70 år. Det är något av värde, oerhört. Jag frågar dig, skulle du vilja ikväll ta ståndpunkt för Jesus? Bestämma dig. Handla på hans ord. Och handla som du vet förståndigt. Det förståndigaste som du kan göra. Och jag vill fråga er ungdomar som är frälsta. Jag vet att det har en väldig betydelse med en hel överlåtelse. Att man kommer till en verklig hel överlåtelse. Jag blev andedöpt och jag var 18 år. 1902. Och jag visste inte vad det var. Och jag hade heller inte den nyttan av det. För jag hade inte någon som förstod vad det var. Det jag hade fått. Men i 20-årsåldern, jag kom på predikantskolan, så kamratlivet där och skoj och dylika saker gjorde att jag släppte in saker i mitt liv som inte var i full överensstämmelse med Guds vilja och mitt samvete. Och jag kom i tvivel och mörker. Och i flera år så var jag ett fruktansvärt mörker. Jag läste också litteratur som idag skulle inte göra med någonting. Men det tog tron ur mig på den tiden. Och jag var full av tvivel. Fast jag hade blivit andedöpt. Och jag hade en verklig upplevelse av frälsningen. Men jag kommer ihåg, jag kom 1905. Så kom jag i en väldig kris. Och jag stod inför det om jag skulle kasta kristendomen över bord. Jag såg i andra kristnas liv och i mitt eget liv. Jag såg inte den kristendom som omtalas i Nya Testamentet. Och jag sa till mig själv att jag vill absolut inte leva som en skrymtare. Och jag vill inte som en skrymtare förkunna det jag inte upplever. Utan är inte detta sant? Och är inte kristendomen något annat än det jag har nu? Och det en hel massa omkring mig har nu. Då vill jag inte ha det. Utan då kastar jag det och denna bok ifrån mig för allt. Jag ska aldrig ha med det att göra. Men jag sa också, är det sant, är det verkligt detta som står i skriften och det jag förut har trott, så vill jag uppleva det. Och jag kom i en väldig bönekamp och låg på mitt ansikte i ett litet rum, i en liten vindskupa i Stockholm. Jag låg på mitt ansikte och bad till Gud och där mötte jag Jesus. Jesus personligen. Jag såg honom inte med mina lekamliga ögon, men när det var över så visste jag att jag hade mött honom. Och jag visste att jag hade offrat mitt liv, lagt mitt liv i hans händer. Och det märkliga är att det tvivel jag hade då har jag aldrig fått igen. Det var 1905 före jul. Det finns en del när jag har vittnat om detta som har sagt att ja, det är ingen förtjänst och inga tvivel ha. Men jag tycker inte alls att det är något förtjänstfullt att tvivla. Det skadar. Nej, det är underbart. Och få tro på Guds ord. Ha en levande tro. Och jag ska säga dig, detta är ett möte med Jesus. Ett verkligt möte med Jesus. En hel överlåtelse. Det har en oerhörd betydelse. Det har en avgörande betydelse. Finns det dem av er här ungdomar som känner att ni vill offra era liv åt Gud? För hans verk. Ni vill bli trogna i ert hem. Ni vill bli trogna i ert personliga liv. I ett förhållande till andra människor. Ungdomar, trogna, rena i förhållande till varandra. Detta, det kan man få uppleva genom en hel överlåtelse åt Jesus. Och vill du det, så ta ditt steg ikväll. Och du ska få se att det blir en avgörande punkt i ditt liv. Finns det dem ibland er här som är sjuka och tror på Herren som läkare och vill uppleva hans underbara hjälp till kropp och själ? Ära vare Herrens namn. Ta ståndpunkt. Ta emot det som är givet dig. Det är dig skänkt. Tro detta att du har det. Och du ska få uppleva det i full och härlig hälsa. Pris för Herrens namn. Jag vill fråga er som vill ta denna ståndpunkt. Vill ni komma fram här så vi får bedja för er. Jag ska bedja för er och andra bröder och systrar. Jag ska bedja för er här. Och vi vill vara med.
och leda er fram till upplevelsen av Jesus Kristus. Ni som inte har klart era liv och hjärtan angående er frälsning, kom här så ska vi beda tillsammans. Gud välsigne er allesammans. Vänner, låt oss böja våra huvuden och sluta våra ögon och be till Gud. Ni som önskar bli frälsta här ikväll, räck upp era händer. Ni vänner här ute igenom. Vi har god tid på oss. Och vi har tid att vänta. Finns det någon här i det partiet till höger här som vill lämna sig åt Jesus och bli frälst och få uppleva denna underbara frälsning? Så räck upp din hand. Vänner, låt oss försöka behålla stillheten här. Här finns människor som längtar efter frälsning. Jag är övertygad om det. Gud välsigne er. Är det någon här som önskar förbön, så räck upp en hand. Då ska vi be för er.

His strength is perfect. Hans styrka är perfekt. Du lyssnar till en sändning ifrån Radio Nyhem där vi sänder direkt härifrån Nyhemsveckan denna ny midsommardag. Vi är ju mellan två möten och då gjorde vi en liten tillbakablick till hur det kunde låta här på Nyhemsveckan för lite drygt 50 år sedan. Och vi pratade här med en tekniker och det är lite svindlande ändå att tänka att då hade Nyhemsveckan varit igång i ganska många år, i alla fall i någon form redan då. Och nu sitter vi här lite drygt 50 år senare. Och det är samma Gud, det är samma styrka, det är samma kraft. Lite andra uttryckssätt, lite andra delar, men samma sak. Och vi får blicka framåt och vara med i en kedja av att fortsätta bygga Guds rike här på jorden. Och veckan är har några hår på nacken, Nyhemsveckan, men den är fräsch och framåt syftande, får vi nog ändå säga. Möta nya generationer. Alldeles strax dags för nattmöte här, men vi ska ta och lyssna på lite musik. Ådal, i din Ådal, gjorde en låt, Jag väntar på dig.

Ja, men i din ådal, vi väntar på dig. Och det gör vi, och vi fortsätter. Och medan vi väntar så försöker vi tjäna så gott vi kan och gå i Guds spår, gå i Guds vilja. I Jesu fotspår, i Guds vilja. Alldeles strax här så ska det bli kvällsmöte eller nattmöte inifrån hallen. Och då är det så att vi ska få, ja, men få vara med och glädjas inför detta såklart. Det är så att det är Sebastian Sjö som predikar och sen är det Nyhems Ungs lovsångsteamet som ska få leda oss in i natten. Och återigen bara sitt med en förväntan den här kvällen. Jag tror att det kommer bli bra, en bra avslutning innan vi får gå och sova en stund och då imorgon ha våran avslutningsgudstjänst på Nyhemsveckan med Pelle Hörnmark som predikar imorgon. Klockan 10 startar ju den samlingen. Jag hör jublet och av de här människorna från Unga Nyhem som står och hälsar folk välkomna in. Man kommer ner för backen från mellan tallarna här så står det människor och säger hej välkommen och så hurrar de när man kliver in. Och jag hör också sålet av människor som är ute på området och pratar med varandra och trivs tillsammans. Och har kanske fikat, träffat på gamla och nya bekanta och ger sig redo att ta sig in här mot nattmötet. Hoppas att du kan sitta med ett öppet hjärta. Det ska jag försöka göra den här kvällen. För jag tror att Gud talar till oss genom de människor som har fått ord på sina läppar, i sina hjärtan den här kvällen. Och den här nyhetsveckan, en sån här konferens. Och med det sagt så tänker jag att vi faktiskt lämnar över till hallen.

Hej allihopa. Kul att se er. Tänkte starta det här mötet på ett litet annorlunda sätt idag. Vi brukar ju öppna med någonting liksom lite mer fartfyllt kanske. Men jag fick frågan av att öppna det här mötet. Och jag upplevde att Gud la något annat på mitt hjärta. Jag ska sjunga en sång som heter Dad Song. Som är en kärlekssång från Gud till oss. Och den sången betyder ganska mycket för mig. För i december, 18 december, så fick jag en son som heter Sven. Han är jättegullig, han är här någonstans. Vet inte vart just nu. Men i slutet av min graviditet så mådde jag väldigt dåligt. Jag hade väldigt mycket ångest, men var samtidigt inte rädd för att föda barn eller så. Men jag gick över tiden. Och det betyder alltså att man har ett datum man egentligen då är beräknad att föda. Men jag gick över den tiden. Och mådde väldigt dåligt och visste inte varför. Och hade väldigt mycket ångest. Och det jag inte visste då var att jag hade havandeskapsförgiftning. Vilket är en sjukdom man kan få när man är gravid. Men det visste inte att jag hade, så jag trodde att det bara var ångest och någonting jag inte kunde förklara. Och så var det kvällen innan Sven kom, så var jag väldigt förtvivlad och förstod inte varför min kropp inte kunde slappna av, varför jag inte kunde vila, vilket är det enda du behöver kunna göra för att kunna föda barn, är typ att slappna av innan. Så jag bara hade en stund med Gud, jag tillbad honom, och där jag också sjöng den här sången över mig och över mitt barn i magen. Och hans närvaro blev jättepåtaglig. Och jag bara kände sån frid i att han är med. Yes, så jag hoppas att få sjunga den här till någon här. Och sjunga den till dig och över dig. Att du är så älskad av Gud och att han har skapat dig så som han vill ha dig. Och att du var planerad från början.

0: Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för att vi var skapade för att leva i relation till dig, Herre. Vi var skapade för att bli älskade av dig, Herre Jesus. Tack för att du är kärlek, Herre. Tack för att bara ta emot dig, Herre Jesus, och bara få lyssna till de här orden, Herre, från ditt levande ord, Herre Jesus, och verkligen bara förstå att vi är dina barn, vi är skapade att leva i relation till dig, och att din kärlek till oss är som en perfekt far till sitt barn, Herre Jesus, som bara gränslös kärlek, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Amen. God kväll, hörni. Och varmt välkomna in i hallen. Vi har värmt upp den åt er under hela dagen. Ja, men det är gött, va? Tack Klara och Manuel för den fantastiska starten. Otroligt fint. Jag tycker vi ger dem en varm applåd till, va?
0: Super. Gott, och ja, men vi är lite mindre skara idag, men varmt välkomna till sista nattmötet på Nyhem 2026. Ja, det är lite delat, det är ju synd att det är sista mötet, men vi har ju haft en fantastisk vecka bakom oss, och Gud är inte klar än, utan vi har stor förväntan på att han ska få verka den här kvällen. Så ja, men du som är här, sitt med öppet hjärta för det som Gud vill göra, och så bara har vi en sån förväntan på att han vill göra något fantastiskt den här kvällen. Han är inte klar. Och låt inte våra liksom kötsliga begär av att sova eller att vi kanske är lite slitna få hindra det som Gud vill göra. Utan låt oss hålla oss vakna och håll blicken fäst på honom och sitta med öppna hjärtan för det som han vill göra ikväll.
1: Yes.
0: Yes.
1: Och vi som kommer leda er igenom den här kvällen heter Sigrid och
0: Linus.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så kul att just du har hittat hit, oavsett om du har liksom varit här hela veckan eller om det är kanske första gången du är här, eller om du har kommit tillbaka igen och kanske, ja, men varmt välkomna helt enkelt. Vi tror att vi kommer få en fantastiskt bra kväll, och vi ser verkligen fram emot den här kvällen. Och ikväll har vi en fantastiskt bra talare som är vän till oss båda faktiskt.
0: Ja, jo.
1: Och det är ingen mindre än Sebbe Sjö. Yes, så vi är superförväntansfulla för vad du kommer dela den här kvällen, Sebbe. Så kul att du är här. Det ska bli superskoj. Yes.
0: Yes, alltså, vad säger jag det? Sebbe är en fantastisk predikant, men han lever också ut det han säger. Och det är fantastiskt. Så han är en bra person att ta rygg på, så sitt med öppna hjärtan för det som Gud har lagt på hans hjärta. Det är ju då sista kvällen på Nyhem nu, vilket betyder att imorgon är det sista dagen på Nyhem.
1: Nej,
0: det är ju faktiskt otroligt sorgligt.
1: Ja, men hörni, vi är tillbaka nästa år.
0: Ja,
1: eller hur?
0: Så är det ju också.
1: Jajamän.
0: Så är det ju också. Men imorgon så finns det en fantastisk möjlighet att få vara med och tjäna hela vägen in i kaklet. Ska se om vi kan få en liten bild här. Kanske. Ja, men oj. Här finns det behov imorgon. För dig som känner att jag har lite energi kvar. Eller kanske känner att jag har inte det. Men jag vet att Helige Ande kommer ge mig ny kraft. Så finns det möjlighet för dig att vara med och städa och rigga ner imorgon. Det är ju mycket som finns här på Nyhem som inte finns resten av året. För att det liksom byggs upp och byggs ner för den här veckan. Så var med där och var med och hjälp till nu hela vägen in i kaklet. Så blir det kanonkul det också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skulle också, innan vi drar vidare med kvällen, vilja tacka en speciell person som har funnits med i Nyhem Ungs ledningsteam i 4 år nu. Och det här är ingen mindre än Filippa Martini. Kan inte du ställa dig upp, Filippa? Och så tänker jag, vi ger dig en jättevarm applåd.
0: Wow.
1: Ja, Filippa. Filippa har alltså lett hela ledningsteamet för Nyhem Ung. Hon har liksom sett till att Nyhem Ung har fungerat de senaste 3 åren plus 1 år. Så att det är så, vi är så tacksamma för det, Filippa. Och för vad du har gjort för Nyhem Ung. Och tack för att du har bidragit med ditt tjänande hjärta. Och den du är. Alltså verkligen. Jag tycker vi ger henne en sista varm applåd, eller hur?
0: Så gott, så gott. I Jesaja 43 så finns det ett bibelord som man ofta läser i samband med det nya året. Men jag vill läsa det med er idag. Jesaja 43, och så är det vers 18-19, så står det så här. Tänk inte på det som har hänt. Bry dig inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Gud är ju fantastiskt god, det tror jag vi har fått erfara den här veckan. Att han gör saker mitt ibland oss. Och, ja, men han har gjort saker under den här veckan. Vi kommer att förvänta på att han kommer göra saker idag. Och han gör ju fantastiska ting där liksom all ära får gå till honom. Och jag tycker också att vi ser ju att Gud gör ju någonting speciellt i våran tid. Det tror jag vi är många som kan liksom instämma i. Att ja, men det händer någonting i vårt land. Människor börjar dyka upp i kyrkorna. Liksom, människor som inte borde dyka upp i kyrkan bara kommer. För att de har liksom googlat, vart finns det en kyrka? Finns Gud? Och bara dyker upp i kyrkan. Det är någonting som håller på att hända i vårt land. Och jag tror att det är något väldigt speciellt. Men jag tänker att vi måste ja, men lyfta vår blick och se vad är det Gud gör. Och när jag kom in till Nyhem, första mötet, jag kom i söndags. Så bara fick jag en sån känsla av att vi får inte boxa in Gud. Det är så lätt att vi liksom, vi upplever Gud på ett sätt en gång. Eller vi liksom får någonting från Gud en gång. Och sen ser det som att vi sätter en box runt det. Jag tänker att det här är Gud. Och Gud är inget annat. Och det är ju helt livsfarligt tror jag. För Gud är ju så sjukt mycket större än vad vi någonsin kan förstå. Vi kan inte greppa Guds storhet. Och därför får vi inte heller boxa in Gud. Utan jag tror att, ja men Gud vill säga till oss ikväll att bara sitt med öppna hjärtan. Och försök att inte liksom begränsa Gud med din mänskliga liksom hjärna eller våra mänskliga känslor eller vad det nu är, utan låt han få verkligen visa sin storhet och godhet och så får vi se vad det är han gör i den här tiden. Yes, Sigrid, vill du be
1: mig? Ja, vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för den här veckan. Tack för det du har fått göra i människors liv. Tackar dig Gud för ja, men den här dagen som har fått vara idag också. Vi tackar dig för att du är här. Att du är en sån kärleksfull far som älskar oss alla. Och du vill ge goda gåvor till dina barn. Till var och en. Du ser oss unikt till varje hjärta. Och jag bara ber att du ska få komma och möta oss den här kvällen. Jag ber att vi ska förbereda våra hjärtan och öppna. Ja, men att vi får vara öppna för vad du vill leda oss. För vad du vill tala den här kvällen. Så vi bara välkomnar dig heligande att göra ditt verk och att tala till oss. Och vi lägger allt i dina händer. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Nu hörni vill jag att ni ger en riktigt varm applåd till Sport for Life!
2: Nyhem.
3: Hallå?
2: Sami, det är Nyhem nu.
3: Just det, det är Nyhem.

0: Så är ni igen! Oj, oj, oj, oj, oj! Oerhört kul att få vara här en sista gång. Jag heter fortfarande Wilfred. Och till där borta har jag...
1: Jag heter Oskar och kommer från Västerås.
0: Wow. Och tyvärr så förlorade ju Sverige matchen innan. Men utöver det så tycker jag att vi har haft en, ja, men ganska trevlig dag. Och inte minst på rutan där vi hade såpabrännboll den här dagen. Så, damer och herrar, ge en varm applåd för dagens vinnarlag, Sneaky Alingsås! Och det kan ju vara så att det hörs på namnet vart ni kommer ifrån. Men ni får gärna berätta vad ni heter och vart ni kommer ifrån.
2: Joel från Hörnö.
3: Ville från Öckerö.
4: Klara från Öckerö.
5: Lo från Alingsås.
6: Joel från Alingsås.
0: Ja, lite spridda skurar ändå. Och vad var det som gjorde att ni kunde vinna såpabrännbollen den här dagen?
6: Ja, men det var lite spännande gruppspel. Torska sista gruppspelmatchen. Men så tänkte vi, nu måste vi ta in ett bra kort. Då tar vi in Klara Lardmo här. Grym spelare i slutspelet. Vinner semifinalen och sen ser vi så i finalen. Bara det här. Gå framåt med laget och plocka lyror och vara taktiken. Och det funkar rätt bra skulle jag säga.
0: Wow. Ja, men härligt. Bra kämpat. Och kul att ni fick vinna den sista turneringen som vi hade på Nyhem. Och med detta sagt så har vi inte mycket mer kvar på Nyhem de kommande dagarna. Utan vi vill bara tacka för oss.
1: Precis. Och vi finns ju inte bara på Nyhem utan vi gör massa andra saker också. Till exempel så börjar ett golfläger imorgon. Och vi har massa andra grejer som vi håller på med också. Men jag tror verkligen att, eller hos många så är Sport for Life lite om en... lite läger, en lägergrupp som gör massa event. Men vi är så sjukt mycket mer än det. Jag tar chansen att dela ett vittnesbörd från ett av våra lokala arbeten som vi har. Jag är delaktig i ett lokalt arbete från i Västerås där vi spelar fotboll med killar i förorten. Och verkligen nå ut med evangeliet till dem. Och det här behöver vi mer människor till som vill vara med och bidra. Så jag verkligen uppmanar er till att... Om ni kör fotboll, om ni kör handboll eller om ni kör kubb, inte vet jag. Starta någonting i eran stad. För där kan det hända grejer. Och en annan sak. I Eskilstuna detta år så har vi också ett lokalt arbete. Där vi spelar fotboll exakt som i Västerås. Och det var faktiskt en kille, eller det var ett gäng som började gå till kyrkan. Och få liksom, få tag på någonting på riktigt. Så en av de här killarna bytte, eller konverterade från islam till att bli kristen. Och när vi är ute och gör såna grejer i våra städer så händer det grejer. Så jag verkligen uppmanar er till att om ni är sugna på att starta ett lokalt arbete, ett läger eller whatever. Så kom och snacka med mig, Wilfred eller någon annan som ser ansvar ut. Så vill vi verkligen ta det vidare. För vi behöver fler brinnande själar som gör någonting i vårt land. Så jag vill bara tacka så mycket för den här veckan. Hoppas vi ses mer i sommar. Och att vi får fler lokala arbeten och läger i hela Sverige. Så tack så mycket. Ha det bra.
7: Hej på er allihopa. Jag heter Max och jag kommer från Ärla. Jag har ett gäng jättetaggade Ärlabor. Har ni haft det bra på Nyhem?
8: Ja.
7: Hur många är här för första gången? Ja, det finns några stycken. Det finns några stycken. Vi ska ha kollekt nu, men jag tänkte ta er tillbaka några år tillbaka i mitt liv. Och året var 2019. Jag hade hoppat in i bilen med tre andra stockholmare. Och vi skulle se vad är det som händer i Mullsjö egentligen. Jag och min bästa kompis Rickard, vi fick sova i tältet och de andra två fick sova i bilen. Och vi gjorde det här klassiska misstaget som alla nybörjare gör, att man ställer tältet i solen. Så att man vaknar då och så är det bastu, eller ja, sol utan brun som vi kallade det. Så det var varmt, vi sov nästan ingenting den veckan. Dessutom min kompis Rickard, han är så sprattlig så att jag fick liksom bygga en mur av resväskor emellan oss så att han skulle hålla sig på sin sida av, ja, ni förstår. Vi var jättetrötta, vi var jättesvettiga, men vi hade en fantastisk vecka. Och åren efter det så har vi tagit med oss fler och fler och fler vänner alla år vi kan för att vi tycker det är så bra. Och det är både för att vi tycker det är väldigt kul att träffa folk och vara på läger och så, men det är också för att Gud har ju gjort någonting i våra liv de här veckorna. Det har ju varit gudstjänster och lovsång, det har funnits profetiska tilltal här i förbönen som verkligen har satt en ny riktning för våra liv. Och det vill ju vi att fler människor ska få ta del av. Och någonting som slog mig häromdagen var ju att vi kunde ju bara dyka upp här på Nyhem och ha en jättebra vecka. För att det har funnits människor som har gett av sin tid, av sin energi och av sina pengar för att vi skulle kunna komma hit. Alltså det har ju funnits folk som har bett för mig innan jag kom hit för att jag skulle få möta Jesus här. Och det betyder ju också att det har funnits massa folk som har bett för er och gett pengar för er skull, byggt upp er den här lokalen, satt upp liksom tält och grejer för att ni skulle kunna komma hit. Och grejen är att nästa år så kommer det sitta massa nya människor här i lokalen som kanske är här för första gången, som inte känner så många, som vi hoppas och ber om ska få möta Jesus. Och de kan vi få vara med och ge till. Vi ska läsa bibelord ur Apostlagärningarna 2 och det kommer komma upp på skärmen också. Och det här handlar om den första kyrkan. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Alltså det fanns folk som var villiga att sälja av det de hade för att fler människor skulle få det bra och få plats i den här gemenskapen och möta Gud. Och det har ju blivit sen en tradition kan man säga i hela kyrkans historia. Att man är med och hjälper andra människor och drar andra människor in i gemenskapen för att de också ska få tag på livet tillsammans med Jesus. Så jag skulle vilja uppmuntra dig ikväll att vara med och ge och vara med och be för de som kommer kanske nästa år eller året efter det. Var med och be för de människorna som finns i ditt liv. Alltså du kanske har ett syskon eller en kompis eller någon som du hoppas, tänk om den här människan skulle få hänga med till Nyhem nästa år. Då kan ju de här pengarna också få gå till det. Vi kommer att lovsjunga tillsammans och det kommer komma upp ett swishnummer på skärmen. Och jag hoppas att vi är många som är med och ger våra pengar. Vi är, många av oss är unga, man kanske inte har så mycket pengar. Men vi är ganska många här inne och vi kommer tillsammans kunna samla in ganska mycket pengar. För att fler människor ska få komma till Nyhem, bo i svettiga tält, sova alldeles för lite. Men också få sina liv förvandlade av Jesus. Så låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du ser var och en av oss som sitter här inne. Tack för att du ser vad vi har kommit hit med. Men tack också för att du ser de som kommer hit nästa år och åren efter det, Jesus. Jag ber att vi ska få rikta blicken framåt och rikta blicken mot de människor som inte ännu har lärt känna Jesus. Jag ber att vi ska få med och faktiskt förändra livet på de människorna, Jesus. Du ser de klasskompisarna eller vännerna eller syskonen vi har som vi längtar att få ta med till kyrkan eller ta med till Nyhem nästa år, Jesus. Jag ber att du ska göra någonting i deras hjärtan, Gud. Jag ber också för alla de pengarna som samlas in nu, Jesus. Jag ber att du ska vara med och välsigna dem och göra någonting vackert av dig, Jesus. Amen.
2: Så vi ställer oss tillsammans.

Tack Jesus. Halleluja. Vi lyfter ditt namn, älskade Fader i himlen. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för att ditt namn står över alla andra namn. Tackar dig Fader för att du sitter på tronen. Du har segrat Fader. Jag tackar dig Herre för det liv som är möjligt med dig. Tack Jesus för att du räddade en syndare som mig. Tack Jesus. Tack älskade Fader. Tack älskade Jesus. Vi lyfter ditt namn. Kan vi bara sjunga ut hans namn en gång till. I din egen lovsång till Jesus. Sjung hans namn.

Jesus, vi tackar dig, Fader. Tack Jesus för den du är. Tack för att du håller fast vid ditt ord. Tack för din karaktär. Tack för korset. Tack för den eviga segern över döden. Halleluja. Jesus är värdig. Han är värdig allt. Hela ditt liv. Allting du någonsin kommer att göra. Han är värdig allt. Han är här. I det här rummet. Lika närvarande som han var första mötet i hans sista mötet. Lika närvarande som han är här igen på din skola på måndag, på någon måndag framöver. Halleluja. Kan vi bara lyfta ett rop av lovpris till Jesus? Kan vi bara göra det tillsammans?

Halleluja. Tack Jesus. Ja, ni kan sätta er ner. Wow. Oh, jag älskar att lovsjunga. Oh, jag älskar den lovsång känns som ett kardiopass på gymmet. Och här inne blir det väldigt varmt, eller? Tjena. Tack Jesus för det. Hur mår vi, ni hem? Är ni trötta? Nej. Jag hörde några ja. Några ärliga i varje fall. Underbart. Hörrni, vilken fantastisk kväll alltså. Wow. Ni vet, Sweden might let you down, the soccer team, but Jesus won't. Amen. Vi kan fortfarande ta oss vidare dock. Halleluja. Hörrni, jag är så glad att vara här ikväll. Så sjukt glad att vara på Nyhem. Även fast jag kom idag. Jag och min fantastiska fru Julia. Otroligt. Världens snyggaste kvinna, min fru. Halleluja. Som faktiskt vi firar vår första bröllopsdag imorgon. Woo! Halleluja. Vad är det? Pappersmassbröllop eller något? Eller vad är det? Pappersbröllop. Jag skojar, kanske inte pappersmassa. Jag vet inte hur långt man har tagit sig. Men wow alltså. Så fantastiskt. Under den här våren så har jag och min kära fru Julia, vi har bott tillsammans med våra team i en organisation som vi är med i. Som heter Circuit Riders. Någon som har varit på Carry the Love här inne? Några stycken. Underbart, underbart. Vi har bott tillsammans i en stad som heter Cardiff. Någon som vet var Cardiff ligger? Det är alltså huvudstaden i Wales. Jag visste inte det förrän jag flyttade dit. Och det var verkligen bara Gud som sa att vi skulle dra dit. Och det var fantastiskt. Men vi gjorde en sak. För de som inte vet så var det för typ 100 år sedan en otrolig väckelse i Wales. Som hette The Welsh Revival. Alltså en otrolig, otrolig väckelse. Det var 100 000-tals människor som kom till tro. Pubbarna var tomma och de fick gå i konken för att folk som drack blev frälsta. Är det inte fantastiskt? Så en sak som vi gjorde var att vi åkte på en Welsh Revival Field Trip. Alltså vi åkte till de här platserna där Guds ande utgöts första gången. Och de som var med och, var med och fick se det här hända och läsa om historien. Och det var helt fantastiskt. Och då besökte vi också en plats som heter The Bible College of Wales. Och det var helt otroligt. Alltså helt otroligt. Så sjukt många under och mirakler som har skett på den platsen. Och vi gick in i ett litet hus i trädgården på den platsen. Och där fick vi höra att det var en ung student som hade för ett par årtionden sedan varit på sina knän och bett och bett och bett och ropat ut efter mer av Jesus. Och vi gick in på den platsen och när vi var där så kom Guds ande väldigt starkt. Och helt plötsligt så var vi på våra ansikten i tillbedjan till Gud. Den unga studenten hette Reinhard Bonke. Reinhard Bonke, för de som inte vet, är en hero of the faith. Alltså han är en riktig hjälte, så sjukt cool kille. Han åkte till Afrika. Väl i Afrika fick han en vision om ett blodtvättat Afrika. Ett Afrika tvättat i Jesu blod. Och under hans livstid såg de 79 miljoner registrerade beslut för Jesus i Afrika. Är det inte helt sjukt? Fattar ni att det är 79 miljoner individer? Alltså evigheter. Jag tycker det är helt stört. Nu är samma organisation uppe i, jag tror det är 112 miljoner frälsningsbeslut över hela världen. Det är helt stört. Det är liksom 1% typ. Nej, kanske inte alls. Matte, jag skojar, det var inget. Jag försökte i varje fall. Men han levde ett liv som var helt överlåtet till Gud. Hans ja till Gud förändrade en hel kontinent. Hans ja till Jesus ledde till att 79 miljoner, nu 112 människor, fick ta emot Jesus som sin herre och frälsare och få sina namn skrivna i livets bok. Ni vet, temat för ikväll är Go Tell Them. Bonke var en man som went and told them. Vet du vad? Du har en social sfär där du är. Dit du är sänd. Gud har en plan med varför du är där du är. Han har en plan för varför du är i din skola, ditt universitet eller vad du än gör. Han vill nå människor runt omkring dig.
Du vet, Jesus sa i slutet på Matteus evangeliet, precis innan han lämnade jorden, så säger han: gå därför ut, gör alla folk till lärjungar. Matteus 28, 18-20, det står det vi kallar missionsbefallningen. Gå därför ut. Han sa inte: stanna kvar, bygg det bekvämt och hoppas att folk tar ett steg in i din kyrka. Nej, han sa: gå. Gå därför ut. Men du vet, vi lever i en tid och i en kultur som skriker åt oss att målet med livet är bekvämlighet. Att målet med livet är att allt ska kretsa kring mig, mina drömmar, mitt självförverkligande och min trygghet. Och vi blir matade med ett budskap om att smärta och väntan är farligt. Och att snabba belöningar är meningen med allt. Snabba belöningar. Men du vet, när jag läser Bibeln så kan jag inte se liksom Jesus säga samma sak. Så innan vi går in i dagens text så vill jag bara ställa en fråga. Är målet med din kristna tro och din relation med Jesus att få ett så bekvämt och tryggt liv som möjligt? Eller är du villig att offra din egen bekvämlighet för att göra hans namn känt? Om du har din bibel kan du slå upp Första Mosebok kapitel 22. Innan vi dyker in i den storyn så ska vi gå till kapitel 12. Där möter Gud Abraham och han får ett enormt löfte. Att han ska bli fader till ett stort folk. Han var 75 år när han fick det löftet. Han bröt upp från Haran och sen började väntan. Är det någon här inne som mer än jag kan kämpa med otålighet ibland? Ni vet, jag är faktiskt en kille som älskar att fiska. Så jag vill ändå säga att jag har ganska bra tålamod. Men alltså, låt oss vara ärliga. Vår tids tålamod och Bibelns tålamod är två helt olika saker. Ni vet, vi är så vana att få ständig stimulans av grejer. Och jag kan bli trött när min YouTube-video buffrar. Och så går jag till en annan video med den buffrar också. Jag tror att den ska funka, men det gör den ju inte. För det är samma nätverk, eller? Vi blir frustrerade liksom. Och tänker då, dag efter dag, månad efter månad, när han går på den här, i det här livet, du vet, månad efter månad, dag efter dag, och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar. Han väntar. Tills det var faktiskt i princip omöjligt att det skulle hända. Men Gud är inte begränsad av mänskliga begränsningar. Gud är inte begränsad av det vi är begränsade av. Det står så här, vi ska läsa från kapitel 22, verserna 1-3. Där Abraham får en otrolig uppgift. Gud ger Abraham ett uppdrag. Vi läser verserna 1-3. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom: Abraham. Han svarade: ja, här är jag. Ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. Abraham får se det här löftet komma in i verkligheten och får en löftesson genom Sara. Han får den här sonen som han väntade 25 år på. Jag är 23, det är ganska lång tid, helt ärligt. Han väntade 25 år på att få den här sonen. Och föreställ dig det här. Alltså Abraham älskade Gud. Runt omkring honom fanns det massa religioner som krävde liksom människooffer och avgudadyrkande och massa grejer. Men han kände Yahweh, han visste att Yahweh var olik alla andra gudarna. Och så från ingenstans säger Gud att han ska göra det här. Fatta liksom förvirringen. Löftessonen, pojken som ska göra honom till ett stort folk och få se generationer på generationer. Tänk alla dessa frågor som måste kommit upp i hans sinne. Tänk förvirringen. Men vad gör han? Till att han förvirringen, eller tvivlet att diktera hans beslut. Eller hans tillit till Gud. Nej. När jag tittar på mitt egna liv så kan jag bara se så många gånger när jag upplever att Gud säger någonting. Och sen så ofta direkt efter kommer tanken: det där kan inte ha varit Gud. Så sjukt ofta kommer de här tankarna, det här lilla nålsticket med förvirring. Och förvirringen kommer ofta snabbt.
Och förvirring är inte farligt förrän vi börjar lyda den. Men Abraham lät inte tvivlet få sista ordet. Texten säger tidigt nästa morgon. Han dröjde inte. Han lät inte förvirringen slå rot. Han lät inte liksom tvivlet få någon rot i hans sinne. Och han började gå. Han sade sin åsna, tog med tjänarna av Isak, han började gå. Och den stora predikant som heter Charles Spurgeon, han sammanfattade hans lydnad till Gud ganska bra. Så jag ska läsa det. Så här, för det första, Abrahams lydnad visade att han litade på Gud. Även när han inte förstod. Ibland säger vi, jag tänker inte lyda förrän jag förstår allt. Men det är att sätta mig på samma nivå som Gud. För andra, Abrahams lydnad visade att han inte argumenterade eller sökte råd från andra. Han visste vad han skulle göra och vägrade fördröjningstaktik. För det tredje, Abrahams lydnad visade att han litade på Gud. Även när han inte kände för det. Det finns inte en enda rad i texten om hur Abraham kände. Inte för att han saknade känslor, utan för att han vandrade i tro. Inte efter känslor. Spurgeon sa, men det finns inte ett ord av argumentation. Inte en enda fråga som ens liknar tvekan. Gud är Gud, verkar han säga. Och det är inte min sak att fråga honom varför. Han har sagt det. Jag ska göra det. Tro är inte att förstå allting. Tro är att lita på den som vet allting. Och när vi fortsätter läsa i kapitel 22 där. Då berättar de att de reser i 3 dagar. Och kan ni tänka er de här dagarna? 3 dagar. Varje steg måste ha varit blytungt. Han vet vad han ska göra. Han tittar på Isak och vet exakt vad han ska göra. Och när de närmar sig berget så ber han sina tjänare att stanna. Vi fortsätter läsa från vers 7. Han lägger veden till brännoffret på Isaks rygg. Och så står det så här. Isak sa till sin far Abraham. Far, han svarade, jag är här min son. Han sa, vi har eld och ved. Men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer utse åt sig lammet till brännoffret min son. Så fortsätter de sin vandring tillsammans. Första Mosebok 22, 7-8. De bygger altaret. Abraham binder sin egen son, lägger honom uppe på veden. Han räcker ut handen, han tar kniven och han ska slakta sin pojke. Fatta smärtan. Och då i allra sista sekunden händer detta. Det står i verserna 11-12. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham, han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken. Och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud. När du inte ens har undanhållit mig din enda son. Tack Jesus. Den här berättelsen är faktiskt helt enorm. Vid första anblick ser det ut som att det är ett liksom stort test av Abrahams tillit till Gud. Men när vi stannar upp och läser den här storyn och tittar på detaljerna så kan man se att den faktiskt går otroligt mycket djupare än vad som bara möter ögat. För när man läser den bara som den är så kan den låta ganska sjuk. Varför skulle Gud be honom göra det här? Men, jag ska berätta. Gud ber alltså Abraham som är en pappa, han är fadern. Han är en pappa. Att ta sin enda älskade son och offra honom. Allt hopp för framtiden hängde på Isak. Isak var löftessonen som han hade fått. Offret ska ske på berget Moria. Moria var samma bergskedja som Jerusalem sedan skulle byggas på. Vilket innebär att det var samma geografiska område som Golgata låg på. Abraham reser, som jag sa, tillsammans med Isak och 2 tjänare under 3 dagar. Under 3 dagar när han tittar på Isak så vet han exakt vad han ska göra. Han var nästan redan död i hans ögon. Och när han kommer till berget så lägger Abraham veden på Isak. Isak bär alltså redskapet för sin egen död upp för berget. Veden som han ska offras på bär han själv upp för berget. Och ofta, du vet, så tänker vi att Isak var en liten pojke. Men enligt, jag har läst om det här. Att om man måste orka bära den här veden upp för ett berg så måste man ändå vara ganska stark. Och enligt judisk tradition så var Isak kanske runt 30 år gammal. Så det innebär att han hade lätt kunnat övermanna sin farsa. Om han var 30, hans farsa var 100. Han hade lätt kunnat övermanna sin gamla pappa. Såklart, och bara fly därifrån. Men Isak villigt följer med honom och underkastar sig faderns vilja.
följer med honom upp i berget och bär veden själv. På samma sätt blev Jesus inte mördad mot sin vilja. Han sa själv, ingen tar mitt liv utan jag ger det av frivilliga. Han var det tysta lammet som ledde till slakt. När Isak sen frågar Gud, var är lammet som för offret är någonstans? Så svarar Abraham profetiskt att Gud kommer själv utse åt sig lammet. Och mycket riktigt, Gud stoppar kniven som man ska sätta i Isak. Gud stoppar kniven och helt plötsligt finns det en bagge som sitter fast med sina horn i en törnbuske. Baggen sitter fast med sina horn. Och tänk då, er ersättningsoffret, vars horn är intrasslat i törne. Vilket är en bild av den törnekrona, förbannelsen för synd som Jesus själv bar på sig dagen han dog. Där Isak skulle dött, dör baggen istället. Och Isak gick fri. Men ser ni en sak här? Abraham säger att Gud kommer utse ett lamm. Var är lammet? Det var ju en bagge som kom. Abrahams ord säger, Gud kommer själv utse lammet. Hängde i luften i nästan 2000 år. Tills Johannes döparen vid floden Jordan säger, här kommer Guds lamm som tar bort världens synd. Hängde i luften, han profeterade 2000 år senare. Så säger han, här är Guds lamm som tar bort världens synd. Pekar på Jesus från Nazaret, se Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus är det lammet som Gud till slut försåg med. Hela Bibeln, från första till sista sidan, pekar mot Jesus. Det spelar ingen roll vad Bibeln du läser. Du kommer alltid kunna hitta evangeliet om Jesus. Hela bilden av det Gud ber Abraham göra, det är en profetisk skuggbild av det Jesus ska göra för oss senare på korset. Ser ni? Evangeliet om Jesus finns i första Mosebok. Det är en profetisk bild av det Jesus ska göra på korset. Där Gud vår skapare utger sin enfödde son Jesus Kristus till att dö den grymmaste av dödar. Hemskaste av dödar. Och du vet, när Abraham lyfter kniven mot Isak så stoppar Gud Abraham. Men när Jesus var på korset så lät han slaget falla. Sin egen son. Han skonade Abrahams son. Men på Jesus så lät han slaget falla. Kniven stannade över Isak. Men den stannade inte över Jesus. På Moria stoppades offret. På Golgata fullbordades det. Varför? För dig. Det här är den guden vi tjänar. Det här är den guden vi tjänar. Det här är Jesus, det här är Gud. Det här är hans kärlek för dig, att han utger sin enfödde son. Jesus Kristus till att dö på ett kors. För att vi ska kunna leva i evighet med honom. Det här är evangeliet. Och den enda responsen jag kan ge med mitt liv när jag läser det här är, Jesus, du är värdig. Gör vad du vill. Gör vad du vill i mitt liv. Jag är din och bara din. Jag vill leva all in för dig med allt jag är och allt jag har. Gör vad du vill. Du gav ditt allt för mig. Nu vill jag ge mitt allt för dig. Det är endast i honom som vi finner syfte. Det är endast i honom som vi finner mening. Och det är så tydligt att efter ett möte med Jesus så förändras allt. Efter ett möte med Jesus förändras allt. Kolla på kvinnan som kom till brunnen. Hon mötte Jesus och så fort hon mötte Jesus efter det, vad gör hon? Hon springer tillbaka till samma stad hon kom ifrån och berättar om den här mannen som förvandlade hennes liv. Ett möte med Jesus förändrar allt. Och Paulus säger till och med så här i Apostlagärningarna kapitel 20, vers 24. Det står, men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp. Och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Det här är den plats jag vill komma till. När det enda i mitt liv bara kretsar kring Jesus.
Den platsen vi kan vara på där det enda syftet jag har är att förkunna evangeliet om Jesus. Jag vill kunna säga med hela mitt hjärta samma ord. När Abraham kommer fram till det här berget med sina två tjänare och Isak, så ber han sina tjänare vänta och stanna kvar. Varför? Jo, för att han säger att han och Isak skulle gå upp på berget och tillbe. Det är första gången ordet tillbe används i Bibeln. Visste ni det? Första gången ordet tillbe används i Bibeln. När vi tänker på tillbedjan så tänker vi ofta lovsång, eller hur? Och förstå mig det, det är absolut tillbedjan, det är det. Men första gången ordet används i Bibeln så är det någonting annat. Det är otroligt mycket djupare där. Sann tillbedjan i sin allra renaste form handlar om extrem kostsam lydnad. Det hebreiska ordet som används i tillbedjan, jag kan inte kunna uttala det, men det är shachah. Vilket rent praktiskt betyder att böja sig ner för Gud. Att böja sig ner för hans vilja. Och säga, Gud, min bekvämlighet, mina drömmar, min framtid, mitt liv. Jag lägger allt på altaret för dig. Det spelar ingen roll vad som händer. Jag vill ha dig och bara dig. Din vilja och ditt ord väger tyngre. Tillbedjan börjar där självbestämmande slutar. Det är att säga, inte min vilja utan din. Ni vet, Abraham förstod inte allt när Gud bad honom göra det här. Han fattade inte, jag tror inte han förstod varför Gud bad honom göra det här. Att offra sin enfödde, sin löftesson på ett som ett brännoffer, att offra honom. Jag tror inte han förstod varför Gud bad honom göra det här. Men vad är hans respons? Vad är hans respons? Han väljer att gå i lydnad. Jag böjer mig ner för dig. Att han väljer att vara lydig trots att han inte förstår. Hans hjärtas hållning var helt överlåtet till Gud. Och hur vet vi att han var det? Jo, han säger så här i full tro i vers 5 så står det. Han sa då till sina tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Notera att han sa vi trots att han visste vad han skulle göra. Han hade full tro att Gud i sådana fall skulle uppväcka Isak från de döda. För att han visste att Gud kommer inte att spela med sin karaktär. Han är trofast, han håller fast vid sitt ord. Och hans hjärta var helt överlåtet åt Gud. Och det här får mig att fråga mig själv ibland. Fråga dig själv. Är mitt hjärta helt överlåtet till Gud? Är mitt liv ett liv av tillbedjan? Eller ett liv för mig själv? Om Gud skulle be mig göra något absolut galet, skulle jag säga ja och gå i lydnad? Eller skulle jag säga nej och hålla fast i det som jag vill göra själv? Ni vet, Jesus sa aldrig att livet med honom skulle vara enkelt. Nej, det sa han faktiskt inte. Han sa tvärtom att det kommer vara svårt. Och som följer av Jesus så kommer det att kosta någonting. Det kommer att kosta din bekvämlighet, det kommer att kosta det. Ja, men olika saker i ditt liv, det kommer kosta din tid, din styrka, det kommer att kosta. Men vi sjöng nyss, kosta vad det kostar vill. Gjorde vi inte det? Det är ett nytt rop som kommer från Sverige. En generation av Jesus följare som säger, kosta vad det kostar vill. Jag väljer att gå med Jesus oavsett vad. Gud kanske kommer be dig göra något absolut galet i världens ögon. Och det kanske kommer komma en massa tvivel och rädsla. Men låt mig säga någonting till dig. Jesus är värdig. Han är värdig allt. Allting du har fått under den här veckan är i slutändan inte bara till för dig. Det är till för andra. Att andra ska få hitta sanningen om vem Jesus är genom ditt liv. Gud vill använda dig för att nå din sociala sfär. Så det är inte till för att stanna på den här platsen. Du är sänd till din sociala sfär. Där du är, din skola, ditt universitet, ditt jobb. Oavsett hur gammal du än är. Så har du ett syfte med varför du är där. Gud har sänt dig dit av en anledning. Och det handlar inte om att alltid förstå allting. Nej, det handlar om att gå i lydnad oavsett vad. Varför? För att Gud är trofast. Och han kommer använda dig. Jesus lovade aldrig ett bekvämt liv, men han lovade sin närvaro.
Och vet du vad? Det är mer än nog. Så jag och min fru, Julia, vi är med en organisation som heter Circuit Riders. Och vi leder turnéer runt omkring i Europa där vi predikar evangeliet om Jesus. Och det är helt fantastiskt. Jag ska berätta en liten rolig story som faktiskt hände. Vi var någonstans i Slovakien. Liten stad. Och jag ska gå ut och parkera om vår minibuss. Och det är slaskigt och dant. Så jag ska sätta på vindrutetorkarna. Och de funkar inte. Jag bara, nej. Skit. Vi ska åka till Budapest imorgon och ha event. Vad gör jag? Så jag tänker inte på det, men jag tänker att jag inte fixar det nu. Så jag går och lägger mig, går upp dagen efter. Testar igen. Helt död. Så vad gör man? Jo, man åker, stannar, skrapar. Torkar med handduk, åker, stannar, skrapar. Åker, stannar, skrapar. I 5 timmar. Det var sjukt obekvämt. Sjukt, alltså inte så helt ärligt. Det var väldigt jobbigt. Men det var faktiskt ganska roligt minne idag. Men det var ganska jobbigt i stunden. Men när vi väl rullar in i Budapest så säger våra vänner där, åk inte till en mekaniker för de kommer lura er på pengar. För ni är inte från här. Jag bara, hopp, vad gör vi då? Lägga händerna på bilen? Eller vad ska vi göra? Det kan man göra, det funkar säkert. Amen. Men det vi gjorde var att vi åkte till en mekaniker och när vi rullade in på uppfarten så sa vi så här, Gud, låt honom vara kristen och låt honom göra det gratis. En desperat sista bön när vi rullar in på den här uppfarten. Så vi åker dit, han kollar på det. Han säger, ja men det är spaken bredvid som är trasig. Jag kan beställa en ny. Den är klar om 5 timmar. Det kommer kosta 157 euro. Vi bara, okej, perfekt. Det skulle kunna vara mycket mer. Så det blir bra. Så vi går därifrån, vi går ut i stan och kollar lite. Och sen 2 timmar senare så hör han av sig igen. Och då säger han, ja, det var faktiskt inte den där spaken som var trasig. Det var något annat, det var en säkring som hade gått. Och nu funkar den. Så vi kommer tillbaka till honom, pratar med honom och bara, ja, det här är ju fantastiskt. Hur mycket blir jag skyldig nu då? Vad kostar det här? Och då säger han så här, 2 månader sedan typ så fick vi en dålig Google review på våran hemsida. Och det var inte så bra för då gick vi ner i butik. Om ni bara kan ge 5 bra Google reviews så räcker det som betalning. Jag bara, va? Det är helt otroligt. Så han gjorde det gratis. Vi gav honom de här Google reviews och sen så fortsatte jag prata med honom. Och då visade det sig att han är kristen. Troende man. Den där lilla desperata bönen vi bad när vi rullade upp på uppfarten besvarade Gud. Gud är den som vill frälsa nationer, men Gud är också den som vill laga dina vindrutetorkare. Vi tror ofta att bekvämlighet är säkert. Det är det som världen predikar för oss. Att bekvämlighet är den säkraste platsen att vara på. Men den säkraste platsen är inte att vara där det är bekvämt. Den säkraste platsen att vara på är mitt i Guds vilja, i överlåten tillbedjan och lydnad till honom. Det Abraham gör när han i lydnad går i full tillit, trots att han inte förstår, det är tillbedjan. Det är ett överlåtet liv. Att leva ett liv i lydnad till Gud är att leva ett liv i tillbedjan till honom. Gud vill använda dig på sätt som jag tror att du aldrig någonsin kommer kunna förstå. Och jag vill bjuda in dig ikväll till att ta ett beslut. Säga till Jesus, låt mitt liv vara ett liv av tillbedjan. Använd mig hur du vill. Kosta vad det kostar vill, när de orden faktiskt betyder någonting mer. Kosta vad det kostar vill. Det finns en inbjudan till dig att ta det du har fått och go tell them. Det du fått som gåva kan du ge som gåva. Gud har smörjt dig till att nå de människorna som är runt omkring dig. Och jag vill bjuda in dig till att säga, jag vill gå. Jag vill leva ett liv av tillbedjan. Kan vi ställa oss tillsammans i det här rummet? Där du kan få säga, Gud, använd mitt liv
Kosta vad det kostar vill. Det spelar ingen roll vad världen tycker. Det spelar ingen roll vad folk säger. Nej, kosta vad det kostar vill. Evangeliet om Jesus är allt. Att Gud sände sin enfödde son till att dö den grymmaste av dödar på ett kors. Evangeliet om Jesus är hoppet för Sverige. Come on, evangeliet om Jesus är hoppet för Sverige. Det är sant. Det är sanning, det är på riktigt. Och du har en uppgift. Gud sa, Jesus sa, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det inkluderar din skola, ditt universitet, ditt jobb. Det inkluderar den sociala sfären du går i. Och jag vill bjuda in dig till att säga ja. Låt mitt liv vara ett liv av tillbedjan. När Gud kallar Abraham, när han säger Abraham, så säger han, här är jag. På hebreiska är det hineni. Abraham sa det. Det står, här är jag. Jag är villig att gå. Abraham sa det. Här är jag, sänd mig. Jesaja sa det. Frågan är, vill du säga det ikväll? Vill du säga, Gud, här är jag. Sänd mig. Här är jag, använd mig. Här är jag, nå mina vänner i min sociala krets.

Kommer vi låta rädslan, tvivlet eller alla de här tankarna få sista ordet? Eller säger vi, oavsett om vi förstår eller inte, säger vi: Gud, här är jag, sänd mig. Här är jag, jag står till ditt fulla förfogande. Ikväll vill jag ge dig en inbjudan till att göra som Abraham. Böja dig ner för Gud. Till att säga ja till ett liv av tillbedjan. Där allting du fått under ditt liv, under den här veckan, det du fått som gåva inte bara stannar i dig, utan det kommer få flöda till folket runt omkring dig. Bara för att Nyhem är slut så innebär inte det att Gud har slut med grejer för ditt liv. Nej, han vill göra mer. Men utanför de här väggarna, det behövs ett folk som säger ja. Sverige behöver människor som presenterar Jesus för folk. Och tro mig, det är värt varenda sekund av obekvämlighet. Om det är så att du ska skrapa en ruta i ugnen, eller att du ska be för en hemlös på lördag natt, eller om vad det än är, det är värt varenda sekund av obekvämlighet. Det är värt varenda sekund där det kostar någonting. Varför? För att människors evigheter står på spel. Människors evigheter står på spel. Och du har en uppgift. Och tro mig, det är det bästa äventyret. För 3 år sedan så sa jag ja till det här. För att gå all in för Jesus. Faktiskt even further back. Alltså längre bak. Men det beslutet förvandlade mitt liv. För 3 år sedan sa jag och min dåvarande flickvän, nuvarande fru, sa vi ja till att vi ska bli missionärer. Vi hade ingen aning om vad det skulle innebära. Tro mig, jag hade ingen aning. Jag hade inga pengar. Gud försåg allting vi behövde. Och vi har fått se saker som jag kan inte beskriva. Tro mig, du kan få se apostlagärningssagor i din skola, på ditt universitet. Om du bara säger: Gud, jag böjer mig inför din vilja. Hineni, här är jag, använd mig. Låt mitt liv vara ett offer, ett altare för dig. Så min inbjudan till dig är det här. Om du vill att ditt liv ska vara ett altare för Gud, om du vill att liv ska vara ett offer för honom, så kan du bara komma och knäböja framför scenen. Det är ett statement. Det säger: Gud, allt eller inget. Om du vill att ditt liv ska vara ett offer för honom, bara kom fram och sätt dig på dina knän framför scenen. Strunta i vad andra människor runt omkring dig tycker. Gå bara fram, hela vägen fram. Om du vill säga: Gud, använd mig så som du använder folk i Bibeln. Använd mig så som du använder Reinhard Bonnke. Använd mig som du använder andra heroes of the faith. Använd mig. Jag böjer mig för dig i djupaste tillbedjan till dig. Och nu vill jag bara ta dina egna ord. Ni kan bara göra det i gångarna också och där bak. Det spelar ingen roll var i rummet ni är. Det finns massa plats här också. Men bara knäböj inför honom. Det här är inte mellan dig och en annan person i rummet. Det här är mellan dig och Gud. Hineni, här är jag. Gud, använd mig. Så i tillbedjan nu när vi lovsjunger, bara titta in i Jesu ögon och säg: Jesus, låt mitt liv vara ett offer för dig. Använd mig. Använd mig. Använd mig. Sen om du vill få förbön, så vill jag uppmuntra dig att gå till förbedjarna till höger om scenen, erat vänster. Och be bara att den helige ande ska komma över dig med kraft att vara vittne till Jesus där du är. Vet att du kan vara bönesvaret på en tidigare generations rop till Jesus om att sända ut människor till Sverige. Varför? För skörden är mogen i Sverige. Så när vi lovsjunger nu, låt bara i dina egna ord, säg till Gud, säg till Jesus: låt mitt liv vara ett liv av tillbedjan. Där jag i djupaste tillit till dig får gå i lydnad. Och vet du vad, det är ett beslut du tar ikväll, men det är ett beslut du tar imorgon på morgonen också.
varje dag säger Gud, använd mig idag. Så vi går in i lovsång. Sen vill jag uppmuntra dig till att gå till förbön också och få någon att lägga händerna på dig och be om den heliga ande ska komma över dig. Amen.

Jesus rör sig mitt i det här rummet. Men jag känner starkt över mitt hjärta det här. Jag vill inte att det här ska vara ett beslut du tar liksom bara här. För sen när du väl kommer ut och du kanske faktiskt är i en situation där du känner att du ska säga något, så kommer det komma rädsla. Det kommer att vara, du kanske börjar tvivla. Jag vill bara uppmuntra dig, om du känner att du kämpar med rädsla om att berätta om Jesus. Och jag vill att du ska vara helt ärlig med dig själv. Ingen stolthet och bara, nej det gör jag inte. Men om du känner att du kämpar med rädsla för att berätta för andra om Jesus eller vad det är, så ber jag. Eller jag bara önskar att du skulle gå till förbön. Låta någon be för dig. Lägga en hand på dig. Och jag känner också specifikt på mitt hjärta bara att det kan vara någon här inne som känns som att du har suttit i ett fängelse av ångest. Jag själv kämpade med ångest i många år. Jag känner bara att det kanske är någon här inne som har kämpat med ångest. Kanske går upp och ner. Men det är som att du är i ett fängelse och du vet inte hur du ska ta dig ut. Jag uppmuntrar dig också att gå till förbön. Låt någon lägga en hand på dig. Be för dig. Be om frihet i Jesu namn. Underskatta aldrig vad Jesus kan göra med det här beslutet ikväll. Kanske vi läste om ett par månader om en hel skola som blev frälst. Vad vet jag? Underskatta aldrig vad Jesus kan göra med ditt ja som du säger ikväll. Med ett liv i tillbedjan. Med ett liv i lydnad. Underskatta aldrig vad Gud kan göra med ett enkelt steg i lydnad. Jag tror inte Reinhard Bonnke trodde att han skulle se 79 miljoner ta emot Jesus under hans livstid. Du har ingen aning om vad Gud kan göra genom dig. Så jag uppmuntrar dig, om du känner att det är någonting som är tungt över ditt hjärta med att berätta om Jesus för andra eller vad det än är, så uppmuntrar jag dig. Gå till förbön, låt någon lägga handen på dig och be för dig. Vi ska fortsätta lovsjunga. Jag tänker du kan få lovsjunga som du vill, men jag kan uppmuntra alla att ställa sig upp i rummet, så ger vi en sista bara lovpris till Jesus på sista nattmötet, där vi lyfter upp hans namn över städerna vi kommer ifrån. Lyfter upp hans namn över Mullsjö, över Sverige. För Jesus är värdig. Jesus är värdig. Jesus är värdig. Jesus är värdig. Ska vi lyfta sista lovpris till Jesus, hela rummet tillsammans?

Ja, Studio Botvin vill tacka sina lyssnare för idag. Vecka 25 är sedan många år vikta åt Nyhemsveckan här i den lokala radion. Och det är Studio Botvid och Pingstkyrkans del här i den lokala radion som då bjuder på sändningarna ifrån Nyhem och Nyhemsveckan. Till midnatt varje dag.